қарастырды. Әр күні таңертең қысқа мәжіліс ашып, қызметті орналастырып, кешқұрым жұмыстан түсуден бұрын мәселелерді қорытындылап жинақтады. Бұрынғылар жаңадан келгендерді жетектеу сынды көмектесу механизмін орнатып, қызметтестермен кәсіптік шеберлік пен қызмет өтеу тәжірибесін еш бүкпесіз ортақтасты. Жергілікті орынның жолдама жеткізу желісінің ерекшелігімен ұштастырып, сұрыптап Түргайыр өңірін сапалландырып, тасымал қуатын икемді реттеп, бір қыдыру сапалландырудың арқасында Понкей түйінінің Түргайыр өнімділігі 20% жоғарылап, алармандардың арыз шағым беру мөлшері 60% төмендеді.

Понкит түйініндегі қызметтесі Патмонка Сулеймей басқарушы ежелден бізбен бірге бас алмай жұмыс істейді. Ешқашан ерекшеленбейді. Біз қиыншылыққа жолыққанда ол дереу көмектесіп шешсетеді. Қызмет барысында тізе қоса шайқас жасайды. Қызметтен сырт Сулеймей қызметтестеріне мейір жеткізіп қамқорлық жасай біледі. Патмонкының отбасында қиыншылық барлығын білгеннен кейін ол ырықтылықпен серіктестікке өтініш беріп, Патмонкының әйелінің кәсіптену мәселесін шешуіне көмектесіп, болмашы ізгі ниет арқылы ұжымның баурағыштық қуатын үйсін.

қызмет орнын тиянақ етумен бірге сулеми ырықтылықпен кәсіп ашып, Арасан ауданының сиыр қойы терекше кәсібінің абзалдығына қадағалай назар аударып, жолдама жеткізу орайынан пайдаланып, жергілікті орындағы сауда орындарын аралап жағдай ұғысып, шынайы қызмет өтеу арқылы шикі жаңа күйінде жіберілетін тапсырыстарды алды. 2024 жылы сиыр қой етін жіберу тапсырысы кәсібінің өзі Понкит түйініне 300 мың юаннан астам сауда кірісін кіргізіп, жергілікті орын ауыл шаруашылық ерекше өнімдерінің шекара өңірден шығатын зат айналымы арнасын ашты.

қызметте үлес қосуға пейіл болды. Идеялық жақта ол партия ұйымына белсене жақындасты. 2025 жылы Сулейми өзі тұрған мекеме орындағы партия ұйымына партияға кіру өтінішін байыптылықпен тапсырып, партия мүшесі өлшемі бойынша өзіне қатаң талап қойды.

Электронды сауда зат айналымының қауырт мезгілінде, олы немарықтылық пен үстеме жұмыс істеп, атойлап алда жүріп, ұжымды бастап қарастамақтағы жедел жеткізу зат айналымының орнықты іркіліссіз болуын бар күшпен қамтамасыз етіп, іс жүзіндік әрекет арқылы әуелгі мақсаты мен борышын әмәлиятта әйгіледі.

Сулейми, осы қызметті таңдаған екен біз, арқамыздағы жауапкершілігімізді арқалауымыз керек. Ата мекендегі ауылдастарға ойдағыдай қызмет етіп, ауылымыздың дамуы үшін күш қосалсақ, осы табандылықтың мәні зор болады деп ойлаймын дейді.

Алдағы үш күндегі ауа райына мәлімет. Бүгін күндізден түнгі дейін іле өзені аңғарының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Алтай аймағының шығысындағы таулы өңір, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсуай аймағындағы таулы өңірде, Байғұлин облысында, Құмыл қаласының ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда Қашқар аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңір, Байғұлин облысының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Құмыл қаласының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның көп санды жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда батыс солтүстіктен 7-8 балл боран соғады, желеттерінде 11-12 балл боран болады. Тяньшан тауының солтүстік бөктерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, шығыс Шинжаңда қысқа мезеттік құмды боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөлігінде, шығыс Шинжаңда температура 3-5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Жиырма бірі күндізден түнгі дейін іле өзені аңғарында, Бұратала облысындағы таулы өңірде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңірде, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр немесе орташа дәрежеде жаңбыр жауады. Айрым жерлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 8-9 балл боран соғады. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысында, Үрімжі қаласында, Санжы облысының шынара жерлерінде қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел еседі, желеттерінде 7-8 балл боран соғады. Оңтүстік Шинжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 7-8 балл боран болады. Шынара жерлерде құмды боран соғады. Жиырма екісі күндізден түнгі дейін солтүстік Шинжаңның батысы және солтүстігі шығысы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Үрімжі қаласындағы таулы өңірде, Санжы облысының батысындағы таулы өңірде, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Ақсу аймағындағы таулы өңір, Байғұлин облысындағы таулы өңірлердің ішінара жерлерінде аз жаңбыр жауады. Биіктеу немесе биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Бұнда іле өзені аңғарында, Бұратала облысы

облысында, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірде, Қашқар аймағындағы таулы өңірі, Қызылсу облысындағы таулы өңірлерде, Байғұлин облысының солтүстігіндегі таулы өңірлерде орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Кей жерлерде қалың нөсер немесе қар жабады. Солтүстік Шинжаның көпсәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаның батысында, шығыс Шинжаңда батыс терістіктен 5-6 балл боран соғады. Желеттерінде 8-9 балл боран болады. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында қиыс шығыстан 5 балл айналасында желеседі. Ішінара жерлерде құмды боран соғады. Солтүстік Шинжаның көпсәнді жерлерінде температура 3-5 Цельсий градус айналасында төмендейді. Алдағы үш күнде солтүстік Шинжаң көпсәнді жерлерінде, оңтүстік Шинжаңның батысында, Байғұлин облысында, шығыс Шинжаңда боран шашын мөлшері біршама зор болады. Бүгін күндізден түнгі дейін үрімжіде күн ашық, кейде бұлтты, 8-18 Цельсий градус жылы болады. Батыс солтүстіктен 4-5 балл жел еседі. Енді ауыл шаруашылығы ауылдық шаруаларға қатысты хабарларымызды берейік. Таяуда 2026 жылға Шинжаңның мақта егу қызметі негізінен орындалып болды. Тұқым сіңіріп аяқ алса жалпы жақтан былтырғы оқсас мезгілдегіден тез болды. Мақта майсасының өсу жағдайда біршама жақсы болып, тұтас жылдағы жалпы өнім мөлшері орнықты 5,600,000 тонна айналасында болатындығы межеленді. Соңғы жылдардан бері Шинжаң бағдар нұсқау құнтталған өлшем бойынша егу, су мен тыңайтқышты бір тұлғаландырып, тамшылатып, суару сияқты бір топ озық өндіріс технологиясын белсене жалпыластырғандықтан мақта өндірісінің жалпылық қуаты анағұрлым жоғалады. 2025 жылы Шинжаңның мақтасының жалпы өнімі 6,165,000 тоннаға жетіп, жалпы өнімі бірлік өнімі өртіс 32 жыл мемлекет бойынша бірінші орынды иелеп, мемлекеттік маңызды сапалы тауар мақта базасы орны анағұрлым бекемделді.

Шинжаң пошта істері басқару мекемесінің автономиялы райондық ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ меңгермесімен, сауда меңгермесімен, орман шаруашылығы және жайылым мекемесімен, базар бақылау басқару мекемесімен, мәдениет және саяхат меңгермесімен, қамдау сату кооперативі бірлесіп кооперативімен бірлесіп құрған Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу, жедел жеткізіп арқылы ауыл шаруашылығына көмектесу әйгілі маркасының марка белгісі тұрақтанды. Қалың тұтынушының осы әйгілі марканы есте сақтауын ұсыныс етеміз.

Шинжаң жедел жеткізу кәсіптік қоғамы осы белгінің меншік құқығына ие болды. Қоғамның бас хатшысы Явай Джин таныстыра келіп, Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу әйгілі марка белгісі тоғыз жақтың күш қуатын үйістіруді. Шинжаң дәмін бірлесіп жеткізуді жобалау өзек етіп, тоғыз ірі жедел жеткізудің ықпалдастық күшін тоғыстырып, тоғыз түсті торғынды, айбынды теншенді, лам байтақ жайылымды табиғи тоғыстырып, құлпырашылған бір шоқ қарғалдақ пішінін сомдаған деді.

Шинжаңның жедел жеткізу арқылы ауыл шаруашылығына көмектесудегі өзекті әйгілі маркасы ретінде Шинжаң өнімдерін жас күйінде жеткізу көп жақтың байлығын біріктіріп, тараулардың біріккен күшін ұйыстырып, Шинжаңның сапалы ауыл шаруашылығы өнімдеріне бүкіл елімізге бет алудың қолайлы арнасын әзірлеумен бірге жедел жеткізу кәсібінің осы заманғы ауыл шаруашылығына қызмет етуіне, ауыл қыстақты гүлдендіруге дем беруіне де маңызды дәнекер әзірлеп, ауыл шаруашылығының өнімділігін арттыру, шаруалардың кірісін арттыру, әйгілі маркалардың құнын арттыру сынды көп түрлі нысананы жүзеге асыруға дем берді.

Тағы бір хабарымыз. Соңғы күндері Тоқсын ауданы Олбой ауылы қасқыр қыстағындағы ақөрік сатып алу түйіні қарбаластыққа түсті. Қыстақ тұрғындары жас өрікті тасып, жұмысшылар сұрыптап, қораптап, сатып алушы саудагерлер жеміс жидектерді тексеріп, салмағы бойынша есеп жауып, толысып пысқан тәтті ақөріктер атыз басынан жедел жиналып, суық тізбекті зат айналым арқылы бүкіл еліміздің жер жеріне жөнелтілді. Биыл Тоқсын ауданының өрік егілген жер ауданы 60 мың муға жетті. Мұның ішінде Солтан өрігі 47800 му, Ақөрік 8700 му болып, тұтас сорттың өнім мөлшері 56 мың тонна болатындығы межеленді. Қазір Ақөрік кең көлемде пісіп базарға салынды. Жергілікті орын тіке тарату арқылы зат сатумен жедел жеткізу суық тізбегінің қос бағытта қуат істеуінің арқасында өндірілген жерден бүкіл елімізге тіке жететін сату арнасын ашты.

Қасқыр қыстағының тұрғыны Пархат әбілетіп, таңертең ерте келіп өрік сатты. Оның жүзінен күлкі лебес еді. Ол: «Менің 6 мулық өрік бағым бар. 4 күнде 100 килограмм өрік сатамын. Қазір қыстақ өрік сатып алып орнын құрды. Біз төте жеткізіп берсек болғаны, сату жолынан алаңдамайтын болдық», дейді.

орнықты сапа мен қолайлы өндірілген жерінде қызмет өтеу қыруар саудагерді жыл сайын уәделескендей осы жерде бас қосуға баурады. Ляониндік саудагер Лиу Бау Үртіс көп жыл бойы Тоқсын ауданына келіп тұрақты орында өрік сатып алып келеді. Ол Тоқсынның ақ өрігінің дәмі жақсы, қант құрамы дәрежесі жоғары, сапасы орнықты. Атағы барған сайын зорайып ерекше жақсы сатылатын болды. Кейін тағы жыл сайын келіп тұрамын деді.

желіден тыс сатып алу қыза түссе, желіде тіке таратуда күсет болды. Синьцзян Усы Чжэньшуан қамдау тізбегін басқару шекті серіктестігі сатып алу түйінінде тіке тарату жаймасын құрып, бүкіл еліміздегі тораптастырға ақүріктің өсу ортасымен сұрыпталып құрапталудың тұтас барысын таныстырды. Тіке тарату бөлмесіндегі тапсырысы да толастамады.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 8:30 минут.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
0: Таңғы жаңалықтар бағдарламасы.
2: Қайырлы таң, қадірменді тыңдармандар. Синьцзян радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 21 күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 5 күні. Дән алған амалы.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температурасы 8-25°C.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Синьцзян жасылды кеңейтуді, жасылды гүлдендіруді, жасылды қорғауды үздіксіз ілгерілетіп, Такеламакан шөлі жасыл шарпысының анағұрлым қалың тоқылуына, анағұрлым бекемделуге ие болуына мүмкіндік жасады.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 11-ші топта мәлімдеген 57 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.

0: қолдады.
1: Районымыз үйімілік қызмет өтеуіндегі көрнекті мәселелерді жөнге салу әрекетін жаппай өрістетіп, үйімілік қызмет өтеу сапасын жоғарылатты.
0: Саяхаттың қауырт мезгілі келді. Районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытты.
1: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының құтбелгісі тоң-тоң және шин-шин мүсіні жуықта Үрімжі үлкен базарының жаяулар көшесіне орнатылды.
0: Сайрам көлі көрініс өңірі 5 айдың 20 күні үйленуге тізімделу өрлеуін қарсы алды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Бас жузи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Жаңа жағдайда мемлекет жерін жасылдандыруды ілгерілетіп, сапаны жоғарылатуға, кәсіпті гүлдендіруге, халыққа пайда жеткізуге анағұрлым мән беріп, егу мен баптап басқаруды бірге игеріп, экология мен кәсіпті бірге жебеп, адам мен табиғаттың қатар өмір сүруін жүзеге асыру керек. Бас жузидің тапсырмасын есте берік сақтаған Шинжан назарды Такламакан шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасына шоғырландырып, жасылды кеңейтуді, жасылды гүлдендіруді, жасылды қорғауды үздіксіз ілгерілетіп, жиекті торлау жетістіктерін бекемдеп, қорғаныс кеңдігін кеңейтіп, кәсіптің өнімділігін жоғарылатып, жасыл шәрпінің анағұрлым қалың тоқылуына, анағұрлым бекемделуіне, анағұрлым қорғану өнімділігіне ие болуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Такламакан шөлінің Лопнур ауданындағы Оңау өңірінде құрылысшылар тамшылат суару құбыр торабын жатқызып, Лопнур кендірі көшетін көшіріп егуде. Лопнур кендірі қуаңшылыққа, сортаңға, құмды боранға төзімді, үйлес күштігі күшті болу сынды табиғи абзалдылыққа ие. Такламакан шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасы өрістетілген 3 жылдан бері Лопнур ауданы шөл далада өсіруге үйлесетін қарсылық қуаты күшті сорттарды сұрыптап жетілдіріп, жүйеленген егіншілік технология өлшемін белгілеп және кемелдендіріп, құмды шөл өңіріндегі Лопнур кендірінің қатарға қосылу мөлшерін 80%-дан асырды. Биыл жергілікті орын 20,000 мұлық құмды шөлге Лопнур кендірін егу көлемін тыңнан арттыруды жоспарлады. Шинжан Чжэчуан Каңның ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігінің жауаптысы Чжу Юнфэн Лопнур кендірімен сексеуіл егіп, бұта бүргенмен шөпті ұштастырып үлгісімен бораннан сақтанып, құмды тізгіндейміз. Мына шөп шақпақ қазір бораннан сақтанып, құмды тізгіндеу, бұйық құм қалтқылары жел ғарқынын азайту ролын атқарып, бұл араға егілген өсімдік жамылғыларымызды қорғайды деді. Ғылым технология арқылы күшістеу құмды тізгіндеу қағидасын өзгерсе, технологияда жаңалық ашу құмды тізгіндеу өнімділігін жоғарылатты. Хотан аймағында Бейду бағыттаушы жүйесі орнатылған машиналар іске қосылып, 5 секундта бір түп майсаны дәлме-дәл отырғызады. Ақсу аймағының Бай ауданында құмды тізгіндеу кәсіпорындары ізденіс жасап шығарған терең таяз арық пен алма-кезек суару әдісі майсаның қатарға қосылу мөлшерін еселеп арттырды. Бай, үйшін, егін, орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің алқа бастығы Жан Хау Жан, өткен жылы қатарға қосылу мөлшері 30-40% ғана болатын, биыл негізінен 70-80%-ға жетті. Өйткені бір жылдық топырақты құнарландырып, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып тамшылатып суару арқылы қатарға қосылу мөлшерін жоғарылаттық деді.
1: Автономиялық райондық қазына әр жылы 1 миллиард юан арнаулы қаржы орналастырып, құмайттанудан сақтанып құмды тізгіндеуге пайдаланылатын жердің қамтамасыз етуге тиістілерін мүмкіндігінше қамтамасыз етті. Әр литрдегі минералдану дәрежесі 2 граммнан жоғары жерасты суы ашу көрсеткішіне енгізілмеді. 2024 жылы құмайттануды тізгіндеудің 9 шарасы саясатының шығарылуы жер-жердің құмды тізгіндеуіне негіз қалады. Сондай-ақ жасыл шарпыны тоқу қарқынында анағұрлым тездетіп, өнімділігін анағұрлым арттыра түсті. 2025 жылы Такламакан шөлі жиегі, 2024 жылғы жиекті торлап тұтастыру негізінде кеңейген жиегі 9 миллион 380 мың мұл жаңадан қосылып, жиекті торлау кеңдігі 110-да 7500 метрге артты. Ұзыннан ұзаққа созылған жасыл халқы шексіз жатқан сары құмды мықтап тізгіндеді. 14-ші 5 жылдықтан бері солтүстік Шинжан мен оңтүстік Шинжандағы жауын шашын мөлшері жеке-жеке 12,3 мм және 5,5 мм артты. құмды боранды ауа райының толу жиілігі үрдіс төмендеді. Керия ауданының өзінде бір жылдағы құмды боранды

0: ауа райы елуіне шегін азайды. Керия ауданы Ойтоғырақ ауылы Есілғұн қыстағының тұрғыны Маңнисахан Абдолла тебірене, қазір жасыл жамылғы молайып, жел, құмды боран азайды деді. 2024 жылы Маңнисахан мен ауылдастары еккен Розагүлі 3046 км келетін Такламакан шөлінің Керия ауданы жиегін торлап ұластыруды жүзеге асырды. Қазір құмды шөл жиегінде жайқала шылған Розагүлі мен 30 неше түрлі жонғоша шөптары, биік ағаш, бұта бүрген, тәрі шөп, эстролды қорғаныс торын қалыптастырып, қорғаныс белдеуінің қалыңдығы бастапқы 100 метрге жетпеуден 3057 метрге кеңейіп, көпшіліктің кірісін тұратын жасыл бәнкеге айналды. Маңнисахан Абдолла қазіргі базар бағасы бойынша есептегенде, биыл 1.9 миллион юан кіріс кіргізуге сеніміміз кәміл деді. 2025 жылы Шинжаңның құмда өсетін экономикалық дақылдарының жалпы көлемі 10.800.000 юан асып, жалпы өнім құны 29 миллиард юанға жетіп, 300.000-нан астам бұқара орнықты кәсіптеніп кірісін арттырды. Биыл Шинжаң тағы да үштерістік инженериясы бойынша 10 миллион юан астам жерді оңау міндетін орындауды жоспарлады. Мұның ішінде орман отырғызылатын жер көлемі 1 миллион мудан кем болмауы керек. Көктемде 675.600 мұ жерге 39.407.400 түп қаламша отырғызылды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында үштерістік инженериясынан қамалалу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, үш үлкен белгі сипатты шайқастың шешуші жеңісіне қол жеткізуді ілгерілету ортаға қойылды. Шинжаң 2030 жылға барғанда Такламакан шөлінің негізгі құмды жел өтіндегі жасыл қалтқыны қалыңдатып, 1000 метрге жеткізіп, тіпті онында кеңейіп, бүкіл районның орман мен көмкерілу мөлшерін 5.96%-ға жеткізіп, оңтүстік Шинжаңда құмды боран соғатын күн санын тағы 30%-дан астам азайтуды жоспарлады. Сонымен бірге, құм шаруашылығын күш сала дамытып, 2030 жылға барғанда Такламакан шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасы жүргізілетін өңірдегі егінші малшылардың жан басында кірісін тағы екі еселейді.
1: Станциямыздың хабары. 5-шінің 20-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Пұқара 11-ші топта мәлімдеген 57 арыз-арман әшкерлеу делосын түйінді назар аударылатыны 5-еу қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 48, әшкерлеу қаты 9, осы 57 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Ақсу аймағына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 2-еу, Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-еу, Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Қызылсу-Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2-еу, Қашқар аймағына қатыстысы 2-еу, Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу, Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 23, шуылдың ластауына қатыстысы 9, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 8, экологияның бөлінуіне қатыстысы 4-еу, судың ластануына қатыстысы 4-еу, басқалай ластануға қатыстысы 9. 5-ші айдың 20-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 11 топта 518 делоны түйінді назар аударылатыны 32 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 454, әшкерлеу қаты 64. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 11-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға тапсырған 2-ші топта Бұқара мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делосы 42. Мұнда қатысты белгілемеге сай 4 дело ашық жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делоларын бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметінің торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 5-айдың 19-күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін

0: Антонияз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық партикомның орналастыру бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілі үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгірлету, экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын ілгірлету, жоғары деңгейлі азық-түлік кәсібін жоғары сапалы дамыту сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, нәтижені кім үшін шығару сынды саяси өлшемді, қандай нәтиже шығару сынды құн беталсын және нәтиже шығаруда неге сүйену сынды нақты нәтиже өлшемін дәлегеріп, үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруды, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруді батыл орындау керек. Мәселелерді тексеріп ортаға қоюмен шоғырлы реттеу түзетуді, реттеу жөнгі салуды біртұтас ілгерілетіп, орталықтың шарлауды аңыс еткен пікірлері бойынша реттеу түзету, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, арзарман, әшкерлеу делуларын бітіру, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдер мен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңау, арзарман, басылып қалған делуларды шешу сияқты қызметтермен ұштастырып, мәселенің түбегейлі түзетілуін, тыңғылықты түзетілуін, тыңғылықты ілгерілету қажет. Табанды түзетумен баянды орнатуды ұштастыруға табанды болып, түзім тұрғысынан саңылауларды бітеп, торды бекемдеп, ұдайланған оңаудың баянды өнімділігін жүзеге асыру керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді, биыл Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы, жыл басындағы түрлі нысана міндеттерді көздеп, уақыт жарымнан асқанда міндеттің жарымнан астамы орындалу, тұтас жылға қызмет өтеу талап бойынша экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын ілгерілету керек. Мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ саясатын реттеп, сапаландырып, ауыл шаруашылық өнімдерін жіндіктей өңдеуді мықти керіп, ауыл шаруашылығындағы тізбекті ұзартуды, тізбекті толықтауды ілгерілету тиіс. Өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, түйінді аймақ облыстарды, түйінді кәсіптерді, түйінді кәсіпорындарды қадағалап, жауапкершілік бөлісін қатайтып, нақтыландырып, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастыру керек. Жаңа энергия нысандарының есептеу қуаты нысандарының қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіріп, қоражай базарының өміршеңдігін тасқындатып, түрлі қаржы қосу нысандарының ертерек өнім беруін, ерте тиянақтануын ілгерілету қажет. Мұнай, табиғи газ қорын молайтып, өнімін арттыруды үздіксіз ілгерілетіп, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау қуатын жоғарылатып, түсті металл кәсібінің абзал өндіріс қуатын жарыққа шығару керек. Тұтыну қосымша қаражатын беру тебінін арттырып, мәдениет, саяхат пен басқаны бірлестіру, тұтынуды жебеу қызметін өрістетіп, ағын мөлшерінің тұтынудың арту мөлшеріне айналуын ілгерілету қажет. Сыртқы сауданың арту жағдайын бекемдеп, пайда табу сипатты қызмет өтеу кәсібінің жедел дамуын, пайда табу сипатына жатпайтын қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету тиіс. Шаруашылық сауда ортасын күш сала жақсартып, жоғары мектеп тауысқан оқушыларды қамтыған түйінді қауымды жұмыстандыру қызметін мықти керіп, бұқараның көкейтесті мәселесін ойдағыдай шешу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекеттің Шинжанға белгілеген мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру стратегиялық орнын көздеп, әр ұлт бұқарасының жақын маңда жұмыстануына, кірісін үздіксіз арттыруына жетекшілік етуді, азық-түлік кәсібін дамытудағы маңыздының маңыздысы етіп, кәсіптің жоғары деңгейге, жасылдануға, маркалануға, өлшемденуге тиіп жаңалауын жеделдетіп, азық-түлік кәсіп арқылы егіншілік, бағымшылық кәсібінің өңдеу кәсібінің, сат айналымы кәсібінің сәйкесіп дамуын жебеу тиіс. Тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту аяғалысын жеделдетіп, астық жасыл, жеміс-жидек, көкөніс, жүзім шарабы, ерекше сүт шаруашылығы сияқты түйінді кәсіптерді сапаландыру, күшейту қажет. Азық-түлік импорт-экспорт саудасын іркіліссіздендіріп, халықаралық базарды жедел кеңейтіп, Шинжанның жоғары деңгейлі азық-түліктерінің сыртқа шығуын ілгерілету керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 20-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 29-ші реткі мәжілісі Үрімжіде 1-ші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі

0: Зүмірәт Обыл мәжілісті басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 53 адам мәжіліске қатынасты, бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 29-ші реткі мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның үймілік басқару ережесіне өзгеріс енгізу жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын, автономиялы районның мақта сапасын жебеу ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның жоғары қарқынды тасжол ережесі жобасы, автономиялы районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жобасы жөніндегі түсінікті тыңдады. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің ішінара ауыл қалашықтардың кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу қаулы жобасы жөніндегі түсінікті тыңдады. Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің іс қарау ережесін Байынғолин Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Байынғолин Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің Көрла қаласының қала өңірінде ит бағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысын. Қызылсу Қырғыз автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының орта шағын кәсіпорындардың ақшасын және диқан жұмыскерлердің еңбек ақысын кешеуілдетуден сақтану және оны оңау ережесін қарады. Автономиялы райондық халық үкіметінің 2025 жылғы автономиялы районның жергілікті үкімет қарызын басқару жағдайы, автономиялы районның емдеу қамтамасыздандыру қызмет жағдайы, автономиялы районның 2025 жылғы қоршаған орта жағдайы және қоршаған ортаны қорғау нысанасының орындалу жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасының автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің жаңа дәуірдегі прокуратура органдарының заңдық бақылау қызметін күшейту жөніндегі қарарының атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің ішінара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уаң Мингшан, Ленин Пинг, Ділшат Қыдырқан, Пингшин Лай, Уаң Гохы, Мәміт Мінқадыр, Әнуар Тұрсын, Сун Яджун, басқашы Уаң Дяң мәжіліске қатынасты. Автономиялы районның орынбасар төрағасы Пәнси, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Ділшат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Джимин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар мәжіліске сырттай қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5 айдың 20-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісі жабылды. Мәжіліс жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқару, Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді кеңес тақырып етіп, ішкерлей кеңесіп, үкімет ісін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау саяси бейгінде тұрып, бас шужи Ши Жинпиннің Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу және жұмыстандыру қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, идеямен әрекетті бас шужидің маңызды сөздерінің рухымен және партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларымен батыл бірлікке келтіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай саяси кеңестің арнаулы кеңес құрылымындағы ролын толық сәулелендіріп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқаруға, Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге ақыл парасат және күш-қуат қосу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Назарды Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымы негізгі желісін бекемдеуге шоғырландырып, кәсіпті дамыту мен жұмыстандыру қызметіндегі қиын түйіндерді, бөгеттерді, қоламталы мәселелерді тығыз арқау етіп, міндетті мұқият атқарып, үкіметісіне ақыл кеңес беру және ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салу қызметінің сапасын құлшына жоғарылату қажет. Ішкерлей кеңесіп, үкіметісін ақылда

0: қатысып, әр ұлт әр сала мүшелерін ұйымдастырып, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіру, зорайту сияқтыларды арқау етіп, түйінді салаларда тексеру, зерттеу жүргізіп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқару үшін тамаша саясаттарды кеңінен жоспарлау, демократиялық бақылауды күшейтіп, назарды шаруашылық құруды сүйемелдеу сияқты саясаттарының атқарылу жағдайына шоғырландырып, жалғасты қадағалап, жұмыстандыруды алдымен ойластыру саясаттарының тиянақтанып табысты болуына дем беру. Идея саяси жетекшілікті күшейтіп, негізгі сатыға ішкерлей барып, үгіт лекция жасап, жұмыстандыруды орнықтырып, ынтымақты жебеп, жоңғау ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің мығым біріккен күшін ұйыстыру керек. Автономиялы райондық парткомның саяси кеңес қызметі мәжілісінің және автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысының рухын ішкерлей дәйектелендіріп, тиянақтандырып, халық саяси кеңесінің саяси ұйымдық ролын, үкіметіне ақыл кеңес беру ролын, зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстыру ролын, өзгеше демократиялық форма ролын, әр ұлт әр сала мүшелерінің тұлғалық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге ден қойып, күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, саяси кеңестің түрлі қызметтерін кемелдендіре түсіп, ойдағыдай істеп, жоңғау ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу, социалистік осы замандаңған Шинжан құру үшін кең көлемді жұрт тілегін ұйыстыру, ортақ таным ұйыстыру, ақыл парасат ұйыстыру, күш-қуат ұйыстыру керек. Дауысқа салу арқылы мәжіліс қатысты кадрлар істерін мақұлдады. Жабылу мәжілісінен кейін орталық ұлттарда жүйесінің профессоры Ян Шүй-Әй ұсыныс бойынша жоңғау ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу нәзариясы және әмәлияты тақырыбында лекция жасады. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юн, Абдурухуп Тумурнияз, Азиз Муса, Лео Хуйчун, Пу Шөмей, Шүй Сяньи, Әсенжан Ахмет, Бату, Ван Гуйсы, Күлән Сейпілқанқызы, басқатшы Жан Чын мәжіліске қатынасты.
1: Таяуда районымыз үймілік басқару қызмет өтеуіндегі көрнекті мәселелерді жөнге салу әрекетін жаппай өрістетіп, үймілік басқару қызмет өтеу әрекетін анағұрлым арнаға түсіріп, қызмет өтеу сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық тұрғын үймен қамтамасыздандыру және үй қауіпсіздігіне қызмет өтеу орталығының жауаптысы Лей Куандиу осы ретке әрекетте алты үлкен жақтағы 19 жөнге салу түйіні қамтылған дей келіп былай деді. Тұрғындар шағын аумағының үй мүлік басқару қызмет өтеуінің сапасы мен бағасы үйлеспеу, үй иелерінің әлеуметтік пайдасын иемденіп алу, жөндеу қаржысын басқарудың, пайдаланудың арнаға түспеуі, әлеуметтік құрылғы жабдықтарды қорғаудың тиянақтанбауы, тұрғын үйдің көне лифтін дер кезінде жаңаламау сияқты мәселелерге саяды. Алтыншы айдың соңынан бұрын бүкіл райондағы аудан қала райондардың тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулары қарасты өңірдегі шағын аумақтарды жаппай қамтып бір-бірлеп тексеруді аймақ облыс қала дәрежелі орындар қарасты аумақтағы арыз шағын беру мөлшері алдыңғы 100 шағын аумаққа түйінді түрде жаппай тексеру жүргізіп бір-бірлеп тексеруді байқалған мәселелерді сондай ақ бұқараның аңысы күшті болған мәселелерді табанда тексеріп табанда түзетуді жоспарлады. Осы ретке қимылда тағы үй мүлік басқару айналымының жаңа үлгісін орнату жөнінде ізденіс жасалып, үй мүлік басқаруды жөнге салудың баянды механизмі орнатылып, бұқараға үйінің маңында туылған өзгерістерді шынайы сезіндіреді. Лей Куандиу былай деді: біз қатысты тараулармен бірге 8-ші айдың соңынан бұрын негізгі саты партия ұйымының жетекшілігіндегі тұрғындар комитетінің, үй иелері комитетінің үймілік басқару қызмет өтеуінің сәйкесті айналымының жаңа үлгісін орнату жөнінде ізденіс жасаудың саясаттық шараларын ақылдасып белгілеп, тұрғындар шағын аумағын жөнге салудың біріккен күшін қалыптастыруды ілгерілетеміз. Сонымен бірге үймілік қызмет өтеу кәсібінің сенімділігін басқаруды күшейтіп, сенімділікті бағалау нәтижесінің үймілік қызмет өтеу кәсібі орындарын таңдап ұсыныс ету сияқты буындарда қолданылуын күшейтіп, кәсіп саласының жарамдысын алып, жарамсызын қатардан қалдыруды ілгерілетеміз.
0: Дәл қазір мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Мұңғылкүре Оңсу тас жолы нысаны жедел салыну үстінде. Қазіргі дейін нысанның құрылыс қарқыны 76%-ға жетіп, тұрақты мүлікке 9 миллиард 40 миллион юан қаржы қосылды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тасжолы 219-шы линиясының Монғол-Күре Онсу тасжолының меңгеру сипатты инженериясы батыс Тяньшан ерекше ұзын туннелінің құрылыс басында машиналар гүрілдеп, жұмысшылар қарбалас болып, туннелдің оң-сол негізгі үңгірі мен қосалқы үңгірін қазу қызметі үздіксіз жүрілуде. Бірінші белгі бөлігі нысанының орынбасар меңгерушісі Лео Юйшин былай деп таныстырды. Батыс Тяньшан ерекше ұзын туннелінің жалпы ұзындығы 15,7 километр, ең үлкен көмілетін тереңдігі 2365 метр. Дүниежүзіндегі көмілетін тереңдігі ең үлкен жоғары дәрежелі тас жол туннелі. Сондай ақ ел ішіндегі мұздықты тесіп өтетін тұңғыш бірінші дәрежелі тас жол туннелі, оң-сол негізгі үңгірі мен қосалқы үңгір бірлескен үш үңгірді қазу жобасы қолданылған, қазіргі дейін қазылған туннелдің қосалқы үңгірі жалпы 5,6 километрге жетті. Монғол-Күре Онсу тас жолының жалпы ұзындығы 232,7 километр, батыс Тяньшан ерекше ұзын туннелі қос бағытта төрт аптүгіл қатынайтын бірінші дәрежелі тас жол өлшем бойынша салынудан сырт, қалған жол бөліктері қос бағытта екі аптүгіл қатынайтын екінші дәрежелі тас жол өлшем бойынша салынады. Дәл қазір 1400-ден астам жұмыс жүргізуші нысан орнында жедел құрылыс жүргізуде. Жолдағаны инженериясының орындалу мөлшері 96%-ден асып, көпір өткіні инженериясы да аяқтауға таяды. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясы Монғол-Күре Онсу тас жол құрылысы нысаны қолбасшылық бөлімінің орынбасар қолбасшысы Жуэлей, тұтас линияның құрылысы 2027 жылы аяқтап, көлік қатынау жоспарланды деп таныстыра келіп, Шинжаңда Тяньшан тауын кесіп өтетін тағы бір тас жол арнасы салынады. Құлжағаласынан Ақсу қаласына дейінгі автокөлік жүргізу барысы 440 километрден астамға қысқарады. Бұл желі бойындағы Бұқараның жолаушылау шарт жағдайын барынша жақсартып, оңтүстік солтүстік Шинжаңның ұласуын тұтасуын онан ары ілгерілетеді деді.
2: Шинжаң жақсы жер.
1: Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдалуды молайтып, саяхатшылардың көңілді саяхаттауына тіпті де зор мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 19-шы күні түстен бұрын Дөрбілжін ауданы Маралсу қалашығы Жауыр кезен қыстағындағы Үймейжен аңғарында Үймейжен көл теңізін емін еркін саяхаттау тақырыптық мәдениет саяхат қимылы өткізілуде. Жер-жердегі саяхатшылар Үймейжен аңғарының көркем көрінісін тамашалаумен бірге әмби ойындары, мемлекет жауһары, әмби театры сияқты тартымды әдебиет көркемдер нөмірлерін тамашалай алады. Қимыл алаңында бат бұрау ұшыру, фото сурет, көрініс алу, Ассу сияқты үш үлкен ерекше өңір құрылып, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байытты. Саяхатшы Сүйеңісін көрінісі көркем, әдебиет көркемдер үйірмесі ала келген нөмірлердің сапасы өте жоғары. Бұл жерде тағы бат бұрау ұшыру, арнай келіп суретке түсу, дәмді тағамдардан дәм тату сияқты қимылдар да бар, ойын түрі ерекше мол деді. Текес ауданының Тайжитхан алаңында әр күні түстен бұрын сағат 10-нан асқанда өткізілетін 8 таңбалы қалашықтың ашылу салты қыруар саяхатшыны өзіне баурайды. Барабан үні ішінде артистер сап түзеп сахнаға шығады. Тәйжи жұдырықгерлігін көрсету, бақыт тілеу сияқты қимылдар ретімен өрістетіледі. Жер-жердегі саяхатшылар камера арқылы тамаша сәттерді естелік қалады. Хынандық саяхатшы Чан Шияң концертті жаңа ғана көрдім. Бұл жақтың адамы бауырмал екен, оның үстіне көрінісі өте жақсы, өте ерекше деді. Текес ауданы 8 таңбалы қалашығының жұмыс жүргізуші жағы Синьцзян Чаңмингшідай саяхат ғылым технология шекті серіктестігі түнсіз қала ойын қою бөлімінің жауаптысы Бәтима Нұрбақыт қызы тілшіге, біз қалашықты ашу салтының ойын қою буындарын үздіксіз сапалландырып, салттың тамашалау сипаты мен мәдениет баурау қуатын үздіксіз жоғарылатып, Одайланған жоғары сапалы мәдениет саяхат қимылдар арқылы саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байтамыз деді. Осы мезгілде Мори ауданы Еңгібұлақ ауылының Юлянди қыстағы, Цайзығу қыстағы сияқты жерлерде бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшылар көркем ауыл қыстақ көрінісін тамашалай жүріп, шаруалардың ерекше дәмді тағамдарынан дәм татып, ауыл қыстақтың әуелгі тұрмысын барынша

0: сезінді. Саяхатшы Уан Мэйя бұл арадағы тау қойнауындағы тас жолдың көркем көрінісі мен дәстүрлі қыста көркі көз тартады. Әсіресе Цайзыгу көркемөнершілер қыстағында жергілікті салт-санада мәдениет тынысы да бар деді. Таяуда Мориаудан еңгі бұлақ ауылы Шинжаң іші сыртындағы көптеген саяхат серіктестіктерімен өз көліктерімен саяхаттау қоғамдарымен далалық клубтармен селбестік жасасып саяхатшы қайнар арнасын онан ары кеңейтіп сара саяхат желісі мен мәдениет кешірмелері нысандарын алға қойып ауылдық саяхатының дәрежесін жоғарылатты. Мориаудан еңгі бұлақ ауылдық парткомның орынбасары Шужие ауыл бастығы Гудиан Тау Юлиангди дәстүрлі қыстағы Цайзыгу көркемөнершілер қыстағы сияқты сапалы байлықтарға сүйеніп, негізді құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, қызмет өту сапасын жоғарылатып, тау саяхатын Мориауданның ауыл қыстақ саяхатының алтын маркасына айналдыруға құлшынамыз деді.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құтбелгісі Тоң-тоң және Шин-шин мүсіні жуықта Үрімжі үлкен базарының жаяулар көшесіне орнатылып, көптеген қала тұрғындарын саяхатшыларды тамашалауға, суретке түсуге баурады. Енді станциямыздың тілшілері Жаңың мен Айзаданың хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 19-ші күні Үрімжі үлкен базары жаяулар көшесінің кірер аузында Үрімжі қалалық 9-ші бастауыш мектептің 12 кішкентай футболшысы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құтбелгісі Тоң-тоң мен Шин-шин мүсінінің жанына келіп, қызықты топқа медет беру қимылын өрістетіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дем берді. Үрімжі қалалық 9-ші бастауыш мектептің оқушысы Абдусамет Ясын жуықтан бері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жағдайы ерекше думанға бөленуде. Шинжаңдық өспірім болғандығымда ерекше мақтаныш сезінемін. Бұдан кейін мен спортқа табанды болып, футболды қызу сүйемін, Шинжаң қайраттан деді. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құтбелгісі Тоң-тоң және Шин-шин екі тал кішкентай анар дәнінен өзгертілген ер бала Тоң-тоң басына қызыл анар бас киімін киіп, қызыл шапан мен көк шолақ сым киген. Қыз бала Шин-шин қос бұрымына жарастырып қызыл көйлек киіп, жастық көктемнің өміршеңдік күшін жеткізген. Тоң-тоң мен Шин-шин мүсініне тұтас тұлғалық жақтан нарт қызыл, анар қызылы негізгі әуені қолданылған. Бұл әр ұлттың анардың тәніндей тығыз үйісіп, бір жағыдан бас, бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса алға басқандығының символы. Құтбелгісі футбол тебудегі жанды бейнемен, футбол спортының әсерлі сезімі мен күрескерлік рухын әйгіледі. Сондай-ақ бірлескен жарыстың күш-қуатты үйістіріп, арманға бірге қанат қағуында білдіреді. Тоң-тоң мен Шин-шин мүсіндерінің жанында жер-жерден келген саяхатшылар суретке түсіп естелік қалдырды. Жейлендік саяхатшы Гэнг Лияң нақты орнына келіп көріп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жағдайын сезінгім келді, Шинжаң футболы қайраттан деді. Үрімжі үлкен базар көрініс өңірі жалпылық қызмет өте орталығының орынбасары меңгерушісі Су Шуэлоу таныстыра келіп, осы ретке құтбелгісін 8-ші айдың орта шеніне дейін қоямыз. Сонымен бірге көрініс өңірінде бізде саудагерлермен бірлесіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының билет арқылы кемейту, кешірмейту қимылын өрістетіп, достардың келіп саяхаттауын қарсы аламыз деді.
0: 5-ші айдың 20-ші күні бүкіл елдің жер-жеріндегі көптеген жас жігіт қыздар Сайрам көлі көрініс өңірінде үйленуге тізімделуді таңдады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар.
1: 5-ші айдың 20-ші күні таңсәріде Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығының залында шамдар жайнап, бүкіл елдің жер-жерінен келген жас жұбайлар осы араға ерте келіп, қатарға тұрып, куәлік алуды күтті. Қызметкер алдын ала келіп, жас жұбайлар үшін үйленуге тізімделу қызмет өтеуін өтеді. Хынандық саяхатшы Жан Хайбин, біз бір айдың алдында Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығының қызметкерлеріне телефон соғып байланыс жасадық. 5-ші айдың 20-ші күні осы араға келіп куәлік алдық, қатардың ең алдына тұрдық, төтенше қуаныштамыз деді. Куәлік бітіру өрлеуінің саяхатшы ағынына өнімді жетекшілік ету үшін Сайрам көлі көрініс өңірі Бұратала облысының әрқайсы аудан қалаларының халық істері жүйесінен 21 кәсіптік таянышты, оған тағы көрініс өңірінің тәрбиеленгеннен кейінгі 17 қызметкерін қосып, бір тәулікте 4 кезек бойынша кезектесіп кезекшілік істеп, үйленуге тізімделу кәсібін түнімен тоқтаусыз бітірді. Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығының жауаптысы Сандыш, біз алдын ала уәделескен жас жұбай

0: адамдарға телефон соғып, олардың бітіру орнына келуіне кепілдік етіп, мұндағы адам көп қауырт мезгілге соқпай бітірдік деді. Сайрамгүлі көрініс өңірінің көрінісі көркем, аумағы 1314 шаршы километр. Бұл бір өмір қол ұстасып өтеміз дегенмен үндес келетіндіктен үйленуге тізімделудің өтімді орнына айналды. Сайрамгүлі әйгілі көрініс өңірін басқару комитет жалпылық қамтамасыздандыру қызмет өте орталығының меңгерушісі Ұлан Батыр. Жас жұбайлар тізімделгеннен кейін көрініс өңірінің өмір бойы есік беретін кешірмету игілігін алалады деп таныстыра келіп, куәлік алу, саяхаттай жүріп суретке түсу, шырынай өткізуді бірлестіру сынды бірбекеттік мәдениет саяхат теллес топтамасын шығарып, балдай тәтті махаббат экономикасын жандандырып, Сайрамгүлін мемлекетке әйгілі махаббаттасу, үйлену көрікті жеріне айналдырамыз деді.
1: Станциямыздың тілшісі Жаңын хабарлайды. 5-ші айдың 23 күнінен 22-ші күніне дейін Синжан өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу бас әтіреті. Үрімжі қаласының Тяньшан районында 7 балл жер сілкінісі апатының өңір аттап құтқару көмектесу нақты шайқас жаттығуын өрістетеді. Шұғыл жағдайға төтеп беру, үн қосу, күш жіберу, ұйымдастыру, қолбасшылық ету, үстінде құтқару, хабарласу, қамтамасыздандыру сияқты буындардағы жаттығу міндеттерін түйінді өрістетіп, Синжанның өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу қосынының күшті жер сілкінісі жойқын апат өңір аттаған нақты шайқасқа төтеп берудегі ғылымилығын, қолданылмалылығын және меңгерімділігін өнімді тексереді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Джунгоның батыс солтүстік районынан Германияға төтеп ұшатын тұңғыш әуе жолы Гуанчжоудан Үрімжіге, одан Франкфуртқа ұшатын әуе жолы 6 айдың 1 күнінен бастап ашылады. Сол кезде Үрімжіден Франкфуртқа төтеп ұшуға небары 8 сағат уақыт кетеді. Бұл осыдан бұрынғы айналып ұшақ ауыстырып ұшудан 4-те 8 сағат үнемдеп. Синжанның Еуропаның ішкі өңіріне барып келетін кеңістікте ұшу уақытын барынша қысқартып, Азия Еуропаның шегара аттап саяхаттауына тағы да кеңістік төтеп жолын ашады.
1: Бүгіннен бастап Алтай қом тас жолының қатынау саясаты тағы да реттеліп, 9 метр және 9 метрден төмен жолаушылар автокөлігі барлық уақытта қатынайтын болды. 9 метрден жоғары ірі тұрпатты жолаушылар автокөлігі бағытқа бөліп, шекті уақытта қатынап, Алтай қаласынан Қомға дейінгі бағытта әр күні таңертең сағат 7:30-нан 10:30-ға дейін, Қомнан Алтай бағытында әр күні түстен кейін сағат 3-тен 6:30-ға дейін қатынайды. 41 тоннадан жоғары ауыр жүк автокөліктерінің қатынауына тыйым салынады.
0: Екінші кезекті Джунго Синжан халықтық көркемөнер маусымының басталу қимылының сәтті өткізілуіне сәйкесіп, қимылға дайындалу, соңғы жаттығу және көрме қызметінің тәртіпті ілгерілеуіне кепілдік ету үшін Үрімжі мәдениет орталығы бақша аумағымен әрқайсы алаң сарайлар бүгін сағат 0-ден бастап, 5-ші айдың 24-ші күні сағат 24-ке дейін сыртқа ашық ұстауды жалпы тұлғалық жақтан уақытша тоқтатты.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәліметтің даңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 8-25 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 6-20 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 9-26 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 13-29 Цельсий градус.
1: Боротылада күн бұлтты, температура 10-26 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып соңынан бұлттайды, температура 12-26 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 12-29 Цельсий градус.
0: Шығысыда күн ашық тұрып соңынан бұлыңғырланады, температура 10-29 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 9-28 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 7-24 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-31 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 14-29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-29 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 16-29 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-29 Цельсий градус.
0: Ходанда күн бұлтты, температура 19-34 Цельсий градус.
1: Тыңдарман достар, Синжан радио телевизия станциясының таңғы жаңалықтар бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Раханұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбек

0: Әуілқан қызы Қадыс Жояқанұлы.
1: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
0: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
1: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 9:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы.
4: Әуелі Мұратбек Тесебайұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Алтын бесік туған жер» аттанын Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
1: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Бейжің уақыты сағат 10.
3: Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Аптрымал районық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрымал районық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақ қанасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдайды.

балаларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз бүкіл мемлекет көлеміндегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарын сол жердің үстінде тексеруді толық қамтуға күш салады. Синжаңда әр мың адамға тура келетін сестра саны 4.12 адамға жетіп, күтімдеу, қызмет өтеу, қыстаққа, әлеуметтік аумаққа және отбасыларына қарай жедел кеңеюде деген хабарды. Онан соң дән алған амалы кезінде қалай күтіну керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Бағдарламамыздың соңында моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай, олай болса назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты 4 хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі таяуда емдеу қамтамасыздандыру қорын бақылау тексерудің 5 жылдық әрекет жоспарын 2026 жылдан 2030 жылға дейін жариялап, 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл еліміздегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарын үстінде тексеруді толық қамтуға күш салуды айқындады. Әрекет жоспарында мыналар алға қойылды. Бақылау тексерудің бүкіл еліміздегі барлық бір тұтас жоспарланған өңірлерді, негізгі тұлғаларды, түрлерді, сипаттарын, көлемдерін, жағдайларды, қамсыздандыру түрлерін толық қамтуын жеделдетуі керек. Мұның ішінде мемлекеттің алдын ала ұқтырылмай, үстінде тексеруі әр жылы бүкіл еліміздегі барлық өлкелерді қамтиды. 5 жылда бүкіл еліміздегі аймақ дәрежелі қалаларды қамтиды. Өлке дәрежелі алдын ала ұқтырылмай үстінде тексеру әр жылы бүкіл өлкедегі барлық аймақ дәрежелі қалаларды қамтиды. 5 жылда барлық аудандарды қамтиды. Қала аудандардың емдеу қамтамасыздандыру тараулары іс жүзіндегі жағдаймен ұштастырып, 5 жылда қарасты өңірдегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдары мен емдеу қамсыздандыруын бітіретін құрылымдарды үстінде тексеруді жаппай қамтиды. Әрекет жоспарында тағы тұңғыш рет ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруды алдын ала ұқтырылмай үстінде тексеру жөнінде ізденіс жасау ортаға қойылды. Халық газетінің хабарына қарағанда еліміз ғалымдары тұңғыш рет жасанды жасушаның пішіні мен қуатының симметриялы болмаған бөлінуін жүзеге асырған. Мұнда сырттан күрделі меңгеру жүргізілмеген жағдайда симметриялы болмаған бөліну орындалады. Әр пішіні мен қуаты ұқсамайтын ұрпақтар пайда болады. Бұл тіршіліктің негізгі ерекшелігіне ие жасанды жасуша жүйесі және биологиялық жасаудың алдыңғы лектік аумағын нөлден бастап құруды жаңа ой желісімен қамдайды.

Қазірге дейін районымызда әр мың адамға тура келетін сестра саны 4,12 адамға жетіп, күтімдеу қосынының көлемі орнық тартып, сапалы күтімдеу байлығы негізгі сатыға, қыстаққа, әлеуметтік аумақтарға және отбасыларына қарай жедел кеңеюде. 2025 жылдың соңында автономиялы райондық денсаулық сақтау, саламаттық комитеті сияқты

төрт тарау бірлесіп, автономиялы районның емдеу мен күтімдеуді ұштастыруды жебеудегі үш жылдық әрекет жобасын басып таратып, 2027 жылға барғанда емдеу мен күтімдеуді ұштастырған қызмет өтеу құрылымдарының аудан өңірін жаппай қамтуын негізінен жүзеге асыруға күш салды. Кейбір екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі емдеу құрылымдарының типін өзгертіп, сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуін дамытуына жетекшілік етіп, қарттарды күтімдеу құрылымдарының емдеу қызмет өтеу қуатын көбейтуін қолдады. Келесі қадамда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті 15-ші 5 жылдық жобаның орналастыруына сай құрылымдарды, әлеуметтік аумақтарды және отбасыларын қамтыған күтімдеуге қызмет өтеу жүйесін анағұрлым кемелдендіреді. Бұқараның қажетін жетекші етіп, негіздік күтімдеуді күшейтіп, жауапкершілік тізімі жалпылық күтімдеудің жаппай қамтуын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырады. Қарттарды күтімдеу, балалар бөліміндегі бағу қарау, сауықтыру күтімдеуі сияқты тапшы кәсіптік сестраларды тәрбиелеу тебінін арттырып, арнаулы бөлім сестраларды тәрбиелеудің өлшемденуін, арнаға түсуін ілгерілетеді. Интернет пен күтімдеуге қызмет өтеуді бірлестіруді және ұласпалы күтімдеуге қызмет өтеуді жаппай ілгерілетіп, қарттарды, әлеуметтік аумақтарды негізгі сатыны күтімдеумен қамдауды күшейтіп, 5G, AI, зат біріккен торабы сияқты технологиялардан пайдаланып, өнімділікті жоғарылатып, күтімдеу қызметкерлерінің ауыртпалығын жеңілдетіп, күтімдеу қызметкерлерінің науқастарға анағұрлым көп уақыт шығарып, қызмет өтеуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен бірге, сапалы күтімдеу байлығының негізгі сатыға түсуін үздіксіз ілгерілетіп, еңбекақы тұзымы реформасын тереңдетіп, күтімдеу қызметкерлерінің ішкі қозғаушы күшін жандандырып, қызмет өтеу сапасын жан-жақты жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының саламаттық табыс сезімін шынайы күшейтеді. Таяуда Синджан Қашқар емдеу жабдықтары және шипақхана құрылысы көрмесі, Синджан Қашқар дәрі-дәрмек және Жуңи шипагерлігі, дәрігерлігі, ірі саламаттық көрмесі Қашқар халықаралық көрме орталығында ашылды. Бүкіл еліміздегі 200-ге жуық сапалы дәрі-дәрмек кәсіпорны мен 120-дан астам кәсіптік сатып алу ұжымы көрмеге қатынасып, назарды негізгі сатының сұранысына, технологияда қамал алуға және өңірлік селбестікке шоғырландырып, оңтүстік Синджанның емдеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш үстеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты 4 хабарды тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда дән алған амалы кезінде қалай күтіну керек деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 21-ші күні дән алған амалы. Дән алған амалы кіргеннен кейін ауа температурасы жоғарылып, ылғалдық артып, жауын-шашын мөлшері көбейеді. Осы кезде күтініп, саламаттықты қорғауға баса мән беру керек. Ендеше, нақтылы қалай күтіну керек. Дән алған амалда күтінгенде мынадай үш нәрсені үйлесімді орындау қажет. Бірінші, ашты тағамдарды жеу тиіс. Күн ыстықта ашты тағам жеу, қуат толықтағаннан

дарттық. Дән алған амалы жаз маусымы кіргеннен кейінгі екінші амал. Дән алған амалы өткеннен кейін чылыңғыр ыстық басталады. Ауа тымырсық ыстық әрі ылғалды болады. Көп санды адамның тамаққа тәбеті тартпайды. Осы кезде кейбір ашты дәмді көкөністерді мысалы қалуын, аштық яр, ас сүттігін сияқтыларды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Чуньи шипагерлігінде ашты дәмді тағамдар ыстықты қайтарып, қанды салқындатып, уыттайды ролына ие. Ол ішті өткізіп, ыстықты қайтарып, көк бауырды қуаттандырып, тәбетті ашып, ас қорытуды жебеуге көмектеседі деп қаралады. Жеу әдісі. Ашты дәмді көкөністерді араласпалы суық тағам етіп жасап жесе болады. Бірақ көкбауыр мен асқазан қызметі әлсіз адамдар жылман араласпалы суық тағам етіп жесе де болады. Атап айтқанда, алдымен көкөністі бір қайнатып алып, суық судан өткізбей, тікелей дәмін теңгеріп жесе болады. Тағы ашты дәмді көкөністерді кеспемен бірге қайнатып пісірсе де, немесе қуырып жесе де болады. Көкбауыр мен асқазан әлсіз суығы күшті адамдар жем-жеміл шырынын қосып, ашты дәмді көкөністердің суық райын бәсесе болады. Бұл тағы асқазанды жылыту ролында атқарады. Осылай сәйкестіргенде, ашты дәмді көкөністердің пайдасына кенелеміз. Сонымен бірге денемізді де зақымдамайды. Екінші, су толықтау керек. Дән алған амалы келісімен адам денесіндегі су құрамының сарып болу мөлшері арта бастайды. Денедегі көп түрлі микроэлементтер де термен бірге сыртқа шығарылады. Бұл кезде тек су ішу арқылы ғана организмнің қажетін толықтау жеткілікті болмайды. Сондықтан көп негізді су толықтау әдісін таңдау керек. Мысалы, қияр, усармсақ сабағы, чие сияқты азықтарды көбірек тұтыну керек. Маусымдық жеміс жидектер мен көкөністердің құрамында витаминдер мен минерал элементтер де мол болып, адам денесінің су құрамын толықтаумен бірге адам денесіне қажетті микроэлементтерді де толықтайды. Үшінші, дымқылдықты жою қажет. Дән алған амалы дымқылдықтың басталуы болып табылады. Осы кезде ылғалды ауа адам денесінің ішкі бөліміне еніп жасырынады. Шілденің шылыңғыр ыстығы ең жоғары деңгейге жеткенде, ыстық және ылғалды ауа ішкі және сыртқы жақтан бірдей сәйкесіп, түрлі аурулар, мысалы ревматизм, чуаш, суық ісік сияқтылар оңай пайда болады. Көкбауыр негізінен дымқылдықты тасымалдау, жеткізу, сіміру ролын атқарады. Көкбауыр мен асқазанның қызметі жақсы болса, артық дымқылдықты жоғалтады. Сондықтан көкбауырды қуаттандырып, дымқылдықты айдайтын тағамдарды мысалы қызыл бұршақ, талшықты, асқабақ, ақ жамбас бұршақ сияқты тағамдарды көбірек тұтынса, асқазан мен ішектің жүгін жеңілдетеді. Дән алған амалында күтінуде бестен тыйылу қажет. Бірінші, киімді бейберекет киюден тыйылу керек. Дән алған амалы келісімен ауа райы бірде суып, бірде ысиды. Сондықтан киім кигенде тек көңіл қалауына ғана қарамай, ауа температурасының өзгерісіне сай киімді уағында қалыңдатып және жұқалап киіп, дене температурасының салыстырмалы тұрақтылығын сақтайтын болсақ, дененің қарсылық қуаты әлсіремейді. Екінші, суық сусын ішуге құмартудан тыйылу керек. Жаз күндері күн ыстық болады. Бұл кезде тамақтануда суық тағамдарға құнығуға тіпті де болмайды. Мысалы, үнемі суық сыра, сусын сияқтыларды ішсек, жеңіл болғанда ішкебу, кекіру сияқты ауру белгілері пайда болады. Ауыр болғанда асқазанымыз қатты ауырады. Тіпті жарқын рай түгіл сарып болып, өмірге қауіп төнеді. Үшінші, жауынға малшынудан сақтану керек. Дән алған амалында жаңбырға малшынбау, дымқыл ортадан мүмкіндіктің барынша аулақ болу. Сыртқа әсерден пайда болатын дымқылдық ауруынан сақтану керек. Осылай болғанда чуаш, сулы, теміреткі, аяқ жарасы сияқты ауруларға шалдығудан сақтануға болады. Киім кигенде ауа өткізгіштігі жақсы, мақта кездемелерді, солғын реңді киімдерді таңдау керек.
мұндай киімдерді кигенде чектен тыс жылу сіңірудің алдын алуға

болады, әрі ауа өткізгіштігі жақсы болып, ылғалдықтың таралмай қалуынан сақтануға болады. Төртінші, түні бойы ұйықтамай таң атырудан сақтану керек. Жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Дән алған амалынан бастап, қызмет пен демалысты уағында ретке салып, ерте ұйықтап, ерте тұру. Түскі астан кейінгі жарым сағатта қысқа уақыттық түскі ұйқыны ұйықтаса болады. Осылай болғанда шын мәніндегі жаз болған кезде үйлесімді қызмет істеу және демалу әдетін жетілдіре аламыз. Бесінші, әрекеттенбей қоюдан сақтану керек. Жаз күндері көптеген адам терлегеннен қорқып, шынығуды ұнатпайды. Іс жүзінде лайықты дене шынықтыру, денедегі терді шығаруға тиімді болып, денедегі ылғалдықты жоюға көмектеседі. Алайда үйлесімді әрекетті таңдау керек. Ерте тұрып немесе кеште күн батқаннан кейін бақшаға немесе жасыл алқаптарға барып сейілдеу. Тәйжи жұдырықкерлігін ойнау, гимнастика ойнау, би билеу сияқтылар біршама жақсы шынығу тәсілі болып табылады. Бірақ мынаған көңіл бөлу керек. Таңертеңгі жаттығуға тым ерте кіріссе болмайды. Күн шығудан бұрын өсімдіктердің фотосинтездік ролі болмағандықтан жасыл өсімдіктердің маңайында пәлендей жаңа оттегі болмайды. Оның үстіне өте ерте жаттықса оңай тұмауратады. Буын қақсау асқазан ауруы сияқты ауруларға да шалдықтыруы мүмкін. Бесінші айдың 21-ші күні дән алған амалы кезінде қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге бола ма деген саналады. Ән айтқанда адам терең тыныс алып, қандағы оттегінің мөлшері артады. Дыбыс пердесі тербеліп, кезеген нервті тітіркендіріп, кортизол деңгейін төмендетеді. Зерттеулер 5 минут қор айтуға қатынасса, немесе жеке ән айтса, мазасыздану көрсеткіші 30% төмендейтіндігін дәлелдеген. Мұнда ырғақтан алып кетемін ау деп алаңдаудың қажеті жоқ, маңыздысы дауыс шығару әрекеті. Мұнда ырғағы жеңілдеу келген мысалы «Ай менің жүрегіме уәкілдік етеді», «Бақытты жандар» деген сияқты әндерді таңдаңыз. Егер әннің мәтінін есіңізге сақтай алмасаңыз, ән әуенін ыңылдап айсаңыз да болады. Ән айтып болғаннан кейін көкірек қуысыңыздың ашылып, миыңыздың сергек болып, бір күндік чарчап чалдығуды су ағысы мен ән әуені ағызып әкеткендей күйге енесіз. Қанекей, бүгін жуынғанда үн-түнсіз денеңізді ысқылай бермей, қайта дауысыңызды шығарып, бір ән айтыңыз. Ешкімде сізге күлмейді, судың дыбысы ең жақсы сүйемел болады. Қан қысымын төмендететін ақысыздары сіздің көмекеңізде. Моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге болама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кесіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 10:30 минут.
2: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
3: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Әуелі Мұратбек Тесебайұлының өлеңіне жазылған Ұлан Тұқанұлының «Алтын бесік туған жер» аттанын Ерғали Нұрзадаұлының орындауында тыңдаңыздар.

0: Осымен өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
1: Шинжан радио-телевизия станциясы.
0: Бейжин уақыты сағат 11.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам.

0: Шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 80 мың мулық құмды шөлдегі роза гүлі гүл ашылды. Керей ауданның сізді бір реткі гүл теңізі уәдесіне шақырады деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синжан айдарында 1-ші айдан 4-ші айға дейін жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, теншенің солтүстік бөктерінің ауа сапасы үздіксіз жақсарды деген хабарды ұсынамыз. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синжандағы ең ардақты еңбекші Лоу Хуи Минмен танысатын боламыз.

Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош иісті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда Вэн Тонг Шу атты кино Үрімжі қаласында арнаулы жарналық таратпа қимылын өткізді. Тамашылау аяқтағанын кейін орта райы мерейлі де әсерлі болып, чапалақ оны ұзаққа дейін толастамады. Вэн Тонг Шу киносы нақты тарихты түп тұлға етіп, өткен ғасырдың 70-ші жылдарында Вэн Тонг Шу мен әйелі Лиан Сяомейдің партия мен мемлекеттің тапсырмасымен, тамаша қала тұрмысымен батылдықпен қоштасып, Чалғайдағы Шинжанға келіп, қалық өнерпазы Тұрды Ақынмен бірге 12 мұқамның толық нота жинағын құтқарған, реттеген, құрастырған әсерлі әңгімелерді баяндайды. Фильмде аға буын әдебиет көркем өнер қызметкерлерінің жалпының мүддесі үшін жеке басының мүддесінен бәз кешуде үлес қосу рухы жанды түрде қайта елестетіліп, ұлттар музыкасы жалғастырған сырлас сүйіспеншілік егжей-тегжейлі суреттеліп, партия мен мемлекеттің бейзаттық мәдени мұраларды қорғауға және жалғастыруға өскелең мән бергендігі, сондай-ақ әр ұлт мәдениетінің тоғысуының, жүректерінің тоғысуының дәуір

құны терең түсіндірілген. Тамашалау аяқтағанын кейін негізгі жасампаздық қызметкерлері сол орындағы көрермендермен пікір алмастырды. Режиссер Черизат Яқуп кино арқылы Вэн Тоншу мен әйелінің уақытпен жарысып мәдениет жауқарын құтқару сынды келелі өмір талғамын әйгілеп көрермендерге сол бір кірчіксіз отбасы отан сүйіспеншілігін сезіндіруді үміт еткендігін әңгімеледі. Жас артист Оғызхан Әбдүшкір кино түсіру кешімесімен ұштастырып, осы фильм арқылы жаңа дәуірдегі жастардың жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін анағұрлым қызу сүйуіне және қастерлеуіне мүмкіндік жасауды үміт етемін деді. Вэн Тоншу киносы осыдан бұрын 16-шы кезекті Бейжің халықаралық кино мерекесінің Бейжің көрмелік қойылым бөлімінде бой көрсетті. Шынай әңгіме мен тамаша фильм жасау шеберлік арқылы. Бұл фильм көрермендер арасында күшті сезімді үндестік қозғап, 33-ші кезекті Бейжің студенттер кино мерекесінің студенттердің ең қарсалуына бөлінген жылдық көркемөнерлік ізденіс фильмі атағына ие болып, таяу мезгілдегі еліміз ішіндегі үлкен экрандағы алқауға бөлінген тамаша туындыға айналды. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас тас жол шегіра өткелі тексеріп қоя берген. Шегірадан кіріп шыққандар 500 мың адам реттен асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Джунго мен Қазақстанның өзара визасыз өту тиімді саясатына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Қорғас тас жол шегіра өткелінің шегіра аралық жолаушылар сауда барыс келіс қызғындылығы үздіксіз жиіледі. Жаңшылық саяхатшы Ху Вэньсянь саяхат үйірмесімен бірге Қазақстанға саяхаттай барды. Ол Қорғас арқылы шегірадан шығып Алматыға барып, Алматының орталық мұражайын аралап, жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татқым келді деді. Синжан Четел халықаралық саяхат серіктестігінің жетекшісі Вэн Чин. Қазір еларалық саяхаттың ерекше қарсалуында екенін таныстыра келе, серіктестігіміз арайда бір күндік саяхатқа келген 10 шақты саяхат үйірмесін қабылдайды. 3 күндік саяхатқа келетін саяхат үйірмесі арайда 5-тің айналасында деді. Қазір Қорғас шегара өткелінде Жүнгі Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал линиясының 9 ашылды. Шекаралық тексеру тараулары жолаушылардың ағыс мөлшерінің өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет өтеуді ұйымдастыруды күшейтіп, шекарадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өту 7-ші отрядының бастығы Чу Чунжу. Тексеру арнасын дер кезінде көбейтіп ашып, топтық саяхаттауды өз көлігімен саяхаттауды аумаққа бөліп, тексеріп өткізуді сапалландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық деді.

құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында 80 мың мұғлық құмды шөлдегі роза гүлі гүл ашылды. Керей ауданы сізді бір реткі гүл теңізі уәдесіне шақырады деген хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Керей ауданының құмды шөліндегі роза гүлі құлпыра ашылған мезгіл. 80 мың мұғлық құмды шөлдегі роза гүлі Такламакан шөлінің жиегін бойлай біртіндеп ашылып, қызғылт гүл теңізі көк жиекке дейін созылып, тұтас аудан қалашығы қош иісі аңқыған тамаша райға жомды. 5 айдың 16 күні құмды шөлде гүлдер құлпыра ашылып, Керияда қош иісі аңқыды тақырыбындағы Керей ауданының 9-шы кезекті роза гүлі салт сана мәдениет саяхат қимылы Арал ауылының Венфан қыстағында дабыралы өткізілді. Қимыл құмды шөлдегі роза гүлі кәсібін, жібек жолы мәдениетін және бейзаттық мәдени мұраларды сезінуді тоғыстырып, жер-жердегі саяхатшыларға көруге, сейілдеуге, татып көруге, алып кетуге, таратуға болатын мәдениет саяхаты салтанатты қонағасын тарту етті. Гүл теңізіндегі ашылу салтында ойын нөмірлері арт-артынан қойылды. Керей аудандық ойын сауық үйірмесінің беташар биі көрікті Джунхуа, жібек жолындағы роза гүлінің қош иісі сақынаға көтерілісімен ақ қимыл алаңы ортасының думанын асырды. Осыдан кейін көрікті Синжаң, гүл мекен, Керияда гүлдер чешек атып, барша отбасы бақытқа кенелді сияқты ән билер алма кезек орындалды. Құмды шөлдегі роза гүлі, сен менің роза гүлімсің сияқты ән әуені көп деген саяхатшыны бірге шырқауға баурады. Чапалақ үні алқап айғайлаған әуендер гүл атысында толастамады. Ерекше ауыл шаруашылық өнімдері мен дәмді тағамдар базарында роза гүлі тақырыбындағы жасампаздық дәмді тағамдары мен сапалы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдері көздің жауын алды. Роза гүлінің иісі аңқыған Керия, роза гүлін үзудің шеберлері үзу бастан кешіру жарысында көпшілік кімнің тез жақсы үзіп теретінін салыстырып, алдыңғы үшті еншілегендер роза гүлі үлкен сәлемдемесін құшақтап алып қайтты. Чөл далаға роза гүлін егу, чөл даланың жиегін торлауға жаңа жасыл түс қосу егімшілік, саяхаттау буынында саяхатшылар өз қолымен роза гүлін егіп, құмды шөлдің жиегін торлауға жаңа жасыл түс қосып, арнаулы естемелерді сақтады. Бұдан сырт, роза гүлі саяхаты есек арбаға отырып, гүл атызын аралап саяхаттау, жібек жолында сейілдеу, құмды шөлдегі роза гүлі жаяу жүру, өз қолымен роза гүлі иіссуын жасау, роза гүлі шеберханасы, DIY, бастан кешіру, жасау және ықпалдастық ойыны сияқтылар бар. Соңғы жылдардан бері Керей ауданы роза гүлі шаруашылығы мәдениет саяхат сезінуін бірлестіру, ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат бір тұлғаланған кәсіп саласымен қала бірлесіп қимылдайтын даму үлгісіне табанды болып, тұтас өңірлік саяхаттың өміршеңдік үшін үздіксіз қаулатты. 2025 жылдың соңына дейін тұтас аудандағы роза гүлі егілген жер аумағы 80 мың мұға, өнім құны 237 миллион юанға жетіп, 5441 отбасындағы 15764 чаруа отбасының кірісін арттырып, ауқаттануына тікелей жетекшілік етіп, роза гүлі бұқараның кірісін арттырудағы ауқаттану гүліне, екологияны жөнге салудағы екология гүліне айналды.

Атамекен жаңалықтар айдарында 80 мың мулық құмды шөлдегі роза гүлі ашылды. Керей ауданы сізді бір реткі күл теңізі уәдесіне шақырады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Слушайтын клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Слушайтын сауда.

білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сұлу шетен клиентінің 6-0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.

Иә, құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспаным» бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол, тартымды мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Арындаған Синьцзяң. Бүгінгі арындаған Синьцзяң айдарында 1-ші айдан 4-ші айға дейін жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінің ауа сапасы үздіксіз жақсарды деген хабарды тыңдайсыздар.

Биыл жыл басынан бастап Тянь-Шаньның солтүстік бөктері өңірінде тамаша ауа райы үздіксіз жалғасты. Бірінші айдан төртінші айға дейін автономиялы районымыздың 14 қаланың орташа жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, ауыр дәрежеде ластанған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден азайып, орта ауа сапасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жақсарды. Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі өңірлердің ауа сапасы жақсы болған күн санының салыстырмасы жоғарылады. Былғаныш заттардың қоюлығы төмендейді. Ауыр дәрежеде ластанған күн саны төмендейді. Автономиялы райондық экологиялық ортаны бақылау тексеру бас пунктінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі 17 аудан қаланың жақсы болған күн саны жиыны 1520 күн болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 71 күн артқан. Чаң тозаңды ауа райының ықпалын шығарып тастағаннан кейін Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалардың FM 2.5-тің орташа қоюлығы, яғни атмосферадағы диаметрі 2.5 микрометр келетін түйіршіктердің орташа қоюлығы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 16.3% төмендеген. Ауыр ластанған күн саны 26 күн болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 78 күн азайған. Мұның ішінде Үрімжі, Санжы, Шығызы өңірінің жақсы болған күн саны былтырғы сәйкес мезгілдегіден 27 күн артқан. Чаң тозаңды ауа райының ықпалын шығарып тастағаннан кейін Үрімжі, Санжы, Шығызы өңірінің PM 2.5-тің орташа қоюлығы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 18% төмендеген. Ауыр дәрежеде ластанған күн саны жиыны 18 күн болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 70 күн азайған. 14-ші 5 жылдық мезгілінде бүкіл районымыздың экологиялық орта сапасы үздіксіз жақсарып, 2021 жылдан 2024 жылға дейін Синьцзяң Үрдіс 4 жыл мемлекеттің ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамал алу шайқасының нәтижесін бағалауда үздік дәрежеге ие болып, Бұқараның экологиялық орта разы болу дәрежесі Үрдіс 5 жыл 90%-дан асқан. Әсіресе ашық аспанды қорғау шайқасын үздіксіз ішкерлей өрістету арқылы 2025 жылы Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының PM 2.5-тің орташа қоюлығы, орташа жақсы болған күн саны салыстырмасы, ауыр ластанған күн саны салыстырмасы сынды үш түрлі көрсеткіш бақылау тексеру санды мәліметі болғаннан бергі тарихтағы ең жақсы деңгейге жеткен. Ауа сапасын жақсартудың өнімділігі көрнекті болып, өзекті көрсеткіштер үздіксіз сапалыланып, ауа сапасы төтенше жақсы болып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезіміне кенелуіне мүмкіндік жасаған. Автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесі атмосфералық орта басқармасының бастығы Гутхау 2026 жылы

15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Мемлекеттің ең жаңа өлшеміне туралағанда, автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесі PM2.5-тің мәнін төмендетуді үздіксіз негізгі желетіп, назарды көп ластайтын заттарды селбесіп тізгіндеуге шоғырландырып, ауыр дәрежеде ластанған ауа райына төтеп беруді күшейтіп, ашық аспанды қорғау шайқасын үздіксіз ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасын реттеу, жөнге салудың өнімділігін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, ауа сапасының үздіксіз жақсаруын ілгерілетіп, ауа сапасының үздіксіз жақсы болуына мүмкіндік жасайды деді. Арындаған Синжан айдарында 1-ші айдан 4-ші айға дейін жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, Тяньшаньның солтүстік бөктерінің ауа сапасы үздіксіз жақсарды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе субыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат-сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Жарқын есімдер.
2: Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші Лоу Хуй Минмен танысамыз. Қызылтау чегерадан кіріп шығу чегера қорғанысы тексеру пунктінің 2-ші дәрежелі аға сақшысы. Лоу Хуй Мин Хынан өлкесінің Джунжу қаласының адамы. 1990 жылдардан кейін туған. 2017 жылы сақшы болып Қызылтау чегералық тексеру пунктіне келеді. Бұл оның Алтайдың қақыған аязын тұңғыш рет сезінуі еді. 0-ден төмен 40 Цельсий градустан астам температурада сыртқа шығып бір айналып жүріп келгенше қас кірпіктеріне түгелдей мұз қатып қалатын. Бұл араның ортасына тезірек үйлесу үшін ол үнемі өзіне сабақ толықтайды. Басқалар 5 км жүгірсе, ол 7 км жүгіреді. Кеште шам өшірілгеннен кейін басқалар демалғанда ол кәсіптік нәзіриялық кітаптарды құшақтап, көрпенің ішінде жатып оқиды. Қызмет орнын ауыстырып саяси қызметпен шұғылданғаннан кейін кәсіпке тез арада қанық болу үшін Лоу Хуй Мин басынан бастап үйреніп қалың саясаттық құжаттарды зерттейді. Күн сайын қажырлықпен істеу барысында Лоу Хуй Мин қызметке қажетті түрлі білімдерді тез игерді. Қызылтау чегаралық тексеру пунктінде сақталған әрбір архив материалына оның жүрек қаны сіңген. Саяси қызмет күрделі қызмет, ол өткел қауіпсіздігінің бірінші чебінде чайқас жасамады. Қызмет өтеу есік ашудың ең алдыңғы чебінде болмады. Жан тебірентерлік қиын қыстау сәттерді де бастан кешпеді. Жер көкті дүр сілкіндірген қаһармандық ұлыс

деді де істемеді. Алайда Лоу Хуймин қарапайым қызмет орнында бүкіл пункттегі кадр сақшыларға үн-түнсіз қызмет өтеп, ұсталар рухымен жаңа дәуірдегі саяси қызмет орнындағы әйел сақшылардың өзгеше келбетін әйгіледі. Джунго Монголия шекарасындағы асқар таулар мен құзар құздар да ұзақ уақыт шайқас жасау, қала мен адамдар арасынан алыстап шалғайға кету. Халық сақшылары жөнінен алғанда мейлі денсаулық әлде көңіл күй жағынан болсын, бәрі де үлкен сынақ еді. Лоу Хуймин өзін көпшіліктің қызметшісі деп санап, қызметтестерінің сақшылық дәрежесі, еңбекақы өзгерісі, демалысты тексеріп бекіту, еңбек көрсету сыйлық алуды бекітуге жолдау сияқты қызметтерді тыңғылықты жақсы істеді. Сақшыларды аялау, сақшыларға сүйіспеншілік жеткізудің шараларында жаңалық ашып, уайымнан арылтуға күш салып, халық сақшыларының тұрақтап тұрып, алаңсыз қызмет істейтін үлкен артқы шебін бекемдейді. Жаңа сақшылардың ролда тез бұрылыс жасап, Қызылтауда алаңсыз қалуына көмектесу үшін Лоу Хуймин олардың жекелік жағдайы мен тұрмыс қажетіне үздіксіз көңіл бөліп, әр адамның кәсіптік артқы көрінісі мен мінез құлқына негізделіп, бір кәсіптік тіректіні жетекші етіп, қолма-қол үйретіп, түйіндер бойынша жетекшілік етіп, олардың өз қызмет орнында ерекше өнерге жаттығуына, саяси қызмет кәсібінде шеберге айналуына, шұғыл қиын міндеттерде ауыр міндет арқалауына мүмкіндік жасады. Лоу Хуйминнің ден қоя жетекшілік етуінде 2021 жылы сақшы қатарына қосылған Ши Чжанвэй қысқа ғана уақытта жетіліп, пунктің үгіт тіректісіне айналып, жазу және аппарат көз арқылы шекара тексеруші халық сақшыларының қызмет өтеуін ашық ұстау және дамыту қызметін қалың бұқараға жеткізді. Ол қызметке қатынасудан бұрын ритмге ілесе алмай қаламын ба деп алаңдаған едім. Хуймин әпекемнің мұқият қамқорлық жасау маған отбасының тәуелділік сезімін сыйлады деді. Лоу Хуйминнің қызмет үстелінің үстінде тұрған қап-қалың партия істері қызметінің өздігінен үйрену естелігі оған жыл бойы серік болады. Партия істері қызметі жағында ол Синьцзян шекаралық тексеру бас пункті парткомының партия құрылысы мен жөнге салуды бірлестіру ой желісін белсенеткен ақтандырып, Қызылтау шекаралық тексеру пунктінің Алтай аумағындағы Сөдуу партия құрылысы бірлестігімен тоғызақ құруды ілгерілетіп, сақшы мен жергілікті орынның селбесуі, ұйымдық жақтан бірге құру сияқты тәсілдер арқылы партияның саяси екуаты мен ұйымдық абзалдылығын шекара өткелінің ең алдыңғы шебіне дейін жеткізді. Сол жердегі бұқараның көңілінде Лоу Хуймин туған қызынан да жақын отбасы мүшесі еді. Серік пен Оралбек екеуі жасы 60-тан асқан қария. Экономикалық шарт жағдайларда нашар еді. Лоу Хуймин олармен ырықты түрде жұп құрап, туыс болып, үнемі дәрі-дәрмек және тұрмыстық бұйымдарды алып, олардың үйіне барып туысшылайды. Қарттардың денсаулығы жайсызданғанда, ол шипаханаға бірге барып, нөмір алып, тексертіп, дәрі алып береді. Қарттар аулада сиыр, қой, бақ-бақшы болғанда, ол қар жарнасын сәйкестіруге көмектесіп, техниктермен байланыс жасап, үйіне барып жетекшілік етеді. 2024 жылы қыста серік тұтқиылы ауырып, жүрегі қобалжып, тынысы тарылады. Жұбайының аяғы ауыратындықтан жүре алмайтын еді. Балаларда сырт жерде болғандықтан ешқандай пайдасы, көмегі болмайтын. Ойланып толғанғаннан кейін ол Лоу Хуйминге телефон жалғайды. Лоу Хуймин жағдайдан хабар тапқаннан кейін палтосын кие салып қарияның үйіне барады. Сонымен бірге аптекөл қарастырып, оны шипаханаға жеткізіп, ауруханада бір түн қарайды. Серік күні бүгінге дейін оның сол бір түнгі серік болған ізгісін есінен шығармайды. Ол әсерленген бейнеде
бұл қызмаған туған қызымнан да жақын болып кетті дейді.

Бір жылдың төрт маусымында саяси қызметте сая бір мезгіл болмайды. Жол бойы өдіре алға тарту жырғана жырланады. Таяуда Лоу Хуй Мин, автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі, автономиялы райондық бас жұмысшы ұйымы жағынан 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші атағын алды. Осы нәтиже алдында ол, мен тек өз қызметімді жақсы істедім. Жаңа дәуірдегі жас ретінде арқалауға тиісті жүгімді батыл арқалап, жастық шақтың үмітін ақтап, партия істеріне халықтың бақытына саятын мағыналы істерді істеуім керек дейді. Қызылтау шекаралық тексеру пунктінің саяси жетекшісі Гау Шинмин. Лоу Хуй Мин көкірек кернеген ынтасымен адалдық арқылы қызметке бар күшін салып ысыла түсті. Оның кәсіптік қабілеті шекаралық тексеру қызметін берік кепілмен қамдады. Оның үйренуге шебер жолдастармен ынтымақты өтетін қызметті қызу сүйу рухы Қызылтау шекаралық тексеру пунктіне үлгі болды. Бүкіл пунктегі кадр сақшылар да одан үйреніп, әуелгі мақсаттан жазбай, борышты батылдықпен арқалап, мемлекет қақпасының қауіпсіздігін қорғауға, үлес қосуға үндейміз дейді.

Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші Лоу Хуй Минмен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осыраға дейін көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 12.
0: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Синьцзян радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 21 күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4 айдың 5 күні. Дән алған амалы.
1: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 8-25°C.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Синьцзян жасылды кеңейтуді, жасылды гүлдендіруді, жасылды қорғауды үздіксіз ілгерілетіп, Такеламакан шөлі жасыл шарпысының анағұрлым қалың тоқылуына, анағұрлым бекемделуге ие болуына мүмкіндік жасады.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 11-ші топта мәлімдеген 57 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
1: Районымыз үймілік қызмет өтеуіндегі көрнекті мәселелерді жөнге салу әрекетін жаппай өрістетіп, үймілік қызмет өтеу сапасын жоғарлатты.
0: Саяхаттың қауырт мезгілі келді. Районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытты.
1: Синьцзян футбол ерен бірлескен жарысының құтбелгісі тон-тон және шин-шин мүсіні жуықта Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесіне орнатылды.
0: Сайрам көлі көрініс өңірі 5 айдың 20 күні үйленуге тізімделі өрлеуін қарсы алды.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
0: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Бас жузи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Жаңа жағдайда мемлекет жерін жасылдандыруды ілгерілетіп, сапаны жоғарылатуға, кәсіпті гүлдендіруге, халыққа пайда жеткізуге анағұрлым мән беріп, егумен баптап басқаруды бірге игеріп, экология мен кәсіпті бірге жебеп, адам мен табиғаттың қатар өмір сүруін жүзеге асыру керек. Бас жузидің тапсырмасын есте берік сақтаған Синьцзян назарды Такеламакан шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасына шоғырландырып, жасылды кеңейтуді, жасылды гүлдендіруді, жасылды қорғауды үздіксіз ілгерілетіп, жиекті торлау жетістіктерін бекемдеп, қорғаныс кеңдігін кеңейтіп, кәсіптің өнімділігін жоғарылатып, жасыл шәрпінің анағұрлым қалың тоқылуына, анағұрлым бекемделуіне, анағұрлым қорғану өнімділігіне ие болуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Такеламакан шөлінің Лопнұр ауданындағы Оңау өңірінде құрылысшылар тамшылат суару құбыр торабын жатқызып, Лопнұр кендірі көшетін көшіріп егуде. Лопнұр кендірі қуаңшылыққа, сортаңға, құмды боранға төзімді, үйлес күштігі күшті болу сынды табиғи абзалдылыққа ие. Такеламакан шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасы өрістетілген жылдан бері

0: Лобнур ауданы шөл далада өсіруге үйлесетін қарсыл қуаты күшті сорттарды сұрыптап жетілдіріп, жүйеленген егіншілік технология өлшемін белгілеп және кемелдендіріп, Құмдышөл өңіріндегі Лобнур кендерінің қатарға қосылу мөлшерін 80%-дан асырды. Биыл жергілікті орын 20 мың мулық Құмдышөлге Лобнур кендерін егу көлемін тыңнан арттыруды жоспарлады. Синьцзян, Чжэчуан, Каңның ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігінің жауаптысы Чжу Юньфэн Лобнур кендірімен сексеуіл егіп, бұта бүргенмен шөпті ұштастырып үлгісімен бораннан сақтанып, құмды тізгіндейміз. Мына шөп шақпа қазір бораннан сақтанып құмды тізгіндеу, биік құм қалтқылары жел қарқынын азайту ролын атқарып, бұларға егілген өсімдік жамылғыларымызды қорғайды деді. Ғылым технология арқылы күшістеу құмды тізгіндеу қағидасын өзгерсе, технологияда жаңалық ашу құмды тізгіндеу өнімділігін жоғарылатты. Хотан аймағында бейду бағыттауыш жүйесі орнатылған машиналар іске қосылып, 5 секундта бір түп майсаны дәлме-дәл отырғызады. Ақсу аймағының баяуданында құмды тізгіндеу кәсіпорындары ізден шысып шығарған терең таяз арық пен алма кезек суару әдісі майсаның қатарға қосылу мөлшерін еселеп арттырды. Бай, үйсін, егін, орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің алқа бастығы Жан Хаужан өткен жылы қатарға қосылу мөлшері 30-40% ғана болатын, биыл негізінен 70-80%-ға жетті. Өйткені бір жылдық топырақты құнарландырып, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып тамшылат суару арқылы қатарға қосылу мөлшерін жоғарылаттық деді.
1: Автономиялы районды қазына әр жылы 1 миллиард юан арнаулы қаржы орналастырып, құмайттанудан сақтанып құмды тізгіндеуге пайдаланылатын жердің қамтамасыз етуге тиістілерін мүмкіндігінше қамтамасыз етті. Әр литрдегі минералдану дәрежесі 2 граммнан жоғары жерасты суы ашу көрсеткішіне енгізілмеді. 2024 жылы құмайттануды тізгіндеудің 9 шарасы саясатының шығарылуы жер-жердің құмды тізгіндеуіне негіз қалады. Сондай ақ жасыл шарпыны тоқу қарқынында анағұрлым тездетіп, өнімділігін анағұрлым арттыра түсті. 2025 жылы Такламакан шөлі жиегі, 2024 жылғы жиекті торлап тұтастыру негізінде кеңейген жиегі 9 миллион 380 мың мұл жаңадан қосылып, жиекті торлау кеңдігі 110-да 7500 метрге артты. Ұзыннан ұзаққа созылған жасыл халқы шексіз жатқан сары құмды мықтап тізгіндеді. 14-ші 5 жылдықтан бері солтүстік Шинжан мен оңтүстік Шинжандағы жауын шашын мөлшері жеке-жеке 12,3 мм және 5,5 мм артты. Құмды боранды ауырайының толу жиілігі үрдіс төмендеді. Керия ауданының өзінде бір жылдағы құмды боранды ауырайы 50-неше күн азайды. Керия ауданы Ойтоғырақ ауылы Есілғұн қыстағының тұрғыны Маңнисахан Абдолла Тебрене қазір жасыл жамылғы молайып, жел, құмды боран азайды деді. 2024 жылы Маңнисахан мен ауылдастары еккен Розагүлі 3046 км келетін Такламакан шөлінің Керия ауданы жиегін торлап ұластыруды жүзеге асырды. Қазір құмды шөл жиегінде жайқалашылған Розагүлі мен 30 неше түрлі жүнгоша шөптары, биік ағаш, бұта бүрген, дәрі шөп, эстролды қорғаныс торын қалыптастырып, қорғаныс белдеуінің қалыңдығы бастапқы 100 метрге жетпеуден 3057 метрге кеңейіп, көпшіліктің кірісін арттырды. Тұратын жасыл бәнкеге айналды. Маңнисахан Абдолла қазіргі базар бағасы бойынша есептегенде, биыл 1,900 юан кіріс кіргізуге сеніміміз кәміл деді. 2025 жылы Шинжанның құмда өсетін экономикалық дақылдарының жалпы көлемі 10 миллион 800 мың мұдан асып, жалпы өнім құны 29 миллиард юанға жетіп, 300 мыңнан астам бұқара орнықты кәсіптеніп кірісін арттырды. Биыл Шинжан тағыда үштерістік инженериясы бойынша 10 миллион мұдан астам жерді оңау міндетін орындауды жоспарлады. Мұның ішінде орман отырғызылатын жер көлемі 1 миллион мудан кем болмауы керек. Көктемде 675 600 мұл жерге 39 миллион 407 400 түп қаламша отырғызылды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында үштерістік инженериясынан қамалалу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, үш үлкен белгі сипатты шайқастың шешуші жеңісіне қол жеткізуді ілгерілету ортаға қойылды. Шинжан 2030 жылға барғанда Такламакан шөлінің негізгі құмды жел өтіндегі жасыл қалтқыны қалыңдатып, 1000 метрге жеткізіп, тіпті онында кеңейіп, бүкіл районның орман мен көмкерілу мөлшерін 5,96%-ға жеткізіп, оңтүстік

0: Шинжаңда құмды боран соғатын күн санын тағы 30%-дан астам азайтуды жоспарлады. Сонымен бірге, құм шаруашылығын күш сала дамытып, 2030 жылға барғанда Такалмакан шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасы жүргізілетін өңірдегі егінші малшылардың жан басында кірісін тағы екі еселейді.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 23 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Пұқара 11-ші топта мәлімдеген 57 арыз-арман әшкерлеу делосын түйінді назар аударылатыны 5-еу қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 48, әшкерлеу қаты 9, осы 57 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Санжы-Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Ақсу аймағына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-еу. Байынғолин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу. Қызылсу-Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 2-еу. Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу. Түйінді назар аударылатыны 1-еу. Боратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 23, шуылдың ластауына қатыстысы 9, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 8, экологияның бөлінуіне қатыстысы 4-еу, судың ластануына қатыстысы 4-еу, басқалай ластануға қатыстысы 9. 5-ші айдың 20-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 11 топта 518 делоны түйінді назар аударылатыны 32 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 454, әшкерлеу қаты 64. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 11-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға тапсырған 2-ші топта Бұқара мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делосы 42. Мұнда қатысты белгілемеге сай 4 дело ашық жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делоларын бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметінің торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 19-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тоньяз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас Шузи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық партикомның орналастыру бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілі үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын үлгірлету, экономиканың орнықлық барысында жақсаруын үлгірлету, жоғары деңгейлі азықтылық кәсібін жоғары сапалы дамыту сияқтыларды ақылдасты. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Бас Шузи Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, нәтижені кім үшін шығару сынды саяси өлшемді, қандай нәтиже шығару сынды құн беталысын және нәтиже шығаруда неге сүйеніп сынды нақты нәтиже өлшемін дәлегеріп, үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруды, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруді батыл орындау керек. Мәселелерді тексеріп ортаға қоюмен шоғырлы реттеу түзетуді, реттеу жөнгі салуды біртұтас ілгерілетіп, орталықтың шарлауда аңыс еткен пікірлері бойынша реттеу түзету, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, арыз-арман, әшкерлеу делоларын бітіру, Бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңау, арыз-арман, басылып қалған делоларды шешу сияқты қызметтермен ұштастырып, мәселенің түбегейлі түзетілуін, тыңғылықта түзетілуін, тыңғылықты ілгерілету қажет. Табанда түзетумен баянды орнатуды ұштастыруға табанды болып, түзім тұрғысынан саңылауларды бітеп, торды бекемдеп, ұдайланған оңаудың баянды өнімділігін жүзеге асыру керек.
0: Мәжілісте былай деп баса тәріптелді: «Бейіл Джонго коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы. Жыл басындағы түрлі нысана міндеттерді көздеп, уақыт жарымнан асқанда міндеттің жарымнан астамы орындалу, тұтас жылға қызмет өтеу талап бойынша экономиканың орнықтылығы

0: жылдық барысында жақсаруын, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын ілгерілету керек. Мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ саясатын реттеп, сапаландырып, ауыл шаруашылық өнімдерін жіндіктей өңдеуді мықты игеріп, ауыл шаруашылығындағы тізбекті ұзартуды, тізбекті толықтауды ілгерілету тиіс. Өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, түйінді аймақ облыстарды, түйінді кәсіптерді, түйінді кәсіпорындарды қадағалап, жауапкершілік бөлісін қатайтып, нақтыландырып, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастыру керек. Жаңа энергия нысандарының есептеу қуаты нысандарының қаржы қосуды жебеу жолын сәулелендіріп, қоражай базарының өміршеңдігін тасқындатып, түрлі қаржы қосу нысандарының ертерек өнім беруін, ерте тиянақтануын ілгерілету қажет. Мұнай, табиғи газ қорын молайтып, өнімін арттыруды үздіксіз ілгерілетіп, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау қуатын жоғарылатып, түсті металл кәсібінің әбзал өндіріс қуатын жарыққа шығару керек. Тұтыну қосымша қаражатын беру тебінін арттырып, мәдениет, саяхат пен басқаны бірлестіру, тұтынуды жебеу қызметін өрістетіп, ағын мөлшерінің тұтынудың арту мөлшеріне айналуын ілгерілету қажет. Сыртқы сауданың арту жағдайын бекемдеп, пайда табу сипатты қызмет өтеу кәсібінің жедел дамуын, пайда табу сипатына жатпайтын қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету тиіс. Шаруашылық сауда ортасын күш сала жақсартып, жоғары мектеп тауысқан оқушыларды қамтыған түйінді қауымды жұмыстандыру қызметін мықты игеріп, бұқараның көкейтесті мәселесін ойдағыдай шешу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекеттің Шинжанға белгілеген мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдері мен маңызды қамдау базасын құру стратегиялық орнын көздеп, әр ұлт бұқарасының жақын маңда жұмыстануына, кірісін үздіксіз арттыруына жетекшілік етуді азық-түлік кәсібін дамытудағы маңыздының маңыздысы етіп, кәсіптің жоғары деңгейге, жасылдануға, маркалануға, өлшемденуге тиіп жаңалауын жеделдетіп, азық-түлік кәсіп арқылы егіншілік, бағымшылық кәсібінің өңдеу кәсібінің сат айналымы кәсібінің сәйкесіп дамуын жебеу тиіс. Тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту аяғалысын жеделдетіп, астық жасыл, жеміс жидек, көкөніс, жүзім шарабы, ерекше сүт шаруашылығы сияқты түйінді кәсіптерді сапаландыру, күшейту қажет. Азық түлік импорт-экспорт саудасын іркіліссіздендіріп, халықаралық базарды жедел кеңейтіп, Шинжанның жоғары деңгейлі азық түліктерінің сыртқа шығуын ілгерілету керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 20-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 29-ші реттік мәжілісі Үрімжіде 1-ші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл мәжілісті басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 53 адам мәжіліске қатынасты, бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 29-ші реттік мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның үйімділік басқару ережесіне өзгеріс енгізу жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын, автономиялы районның мақта сапасын жебеу ережесі жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның жоғары қарқынды тасжол ережесі жобасы, автономиялы районның қала қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жобасы жөніндегі түсінікті тыңдады. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің ішінара ауыл қалашықтардың кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу қаулы жобасы жөніндегі түсінікті тыңдады. Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Бұратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің іс қарау ережесін Байынғолин Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Байынғолин Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің Корла қаласының қала өңірінде ит бағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысын Қызылсу Қырғыз автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының орта шағын кәсіпорындардың ақшасын және диқан жұмыскерлердің еңбекақысын кешеуілдетуден сақтану және оны оңдау ережесін қарады. Автономиялы районды халық үкіметінің 2025 жылғы автономиялы районның жергілікті үкімет қарызын басқару жағдайы, автономиялы районның емдеу қамтамасыздандыру қызмет жағдайы, автономиялы районның 2025 жылғы қоршаған орта жағдайы және қоршаған ортаны қорғау нысанасының орындалу жағдай жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасының автономиялы районды

0: орталық құрылтай тұрақты комитетінің жаңа дәуірдегі прокуратура органдарының заңдық бақылау қызметін күшейту жөніндегі қарарының атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы районы 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районы халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уан Мингшан, Линин Пин, Дилшат Қыдырқан, Пинчин Лай, Уан Гохы, Мәміт Мыңқадыр, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин, басқашы Уан Дян мәжіліске қатынасты. Автономиялы районының орынбасар төрағасы Пан Си, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Дилшат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Джимин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар мәжіліске сырттай қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5 айдың 20-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісі жабылды. Мәжіліс жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқару, Чонхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді кеңес тақырып етіп, ішкерлей кеңесіп, үкімет ісін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау саяси бейгінде тұрып, бас шужи Ши Жинпиннің Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу және жұмыстандыру қызметі жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, идеямен әрекетті бас шужидің маңызды сөздерінің рухымен және партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларымен батыл бірлікке келтіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай саяси кеңестің арнаулы кеңес құрылымындағы ролын толық сәулелендіріп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқаруға, Чонхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге ақыл парасат және күш-қуат қосу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Назарды Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымы негізгі желісін бекемдеуге шоғырландырып, кәсіпті дамыту мен жұмыстандыру қызметіндегі қиын түйіндерді, бөгеттерді, қоламталы мәселелерді тығыз арқау етіп, міндетті мұқият атқарып, үкіметіне ақыл кеңес беру және ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салу қызметінің сапасын құлшына жоғарылату қажет. Ішкерлей кеңесіп, үкіметсін ақылдасып, әр ұлт әр сала мүшелерін ұйымдастырып, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіру, зорайту сияқтыларды арқау етіп, түйінді салаларда тексеру зерттеу жүргізіп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқару үшін тамаша саясаттарды кеңінен жоспарлау, демократиялық бақылауды күшейтіп, назарды шаруашылық құруды сүйемелдеу сияқты саясаттарының атқарылу жағдайына шоғырландырып, жалғасты қадағалап, жұмыстандыруды алдымен ойластыру саясаттарының тиянақтанып табысты болуына дем беру. Идея саяси жетекшілікті күшейтіп, негізгі сатыға ішкерлей барып, үгіт лекция жасап, жұмыстандыруды орнықтырып, ынтымақты жебеп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетудің мығым біріккен күшін ұйыстыру керек. Автономиялы райондық парткомның саяси кеңес қызметі мәжілісінің және автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысының рухын ішкерлей дәйектелендіріп, тиянақтандырып, халық саяси кеңесінің саяси ұйымдық ролын, үкіметіне ақыл кеңес беру ролын, зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстыру ролын, өзгеше демократиялық форма ролын, әр ұлт әр сала мүшелерінің тұлғалық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге ден қойып күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, саяси кеңестің түрлі қызметтерін кемелдендіре түсіп, ойдағыдай істеп, Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу, социалистік осы замандаған Шинжан құру үшін кең көлемді жұрт тілегін ұйыстыру, ортақ таным ұйыстыру, ақыл парасат ұйыстыру, күш-қуат ұйыстыру керек. Дауысқа салу арқылы мәжіліс қатысты кадрлар істерін мақұлдады. Жабылу мәжілісінен кейін орталық ұлттарда жүйесінің профессоры Ян Шүй Ай ұсыныс бойынша Чонхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеу нәзариясы және әмәлияты тақырыбында лекция жасады.

0: Мен райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юн, Абдурухуп Тумурнияз, Азиз Муса, Лео Хуйчун, Пу Шуэмей, Шу Сяньи, Асенжан Ахмет, Бату, Ван Гуйсы, Кулан Сейпілқанғызы, басқатшы Жан Чың мәжіліске қатынасты.
1: Таяуда районымыз үймілік басқару қызмет өтеуіндегі көрнекті мәселелерді жөнге салу әрекетін жаппай өрістетіп, үймілік басқару қызмет өтеу әрекетін анағұрлым арнаға түсіріп, қызмет өтеу сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Ян Жудың хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық тұрғын үймен қамтамасыздандыру және үй қауіпсіздігіне қызмет өтеу орталығының жауаптысы Лей Куандиу осы ретке әрекетте алты үлкен жақтағы 19 жөнге салу түйіні қамтылған дей келіп былай деді. Тұрғындар шағын аумағының үй мүлік басқару қызмет өтеуінің сапасы мен бағасы үйлеспеу, үй иелерінің әлеуметтік пайдасын иемденіп алу, жөндеу қаржысын басқарудың, пайдаланудың арнаға түспеуі, әлеуметтік құрылғы жабдықтарды қорғаудың тиянақтанбауы, тұрғын үйдің көне лифтін дер кезінде жаңаламау сияқты мәселелерге саяды. Алтыншы айдың соңынан бұрын бүкіл райондағы аудан, қала райондардың тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулары қарасты өңірдегі шағын аумақтарды жаппай қамтып, бір-бірлеп тексеруді аймақ облыс қала дәрежелі орындар қарасты аумақтағы арық шағын беру мөлшері алдыңғы 100 шағын аумаққа түйінді түрде жаппай тексеру жүргізіп, бір-бірлеп тексеруді байқалған мәселелерді, сондай-ақ бұқараның аңысы күшті болған мәселелерді табанда тексеріп, табанда түзетуді жоспарлады. Осы ретке ғимылда тағы үй мүлік басқару айналымының жаңа үлгісін орнату жөнінде ізденіс жасалып, үй мүлік басқаруды жөнге салудың баянды механизмі орнатылып, бұқараға үйінің маңында туылған өзгерістерді шынайы сезіндіреді. Лей Куандиу былай деді: біз қатысты тараулармен бірге 8-ші айдың соңынан бұрын негізгі саты партия ұйымының жетекшілігіндегі тұрғындар комитетінің, үй иелері комитетінің үймілік басқару қызмет өтеуінің сәйкес айналымының жаңа үлгісін орнату жөнінде ізденіс жасаудың саясаттық шараларын ақылдасып белгілеп, тұрғындар шағын аумағын жөнге салудың біріккен күшін қалыптастыруды ілгерілетеміз. Сонымен бірге үймілік қызмет өтеу кәсібінің сенімділігін басқаруды күшейтіп, сенімділікті бағалау нәтижесінің үймілік қызмет өтеу кәсіпорындарын таңдап ұсыныс ету сияқты буындарда қолданылуын күшейтіп, кәсіп саласының жарамдысын алып, жарамсызын қатардан қалдыруды ілгерілетеміз.
0: Дәл қазір мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Мұңғыл-Күре Оңсу тас жол нысаны жедел салыну үстінде. Қазіргі дейін нысанның құрылыс қарқыны 76%-ға жетіп, тұрақты мүлікке 9 миллиард 40 миллион юан қаржы қосылды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Мұңғыл-Күре Оңсу тас жолының меңгеру сипатты инженериясы Батыс Тяньшан ерекше ұзын туннелінің құрылыс басында машиналар гүрілдеп, жұмысшылар қарбалас болып, туннелдің оң-сол негізгі үңгірі мен қосалқы үңгірін қазу қызметі үздіксіз жүрілуде. Бірінші белгі бөлігі нысанының орынбасар меңгерушісі Лео Юйшин былай деп таныстырды: батыс Тяньшан ерекше ұзын туннелінің жалпы ұзындығы 15,7 километр, ең үлкен көмілетін тереңдігі 2365 метр. Дүниежүзіндегі көмілетін тереңдігі ең үлкен жоғары дәрежелі тас жол туннелі. Сондай-ақ, ел ішіндегі мұздықты тесіп өтетін тұңғыш бірінші дәрежелі тас жол туннелі, оң-сол негізгі үңгірі мен қосалқы үңгір бірлескен үш үңгірді қазу жобасы қолданылған. Қазіргі дейін қазылған туннелдің қосалқы үңгірі жалпы 5,6 километрге жетті. Мұңғыл-Күре Оңсу тас жолының жалпы ұзындығы 232,7 километр, батыс Тяньшан ерекше ұзын туннелі қос бағытта 4 автокөл қатынайтын бірінші дәрежелі тас жол өлшем бойынша салынудан сырт, қалған жол бөліктері қос бағытта 2 автокөл қатынайтын екінші дәрежелі тас жол өлшем бойынша салынады. Дәл қазір 1400-ден астам жұмыс жүргізуші нысан орнында жедел құрылыс жүргізуде. Жол тағаны инженериясының орындалу мөлшері 96%-ден асып, көпір өткіні инженериясы да аяқтауға таяды. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясы Мұңғыл-Күре Оңсу тас жол құрылысы нысаны қолбасшылық бөлімінің орынбасар қолбасшысы Жуэлей, тұтас линияның құрылысы 2027 жылы аяқтап, көл қатынау жоспарланды деп таныстыра келіп, Шинжанда Тяньшан тауын кесіп өтетін тағы бір тас жол арнасы салынады. Құлжағаласынан Ақсу қаласына дейінгі автокөлік жүргізу барысы 440 километрден астамға қысқарады. Бұл желі бойындағы Бұқараның жолаушылау

0: барын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 19-шы күні түстен бұрын Дөрбілжін ауданы Маралсу қалашығы Жауыр кезең қыстағындағы Үймежен аңғарында Үймежен көл теңізін емін еркін саяхаттау тақырыптық мәдениет саяхат қимылы өткізілуде. Жер-жердегі саяхатшылар Үймежен аңғарының көркем көрінісін тамашалаумен бірге әмби ойындары, мемлекет жауқары, әмби театр сияқты тартымды әдебиет көркемдер нөмірлерін тамашалай алады. Қимыл алаңында бат бұрау ұшыру, фото сурет, көрініс алу, ассу сияқты үш үлкен ерекше өңір құрылып, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байытты. Саяхатшы Сүйеңсін көрінісі көркем, әдебиет көркемдер үйірмесі ала келген нөмірлердің сапасы өте жоғары. Бұл жерде тағы бат бұрау ұшыру, арнай келіп суретке түсу, дәмді тағамдардан дәм тату сияқты қимылдар да бар, ойын түрі ерекше мол деді. Текес ауданының Тайжи Тхан алаңында әр күні түстен бұрын сағат 10-нан асқанда өткізілетін 8 таңбалы қалашықтың ашылу салты қыруар саяхатшыны өзіне баурайды. Барабан үні ішінде әртістер сап түзеп сахнаға шығады. Тайжи жұдырықгерлігін көрсету, бақыттылау сияқты қимылдар ретімен өрістетіледі. Жер-жердегі саяхатшылар камера арқылы тамаша сәттерді естелік қалады. Хынандық саяхатшы Чан Шиян, концертті жаңа ғана көрдім. Бұл жақтың адамы бауырмал екен, оның үстіне көрінісі өте жақсы, өте ерекше деді. Текес ауданы 8 таңбалы қалашығының жұмыс жүргізуші жағы Синьян Чаңмингшідай саяхат ғылым технология шекті серіктестігі түнсіз қала ойын қою бөлімінің жауаптысы Бәтима Нұрбақыт қызы тілшіге, біз қалашықта ашу салтының ойын қою буындарын үздіксіз сапалыландырып, салттың тамашалау сипаты мен мәдениет баурау қуатын үздіксіз жоғарылатып, ұдайланған жоғары сапалы мәдениет саяхат қимылдары арқылы саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байытамыз деді. Осы мезгілде Мори ауданы Еңгібұлақ ауылының Юлянди қыстағы Цайзығу қыстағы сияқты жерлерде бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшылар көркем ауыл қыстақ көрінісін тамашалай жүріп, шаруалардың ерекше дәмді тағамдарынан дәм татып, ауыл қыстақтың әуелгі тұрмысын барынша сезінді. Саяхатшы Уаң Мэйя бұл арадағы тау қойнауындағы тас жолдың көркем көрінісі мен дәстүрлі қыстақ көркі көз тартады. Әсіресе Цайзығу көркемөнершілер қыстағында жергілікті салт санада мәдениет тынысы да бар деді. Таяуда Мори ауданы Еңгібұлақ ауылы Шинжан іші сыртындағы көптеген саяхат серіктестіктерімен, өз көліктерімен саяхаттау қоғамдарымен, далалық клубтармен селбестік жасасып, саяхатшы қайнары арнасын онан ары кеңейтіп, сара саяхат желісі мен мәдениет кешірмелері нысандарын алға қойып, ауылдық саяхатының дәрежесін жоғарылатты. Мори ауданы Еңгібұлақ ауылдық парткомының орынбасары Шужие ауыл бастығы Гудян Тау Юлянди дәстүрлі қыстағы Цайзығу көркемөнершілер қыстағы сияқты сапалы байлықтарға сүйеніп, негізді құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, қызмет өту сапасын жоғарылатып, тау саяхатын Мори ауданының ауыл қыстақ саяхатының алтын маркасына айналдыруға құлшынамыз деді.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тоң-тоң және Шин-шин мүсіні жуықта Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесіне орнатылып, көптеген қала тұрғындарын саяхатшыларды тамашалауға, суретке түсуге баурады. Енді станциямыздың тілшілері Жаңың мен Айзаданың хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 19-шы күні Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесінің кірер аузында Үрімжі қалалық 9-шы бастауыш мектептің 12 кішкентай футболшысы Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тоң-тоң мен Шин-шин мүсінінің жанына келіп, қызықты допқа медет беру қимылын өрістетіп, Шинжан футбол ерен бірлескен жарысына дем берді. Үрімжі қалалық 9-шы бастауыш мектептің оқушысы Абдусамет Ясын жуықтан бері Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының жағдайы ерекше думанға бөленуде. Шинжандық өспірім болғандығымда ерекше мақтаныш сезінемін. Бұдан кейін мен спортқа табанды болып, футболды қызу сүйемін, Шинжан қайраттан деді. Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тоң-тоң және Шин-шин екі тал кішкентай анар дәнінен өзгертілген ер бала Тоң-тоң басына қызыл анар бас киімін киіп, қызыл шапан мен көк шолақ сым киген. Қыз бала Шин-шин қос бұрымына жарастырып қызыл көйлек киіп, жастық көктемнің өміршеңді күшін жеткізген. Тонтон мен Шенчин мүсініне тұтас тұлғалық жақтан нарт қызыл, анар қызылы негізгі әуені қолданылған.

0: 14 Celsius градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-де 31 Celsius градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 14-де 29 Celsius градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-де 29 Celsius градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 16-де 29 Celsius градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-де 29 Celsius градус.
0: Ходанда күн бұлтты, температура 19-да 34 Celsius градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Раханұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуілханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Ресейдің зұңтұңы Путинмен кеңесті. Си Цзиньпин Ресейдің зұңтұңы Путинмен бірге тілшілермен кездесті. Си Цзиньпин Ресейдің зұңтұңы Путинмен бірге Жунгу Ресей оқу-ағарту жылының ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Ли Сяң Ресей зұңтұңы Путинмен кездесті. Иран Оманмен серіктестік жасауда әрі қатысты халықаралық кәсіптік құрылымдарды сәйкестіріп, Хормуз бұғазының ұзақ уақыт орнықты қауіпсіз болуына кепілдік етпекші. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5-ші айдың 23 күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жұңғыған мемлекет істері сапарымен келген Ресейдің зұңтыңы Путинмен кеңесті. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5-ші айдың 23 күні түстен бұрын халық сарайының шығыс қақпасының алдындағы алаңда салт өткізіп, Ресей Федерациясының зұңтыңы Владимир Владимирович Путиннің елімізде мемлекеттік сапарда болғандығын қарсы алды. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық комитет Шуди Чуның Шуди. Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Сайти. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңес сунлинің орынбасары Тен Шөсян. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитеті кеңсесінің меңгерушісі Ваң И. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес сунлинің орынбасары Халифын. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес сунлинің орынбасары Чан Гуочин. Мемлекеттік кеңес мүшесі Шен Йичин қатарлылар қарсы алу салтына қатынасты. Путинмен бірге Жұңғыға сапарлай келгендерден сыртқы істер министрі, бірінші орынбасары Сонли және төрт орынбасары Сонли қатарлылар бар. Әскери оркестр ресеймен Жұңғының мемлекет әнін орындады. 21 салют атылды. Путин Си Цзиньпиннің серік болуында Жұңғы халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екелдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын көрді. Путин Си Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин Путин зұңтыңмен кеңес өткізді. Екі ел басшылары Жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық серіктестік шартының уақытын жалғасты ұзартуға бір ауыздан қосылды. Екі елдің мемлекет басшылары ілгерінді кейінді шағын көлемде, кең көлемде кеңесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Жұңғы мен Ресейдің стратегиялық серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы және Жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық серіктестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Жұңғы мен Ресей тату көршілік достық серіктестік шартына қол қойып, ұзақ уақыттық тату көршілік жалпы беттік стратегиялық серіктестіктің түзімдік негізін заң формасымен орнатты. Жұңғы мен Ресей қатынасы осыдан бастап, секірмелі дамуды жүзеге асырды. Жұңғы Ресей қатынасының нық қадаммен бүгінгідей биікке көтерілуіндегі себеп, екі жақ сан санақсыз қиындықтардан тайсалмайтын қайсарлық пен саяси өзара сенімділікті және стратегиялық серіктестікті үздіксіз тереңдетіп, тың сатыға көтерілу рухымен әр саладағы серіктестікті кеңейтіп, ауқым қандай аумалы төкпелі болса да, байсалдылықты сақтау батылдығымен халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілеткендігінде. Қазір халықаралық жағдайда бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі және дүниежүзіндегі маңызды ірі ел ретінде Жұңғы мен Ресей стратегиялық ұзақ болашақты көзде ұстап, анағұрлым жоғары сапалы жалпы беттік стратегиялық серіктестік арқылы өз елдерінің дамуына, гүлденуіне дем беріп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуі керек.

0: пен мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Ресей тең тұрғыда мәміле жасау, өзара құрмет ету, сенімділікке мән беріп, әділеттілікті сақтау, селбесіп тең игілікке кенелу негізінде жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты дамытуға табанды болып, саяси өзара сенімділікті үздіксіз тереңдетіп, экономика сауда, қаржы қосу, энергия, ғылым техника, гуманитарлық, желік орындар сияқты селбестіктерді үздіксіз ілгерілетіп, халық тілегінің тоғысуын анағұрлым бекемдеді. Жұңғы мен Ресей қатынасы анағұрлым нәтижелі, анағұрлым тез дамыған жаңа кезеңге өтті. Жұңғы Ресей қатынасының ұзақ уақыт ақаусыз орнықты жоғары сапалы дамуын табандылықпен ілгерілету, екі жақтың, екі елдің түбірлі мүддесі мен дүниежүзінің даму ауқымын көзде ұстай отырып жасаған стратегиялық талғамы. Екі елдің әрқайсы тараулары Путин Сунтун екеуіміз келіскен маңызды ортақ танымды бар күшпен ойдағыдай тенақтандырып, тарихи орайды толық игеріп, екі елдің өзара сенімділік негізінің барған сайын бекемделуін, селбестігінің барған сайын нығаюын, достық жолының барған сайын кеңеюін ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі жақ назарды екі елдің даму күлдерінің нысанасына шоғырландырып, жұңғы мен Ресейдің селбестік механизмінің жан жақтылы, кемелді болу ерекшелігін толық сәулелендіріп, жан жақты селбестікті біртұтас жобалауды күшейтіп, экономика сауда, қаржы қосу, энергия байлығы, қатынас тасымал, ғылым техникада жаңалық ашу сияқты нақтылы селбестіктердің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, алдыңғы лектегі салалардағы селбестікті белсене орналастырып, жаңа сапалы өндіріс күштер арқылы артудың жаңа қозғалтқышын қалыптастыруы. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достықты тиянақ етіп, оқу ағарту, мәдениет, кино, саяхат, дене тәрбие сияқты гуманитарлық ауыс күйісті селбестікті күшейтіп, екі ел достығының қоғамдық халықарай негізін бекемдеуі, көп жақтылы селбестікті тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбестік ұйымы, БРИКС елдері, Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымы сияқты көп жақты тұғырлардағы сәйкесумен селбесуді онан ары жиілетіп, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіппен, халықаралық заңның беделін табандылықпен қорғап, дүниежүзі оңтүстігін ынтымақтастырып, әлемдік басқару жүйесі реформасының дұрыс бет алысына жетекшілік етуі керек. Путин былай деді. Екі жақтың бірге құлшынуында Ресей жұңғы қатынасы бұрын болып көрмеген жоғары деңгейге жетті. Жоғары жүктегілердің барыс келісі жиілеп, саяси сенімділігі бекемделді. Екі жақтылы сауда орнықты артып, энергия жағындағы қамдаумен қажетсінуде өзара пайда жеткізіп, өзара тиімділік жасап, қатынас зат айналымы, ғылым техника сияқты салалардағы селбесті күн сайын тереңдеді. Гуманитарлық ауыс күйістің беталысы жақсы. Ресей жұңғы мәдени жылы сәтті өткізілгеннен кейін Ресей жұңғы оқу ағарту жылы басталады. Ресей жұңғы қатынасы сыннан өтіп, уақыт өткен сайын бекемделіп, жалпы беттік стратегиялық селбестіктің үлгісіне айналды. Тату көршілік, достық селбестік шарты екі ел қатынасына берік заңдық негіз қалады. Қазіргі жағдайда тіпті де маңызды реал мәнге ие. Ресей жұңғымен бірге шарт рухына бойсынып, стратегиялық сәйкесумен нақтылы селбестік күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Ресей жұңғы селбестігі аумалы төкпелі халықаралық жағдайдағы маңызды орнықтылық фактор. Ресей жұңғымен көп жақтылы селбестікті үздіксіз күшейтіп, жұңғының Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының басшылары бейресми мәжілісін ойдағыдай өткізуін қолдап, Шанхай селбестік ұйымының орны мен ықпалын бірге нығайтып, БРИКС елдер механизмінің ынтымағымен селбестігін күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғап, өркениеттің алуан түрлілігін дәріптеп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ үйлесімді болуын ілгерілетуді қалайды. Екел басшылары орта шығыс жағдайы сияқты келелі, халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Екел басшылары Жұңғы Ресей зұңлиларының мерзімді кездесу механизм жүлгесіндегі орынбасар зұңли дәрежелі селбестік комитеті екі жақ төрағаларының қаржы қосу, энергия, экономика, сауда, шығыс солтүстік, қиыр шығыс, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестіктің аяқ алысы жөніндегі мәліметін тыңдады. Екелдің сыртқы істер министрлері Жұңғы мен Ресейдің халықаралық және өңірлік істердегі сәйкесу, селбесу жағдайынан мәлімет берді. Кеңестен кейін екелдің мемлекет басшылары Жұңғы Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының жан жақты стратегиялық селбестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік, достық селбестікті тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесіне қол қойып, және оны жариялап, экономика сауда, оқу ағарту, ғылым техника сияқты салалардағы 20 түрлі селбестік құжатқа қол қоюға куә болды. сапар кезінде екі жақ Жұңхуа Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының дүниежүзінің көп үйектенуі мен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады, әрі басқа салалардағы 20 түрлі селбесті құжатқа қол қойды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 20-шы күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Ресейдің зұңтұңы Путинмен кеңес өткізгеннен кейін Путинмен бірге тілшілермен кездесті. Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Бұл Путин зұңтұңның Жұңғоға 25-ші рет сапарлай келуі болып, Жұңғо Ресей қатынасының жоғары деңгейі мен ерекшелігін толық әйгіледі. Әлгінде мен Путин зұңтұңмен ішкерлей достық нәтижелі кеңес өткізіп, бірқыдыру келелі мәселелер жөнінде стратегиялық пікірлестік. Біз екі елдің жалпыбеттік стратегиялық селбестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік, достық селбестікті тереңдету жөнінде бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойып, көптеген маңызды екіжақты селбестік құжаттарға қол қоюға куә болдық. Екі ел дүниежүзінің көп үйектенуімен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемені жариялайды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді. Биыл Жұңғо мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы. 30 жылдан бері Жұңғо Ресей қатынасы боран шашынды бастан кешіріп, дәуірмен жарыса алға басып, қатынас деңгейін үздіксіз жоғарылатты. Жаңа дәуірдегі жалпыбеттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткізіп, жаңаша ірі елдер қатынасының үлгісін орнатты. Биыл Жұңғо мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Көп жылдан бері екі ел осы шартта белгіленген одақтаспау, қарсыласпау, үшінші жаққа бағыттамау принципіне бастан аяқ бойұсынып, тең тұрғыда мәміле жасауға, өзара құрмет етуге, сенімділікке мән беріп, әділеттілікте мықты тұрып, селбесе ортақ игіліктенуге табанды болып, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға, жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілетуге маңызды үлес қосып, дүниежүзінің 100 жылда кездеспеген өзгеріс жағдайындағы шешуші тұрақтылық факторына айналды. Си Цзиньпин былай деп анық айтты. Путин зұңтұң екеуміздің ортақ стратегиялық жетекшілігімізде Жұңғо Ресей қатынасы тың белеске көтерілді. Екі жақ бейбітшілік, даму, селбестік, ортақ игіліктену дәуір ағымына сәйкесіп, Жұңғо Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Бірінші, анағұрлым жоғары сапалы саяси сенімділікті бекемдеп, бір-бірін стратегиялық қолдауда мығым тұру керек. Саяси өзара сенімділік Жұңғо Ресей қатынасының ең айқын ерекшелігі. Сондай-ақ, Жұңғо Ресей тату көршілік достық селбестік шартының мақсаты және түбірлі принципі. Путин зұңтұң екеуміз бұл шарттың мерзімін жалғасты ұзартуды бірге ұйғардық. Екі жақ бұрынғыға мұрагер кейінгігі бидагер болып, бір-бірінің өзекті мүддесіне және көкей тесті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бір-бірін анағұрлым батыл қолдап, стратегиялық түсіністікті тереңдетіп, әржіктегілердің барыс келісін жиілетіп, екі елдің саяси өзара сенімділік негізін үздіксіз бекемдеуі керек. Екінші, анағұрлым жоғары сапалы өзара тиімді селбестік жасап, өз елдерінің дамуын, гүлденуін қол ұстаса ілгерілету керек. Соңғы жылдары Жұңғо мен Ресейдің әр саладағы селбестігі аршынды қадаммен алға басып, көптеген белсенді табыстарға қол жетті. Екі жақты сауда сомасы 3 жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Биыл алдыңғы 4 айда екі жақты сауда сомасы 20%-ке жуық артты. Екі жақ екпін қуа алға ұмтылып, Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасын Ресейдің 2030 жылға дейінгі даму стратегиясымен ұштастыруды тереңдетті. Әр саладағы өзара тиімді селбестіктің сапасын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Екі елдің өз-өзінің дамуына, гүлденуіне қызмет етуі керек. Үшінші, анағұрлым жоғары сапалы халық тілегінің тоғысуын ілгерілетіп, екі елдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық негізін бекемдеу керек. Жұңғо Ресей қатынасының жоғары деңгейде дамуына байланысты, екі елдің гуманитарлық барыс келісі үздіксіз жиілеп, халық тілегі дәнекері барған сайын нығайды. Путин зұңтұң екеуміз биыл және келер жылы екі елдің 10 реткі мемлекет дәрежелі негізгі тақырыптық жылы Жұңғо Ресей оқу-ағарту жылын өткізуді ұйғардық. екі жақ оқу ағарту жылын орай етіп, қос бағытта шетелге шығып оқу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жоғары мектептер және ғылыми зерттеу текшелері ауыс-күйісін селбестігін тереңдетіп, таңдаулы дарындыларды баулу, бірлесіп ғылыми зерттеуден қамал алу сияқты жақтарда көрінерлік жетістіктерге анағұрлым көптеп қол жеткізіп, Жұңғы-Ресей қатынасының үздіксіз дамуына анағұрлым тиімді шарт жағдай жарату керек. Төртінші, анағұрлым жоғары сапалы

0: халықаралық сервисті көрсетеді. Әлемдік басқаруды реформалау және кемелдендіру керек. Бүгінгі дүние тыныш емес, сыңар жақтылықтың, зорекерліктің зияны ауыр болуда. Дүние жүзі орман ережесіне қайта оралу қаупіне дүпкеліп отыр. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесіне тұрақты алқа ел ретінде Жұңғы мен Ресей жауапкершілігі арқалайтын ірі елдің борышы мен жауапкершілігін батыл атқарып, Бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін және халықаралық теңдік пен әділдікті қорғап, сыңар жақты зорекерлік пен тарихты кері шегіндіру әрекеттерінің барлығына қарсы тұруы, әсіресе дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін теріске шығаратын фашистер мен милитаризмге дело аударып қайта құтыртатын арандатушылық әрекеттерінің барлығына қарсы тұруы, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды бірлікте ілгерілетуі керек. Путин былай деді: «Осы ретке сапар Ресей мен Жұңғоның тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы сынды маңызды сәтке тура келді. Бұл шарт екі ел қатынасының жалпы беттік дамуына негіз қалады. Қазір Ресей-Жұңғо қатынасы бұрын-соңды болмаған жоғары деңгейде тұр. Екі ел бастан аяқ өзара құрмет ету, тең тұрғыда өзара көмектесу, өзара қолдау рухын ұстанып, екі жақты селбестіктің үздіксіз ішкерлей дамуын ілгерілетуде. Ресей-Жұңғо қатынасының дамуында құдіретті ішкі қозғаушы күш бар. Екі елдің селбестігі үшінші жаққа бағытталмайды, өңірлік саяси өзгерістің ықпалына да ұшырамайды. Төраға Си Цзиньпин екеуміз ықыласты достық бейнеде екі ел қатынасындағы кең көлемді маңызды кеңестік тақырыптар жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, болашақтағы селбестік беталысын айқындадық. Ресей екі ел қатынасының болашағына кәміл сенеді. Жұңғымен қол ұстаса отырып, серіктес қатынаспен тату көршілік достықты тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын күшейтіп, өз елдерінің дамуына, гүлденуіне және халықтың бақытына дем береді. Ресей мен Жұңғо халықаралық сахнада тығыз стратегиялық селбестікті сақтап, Бірлескен мемлекеттер ұйымының ережесінің негізгі мақсаты мен принципін, дүние жүзінің қауіпсіздігі мен орнықтылығын ортақ қорғайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5-23 күні түстен кейін Ресейдің зунтуңы Путинмен бірге Бейжіңде халық сарайында Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылының ашылу салтына қатынасты. Екі елдің мемлекет басшылары қызу қол шапалағы үшінде мәжіліс залына бірге кірді. Си Цзиньпин алдымен арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Жұңғо мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы және Жұңғо мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Осындай ерекше мәнге ие жылда Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылын бастау Путин-Сунтың екеуіміздің Жұңғо-Ресей қатынасының ұзақ болашақтық дамуын көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыруымыз. Оқу-ағарту мемлекеттер арасындағы халық тілегін тұтастыратын, достықты жалғастыратын маңызды көпір. Бүгінгіге еңбек сіңіріп, болашақта игілігін көретін өскелеңіз. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ұзақ уақыттан бері Жұңғо мен Ресейдің оқу-ағарту селбестігі үздіксіз тереңдеп, көрнекті нәтижеге қол жеткізіп, Жұңғо мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының мазмұнын байытты. Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылын орай етіп, екі жақ селбестік ортақ танымын онан ары ұйыстырып, селбестік саласын кеңейтіп, селбестік деңгейін жоғарылату керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Оқу-ағарту гүлденсе, мемлекет гүлденеді. Оқу-ағарту құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жұңғо мен Ресей дарындыларды тәрбиелеу селбестігін тереңдетіп, халықаралық үздік дарындылар қосынымен мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күштерін бірге жетілдіріп, алдыңғы лекті ғылым саласындағы қиын мәселелерден қамал алып, екі елдің жаңалық аша дамуына дем беруі. Өркениетті өзара үлгі алу танымын әмәлиятта әйгілеп, өркениетке мұрагерлік ету мен оқу-ағарту саласын басқару тәжірибесіндегі ауыс күйісті жебеп, қызмет деңгейін бірлікте жоғарылатуы. Дәстүрлі достық сүйіспеншілікті жалғастырып, оқу-ағарту селебестігінің көмес күшін онан ары ашып, екі ел халқының өзара түсінісуін, етене болуын жебеп, жастар мен өрендердің ішкерлей ауыс күйіс жасау барысында достықты күшейтуіне мүмкіндік жасап, Жұңғо мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығының ізбасарларын жетілдіруі керек. Екі жақтың бірге құлшынуында Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылының сөз жоқ, толық табысқа жететіндігіне сенемін. Путин былай деді. Оқу ағарту селбестігі екелдің жан жақтылы стратегиялық селбестік серттестік қатынасының кем болса болмайтын маңызды құрамдас бөлегі. Ресей үшінгі оқу ағартушылың бастау белестік

0: теңге ие. Ресей мен Жұңғо оқу ағартуға мән беретін елдер. Оқу ағарту жеке адамның даму жөнінен төтенше маңызды болып қалмастан, мемлекеттің экономикалық, қоғамдық дамуының негізі. Ресей Жұңғо оқу ағарту жылы қимылының мазмұны бай, көлемі зор. Ресей Жұңғомен бірге оқу ағарту селбестігін күшейту арқылы жас ұрпақтардың өзара түсінісін күшейтіп, Ресей Жұңғо достық істерінің мұрагері болуларына мүмкіндік жасап, Ресей Жұңғо қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Екі ел басшылары Жұңғо Ресей оқу ағарту жылы қимылының белгісін бірге ашты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 20 күні кеште Бейжіңде халық сарайында Ресейдің зұңтұңы Путинмен шай іше отырып әңгімелесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Талай жылдардан бері мен Путин зұңтұңмен жиі барыс келісті сақтап, Жұңғо мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жан-жақты стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының үздіксіз тереңдеуіне, нақтылануына бірге жетекшілік етіп, екі елдің тату көршілік достығының жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялауын ілгерілетіп, өзара құрмет ететін, тең әділ селбесіп тең игілікке кенелетін жаңаша ірі елдік қарым-қатынас үлгісін ашып, Балық-балық тоғысқан дүние жүзіне үздіксіз қымбатты орнықтылық үстедік. Путин зұңтың екеуіміз Жұңғо мен Ресейдің жан-жақты стратегиялық селбестік серіктес қатынасын ілгерілету жөнінде тағы да жаңа маңызды ортақ танымға келдік. Істеген табысқа жетер, жүрген мұратқа жетер. Екі жақтың қажымай-талмай құлшынуында Жұңғо-Ресей қатынасының сөз жоқ жоғары сапалы даму жағдайын жалғастырып, алға басып, анағұрлым жоғары деңгейге көтерілетіндігіне сенемін. Путин былай деді. Осы реткі сапар нақты әрі жоғары өнімді болып, табысы мол болды. Мен төраға Си Цзиньпинмен бірге Ресей Жұңғо қатынасының даму барысын еске алып, кең көлемді кеңес тақырып жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, келесі қадамдағы екі елдің селбестік беталысын айқындадық. Бұл Ресей Жұңғо қатынасының бастан аяқ қарыштап даму жағдайын сақтауына кепілдік етуге тиімді. Ресей Жұңғомен үздіксіз тығыз қатынасты сақтап, стратегиялық сәйкесуді күшейтіп, Ресей Жұңғо қатынасының тұрақтылығы, орнықтылығы арқылы дүние жүзінің бейбітшілігімен гүлденуіне тың үлес қосуды үміт етеді. Екі ел басшылары Украина дағдарысы сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Ресейдің зұңтұңы Путин 5 айдың 20 күні кеште Бейжіңде халық сарайында Жұңғо мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығын жалғастырып, ірі елдер қатынасының үлгісін орнатайық атты сурет көрмесін бірге экскурсиялады. Си Цзиньпин мен Путин әлсін-әлі аялдап, зер сала көріп, түсіндірмелерді тыңдады әрі Жұңғо мен Ресейдің таяу жылдардан бергі достық барыс келісінің селбестігінің сәттерін қуана еске алды. Екі ел басшылары былай деп атап көрсетті. Жұңғо мен Ресейдің достық ол істері тарихи ауқыммен дәуір ағымына үйлеседі. Мызғымайды, сөз жоқ, нық қадаммен асқа сапар шегіп, алған бетінен қайтпай, үздіксіз тыңда тартымды дастан жазылатын болады. Сурет көрмесін Синьхуа агенттігі мен Ресей Тасыс агенттігі бірге өткізді. Онда жаңа дәуірден бергі екі ел басшылары арасындағы тығыз барыс келіс жанды бейнеленіп, Жұңғо мен Ресейдің тату көршілік достық селбестігінде нық қадам тасталғандығы жаппай әйгіленді. Сол күні кеште Си Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Путинді қарсы алу қонағасын өткізді. Цай Чи, Дин Шуйсян, Уаң И, Хэ Лифэнь, Чжан Гуочин, Шэн Йичин қатарылар жоғарыдағы қимылдарға жеке-жеке қатынасты.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербия зұңтұңы Усиш 5 айдың 24 күнінен 28 күніне дейін Жұңғода мемлекеттік сапарда болады.
0: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің зұңлы Ли Чянг 5 айдың 23 күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Жұңғоға мемлекеттік сапармен келген Ресей зұңтұңы Путинмен кездесті. Ли Чянг былай деді. Төраға Си Цзиньпин зұңтұң мырзамен кеңес өткізіп, Жұңғо-Ресей қатынасының даму жөнінде ішкерлей жоба орналастыру жасады. Жұңғо-Ресеймен бірге екі ел басшыларының стратегиялық жетекшілігіне бойсынып, саяси сенімділікті бекемдеп, өзара қолдауды күшейтіп, тұрақтылықты үздіксіз сақтап, сауда қаржы қосу, энергия, ауыл шаруашылығы, өзара байланыс, гуманитарлық сияқты салалардағы селбестікті тереңдетіп, анағұрлым жоғары деңгейдегі өзара пайда жеткізіп, тең игілікке кенелуді жүзеге асыруды қалайды. Екі жақ көп жақты текшедегі селбестікті күшейтіп, әлемдік басқару тәріптемесін белсене тиянақтандырып, халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғау керек. Путин былай деді. Ресей Жұңғомен жоғары жүктегілердің барыс келісін жиілетіп, екі ел соңлыларының

0: мерзімді кездесу механизмінің ролын толық сәулелендіріп, сауда, энергия, қатынас, зат айналымы, ғылым техникада жаңалық ашу, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-түйіс пен селбестікті ілгерілетіп, көп жақтылы селбестікті күшейтіп, дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге жебеуді қалайды. У Чжыңның кездесу де бірге болды.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Чжаң таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойды. Жұңхуа Халық Республикасының кен байлығы заңын атқару ережесі жарияланды. 2026 жылы 6 айдың 15 күнінен бастап атқарылады. Ережеде өзгеріс енгізілгеннен кейінгі кен байлығы заңының өнімді атқарылуын қамтамасыздандырып, кен байлығын үйлесімді ашып пайдалануды жебеп, кен байлығы мен экологиялық ортаны қорғауды күшейтіп, кен кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, кен байлығының қауіпсіздігін қамтамасыздандыру мақсат етілді. Ережеде мыналар қамтылды. Бірінші, кен құқығы тізімін онан ары кемелдендіру. Екінші, кен байлығын барлауға, ашуға қатысты тізімдерді нақтыландыру. Үшінші, кен райондарының экологиясын қалпына келтіруге қатысты түзімдерді нақтыландыру. Кен ашу заңды ұқ иесінің кен районы экологиясын қалпына келтіруге жауапты адам екенін айқындап, кен районы экологиясын қалпына келтірудің орындалу уақыт шегі мен тексеріп өткізіп алу тәртібін белгілеу. Төртінші, кен байлығы запасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру түзімін онан ары кемелдендіру. Стратегиялық кен байлығы өнімдерін запас сақтау, өндіріс қуатын запас сақтау және қоры айқын кен районын сақтауға қатысты түзімдерді онан ары айқындап, кен байлығын шұғыл біржақты ету шараларын кемелдендіру. Бесінші, бақылау басқару түзімін онан ары жақсарту.
0: Өз хабарымыз. Шенчжоу 23-ші нөмірлі ғарышқа адам алып ұшу міндетінің тұтас жүйе бойынша ұшыру жаттығуы 5-ші айдың 23 күні Тяньшань жасанды серік ұшыру орталығында табыспен орындалды. 5-ші айдың 23 күні түстен бұрын Шенчжоу 23-ші нөмірлі ғарышқа адам алып ұшу міндетінің тұтас жүйе бойынша ұшыру жаттығуы сәтті орындалды. Осы ретке жаттығу ұшырудан бұрынғы көлемі ең үлкен, жалпылық сипаты ең күшті, бір ретке нақтылы жаттығу болып, тұтас барыста оқсатпалы ұшыру алып барылып, ғарышкерлердің кабинаға кіруі, жүйені бірлесіп тексеру және уақытты кересептеп оталдыруға дейінгі жалпы барыс. Әрқайсы жүйелер арасындағы сәйкесу қабілеті мен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілеті жаппай тексерілді. Чжыңхуа ғарыш ғылым техника тобының маманы Юйшуй былай деді. Бірлесіп жаттығу сәтті болғаннан кейін ракетаға жанар зат құйылады. Содан ұшырудың кересептеу сатысына өтіп, ұшыру орайын күтеміз. Қазір тұтас тұлғалық жағдай түгелдей тексеріліп болды, ұшыру жағдайы әзірленді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 20 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Экологиялық орта саласындағы 5 уәкіл ортаны халық үшін қорғауға табанды болып, көрікті жұңғоны бірге құрайық негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір ауыстырып, алыстан бақылау өлшеу, өзен ағарларын бақылау басқару, атмосфераның ластануынан сақтану және оны жөнге салу, көкстендіру кәсіпорындарының типін өзгерту және ауыл-қыстақтың қоныс ортасын реттеу жөнге салу сияқты жақтардағы қызмет әмәлиятымен бөлісіп, жаңа дәуірдегі ортаны қорғаушылардың жапа машақаттан қорықпай, экологиялық ортаның жаппай жақсаруына үлес қосқан қайсар рухын, көрікті жұңғоны бірге құрудағы өскелең жауапкершілігін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі 5 айдың 23 күні қазыналық кіріс шығыс санды мәліметін жариялады. Биыл 4 айға дейін бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 8 триллион 340 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.5% артып, арту мөлшері 1.90%-дан 1.1% жоғарылады. Бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының қарқыны соңғы 5 жылдағы ұқсас мезгілдегі ең тез қарқын болды. Биыл 4 айға дейін бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 9 триллион 480 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.3% артты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесі 5 айдың 20 күні мынаны жариялады. Биыл 4 айға дейін еліміздің жедел жолдама кәсібінің мөлшері 64 миллиард 570 миллион данаға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 5.1% артты. Жедел жолдама кәсібінің базар көлемі орнықты.

0: кеңейді.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі таяуда ұқтыру жариялап былай деді. Сауда істер министрлігі, оқу-ағарту министрлігі, адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 5-ші айдан 12-ші айға дейін 2026 жылғы цифрлы сауда дарындылары атында жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау желілес қимылын бірлесіп өткізіп, цифрлы сауда мен қызмет өтеу кәсіпорындар бақша районы мен кәсіпорындарды жоғары мектептерге барып, қызметкер қабылдауға ұсыныс етеді.
0: Өз хабарымыз, Гуандуңның орта батыс бөлігіндегі қала аудандарда бірнеше күннен бер қатты нөсер жауып, 5-ші айдың 20-ші күні таңсәрден бастап, Гуандуң өлкесінің Яңцзян, Яңчүн қаласы, Цзянмен, Энпин қаласы, Чухай, Доумен районы қатарлы жерлерінде күшті нөсер жауды. 5-ші айдың 20-ші күні сағат 23:30 өткенде, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чухай қатарлы 28 аймақ қалада қызыл түсті нөсер сақтық сигналы күшке ие болды. Гуандун өлкелік су райы мекемесі, Цзянмен су райы бөлімше мекемесі 5-ші айдың 20-ші күні кеште көптеген өзен дарияларда тасқыннан сақтану сигналын жариялады. Ауа райы тарауының алдын ала мәліметіне қарағанда, 5-ші айдың 21-ші күні сағат 8-ден 22-ші күні сағат 8-ге дейін Гуандунның орта бөлігі мен оңтүстік теңіз жағалау қатарлы жерлердің Шинара райондарында күшті нөсер жауады. 5-ші айдың 20-ші күні сағат 19-ға дейін Гуандун өлкесі қатерлі өңірлердегі бұқарадан шиіні 5000-нан астам адам көшірілді.
1: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 5-ші айдың 23 күні кеште былай деді. Иран Оманмен селбесік жасауды әрі қатысты халықаралық кәсіптік құрылымдарды сәйкестіріп, қауіпсіздік механизмін белгілеу аяғасын жеделдетіп, Хормуз бұғазының ұзақ уақыт орнықты қауіпсіз болуына кепілдік етпекші. Мәлімдемеші былай деп басады әріптеді. Жаңа қауіпсіздік механизмі теңіз тасымалы қауіпсіздігі мәселесімен қатысты. Мұнан сырт, теңіздегі қауіпсіздіктің өзіндік құнын, сондай-ақ ақш пен оның одақтастарының шығанақ районындағы әскери әрекетінің экологиялық ортаны ауыр дәрежеде бүлдіруін де ойластыру керек. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 5-ші айдың 23 күні мынаны жариялады. Өткен 24 сағат ішінде мұнай кемесі, теуіш сандықтар кемесі және басқа да сауда кемелерін қамтыған 26 кеме төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының сәйкесуімен қауіпсіздікті қамтамасыздандыруда Хормуз бұғазынан өтті. Сауд Арабиясы жақтың 5-ші айдың 23 күнгі хабарына қарағанда, Иран мен ақш 5-ші айдың соңғы шенінде Пакистанның астанасы Исламабадта жаңа кезекті келіссөз өткізеді. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 5-ші айдың 23 күні Иранның ақшқа мүлде сенбейтін ахуалда келіссөзді жалғасты жебейтіндігін дәріптеді. Ақш сұмдығын тырамып 5-ші айдың 23 күні былай деді. Егер ақш пен Иран келісімге келе алатын болса, көбірек уақыт жұмсап, Иранның хабарын күтуді қалаймын. Иран келісімге ресми қол қоюдан бұрын әрқандай формадағы жазаны азайтпаймын, тоқтатпаймын. Иранның ядро қаруларына қол жеткізуіне жол қоймаймын. Иран-Ислам төңкерісі қорғаушылар қосыны 5-ші айдың 23 күні мәлімдеме жариялап, ақш пен Израильға мынаны ескертті. Егер Иранды тағы да соққылайтын болса, соғыс өрті орта шығыс өңірінен сырт жерлерге кеңейеді.
0: Өз хабарымыз, ақш Флорида штатының оңтүстік райондағы федерациялық райондық сот мекемесі 5-ші айдың 20-ші күні жариялаған сот құжатында көрсетілуінше, осы сот мекемесінің көлемді кеңесшілер үйірмесі Куба төңкерісінің көсемі Рауль Кастро және басқа 5 адамның үстінен арыз беруге қосылған. Бұл арыз шағым ақштың Кубаға қысым түсіру шарасының бір бөлігі деп қаралды. Кубаның мемлекет төрағасы Диас Канел 5-ші айдың 20-ші күні былай деді. Ақштың аталмыш айыптауы бүкілдей саяси мақсаттан туындаған Кубаға әскери шапқыншылық жасауға сылтау табу үшін. Ақш армиясының оңтүстік бөлік қолбасшылық штабы 5-ші айдың 20-ші күні Ақш армиясының Немиз атты Ауяматқа соққы беру тобының Караиб теңізіне жеткендігін растады.
1: Өз хабарымыз. Араб Біріккен Әмірлігі 5-ші айдың 20-ші күні Ирак территориясынан қозғаған жауласу әрекетін дереу тоқтатуды талап етті. Араб Біріккен Әмірлігінің сыртқы істер министрлігі сол күні мәлімдеме жариялап былай деді. Таяуда Ирак жақтан ұшырылған бірнеше ұшқысыз ұшақ Араб Біріккен Әмірлігіне шабуыл жасады. Шабуылға ұшыраған жерлердің ішінде Балака ядро электр станциясы бар.
0: Өз хабарымыз, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 5-ші айдың 20-ші күні былай деді. Конго, Кимшаса және Угандада таралған

0: Эбола індет жағдайы қалқара көңіл бөліп отырған тосын туылған әлеуметтік денсаулық сақтау уақиғасы болып табылады. Кезекті індеттің мемлекет және район аумағындағы қатері жоғары болғанымен, жер шары аумағында таралу қатері төмен. Таныстыруға қарағанда, бұл ретке жұқпалы індет бунди-бугио типіндегі Эбола вирусынан пайда болған. Мұндай вирусқа қарата қазірге дейін бекітілген өзгеше емдеу әдісі немесе вакцина жоқ. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Назар Әрібұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама дүние дидары.
0: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
0: Дүние дидар бағдарламамызды бастаймыз.
2: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
0: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің соңтоңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Жұңғода мемлекеттік сапарда болды. Бұл Путин зұңтыңның 25-ші рет Жұңғоға сапарлай келуі, сондай-ақ екі ел басшыларының биыл жыл басынан бері тұңғыш рет бетпе-бет кездесуі. Қалқаралық қоғам Жұңғо мен Ресей басшыларының рол ұстап жол бастауында Жұңғо мен Ресей қатынасының дұрыс арнамен үздіксіз алға қарай дамып, дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығы мен халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға тыңда белсенді үлес қосуын жаппай үміт етті.
2: Сарапшылар былай деп қарады. Ақш пен Иран қазір соғыспау, татуласпау тоқырау күйіне түсті. Ақш әскери соққы беруді қайта бастаймыз деп құқай көрсетті. Мұнда Иранды келіссөз барысында мәндік жол беруге мәжбүрлеу мақсат етілген. Ал Иран жақ өзінің стратегиялық жағдайда басым орында тұрғандығын, Америка Құрама Штатына қатаң позиция ұстайтындығын, ымыраласуды қаламайтындығын аңғартып, Орта шығыста соғыс өрті қайта тұтану қаупі әлі де арылған жоқ деп есептеуде.
0: Я, тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Я, тыңдарман достар, бағдарламамызда өйелі Жұңғо-Ресей қатынасының анағұрлым терең сатыға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетейік деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтыңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Жұңғода мемлекеттік сапарда болды. Бұл Путин зұңтыңның 25-ші рет Жұңғоға сапарлай келуі. Сондай-ақ екі ел басшыларының биыл жыл басынан бері тұңғыш рет бетпе-бет кездесуі. Халықаралық қоғам Жұңғо мен Ресей басшыларының рол ұстап жол бастауында Жұңғо мен Ресей қатынасының дұрыс арнамен үздіксіз алға қарай дамып, дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығы мен халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға тыңда белсенді үлес қосуын жаппай үміт етті. Жұңғо-Ресей қатынасының даму барысына қайырыла қарасақ, мемлекет басшыларының жетекшілік етуі бастан аяқ, екі ел қатынасының жоғары деңгейде дамуының ең үлкен басымдылығы және түбірлі кепілі болып келеді. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпин мен Путин зұңтыңның түрліше орындарда кездесуі 40 реттен асты. 2014 жылы жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынастың жаңа кезеңі жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қоюдан 2019 жылға дейін Жұңғо-Ресей қатынасын жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді бірге ұйғарды. 2021 жылы Жұңғо мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартының уақытын ұзартуды ресми жариялағаннан әрі оған жаңа дәуірлік мән бергенге дейін 25-ші жылы Жұңғо мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын оның ары тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойғанға дейін екі ел басшыларының бірге жоспарлауында және тікелей ілгерілетуінде Жұңғо-Ресей қатынасы күн сайын байсалды, сенімді, орнықты қайсары дамып, жаңаша рельдік қатынастың үлгісін орнатты. Екелмен екел халқыны нақты бақыт жаратумен бірге дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығын қорғауға, дүние жүзін жөнге салуды кемелдендіруге де маңызды үлес қосты.

0: желігі. Биыл Жұңғо мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы. Жұңғо мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Сондай-ақ Жұңғо мен Ресейдің оқу-ағарту жылы басталған жыл. Екі жақ Жұңғо-Ресей қатынасы дамуының жаңа тарихи орайын игеріп, саяси сенімділікті онан ары күшейтіп, әр саладағы жан-жақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достықтың қоғамдық және халық райы негізін үздіксіз бекемдейді. Соңғы жылдары Жұңғо мен Ресейдің бірге құлшынуында екі елдің әр саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, түйінді салалардағы селбестік көп салада гүл ашып, жергілікті орындардың селбестік өміршеңдік күші үздіксіз тасқындап, жаңадан гүлденген салалардағы селбестік жаппай кеңейіп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. 2025 жылы Жұңғо мен Ресейдің екі жақты сауда сомасы 227 миллиард 900 миллион Америка долларына жетіп, үрдіс 3 жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Жұңғо үрдіс 16 жыл Ресейдің бірінші үлкен сауда серік орнын сақтады. Биыл алдыңғы 4 айда Жұңғо мен Ресейдің екі жақты сауда сомасы 85 миллиард 241 миллион Америка долларына жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 19.7% артты. Өзара негізгі тақырып жылы Жұңғо мен Ресейдің гуманитарлық ауыс-күйісінің таңдауды дәстүріне айналды. Сондай-ақ екі ел қатынасының даму тарихындағы ерекшелік және жарқын түйін. Биыл Жұңғо-Ресей оқу-ағарту жылы екі елдің 10-шы ретті мемлекет дәрежелі негізгі тақырыпты жылы. Ол бір-бірінің халық тілегінің тоғысуын күшейтуге, екі елдің дамуына, гүлденуіне дем беруге тың қозғаушы күш қосады. Қазір Жұңғо-Ресей қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Жаңа тарихи бастама да Жұңғо-Ресеймен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды шынайы тиянақтандырып, Жұңғо-Ресей қатынасының анағұрлым терең сатыға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын үздіксіз ілгерілетіп, екі елдің дамуын гүлденуін жебеуге, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға анағұрлым зор үлес қосуды қалайды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық халық радио станциясының Дүние дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Трамп тоқтаусыз айбар шекті, Орта Шығыста соғыс өрті қайта тұтанған қаупі арылған жоқ деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Ақш сұңтыңы Трамп 5 айдың 17 күні әлеуметтік желіде былай деді: Иран егер тез қамданбаса, бәрінен құрғалады. Хабарға қарағанда, Трамп сол күні таңертең Израильдің зұңлиі Нетаньяху мен Иран жағдайы жөнінде телефонда сөйлесіп, Иранға әскери әрекетті қайта бастау мүмкіндігін талқылаған. Сарапшылар былай деп қарады: Ақш пен Иран қазір соғыспау, татуласпау тоқырау күйіне түсті. Ақш әскери соққы беруді қайта бастаймыз деп құқай көрсетті. Мұнда Иранды келіссөз барысында мәндік жол беруге мәжбүрлеу мақсат етілген. Ал Иран жақ өзінің стратегиялық жағдайда басым орында тұрғандығын, Ақшыға қатаң позиция ұстайтындығын, ымыраласуды қаламайтындығын аңғарды. Орта Шығыста соғыс өрті қайта тұтану қаупі әлі де арылған жоқ деп есептеуде. Трамп тоқтаусыз айбар шекті. Трамп 5 айдың 17 күні медиалардың тілшілігін қабылдағанда Иранға санаулы сағаттар қалды. Егер тіпті де жақсы келісім жобасы жасалмаса, бұрынғыдан да ауыр соққыға ұшырайды деп ескертті. Сол күні Ақштың Аксиос ақпарат торап бекетінде Ақштың екі мәсәпсінің сөзінен сұйтат келтіріліп, былай деп хабарланды: Трамп 5 айдың 19 күні өзінің мемлекет қауіпсіздігі тобының мүшелерімен мәжіліс ашып, Иранға тағы да қару жұмсау ісін талқылайды. Жоғардағы пиғылдардан Ақштың Иранға қару жұмсау мүмкіндігінің күшейіп бара жатқанын аңғаруға болады. Төзімділік тақа таусылды. Ақш пен Иран 4 айдың бас жиынында соғыс тоқтатқаннан бері екі жақ Пакистанның жарастыруымен бір рет келіссөз өткізді. Осыдан кейін екі ел талай рет өзара шарт қойды, бірақ ұстанған майдан алауыздығы бастан аяқ азаймады. Ақш әскери басымдылыққа арқаланды, ал Иран уақытты меңгеру ырықтылығы өз қолымызда деп қарады. Екі жақ бір-біріне жол бермеді, келіссөз тоқырау күйіне түсті. Сарапшылар былай деп анық айтты: екі жақ алға қойған шарттардың көбі қарсы жақтары қабылдай алатын төменгі шектен асып түседі. Бұл қарсы жақты соғыста жеңілгендігін мойындауға мәжбүрлеумен барабар. Ақыш Аксиос ақпарат торап бекетінде Ақыштың көптеген мәнсәптіларының сөзінен цитат келтіреп,

деп айтылды. Иран Ақштың көптеген талабынан бас тартты. Жүйеден ядро мәселесінде мәндік жақта жол бергісі келмеді. Бұл текетірес екі жақты әскери талғам жолына түсуге тағы да итермеледі. Шанхай шетел тілі дәшесі Орта Шығыс зерттеу орнының профессоры Динлун былай деп қарайтындығын білдірді. Қазір Ақш пен Иранның келіссөз талабы бір-бірінің ойындағыдан тым алшақтап, келіссөз тоқырау күйіне түсті. Осындай жағдайда Ақш Иранға арт-артынан қару жұмсау қаупін төндіріп, шекті уақытты қысым түсіріп, айтқандарына көндіруге мәжбүрлемек болып отыр. Соғыс өрті қайта жанама. Кейбір мамандар Ақш әскери соққы беру арқылы бұл соғыстан абыроймен шегініп шығуға себеп табуы мүмкін деп қарауда. Ақштың дипломатиялық саясатына талдау жасаушы Адамс Клеменс былай деді. Туылуы мүмкін болған жағдайдың бірі Ақш жаңа кезекті әуе шабуылын қозғайды. Лешала Ақш армиясы белгіленген әскери нысанаға жетіп барып, аталмыс жеңіске жеткендігін жариялайды. Алайда Ақш соғысса да, соғыспаса да, мейлі қалай соғысса да, Иранның позициясы бәз баяғысындай қатаң күйінде қала береді. Иран медиаларының 5 айдың 17 күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосынның жоғары дәрежелі мәлімдемешісі былай деген. Иранға тағы да әрекет қолдану арқылы Ақштың айрандай төгілген абыройын қалтына келтіруге ұрынған әрқандай әрекеттің Америка Құрама Штаттарын тіпті де сұрапыл, тіпті де ауыр соққыға ұшыратады. Алайда Динлун профессор былай деп қарайтындығын айтты. Дипломатиялық келіссөздің қақпасы әлі бүкілдей жабылған жоқ, өйткені әскери әрекеттің жиектік өнімділігі төмендеп барады. Ақш пен Иранның әр екеуі де бір-біріне қысым түсіріп, келіссөзді жебеу арқылы тіпті де көп ұпай алуды көздеп отыр. Шынтуайтында екі жақта мәселені қарулы күшпен шешуге болмайтындығын, ең соңында келіссөзге жүгінуге тура келетіндігін анық біледі. Жарайды тыңдармандар, Дүние дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

назым ау менің, еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі, аттанарыңды білдім бе. Қия алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын

0: Синжаң радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 14.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синжаң радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қорғас қаласы Исяғашан ауылының жарсу қыстағы Чинчуан Күлчөп қаламша кәсіп бақшасынан 120 мың жас қимагүл Қазақстанға экспорт етілді. Құтыбай ауданы Юанхусун қалашығы Шаңаргүн қыстағының жас қимагүлі бүкіл Синжанның жер-жеріне сатылды. Бұратала қаласының Ұтыбұлақ қалашығы Ұластай қыстағының тұрғыны Мовен Юй қартайған шағында ауыл қыстақ қаткерлігімен суретін жанындай көрді. Екінші кезекте Синжан егінші мазылардың әңгіме айту жарысы думанды өрістетілді деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Осы ретке бағдарламамызда көпшілікке Шинжаңның көп жеріндегі күл шөп шаруашылығын түйінді әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі ауыл қыстақтар алабы ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Қорғас қаласының жас күйінде кесілген қима гүлді Қазақстанға экспорт еткен жаңалығын жеткіземіз.

Осы мезгілде Қорғас қаласы Исяғашан ауылының Жарсу қыстағындағы Чиңшуан гүлшөп қарамша кәсіп бақшасында жас күйінде кесілген қима гүлдер көздің жауын алады. Гүл өсірушілер бұтау, қораптау, жәшіктеу жұмысын тәртіппен өрістетіп, таңдаулы жас күйінде кесілген 120 мың түп қима гүл қорапталып жөнелтілуді күтуде. Бұлар алыс Қазақстанға сатылып, Жарсу қыстағының жас күйінде кесілген қима гүлді көлемдендіріп экспорт ету кәсібінің тың парағын ашпақшы.

Осы рет экспорт етілетін жиыны 120 тал жас күйінде кесілген қимагүл, гауянхун, шампан, айша, лошын сияқты көптеген сапалы сортты қамтиды. Атсыз басында кесіп сұрыптап таңдаудан дәрежеге бөліп құнттап қораптауға, онан жүйелі қораптап қамбадан

шығаруға дейін. Кәсіп бақшасы өлшемденген өндіріс барысын бастан аяқ атқарып, әрбір жұмыс тәртібін қатаң меңгеріп, гүл сапасы өткелін қатаң меңгеріп, жас күйінде кесілетін қима гүлдің ең тамаша қалпында бүтін күйінде Қазақстанға жетуіне кепілдік етті. Қорғас қаласының саудагер шақырып қаржы енгізудегі түйінді нысан ретінде Чинчуан гүлшөп қаламша кәсіп бақшасының гүл кәсібінің даму беталысы тебінді болды. Қорғас қаласы ИДО сауданы дамыту шекті серіктестігінің жауаптысы Ши Чуан Шин: «Біз былтыр 9 айдан бастап жас күйінде кесілетін қима гүл ектік. Бұл биыл өндірілген бірінші етке гүліміз. Мұндай гүлдің мұбасындық өнім мөлшері жылына 120 мың талайын аласында болады. Бір жылда 5-6 рет өндіріледі. Қазіргі базар бағасы бойынша әр талының орташа бағасы 1.3 юаньнан 1.5 юаньға дейін болады. Гүл кесу, чөбін отау сияқтыларын барлық адам күшімен істеледі. Бір жылдағы адам істету мөлшері 1000 адам реттен асады», деді. Кәсіп көркейсе ауылы қыстақ көркейеді. Соңғы жылдардан бері жарысу қыстағы партия құрысы жетекшілік ету, кәсіпорындарды базарландырып айналымға салу арқылы гүлшөп кәсібінің типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды белсене ілгерілетті.

Жарсу қыстағы парткомының шужия Хуан Чун, қазір Жарсу қыстағында жиыны 76 жылыжай бар. Мұның ішінде жас күйінде кешілетін қимагүл жылыжайынан 44 бар. Қазір үш кәсіпорын қыстақта гүлшөп өсірумен және баптаумен шұғылданады. Осы рет экспорт етілген мөлшермен 120 мың тал. Сатылу сомасы 180 мың юань айналасында болды. Қазақстандық саудагерлер көп рет гүлшөп базасына келіп тексеру зерттеу жүргізіп, ең соңында бізбен тұңғыш сатып алу келісіміне қол қойысты. Бұл Жарсу қыстағы коллективінің кірісін арттыруда және қыстақ тұрғындардың кірісін жоғарылатуда аса зор жетекшілік рол атқарды, деді. Қыстақ тұрғыны Лиу Шиуюн күліп тұрып, кәсіп бақшасына келіп қызмет істегеніме 1.5 ай болды. Әр күні гүл кесу, гүл буумен шұғылданамын. Күніне 140 юан кіріс кіргіземін. Әдемі гүлдердің экспорт етілгенін көріп қатты қуандым. Жақын маңнан ақша тауып тұрмысымда барған сайын жайлы бола түсті, деді.

Ишағашан ауылдық парткомның шружия Ваң Тиечу, Жарсу қыстағы Чинчуан гүлчөп қаламша кәсіп бақшасындағы жас күйінде кесілген 120 мың түп қима гүлдің экспорт етілуі, ерекше кәсіптердің өлшемденуге, көлемденуге, маркалануға, қалқарлануға қадам тастауындағы маңызды жаңалық. Ишағашан ауылы осыны орай етіп, саясаттық сүйемелдеу мен технологиялық жақтан сүйемелдеу тебін үздіксіз арттырып, гүлчөп экспорт кәсібін оның ары сапалландырып, зорайтып, тіпті де көп шаруа отбасының кірісін арттырып ауқаттануға баурап, әленің ауқаттану гүлінің, достық гүлінің қош иісінің шетелдерге дейін аңқып, өзгеше түске еніп құлпыруына мүмкіндік жасайды деді.

Синжан радио телевизия станциясының сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да сұлу шетін клиентінің алттан өл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз.

0: 9-дан 30-да Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11-де Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12-ден 30-да Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап, тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14-те Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Шинжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16-да Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17-ден 30-да Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қорымаштар тізімдігі Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6-дан 0 қосылған нұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Жаз басында Қотобе ауданының Юаньху қалашығы Шаңаргүн қыстағының қыстас күйінде кесілетін қимагүл базасы сатудың қауырт мезгілін қарсы алды. Жаз күйінде кесілетін қимагүл Қотобеден бүкіл Синьцзянның жер-жеріне жөнелтіліп, ауыл қыстақты гүлдендіру жолындағы қош иісті қозғалтқышқа айналды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Қотобе ауданының Юаньху қалашығы Шаңаргүн қыстағының жаз күйінде кесілетін қимагүл базасына барып көрейік.

таяуда Юаньхусун қалашығы Шаңаргүн қыстағының жас күйінде кезілетін Қимагүл базасындағы 15 жылыжайда күнбағыс, жауқазын сияқты гүлдер чешек атты. Жұмысшылар гүл атызында гүл кесумен, сұрыптаумен және жас күйінде кесілген гүлдерді қораптаумен қарбылас болды. Базаның жауапсы Ли Чун, базамыз негізінен күнбағыс, жауқазын, карнатион сынды өтімді гүл сорттар негеді. Жуықтан бері мереке мейрамдарда базар сұранысы бір сама жақсы болды. Әр күні мыңнан астам тапсырыс келеді. Бұл бүкіл Шинжаңның жер-жерін қамтыды деді.

Жас күйінде кесілетін қимақұл кәсібінің дамуы қыстақ тұрғындарының жақын маңда кәсіппеніп кірістерінің арттыруына мүмкіндік жасады. Шаңаргүн қыстағының тұрғыны Мяу Зайфын «Үйге жақын маңда жұмыс істеймін, әр күні гүл кесемін, гүл қораптаймын, жұмысымда аса орнықты, әр күні 150 юан кіріс кіргіземін, отбасыма да қарайласа аламын, кіріс тарттырып тұрмысымды да қамтамасыз ете аламын» деді. Ли Чун жылыжай мен ашық атызды ұштастыру үлгісін қолданып, өлшемдендіріп қаламша жетілдіру және атыз баптап басқару арқылы жас күйінде кесілетін гүлдің сапасы мен өнім мөлшерін жоғарылатты. Теріде желден сыпыр уақытта сатып,

Әлемнен тыс бүкіл Шинжаңдағы сатушы саудагерлермен және дүкендермен түйілісіп, желіде дау ин бейне жазба нөмірі сияқты тұғырлар арқылы үгіт жүргізіп, тапсырыс қабылдап, өндіруме сатуды ұштастырып, жергілікті орындағы жас күйінде кесілетін қимагүлдің бүкіл Шинжаңның сатылуына мүмкіндік жасады.

Ли Чун, біз жылыжай мен ашық атызды ұштастырып, егі үлгісін қолданамыз. Осылай болғанда күлді көбірек егуге болады. Теріде желден тұсатуды қатар жүргізіп, күлдің жас күйінде болуына кепілге түмен бірге пайдасында молайттық. Келер жылы егілетін жер көлемін кеңейтіп, түрін молайтып, күлдің өнім мөлшері және сапасын жалғасты жоғарлатуды жоспарладық деді. Егер жас күйінде кесілетін қима гүл егу технологиясын үйренгісі келетін, немесе жас күйінде кесілетін қима гүл сатып алмақшы болған тыңдарман достар болса, Ли Чунмен хабарласуына болады. Хабар байланыс телефоны 189 978 262 26.

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет етеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бұратала қаласы Ұтыбұлақ қалашығының ұластай қыстағында Мовен үйі ауызғанынса қыстақ тұрғындары үнемі күні бұрын келісіп алғандай оны қыстақтағы көркем жазудың, сурет салудың майталмары деп мақтайды. Биыл 68 жастағы ол өмірінің тең жартысында жан жаққа шапқылап еңбек етіп, ұл-қыздары ержетіп, үйленіп, өз алдарына тіршілік жолына түсіп, тұрмыстың ауыр жүгі жеңілдегеннен кейін қалам қарындашты дос қатыгерлікпен суретті сергетіп, бір парақ шуанчын қағазына сүйіспеншілігін сіңіріп, өзінің бақытты, қарттық өмірін нұрландырып қана қоймай, тұтас ауыл-қыстақтың мәдениет топырағын қою сия исімен нәрлендіріп, қарапайым қарттың өзгеше оң энергиясын жазды.

Мовен үйдің қаткерлік пен суретке болған ықыласы ертеден ақ жүрек түкпіріне терең орнаған. Сонау 2000 жылы ол Чунгоша суретке тұңғыш рет араласып, жүрегіне көркемдердің тұқым дәнегін сіңіреді. Жас кезінде жеке сауда мен перзенттерін бағып қағумен қарбылас болып, жүрек түкпірінде дәстүрлі мәдениетке деген сүйіспеншілігі жалындап тұрса да, бұл әуесін үн-түнсіз қоя тұруға мәжбүр болды. Балалары Дашо оқуын сәтті тамамдап, өз алдарына тамаша болашаққа аттанған соң, Мо Вен Жи ақыры көңілі орнығып, жүрегі тынышталатын уақыты болып, барын тап елімен өзі қызу сүйетін хаткерлік сурет әлеміне бет бұрып, қартайған шағында арманға құлаш сермеу сапарын бастады. Чунгоша сурет тамаша хаткерлік сәйкесімділігі болғанда ғана тәптере тартымды болады. Осындай оймен 2014 жылы ол хаткерлікті үйрену жолына ресми қадам тастайды. Осыдан кейін ол Буратал облыстық қарттар дәшесіне барып, жүйелі білім асырып, Чунгоша суретпен хаткерлік өнерін беріле зерттейді. Бір-бірлеп еліктеп сызудан қағида бойынша сұлбалап өңдеуге дейін 26 жылдық Чунгоша суретке тынбай құлшыну, оннеше жылдық хаткерлік тәжірибесін топтау барысында ол бастан аяқ шын ниетінен айнымай, күн сайын ден қоя үйреніп, қаламынан туындаған хаткерлік туындылары серпіндері сымбатты, мәнді де мағыналы. Чунгоша суреті де жан дүниеге әсер етіп, жанды да жалынды болып, әрбір туындыда оның тұрмысқа деген сүйіспеншілігі мен көркемдерге деген табандылығы жасырынып жатты.

Жаңа ақпарат құралдарының даму беталысына мықтап ілескен MovenU желідегі үгіттің жаңа арнасы жөнінде белсене ізденіс жасап, тораптағы хаткерлік сурет текшесін іске қосуға табанды болғанына да 3-4 жыл болды. Ол MovenU хаткерлік сурет қызмет кеңсесінің Douyin текшесін тіркеу қалдырып, хаткерлік сурет жасампаздығының күнделікті және сара туындылармен мерзім бойынша ортақтасып, қысқа бейне жазба жасау тәсілін беріне зерттеумен бірге хаткерлік сурет өнеріне ден қойды. Жаңа медиа текшесіне сүйеніп, өңірлік шектемені бұзып, дәстүрлі хаткерлік сурет көркемдерінің құдіретін кеңінен таратып, ауыл-қыстақ мәдениет көркемдерінің ауылдан шығып, бұқараның назарына ілініп, көз аясын кеңейтуіне ден берді. Жекенің қуанышы көптің шаттығына жетпейді. MovenU-дің бұл қызыл сүйіспеншілігі өзінің қарттық өмірін байытып қалмастан, онан да маңызы тұтас қыстақты да мерейге бүреді. Қыстақ тұрғындарының мәдениетке болған әуесін қолдап, қыстақ дәрежелі мәдени тұрмысты байыту үшін Ұластай қыстағы тұрғындар комитеті қыстағы өркениеті әмәлияті функтінде арнаулы хаткерлік сурет кеңсесін құрып, MovenU-дің пайдалануына тегін берді. Содан бастап бұлара оның жасампаздықпен шұғылданатын шаттық бақшасына айналып, осы арада әр күні қалам тербеп, дейін қоя жасампаздықпен шұғылданып, әдемі хаткерлік сурет туындыларын үздіксіз жарыққа шығарып, қыстақ дәрежелі мәдениет шебін әрлеп, ауыл қыстақтың түкпір-түкпірінен сияғысын аңқытты. Тек бұл ғана емес, MovenU бастан аяқ шын ықыласымен беріліп, мәдениетті жалғастыру жауапкершілігін ырықтылықпен арқалап, үйрету, көмектесу, жетектеу ролын сәулелендірді. Қыстақтағы барлық хаткерлік сурет әуескерлері болсын, мейлі ер, әйел, кәрі, жас болсын, тек кім үйренуге пейіл болса болған.

ана ол өнерді еш бүкпесі тегін үйретті. Ең негізді қалам тербеу әдісінен сия қолдану, сурет салудан туынды жаратудың нәзік шеберлігіне дейін ол үнемі сабырлықпен түсіндіріп қолма-қол жетекшілік етті. Онда үлкендердің жасын бұлдайтын тәкаппарлығы да, кәсіптік адамдардың менмендігі де болмайды. Ол үнемі «Мен кәсіптік қайраткер емеспін, бірақ көпшілік қызығатын болса, мен бар күшімді салып үйретуге пейілмін» дейді.

Оластай қыстағы партия есекасының шуызия сүй сауғыда мом үйді қаттау жаппай алқады. Ол мом ғалым қыстағымыздың мәдениетін көркейтуге ынталы жан. Ол өз тұрмысын мәндеткізумен бірге ырықтылық пен өнерін көпшілікке үйретіп қыстағымыздың мәдениет райын барған сайын қоюлатты. Ол болғандықтан біздің өркениет әмәлиеті функты қимырымыздың мазмұны анағұрлым байи түсті деді.

Қазір осы шағын хаткерлік сүрет кеңсесі Ұластай қыстағындағы думанды мәдениетті тамашалау орнына айналды. Бос уақыттарында қыстақ тұрғындары арт-артынан атын естіп арнайы келіп, хаткерлік сүрет туындыларын тамашалап, дейін қоя өнер үйренді. Әсілі жым-жырт қыстақ дәрежелі шеп, қалам мен сияның тоғысуы, көңіл-күй ауыс түйісі болғандықтан барлық жерден қою мәдениет лебесті. Ол қалам тербеп, сүйіспеншілік жеткізіп, хаткерлік сүрет арқылы жүректерді нәрлендірді. Мовенжи бір өнер арқылы ауыл қыстақ мәдениетін жалғастырудың көпірін салып, дәстүрлі мәдениеттің ауыл қыстақта тамыр тартуына мүмкіндік жасады. Сондай-ақ ауылдастыр арасындағы сүйіспеншілікті барған сайын қоюлатты.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа-райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін Іле өзен аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Синжаңның батысы, Хотан аймағы, Байынғырин облысының таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Ішінара орындарда орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел түріндегі боран күші 8-де 9 баллға жетеді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы сияқты орындардың ішінара орындарында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел түріндегі жел күші 7-де 8 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-де 6 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-де 8 баллға жетеді. Шинара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Синжаңның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қанда сонда бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 22-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы, солтүстігіндегі, сондай-ақ Қарамайлы қаласы, Шұқызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжо облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғойын облысы сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынғорин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік

5-ші айдың 23-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғойын облысының ішінара орындарында, сондай-ақ Алтай аймағының солтүстігі, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Қашқар қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғары, Бұратала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығыз қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолын облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаңның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаңның батысы, Байынғолын облысының солтүстігі, шығыс Шинжаң сияқты орындардың ішінара орындарында 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел екпінінің боран күші 9-10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады. Мұнда мезеттік боран күші 8-9 баллға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаңның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады. Жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл-қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 2026 жылы жазғы астықтың қауырт маусымдағы сатып алу қызметі алда жаппай басталады. Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесі сияқты оның тарауы бірлесіп ұқтыру шығарып, 2026 жылғы астық сатып алу қызметін ойдағыдай істеуді талап етті. Мұнда астық сатып алуды біртұтас ұйымдастыруды күшейту, астық сатып алу саясатын атқаруды күшейту, сатып алуға қызмет етуді үздіксіз сапалыландыру сияқты шаралар арқылы шаруалардың астық сатып арнасын іркіліссіздендіріп, астық базарының орнықты айналымын қорғайды. Биыл жазғы астық сатып алу мезгілінде мемлекет астық өндіретін негізгі райондарда ең төменгі сатып алу бағасы саясатын жалғасты атқарып, базарды жетекшету, саясаттық төменгі шектен түсірмеу сынды қос арналы қозғаушы күшке табанды болады. Чунго запас астық тобы, Чунго астық тобы сияқты орталық кәсіпорындары бастамашылықпен базарға кіріп, бастан аяқ базарда болып, желіде алдын ала келісумен желіден тысқары сатып алуды бірлестіру арқылы қызмет ете өнімділігін жоғарылатып, ақшаның астықты күтуін, қамбаның астықты күтуін орындап, шаруалардың кірісін қамтамасыз етеді.

Бірнеше күннен бері Автономия райондық парткомның өкілдері мен Автономия райондық қоғамдық ғылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған екінші кезекте Синьцзяң егінші масылардың әңгіме айту жарысы Синьцзяңның 14 аймақ облысында бір уақытта өрістетілді. Жарыста «Бақытымды саған айтайын» негізгі тақырып етіліп, жер-жердегі егінші масылар жабал сахнаға шығып, қарапайым ауыл әуен арқылы мекенге тамыр тартып, күрес жүргізіп, арманға құлаш сермеген хикаяларын баяндады.

Егінші малшылар ауыл қыстақты гүлдендірудің негізгі күші, бақытты тұрмыстың жаратушысы және куәгері. Егінші малшылар сахнаның бас кейіпкері ету үшін жер, жер, жас, кәсіп, салауат шектемесін бұзып, ауқаттанудың бастамашылары, сақа партия мүшелері, ауылына қайтқан жастар сияқты қауымда жарысқа қатынасуға ең кең көлемде жұмылдырып, егінші малшыларды сахнадағылардың айтқанын тыңдаушыдан, сахнада сөйлеушіге айналдырды. Қазір Шинжан бойынша қыстақтағы әлеуметтік аумақ ауылдағы қалашық және аудандағы қала район алғашқы жарысы сияқты қызметтер аяқтады. Әр дәрежелі жарыстар 2000 реттен астам рет өрістетіліп, теріде және желден тысқары қамту көлемі 5 миллион адам реттен асты.

Қазірге дейін районымыздағы әр мың адамға тура келетін сестра саны 4,12 адамға жетіп, районымыздың күтімдеу қосынының көлемі орнықты артып, сапалы күтімдеу байлығы негізгі сатыға, әлеуметтік аумаққа және отбасыларына қарай жедел кеңеюде. Соңғы жылдардан бері районымыз сестралар қосыны құрылысын үздіксіз күшейтіп, күтімдеуге қызмет етуді сапалыландырып, штат кеңсесі, даму реформа, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу қамтамасыздандыру сияқты көптеген тарау сәйкесіп, жер-жер күтімдеу байлығының орналасуын сапалыландыру, күтімдеуге қызмет ету үлгісінде жаңалық ашу жағына үздіксіз күш салып, күтімдеуге қызмет ету науқастарға, клиникаға, қоғамға анағұрлым жанасып, саламат Синжан құрылысын жаппай ілгерілетуге берік негіз қалады. Алдағы жерде районымыз 15-ші 5 жылдық жобаның орналастыруына сай құрылымдарды, әлеуметтік аумақтарды және отбасыларын қамтыған күтімдеуге қызмет ету жүйесін анағұрлым кемелдендіреді. Бұқараның қажетін жетекшетіп, негіздік күтімдеуді күшейтіп, жауапкершілік тізімін тұтастылғалы күтімдеудің жаппай қамтуын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырады. Қарттарды күтімдеу, балалар ауруы бөлімі, бағып қағу, сауықтыру, күтімдеу сияқты тапшы кәсіптік сестраларды тәрбиелеу тебінін арттырып, арнаулы сестраларды тәрбиелеудің өлшемденуін, жүйеленуін ілгерілетеді. Интернетпен күтімдеуге қызмет етуді бірлестіруді және баянды күтімдеуге қызмет етуді жаппай ілгерілетіп, әлеуметтік аумақ негізгі сатыны күтімдеумен қамдауды арттырады. Сапалы күтімдеу байлығының төменге түсуін үздіксіз ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының саламаттық табыс сезімін шынайы күшейтеді. Thank you.

құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салу үшін тіңкілінетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 15.
2: Құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Шинжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосы. Енді назарларыңыз хабар бағдарламамызда болсын. Бүгін 2026 жылы 5-ші айдың 21-ші күні, бейсенбі. Егіншілік күнтізбесі бойынша 4-ші айдың 5-ші күні. Дән алған амалы.
3: Әуелі Үрімжінің алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 8-25 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
3: Шинжан жасылды кеңейтуді, жасылды гүлдендіруді, жасылды қорғауды үздіксіз ілгерілетіп, Такеламакан шөлі жасыл шарпысының анағұрлым қалың тоқылуына, анағұрлым бекемделуге ие болуына мүмкіндік жасады.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 11-ші топта мәлімдеген 57 арыз арман әшкерлеу делосын қабылдады.
3: Районымыз үймілік қызмет өтеуіндегі көрнекті мәселелерді жөнге салу әрекетін жаппай өрістетіп, үймілік қызмет өтеу сапасын жоғарлатты.
2: Саяхаттың қауырт мезгілі келді. Районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдауды үздіксіз байытты.
3: Шинжан футбол ерен бірлескен жарысының құт белгісі тоң-тоң және шин-шин мүсіні жуықта Үрімжі үлкен базарының

0: Таяулар көшесіне орнатылды.
1: Сайрам көлі көрініс өңірі 5 айдың 20 күні үйленуге тізімдері өрлеуін қарсы алды.
0: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнына ден қойыңыздар.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Бас жузи Си Цзиньпин былай деп аса дәріптеді. Жаңа жағдайда мемлекет жерін жасылдандыруды ілгерілетіп, сапаны жоғарылатуға, кәсіпті гүлдендіруге, халыққа пайда жеткізуге анағұрлым мән беріп, егумен баптап басқаруды бірге игеріп, экология мен кәсіпті бірге жебеп, адам мен табиғаттың қатар өмір сүруін жүзеге асыру керек. Бас жузидің тапсырмасын есте берік сақтаған Шинжан назарды Такламакан шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасына шоғырландырып, жасылды кеңейтуді, жасылды гүлдендіруді, жасылды қорғауды үздіксіз ілгерілетіп, жиекті торлау жетістіктерін бекемдеп, қорғаныс кеңдігін кеңейтіп, кәсіптің өнімділігін жоғарылатып, жасыл шәрпінің анағұрлым қалың тоқылуына, анағұрлым бекемделуіне, анағұрлым қорғану өнімділігіне ие болуына мүмкіндік жасады. Енді осы жөнде хабар тыңдаңыздар. Осы бірнеше күнде Такламакан шөлінің Лопнур ауданындағы Оңа өңірінде құрылысшылар тамшылатып суару құбыр торабын жатқызып, Лопнур кендірі көшетін көшіріп егуде. Лопнур кендірі қуаңшылыққа, сортаңға, құмды боранға төзімді, үйлес күштігі күшті болу сынды табиғи абзалдылыққа ие. Такламакан шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасы өрістетілген жылдан бері Лопнур ауданы шөл далада өсіруге үйлесетін қарсылық қуаты күшті сорттарды сұрыптап жетілдіріп, жүйеленген егіншілік технология өлшемін белгілеп және кемелдендіріп, Құмды шөл өңіріндегі Лопнур кендірінің қатарға қосылу мөлшерін 80%-дан асырды. Биыл жергілікті орын 20,000 мулық Құмды шөлге Лопнур кендірін егу көлемін тыңнан арттыруды жоспарлады. Синьцзян Чжэчуан Каңның ауыл шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігінің жауаптысы Чжу Юньфэң Лопнур кендірімен сексеуіл егіп, бұта бүргенмен шөпті ұштастырып үлгісімен бораннан сақтанып, құмды тізгіндейміз. Мына шөп шақпа қазір бораннан сақтанып, құмды тізгіндеу, бейік құм қалтқылары жел ғарқынын азайту ролын атқарып, бұларға егілген өсімдік жамылғыларымызды қорғайды деді. Ғылым технология арқылы күшістеу құмды тізгіндеу қағидасын өзгерсе, технологияда жаңалық ашу құмды тізгіндеу өнімділігін жоғарылатты. Қотан аймағында бейду бағыттауыш жүйесі орнатылған машиналар іске қосылып, 5 секундта бір түп майсаны дәлме-дәл отырғызады. Ақсу аймағының Бай ауданында құмды тізгіндеу кәсіпорындары ізден шысып шығарған терең таяз арық пен алма-кезек суару әдісі майсаның қатарға қосылу мөлшерін еселеп арттырды. Бай, үйшін, егін, орман шаруашылығын дамыту шекті серіктестігінің алқа бастығы Жан Хаужан өткен жылы қатарға қосылу мөлшері 30-40% ғана болатын, биыл негізінен 70-80%-ға жетті. Өйткені бір жылдық топырақты құнарландырып, сумен тыңайтқышты бір тұлғаландырып тамшылатып суару арқылы қатарға қосылу мөлшерін жоғарылаттық деді.
0: Автономиялық райондық қазына әр жылы 1 миллиард юан арнаулы қаржы орналастырып, құмайттанудан сақтанып құмды тізгіндеуге пайдаланылатын жердің қамтамасыз етуге тиістілерін мүмкіндігінше қамтамасыз етті. Әр литрдегі минералдану дәрежесі 2 граммнан жоғары жерасты суы ашу көрсеткішіне енгізілмеді. 2024 жылы құмайттануды тізгіндеудің 9 шарасы саясатының шығарылуы жер-жердің құмды тізгіндеуіне негіз қалады. Сондай-ақ жасыл шарпыны тоқу қарқынында анағұрлым тездетіп, өнімділігін анағұрлым арттыра түсті. 2025 жылы Такламакан шөлі жиегі, 2024 жылғы жиекті торлап тұтастыру негізінде кеңейген жиегі 9 миллион 380 мың мұл жаңадан қосылып, жиекті торлау кеңдігі 110-7500 метрге артты. Ұзыннан ұзаққа созылған жасыл халқы шексіз жатқан сары құмды мықтап тізгіндеді. 14-5 жылдықтан бері солтүстік Шинжан мен оңтүстік Шинжандағы жауын шашын мөлшері жеке-жеке 12,3 мм және 5,5 мм артты. Құмды боранды ауырайының толу жиілігі үрдіс төмендеді. Керия ауданының өзінде бір жылдағы құмды боранды ауырайы 50-неше күн азайды. Керия ауданы Ойтоғырақ ауылы Есілғұн қыстағының тұрғыны Маңнисахан Абдолла Тебрене қазір жасыл жамылғы молайып, жел, құмды боран азайды деді. 2024 жылы Маңнисахан мен ауылдастары еккен Розагүлі 3046 километр келетін Такламакан шөлінің Керия ауданы жиегін торлап ұластыруды жүзеге асырды. Қазір құмды шөл жиегінде

0: Айқала ашылған роза гүлі мен 30 неше түрлі жонғоша шөптәрі, биік ағаш, бұта бүрген, тәрі шөп, эстролды қорғаныс торын қалыптастырып, қорғаныс белдеуінің қалыңдығы бастапқы 100 метрге жетпеуден 3057 метрге кеңейіп, көпшіліктің кірісін арттыратын жасыл бәнкеге айналды. Магнисахан Абдулла қазіргі базар бағасы бойынша есептегенде, биыл 1009 мың юан кіріс кіргізуге сеніміміз кәміл деді. 2025 жылы Шинжаңның құмда өсетін экономикалық дақылдарының жалпы көлемі 10 миллион 800 мың мұдан асып, жалпы өнім құны 29 миллиард юанға жетіп, 300 мыңнан астам бұқара орнықты кәсіптеніп кірісін арттырды. Биыл Шинжаң тағыда үштерістік инженериясы бойынша 10 миллион мұдан астам жерді оңау міндетін орындауды жоспарлады. Мұның ішінде орман отырғызылатын жер көлемі 1 миллион мудан кем болмауы керек. Көктемде 675 600 му жерге 39 миллион 407 400 түп қаламша отырғызылды. 15-ші 5 жылдық жоба бағдарламасында үш терістік инженериясынан қамалалу шайқасын ойдағыдай жүргізіп, үш үлкен белгі сипатты шайқастың шешуші жеңісіне қол жеткізуді ілгерілету ортаға қойылды. Шинжаң 2030 жылға барғанда Такламакан жолының негізгі құмды жел өтіндегі жасыл қалтқыны қалыңдатып, 1000 метрге жеткізіп, тіпті онында кеңейіп, бүкіл районның орман мен көмкерілу мөлшерін 5.96%-ға жеткізіп, оңтүстік Шинжаңда құмды боран соғатын күн санын тағы 30%-дан астам азайтуды жоспарлады. Сонымен бірге, құм шаруашылығын күш сала дамытып, 2030 жылға барғанда Такламакан шөлі жиегіндегі тосқауыл шайқасы жүргізілетін өңірдегі егінші малшылардың жан басында кірісін тағы екеселейді.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 23 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру, 7-ші группасы бітіруге тапсырған Пұқара 11-ші топта мәлімдеген 57 арыз-арман әшкерлеу делосын түйінді назар аударылатыны 5-еу қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 48, әшкерлеу қаты 9, осы 57 делоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 33, Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 6, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Санжы Құйзу автономиялы облысына қатыстысы 5-еу, түйінді назар аударылатыны 1-еу. Ақсу аймағына қатыстысы 3-еу, түйінді назар аударылатыны 2-еу. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2-еу. Байынғолин Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 2-еу. Қызылсу Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 2-еу. Қашқар аймағына қатыстысы 2-еу. Қарамайлы қаласына қатыстысы 1-еу. Түйінді назар аударылатыны 1-еу. Боратала Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1-еу. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкерлеу делоларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 23, шуылдың ластауына қатыстысы 9, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 8, экологияның бөлінуіне қатыстысы 4, судың ластануына қатыстысы 4, басқалай ластануға қатыстысы 9. 5-ші айдың 20-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы бұқараның арыз-арман әшкерлеу делоларынан жиыны 11 топта 518 делоны түйінді назар аударылатыны 32 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішіндегі әшкерлеу телефоны 454, әшкерлеу қаты 64. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу делолары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақты етіледі.
0: Станциямыздың хабары, 5-ші айдың 11-ші күні орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға тапсырған 2-ші топта бұқара мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делосы 42. Мұнда қатысты белгілемеге сай 4 дело ашық жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара мәлімдеген арыз-арман әшкерелеу делоларын бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Кестені Шинжаң Ұйғыр автономиялы райондық халық үкіметінің торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 19-ші күні түстен бұрын автономиялы районның төрағасы Еркін Тоняз автономиялы райондық үкіметтің үнемдік істер мәжілісін басқарып ашып, бас шужи Си Цзиньпиннің таяудағы маңызды сөзінің рухын жеткізді, үйренді. Автономиялы райондық партикомның орналастыру бойынша дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілиетті әйгілеу үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерлету, экономиканың орнықлық барысында жақсаруын ілгерлету, жоғары деңгейлі азық-түлік кәсібін жоғары сапалы дамыту сияқтыларды ақылдасты.

0: Мәжілісте бұлай деп атап көрсетілді. Бас Шуджи, Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп дәйектілендіріп, нәтижені кім үшін шығару сынды саяси өлшемді, қандай нәтиже шығару сынды құн беталсын және нәтиже шығаруда неге сүйеніп сынды нақты нәтиже өлшемін дәлелдеп, үйренуді, ой жүгіртуді, қолдануды сабақтастыруды, танымды, сенімді, әрекетті бірлікке келтіруді батыл орындау керек. Мәселелерді тексеріп ортаға қоюмен шоғырлы реттеу түзетуді, реттеу жөнгі салуды бір тұтас ілгерілетіп, орталықтың шарлауды аңыс еткен пікірлері бойынша реттеу түзету, орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған, арзарман, әшкерлеу делуларын бітіру, бұқараның маңайындағы бұрыс тілдермен шіріктесу мәселелерін шоғырлы оңау, арзарман, басылып қалған делуларды шешу сияқты қызметтермен ұштастырып, мәселенің түбегейлі түзетілуін, тыңғылықты түзетілуін, тыңғылықты ілгерілету қажет. Табанда түзету мен баянды орнатуды ұштастыруға табанды болып, түзім тұрғысынан саңылауларды бітеп, торды бекемдеп, ұдайланған оңаудың баянды өнімділігін жүзеге асыру керек.
1: Мәжілісте былай деп баса дәріптелді, биыл Жоңғы Коммунистік партиясы құрылғандығының 105 жылдығы, 15-ші 5 жылдықтың бастама жылы, жыл басындағы түрлі нысана міндеттерді көздеп, уақыт жарымнан асқанда міндеттің жарымнан астамы орындалу, тұтас жылға қызмет өтеу талап бойынша экономиканың орнықтылық барысында жақсаруын, сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруын ілгерілету керек. Мал шаруашылығына қатысты 9 тармақ саясатын реттеп, сапаландырып, ауыл шаруашылық өнімдерін жіндіктей өңдеуді мықты игеріп, ауыл шаруашылығындағы тізбекті ұзартуды, тізбекті толықтауды ілгерілету тиіс. Өнімді қаржы қосуды күш сала кеңейтіп, түйінді аймақ облыстарды, түйінді кәсіптерді, түйінді кәсіпорындарды қадағалап, жауапкершілік бөлісін қатайтып, нақтыландырып, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастыру керек. Жаңа энергия нысандарының есептеу қуаты нысандарының қаржы қосуды жебеу ролын сәулелендіріп, қоражай базарының өміршеңдігін тасқындатып, түрлі қаржы қосу нысандарының ертерек өнім беруін, ерте тиянақтануын ілгерілету қажет. Мұнай, табиғи газ қорын молайтып, өнімін арттыруды үздіксіз ілгерілетіп, Шинжан көмірін сыртқа тасымалдау қуатын жоғарылатып, түсті метал кәсібінің әбзал өндіріс қуатын жарыққа шығару керек. Тұтыну қосымша қаражатын беру тебінін арттырып, мәдениет, саяхат пен басқаны бірлестіру, тұтынуды жебеу қызметін өрістетіп, ағын мөлшерінің тұтынудың арту мөлшеріне айналуын ілгерілету қажет. Сыртқы сауданың арту жағдайын бекемдеп, пайда табу сипатты қызмет өтеу кәсібінің жедел дамуын, пайда табу сипатына жатпайтын қызмет өтеу кәсібінің сапасын жоғарылатып, өнімділігін арттыруды ілгерілету тиіс. Шаруашылық сауда ортасын күш сала жақсартып, жоғары мектеп тауысқан оқушыларды қамтыған түйінді қауымды жұмыстандыру қызметін мақтай керіп, бұқараның көкейтесті мәселесін ойдағыдай шешу керек. Мәжілісте былай деп баса дәріптелді. Мемлекеттің Шинжанға белгілеген мемлекеттік сапалы егін мал шаруашылық өнімдерімен маңызды қамдау базасын құру стратегиялық орнын көздеп, әр ұлт бұқарасының жақын маңда жұмыстануына, кірісін үздіксіз арттыруына жетекшілік етуді, азық-түлік кәсібін дамытудағы маңыздысы етіп, кәсіптің жоғары деңгейге, жасылдануға, маркалануға, өлшемденуге тиіп жаңалауын жеделдетіп, азық-түлік кәсіп арқылы егіншілік, бағымшылық кәсібінің өңдеу кәсібінің, зат айналымы кәсібінің сәйкесіп дамуын жебеу тиіс. Тізбекті ұзарту, тізбекті толықтау, тізбекті күшейту аяғалысын жеделдетіп, астық жасыл, жеміс жидек, көкөніс, жүзім шарабы, ерекше сүт шаруашылығы сияқты түйінді кәсіптерді сапаландыру, күшейту қажет. Азық-түлік импорт-экспорт саудасын іркіліссіздендіріп, халықаралық базарды жедел кеңейтіп, Шинжанның жоғары деңгейлі азық-түліктерінің сыртқа шығуын ілгерілету керек. Мәжіліс тағы басқа да істерді ақылдасты.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 20-ші күні автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 29-ші реттік мәжілісі Үрімжіде 1-ші жалпы жиынын өткізді. Автономиялы райондық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл мәжілісті басқарды. Тұрақты комитет құрамындағылардан 53 адам мәжіліске қатынасты, бұл заңда белгіленген адам санына үйлеседі. Мәжіліс автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 29-ші реттік мәжілісінің кеңестік тәртібін дауысқа салып мақұлдады. Автономиялы районның үйімділік басқару ережесіне өзгеріс енгізу жобасының өзгеріс енгізілген нұсқасын, автономиялы районның мақта сапасын жебеу ережесі жобасын

0: жобасын қарау нәтижесі жөніндегі баяндаманы тыңдады. Автономиялы районның жоғарғы арқынды тас жол ережесі жобасы, автономиялы районның қала-қалашықтарды жылумен қамдау ережесі жобасы жөніндегі түсінікті тыңдады. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің ішінара ауыл қалашықтардың кезек ауыстырып сайлау уақытын реттеу қаулы жобасы жөніндегі түсінікті тыңдады. Боратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Боратала Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің іс қарау ережесін Байынғолин Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Байынғолин Мұңғыл автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитетінің Көрлі қаласының қала өңірінде ит бағуды басқару ережесіне өзгеріс енгізу жөніндегі қаулысын Қызылсу Қырғыз автономиялы облыстық халық құрылтай тұрақты комитеті бекітуге ұсынған Қызылсу Қырғыз автономиялы облысының орта шағын кәсіпорындардың ақшасын және диқан жұмыскерлердің еңбек ақысын кешеуілдетуден сақтану және оны оңдау ережесін қарады. Автономиялы районы халық үкіметінің 2025 жылғы автономиялы районының жергілікті үкімет қарызын басқару жағдайы, автономиялы районының емдеу қамтамасыздандыру қызмет жағдайы, автономиялы районының 2025 жылғы қоршаған орта жағдайы және қоршаған ортаны қорғау нысанасының орындалу жағдайы жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитеті заңның атқарылуын тексеру группасының автономиялы районды халық құрылтай тұрақты комитетінің жаңа дәуірдегі прокуратура органдарының заңдық бақылау қызметін күшейту жөніндегі қарарының атқарылу жағдайын тексеру жөніндегі баяндамасын тыңдады. Автономиялы районы 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитеті уәкілдердің толымдылығын тексеру комитетінің шынара уәкілдердің уәкілдік толымдылығы жөніндегі баяндамасын тыңдады. Кадрларды міндетке тағайындау, міндетінен қалдыру істері жөніндегі түсіндірмені тыңдады. Автономиялы районы халық құрылтай тұрақты комитетінің орынбасар меңгерушілері Уаң Мингшан, Ленин Пин, Дәлшат Қыдырқан, Пиншин Лай, Уаң Гохы, Мәмит Мыңқадыр, Әнуар Тұрсын, Сұң Яджин, Басқаршы Уаң Джан мәжіліске қатынасты. Автономиялы районының орынбасар төрағасы Пан Ши, автономиялы райондық жоғары халық соты мекемесінің бастығы Дилшат Сайым, автономиялы райондық халық прокуратурасының бас прокуроры Гау Джимин, автономиялы райондық бақылау тексеру комитетіндегі жауапты жолдастар мәжіліске сырттай қатынасты.
1: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 20-ші күні автономиялы райондық саяси кеңес 13-ші кезекті комитеті тұрақты комитетінің 15-ші мәжілісі жабылды. Мәжіліс жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқару, Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуді кеңес тақырып етіп ішкерлей кеңесіп, үкімет ісін ақылдасты. Автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы мәжілісті басқарды, әрі сөз сөйледі. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Екіні тұрақтандыруды батыл қолдау, екіні қорғауды батыл орындау саяси бейгінде тұрып, бас шужи Ши Жинпиннің Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу және жұмыстандыру қызметі жөніндегі маңызды пайымдауларын ішкерлей үйреніп, егжей-тегжейлі шынайы атқарып, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық дәлме-дәл жаппай дәйектелендіріп, Идеямен әрекетті бас шужидің маңызды сөздерінің рухымен және партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларымен батыл бірлікке келтіріп, автономиялы райондық парткомның талабына сай саяси кеңестің арнаулы кеңес құрылымындағы ролын толық сәулелендіріп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқаруға, Чонхуа ұлт ортақ тұлға құрылысын ілгерілетуге ақыл-парасат және күш-қуат қосу керек. Нұрлан Әбілмәжінұлы былай деп баса дәріптеді. Назарды Чонхуа ұлт ортақ тұлға танымы негізгі желісін бекемдеуге шоғырландырып, кәсіпті дамыту мен жұмыстандыру қызметіндегі қиын түйіндерді, бөгеттерді, қоламталы мәселелерді тығыз арқау етіп, міндетті мұқият атқарып, үкімет ісіне ақыл кеңес беру және ортақ таным үйістіру сынды қос бағытта күш салу қызметінің сапасын құлшына жоғарылату қажет. Ішкерлей кеңесіп, үкімет ісін ақылдасып, әр ұлт әр сала мүшелерін ұйымдастырып, жаңадан гүлденген кәсіптерді жетілдіру, зорайту сияқтыларды арқау етіп, түйінді салаларда тексеру зерттеу жүргізіп, жұмыстандыруды алдымен ойластыру стратегиясын ішкерлей атқару үшін тамаша саясаттарды кеңінен жоспарлау, демократиялық бақылауды күшейтіп, назарды шаруашылық құруды сүйемелдеу сияқты саясаттарының атқарылу жағдайына шоғырландырып, жалғасты қадағалап, жұмыстандыруды алдымен

0: мен ойластыру саясаттарының тиянақтанып табысты болуына дем беру. Идея саяси жетекшілікті күшейтіп, негізгі сатыға ішкерлей барып, үгітлексия жасап, жұмыстандыруды орнықтырып, ынтымақты жебеп, жоңқа ұлт ортақ тұлға құрылысын әлгерлетудің мығым біріккен күшін ұйыстыру керек. Автономиялы райондық парткомның саяси кеңес қызметі мәжілісінің және автономиялы райондық саяси кеңес құрылғандығының 75 жылдығын құттықтау жиналысының рухын ішкерлей дәйектілендіріп, тиянақтандырып, халық саяси кеңесінің саяси ұйымдық ролын, үкіметіне ақыл кеңес беру ролын, зейін-зердені шоғырландырып, күш-қуатты ұйыстыру ролын, өзгеше демократиялық форма ролын, әр ұлт, әр сала мүшелерінің тұлғалық ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіруге ден қойып, күш салып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиятта әйгілеу, үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, саяси кеңестің түрлі қызметтерін кемелдендіре түсіп, ойдағыдай істеп, жоңқа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу, социалистік осы замандаған Шинжан құру үшін кең көлемді жұрт тілегін ұйыстыру, ортақ таным ұйыстыру, ақыл парасат ұйыстыру, күш қуат ұйыстыру керек. Дауысқа салу арқылы мәжіліс қатысты кадрлар істерін мақұлдады. Жабылу мәжілісінен кейін орталық ұлттарда жүйесінің профессоры Ян Шүй-Әй ұсыныс бойынша жоңқа ұлт ортақ тұлға танымын бекемдеу нәзариясы және әмәлияты тақырыбында лекция жасады. Автономиялы райондық саяси кеңестің орынбасар төрағалары Ян Юң, Әбдірухып Тұмырнияз, Әзез Муса, Лео Хуйчен, Пу Шөмей, Сүйсен И, Әсенжан Ахмет, Бату, Ван Гуйсы, Күлән Сейпілқанқызы, басқатшы Жан Чын мәжіліске қатынасты.
1: Таяуда районымыз үймілік басқару қызметі төуіндегі көрнекті мәселелерді жөнге салу әрекетін жаппай өрістетіп, үймілік басқару қызмет өту әрекетін анағұрлым арнаға түсіріп, қызмет өту сапасын жоғарылатты. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Автономиялы райондық тұрғын үймен қамтамасыздандыру және үй қауіпсіздігіне қызмет өту орталығының жауаптысы Лей Куандиу осы ретке әрекетте алты үлкен жақтағы 19 жүнгі салу түйіні қамтылған дей келіп былай деді. Тұрғындар шағын аумағының үймілік басқару қызмет өтеуінің сапасымен бағасы үйлеспеу, үй иелерінің әлеуметтік пайдасын иемденіп алу, жөндеу қаржысын басқарудың, пайдаланудың арнаға түспеуі, әлеуметтік құрылғы жабдықтарды қорғаудың тиянақтанбауы, тұрғын үйдің көне лифтін дер кезінде жаңаламау сияқты мәселелерге саяды. Алтыншы айдың соңынан бұрын бүкіл райондағы аудан қала райондардың тұрғын үй және қала ауыл құрылысы тараулары қарасты өңірдегі шағын аумақтарды жаппай қамтып бір-бірлеп тексеруді аймақ облыс қала дәрежелі орындар қарасты аумақтағы арыз шағым беру мөлшері алдыңғы 100 шағын аумаққа түйінді түрде жаппай тексеру жүргізіп бір-бірлеп тексеруді байқалған мәселелерді сондай-ақ бұқараның аңысы күшті болған мәселелерді табанда тексеріп табанда түзетуді жоспарлады. Осы ретке қимылда тағы үймілік басқару айналымының жаңа үлгісін орнату жөнінде ізденіс жасалып, үймілік басқаруды жөнге салудың баянды механизм орнатылып, бұқараға үйінің маңында туылған өзгерістерді шынайы сезіндіреді. Лей Куандиу былай деді: біз қатысты тараулармен бірге 8-ші айдың соңынан бұрын негізгі саты партия ұйымының жетекшілігіндегі тұрғындар комитетінің, үй иелері комитетінің үймілік басқару қызмет өтеуінің сәйкесті айналымының жаңа үлгісін орнату жөнінде ізденіс жасаудың саясаттық шараларын ақылдасып белгілеп, тұрғындар шағын аумағын жөнге салудың біріккен күшін қалыптастыруды ілгерілетеміз. Сонымен бірге үймілік қызмет өтеу кәсібінің сенімділігін басқаруды күшейтіп, сенімділікті бағалау нәтижесінің үймілік қызмет өтеу кәсіп орындарын таңдап ұсыныс ету сияқты буындарда қолданылуын күшейтіп, кәсіп саласының жарамдысын алып, жарамсызын қатардан қалдыруды ілгерілетеміз.
0: Дәл қазір мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Мұңғылкүре Оңсу тас жол нысаны жедел салыну үстінде. Қазіргі дейін нысанның құрылыс қарқыны 76%-ға жетіп, тұрақты мүлікке 9 миллиард 40 миллион юан қаржы қосылды. Енді осы жөніндегі хабарды тыңдаңыздар. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясының Мұңғылкүре Оңсу тас жолының меңгеру сипатты инженериясы Батыс Тяньшан ерекше ұзын туннелінің құрылыс басында машиналар гүрілдеп, жұмысшылар қарбалас болып, туннелдің оң-сол негізгі үңгірі мен қосалқы үңгірін қазу қызметі үздіксіз жүрілуде. бірінші белгі бөлігі нысанының орынбасар меңгерушісі Лео Юйшин былай деп таныстырды. Батыс Тяньшань ерекше ұзын туннелінің жалпы ұзындығы 15,7

0: километр, ең үлкен көмілетін тереңдігі 2365 метр. Дүние жүзіндегі көмілетін тереңдігі ең үлкен жоғары дәрежелі тас жол туннелі. Сондай ақ, ел ішіндегі мұздықты тесіп өтетін тұңғыш бірінші дәрежелі тас жол туннелі, оң сол негізгі үңгірі мен қосалқы үңгір бірлескен үш үңгірді қазу жобасы қолданылған, қазіргі дейін қазылған туннелдің қосалқы үңгірі жалпы 5,6 километрге жетті. Мұңғылкүрей Унсу тас жолының жалпы ұзындығы 232,7 км, батыс Тянь-Шань ерекше ұзын туннелі қос бағытта төрт автокөлік қатынайтын бірінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынудан сырт, қалған жол бөліктері қос бағытта екі автокөлік қатынайтын екінші дәрежелі тас жол өлшемі бойынша салынады. Дәл қазір 1400-ден астам жұмыс жүргізуші нысан орнында жедел құрылыс жүргізуде. Жол тағаны инженериясының орындалу мөлшері 96%-ден асып, көпір өткіні инженериясы да аяқтауға таяды. Мемлекет тас жолы 219-шы линиясы Мұңғылкүрей Унсу тас жол құрылысы нысаны қолбасшылық бөлімінің орынбасар қолбасшысы Джоуи Лей, тұтас линияның құрылысы 2027 жылы аяқтап, көлік қатынау жоспарланды деп таныстыра келіп, Шинжаңда Тянь-Шань тауын кесіп өтетін тағы бір тас жол арнасы салынады. Құлжағаласынан Ақсу қаласына дейінгі автокөлік жүргізу барысы 440 км-ден астамға қысқарады. Бұл желі бойындағы бұқараның жолаушылау шарт жағдайын барынша жақсартып, оңтүстік солтүстік Шинжаңның ұласуын тұтасуын онан ары ілгерілетеді деді.
1: Шинжаң жақсы жер. Саяхаттың қауырт мезгілінің келуіне байланысты районымыздың жер-жеріндегі көрініс өңірлері, көрініс түйіндері саяхат өнімдерімен қамдалуды молайтып, саяхатшылардың көңілді саяхаттауына тіпті де зор мүмкіндік жасады. Енді станциямыздың жинақ хабарын тыңдаңыздар. 5-ші айдың 19-шы күні түстен бұрын Дөрбілжін ауданы Маралсу қалашығы Жауыр кезең қыстағындағы Үймейжен аңғарында Үймейжен Көл теңізін емін еркін саяхаттау тақырыптық мәдениет саяхат қимылы өткізілуде. Жер-жердегі саяхатшылар Үймейжен аңғарының көркем көрінісін тамашалаумен бірге әмби ойындары, мемлекет жауһары, әмби театры сияқты тартымды әдебиет көркемдер нөмірлерін тамашалай алады. Қимыл алаңында бат бұрау ұшыру, фото сурет, көрініс алу, Ассу сияқты үш үлкен ерекше өңір құрылып, саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байытты. Саяхатшы Сүйеңісін көрінісі көркем, әдебиет көркемдер үйірмесі ала келген нөмірлердің сапасы өте жоғары. Бұл жерде тағы бат бұрау ұшыру, арнай келіп суретке түсу, дәмді тағамдардан дәм тату сияқты қимылдар да бар, ойын түрі ерекше мол деді. Текес ауданының Тайжитхан алаңында әр күні түстен бұрын сағат 10-нан асқанда өткізілетін 8 таңбалы қалашықтың ашылу салты қыруар саяхатшыны өзіне баурайды. Барабан үні ішінде артистер сап түзеп сахнаға шығады. Тәйжи жұдырықгерлігін көрсету, бақыттылау сияқты қимылдар ретімен өрістетіледі. Жер-жердегі саяхатшылар камера арқылы тамаша сәттерді естелік қалады. Хынандық саяхатшы Чан Шиян концертті жаңа ғана көрдім. Бұл жақтың адамы бауырмал екен, оның үстіне көрінісі өте жақсы, өте ерекше деді. Текес ауданы 8 таңбалы қалашығының жұмыс жүргізуші жағы Синьцзян Чаңмингшідай саяхат ғылым технология серіктестігі түнсіз қала ойын қою бөлімінің жауаптысы Бәтима Нұрбақытқызы тілшіге: "Біз қалашықта ашу салтының ойын қою буындарын үздіксіз сапалландырып, салттың тамашалау сипаты мен мәдениет баурау қуатын үздіксіз жоғарылатып, одайланған жоғары сапалы мәдениет саяхат қимылдары арқылы саяхатшылардың саяхат кешірмелерін байтамыз" деді. Осы мезгілде Мори ауданы Еңгібұлақ ауылының Йөлеңде қыстағы Цайзығу қыстағы сияқты жерлерде бүкіл елдің жер-жерінен келген саяхатшылар көркем ауыл қыстақ көрінісін тамашалай жүріп, шаруалардың ерекше дәмді тағамдарынан дәм татып, ауыл қыстақтың әуелгі тұрмысын барынша сезінді. Саяхатшы Уаң Мэйя бұл арадағы тау қойнауындағы тас жолдың көркем көрінісі мен дәстүрлі қыстақ көркі көз тартады. Әсіресе Цайзығу көркемөнершілер қыстағында жергілікті салт-санада мәдениет тынысы да бар деді. Таяуда Мори ауданы Еңгібұлақ ауылы Шинжаң іші сыртындағы көптеген саяхат серіктестіктерімен, өз көліктерімен саяхаттау қоғамдарымен, далалық клубтармен селбестік жасасып, Саяхатшы Айнара арнасын

0: Нанары кеңейтіп, сара саяхат желісі мен мәдениет кешірмелері нысандарын алға қойып, ауылдық саяхатының дәрежесін жоғарылатты. Мори ауданы Ингібұлақ ауылдық парткомының орынбасары Шужие ауыл бастығы Гудян Тау, Юлянди дәстүрлі қыстағы Цайзығу көркемөнершілер қыстағы сияқты сапалы байлықтарға сүйеніп, негізді құрылғыларды үздіксіз кемелдендіріп, қызмет өту сапасын жоғарылатып, тау саяхатын Мори ауданының ауыл қыстақ саяхатының алтын маркасына айналдыруға құлшынамыз деді.
1: 2026 жылғы тілектес сауыты Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тоң-тоң және Шин-шин мүсіні жуықта Үрімжі үлкен базарының Жаяулар көшесіне орнатылып, көптеген қала тұрғындарын саяхатшыларды тамашалауға, суретке түсуге баурады. Енді станциямыздың тілшілері Жаңың мен Айзаданың хабарын тыңдаңыздар. 5 айдың 19-ші күні Үрімжі үлкен базары Жаяулар көшесінің кірер аузында Үрімжі қалалық 9-ші бастауыш мектептің 12 кішкентай футболшысы Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тоң-тоң мен Шин-шин мүсінінің жанына келіп, қызықты топқа медет беру қимылын өрістетіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысына дем берді. Үрімжі қалалық 9-ші бастауыш мектептің оқушысы Абдусамет Ясын жуықтан бері Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жағдайы ерекше думанға бөленуде. Шинжаңдық өспірім болғандығымда ерекше мақтаныш сезінемін. Бұдан кейін мен спортқа табанды болып, футболды қызу сүйемін, Шинжаң қайраттан деді. Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының ресми құт белгісі Тоң-тоң және Шин-шин екі тал кішкентай анар дәнінен өзгертілген ер бала Тоң-тоң басына қызыл анар бас киімін киіп, қызыл шапан мен көк шолақ сым киген. Қыз бала Шин-шин қос бұрымына жарастырып қызыл көйлек киіп, жастық көктемнің өміршеңді күшін жеткізген. Тоң-тоң мен Шин-шин мүсініне тұтас тұлғалық жақтан нарт қызыл, анар қызылы негізгі әуені қолданылған. Бұл әр ұлттың анардың тәніндей тығыз үйісіп, бір жағыдан бас, бір жеңнен қол шығарып, ынтымақтаса алға басқандығының символы. Құт белгісі футбол тебудегі жанды бейне мен футбол спортының әсерлі сезімі мен күрескерлік рухын әйгіледі. Сондай-ақ бірлескен жарыстың күш-қуатты үйістіріп, арманға бірге қанат қағуында білдіреді. Тоң-тоң мен Шин-шин мүсіндерінің жанында жер-жерден келген саяхатшылар суретке түсіп естелік қалдырды. Жейлендік саяхатшы Гэн Лияң нақты орнына келіп көріп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының жағдайын сезінгім келді, Шинжаң футбола қайраттан деді. Үрімжі үлкен базар көрініс өңірі жалпылық қызмет өте орталығының орынбасары меңгерушісі Су Шуэлоу таныстыра келіп, осы ретке құт белгісін 8-ші айдың орта шеніне дейін қоямыз. Сонымен бірге көрініс өңірінде бізде саудагерлермен бірлесіп, Шинжаң футбол ерен бірлескен жарысының билет арқылы кемейту, кешірмету қимылын өрістетіп, достардың келіп саяхаттауын қарсы аламыз деді.
0: 5-ші айдың 20-ші күні бүкіл елдің жер-жеріндегі көптеген жас жігіт қыздар Сайрам көлі көрініс өңірінде үйленуге тізімделуді таңдады. Енді осы жөнінде хабар тыңдаңыздар.
1: 5-ші айдың 20-ші күні таңсәріде Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығының залында шамдар жайнап, бүкіл елдің жер-жерінен келген жас жұбайлар осы араға ерте келіп, қатарға тұрып, куәлік алуды күтті. Қызметкер алдын ала келіп, жас жұбайлар үшін үйленуге тізімделу қызмет өтеуін өтеді. Хынандық саяхатшы Жан Хайбин, біз бір айдың алдында Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығының қызметкерлеріне телефон соғып байланыс жасадық. 5-ші айдың 20-ші күні осы араға келіп куәлік алдық, қатардың ең алдына тұрдық, төтенше қуаныштамыз деді. Куәлік бітіру өрлеуінің саяхатшы ағынына өнімді жетекшілік ету үшін Сайрам көлі көрініс өңірі Бұратала облысының әрқайсы аудан қалаларының халық істері жүйесінен 21 кәсіптік таянышты, оған тағы көрініс өңірінің тәрбиеленгеннен кейінгі 17 қызметкерін қосып, бір тәулікте 4 кезек бойынша кезектесіп кезекшілік істеп, үйренуге тізімделу кәсібін түнімен тоқтаусыз бітірді. Сайрам көлі үйленуге тізімделу орталығының жауаптысы Сандыш, біз алдын ала уәделескен жас жұбайларға телефон соғып, олардың бітіру орнына келуіне кепілдік етіп, мұндағы адам көп қауырт мезгілге соқпай бітірдік деді. Сайрам көлі көрініс өңірінің көрінісі көркем, аумағы 1314 шаршы километр. Бұл бір өмір қол ұстасып өтеміз дегенмен үндес келетіндіктен үйленуге тізімделудің өтімді орнына айналды. Сайрам көлі әйгілі көрініс өңірін басқару комитет жалпылық қамтамасыздандыру қызметі орталығының меңгерушісі Ұлан.

0: Батыр, жас жұбайлар тізімделгеннен кейін Көрініс өңірінің өмір бойы есік белетін кешірім ету игілігін ала алады деп таныстыра келіп, куәлік алу, саяхаттай жүріп суретке түсу, шырынай өткізуді бірлестіру сынды бірбекеттік мәдениет саяхат теллес топтамасын шығарып, балдай тәтті махаббат экономикасын жандандырып, Сайрам көлін мемлекетке әйгілі махаббаттасу, үйлену көрікті жеріне айналдырамыз деді.
1: Станциямыздың тілшісі Жаңын хабарлайды. 5-ші айдың 20-ші күнінен 22-ші күніне дейін Шинжан өрт сөндіру, өрттен сақтану, құтқару көмектесу бас әтіреті. Үрімжі қаласының Тяньшан районында 7 балл жер сілкінісі апатының өңір аттап құтқару көмектесу нақты шайқас жаттығуын өрістетеді. Шұғыл жағдайға төтеп беру, үн қосу, күш жіберу, ұйымдастыру, қолбасшылық ету, үстінде құтқару, хабарласу, қамтамасыздандыру сияқты буындардағы жаттығу міндеттерін түйінді өрістетіп, Шинжанның өрт сөндіру, өрттен сақтану құтқару көмектесу қосынының күшті жер сілкінісі, жойқын апат өңір аттаған, нақты шайқасқа төтеп беруде ғылымилығын, қолданылмалылығын және меңгерімділігін өнімді тексереді.
0: Енді қысқа хабар тыңдаңыздар. Джунгоның батыс солтүстік районынан Германияға төтеу ұшатын тұңғыш әуе жолы Куанчжоудан Үрімжіге, одан Франкфуртқа ұшатын әуе жолы 6 айдың 1 күнінен бастап ашылады. Сол кезде Үрімжіден Франкфуртқа төтеу ұшуға небары 8 сағат уақыт кетеді. Бұл осыдан бұрынғы айналып ұшақ ауыстырып ұшудан 4-те 8 сағат үнемдеп. Шинжанның Еуропаның ішкі өңіріне барып келетін кеңістікте ұшу уақытын барынша қысқартып, Азия Еуропаның шекара аттап саяхаттауына тағы да кеңістік төте жолын ашады.
1: Бүгіннен бастап Алтай қом тас жолының қатынау саясаты тағы да реттеліп, 9 метр және 9 метрден төмен жолаушылар автокөлігі барлық уақытта қатынайтын болды. 9 метрден жоғары ірі тұрпатты жолаушылар автокөлігі бағытқа бөліп, шекті уақытта қатынап, Алтай қаласынан Қомға дейінгі бағытта әр күні таңертең сағат 7:30-нан 10:30-ға дейін, Қомнан Алтай бағытында әр күні түстен кейін сағат 3-тен 6:30-ға дейін қатынайды. 41 тоннадан жоғары ауыр жүк автокөліктерінің қатынауына тыйым салынады.
0: Екінші кезекті Джунго Шинжан халықтық көркемөнер маусымының басталу қимылының сәтті өткізілуіне сәйкесіп, қимылға дайындалу, соңғы жаттығу және көрме қызметінің тәртіпті ілгерілеуіне кепілдік ету үшін Үрімжі мәдениет орталығы бақша аумағымен әрқайсы алаң сарайлар бүгін сағат 0-ден бастап, 5-ші айдың 24-ші күні сағат 24-ге дейін сыртқа ашық ұстауды жалпы тұлғалық жақтан уақытша тоқтатты.
1: Енді районымызда 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн бұлтты, температура 8-де 25 Цельсий градус.
0: Алтайда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 6-да 20 Цельсий градус.
1: Шәуешекте күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 9-да 26 Цельсий градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 13-де 29 Цельсий градус.
1: Боротылада күн бұлтты, температура 10-да 26 Цельсий градус.
0: Қарамайлыда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 12-де 26 Цельсий градус.
1: Күйтінде күн бұлтты, температура 12-де 29 Цельсий градус.
0: Шығысыда күн ашық тұрып, соңынан бұлыңғырланады, температура 10-да 29 Цельсий градус.
1: Санжыда күн бұлтты, температура 9-да 28 Цельсий градус.
0: Құмылда күн ашық, температура 7-де 24 Цельсий градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 18-де 31 Цельсий градус.
0: Корлада күн бұлтты, температура 14-де 29 Цельсий градус.
1: Ақсуда күн бұлтты, температура 16-да 29 Цельсий градус.
0: Атышта күн бұлтты, температура 16-да 29 Цельсий градус.
1: Қашқарда күн бұлтты, температура 17-де 29 Цельсий градус.
0: Ходанда күн бұлтты, температура 19-да 34 Цельсий градус.
1: Құрметті тыңдармандар, хабар бағдарламамыз осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Назар Қасымұлы, Еркін Нұрдыбайұлы, Елшат Раханұлы.
1: Дикторлар Тұрсынбебі Әуелханқызы, Қадыс Жояханұлы.
0: Қадағалаушы Қуат Мұратбекұлы.
1: Редакторлар Нұрболат Шойбұлы, Еркін Нұрдыбайұлы.
0: Жауапты редактор Қанат Бәлиұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлушитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 16.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым. Өнер сақынасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Мақан Байдүйсенұлының өлеңіне жазылған Жеңісхан Оразмоллаұлының «Отан анам» деген әнімен бастаймыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Синжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сақынасы бағдарламасының бүгінгі кезегі аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны жүргізген Айнұр Құсманқызы.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрималарының денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабаққанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Slow Shooting клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз бүкіл мемлекет көлеміндегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарын сол жердің үстінде тексеруді толық қамтуға күш салады. Синжанда әр мың адамға тура келетін сестра саны 4.12 адамға жетіп, күтімдеу, қызмет өтеу, қыстаққа, әлеуметтік аумаққа және отбасыларына қарай жедел кеңеюде деген хабарды. Онан соң дән алған амалы кезінде қалай күтіну керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Бағдарламамыздың соңында моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқаулатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты төрт хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі таяуда емдеу қамтамасыздандыру қорын бақылау тексерудің 5 жылдық әрекет жоспарын 2026 жылдан 2030 жылға дейін жариялап, 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл еліміздегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарын үстінде тексеруді толық қамтуға күш салуды айқындады. Әрекет жоспарында мыналар алға қойылды. Бақылау тексерудің бүкіл еліміздегі барлық бір тұтас жоспарланған өңірлерді, негізгі тұлғаларды, түрлерді, сипаттарын, көлемдерін, жағдайларды, қамсыздандыру түрлерін толық қамтуын жеделдетуі керек. Мұның ішінде мемлекеттің алдын ала ұқтырылмай үстінде тексеруі әр жылы бүкіл еліміздегі барлық өлкелерді қамтиды. 5 жылда бүкіл еліміздегі аймақ дәрежелі қалаларды қамтиды. Өлке дәрежелі алдын ала ұқтырылмай үстінде тексеру әр жылы бүкіл өлкедегі барлық аймақ дәрежелі қалаларды қамтиды. 5 жылда барлық аудандарды қамтиды. Қала аудандардың емдеу қамтамасыздандыру тараулары іс жүзіндегі жағдаймен ұштастырып, 5 жылда қарасты өңірдегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдары мен емдеу қамсыздандыруын бітіретін құрылымдарды үстінде тексеруді жаппай қамтиды. Әрекет жоспарында тағы тұңғыш рет ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруды алдын ала ұқтырылмай үстінде тексеру жөнінде ізденіс жасау ортаға қойылды. Халық газетінің хабарына қарағанда еліміз ғалымдары тұңғыш рет жасанды жасушаның пішіні мен қуатының симметриялы болмаған бөлінуін жүзеге асырған. Мұнда сырттан күрделі меңгеру жүргізілмеген жағдайда симметриялы болмаған бөліну орындалады. Әр пішіні мен қуаты ұқсамайтын ұрпақтар пайда болады. Бұл тіршіліктің негізгі ерекшелігіне ие жасанды жасуша жүйесі және биологиялық жасаудың алдыңғы лектік аумағын нөлден бастап құруды жаңа ой желісімен қамдайды.

Қазірге дейін районымызда әр мың адамға тура келетін сестра саны 4,12 адамға жетіп, күтімдеу қосынының көлемі орнықты артып, сапалы күтімдеу байлығы негізгі сатыға, қыстаққа, әлеуметтік аумақтарға және отбасыларына қарай жедел кеңеюде. 2025 жылдың соңында автономиялы райондық денсаулық сақтау, саламаттық комитеті сияқты 4 тарау бірлесіп, автономиялы районның емдеу мен күтімдеуді ұштастыруды жебеудегі 3 жылдық әрекет жобасын басып таратып, 2027 жылға барғанда емдеу мен күтімдеуді ұштастырған қызмет өтеу құрылымдарының аудан өңірін жаппай қамтуын негізінен жүзеге асыруға күш салды. Кейбір екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі емдеу құрылымдарының типін өзгертіп, сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуін дамытуына жетекшілік етіп, қарттарды күтімдеу құрылымдарының емдеу қызмет өтеу қуатын көбейтуін қолдады. Келесі қадамда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті 15-ші 5 жылдық жобаның орналастыруына сай құрылымдарды, әлеуметтік аумақтарды және отбасыларын қамтыған күтімдеуге қызмет өтеу жүйесін анағұрлым кемелдендіреді. Бұқараның қажетін жетекші етіп, негіздік күтімдеуді күшейтіп, жауапкершілік тізімі жалпылық күтімдеудің жаппай қамтуын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырады. Қарттарды күтімдеу, балалар бөліміндегі бағу, қарау, сауықтыру күтімдеуі сияқты тапшы кәсіптік сестраларды тәрбиелеу тебінін арттырып, арнаулы бөлім сестраларды тәрбиелеудің өлшемденуін, арнаға түсуін ілгерілетеді. Интернет пен күтімдеуге қызмет өтеуді бірлестіруді және ұласпалы күтімдеуге қызмет өтеуді жаппай ілгерілетіп, қарттарды, әлеуметтік аумақтарды негізгі сатыны күтімдеумен қамдауды күшейтіп, 5G, AI, зат біріккен торабы сияқты технологиялардан пайдаланып, өнімділікті жоғарылатып, күтімдеу қызметкерлерінің ауыртпалығын жеңілдетіп, күтімдеу қызметкерлерінің науқастарға анағұрлым көп уақыт шығарып, қызмет өтеуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен бірге, сапалы күтімдеу байлығының негізгі сатыға түсуін үздіксіз ілгерілетіп, еңбекақы тұзымы реформасын тереңдетіп, күтімдеу қызметкерлерінің ішкі қозғаушы күшін жандандырып, қызмет өтеу сапасын жан-жақты жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының саламаттық табыс сезімін шынайы күшейтеді. Таяуда Синджан Қашқар емдеу жабдықтары және чипақана құрылысы көрмесі, Синджан Қашқар дәрі-дәрмек және жүңі чипагерлігі, дәрігерлігі, ірі саламаттық көрмесі Қашқар халықаралық көрме орталығында ашылды. Бүкіл елімізде 200-ге жоқ сапалы дәрі-дәрмек кәсіпорны мен 120-дан астам кәсіптік сатып алу ұжымы көрмеге қатынасып, назарды негізгі сатының сұранысына, технологияда қамал алуға және өңірлік селбестікке шоғырландырып, оңтүстік Синджанның емдеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш үстеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты 4 хабарды тыңдадыңыздар. Денсаулық зорбайлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда дән алған амалы кезінде қалай күтіну керек деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 21-ші күні дән алған амалы. Дән алған амалы кіргеннен кейін ауа температурасы жоғарылап, ылғалдық артып, жауын-шашын мөлшері көбейеді. Осы кезде күтініп, саламаттықты қорғауға баса мән беру керек. Ендеше нақтылы қалай күтіну керек. Дән алған амалда күтінгенде мынадай үш нәрсені үйлесімді орындау қажет.

Бірінші, ашты тағамдарды жеу тиіс. Күн ыстықта ашты тағам жеу қуат толықтағаннан да артық. Дән алған амалы жаз маусымы кіргеннен кейінгі екінші амал. Дән алған амалы өткеннен кейін чылыңғыр ыстық басталады. Ауа тымырсық ыстық әрі ылғалды болады. Көп санды адамның тамаққа тәбеті тартпайды. Осы кезде кейбір ашты дәмді көкөністерді мысалы қалуын, аштық яр, ас сүттігін сияқтыларды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Чуньи шипагерлігінде ашты дәмді тағамдар ыстықты қайтарып, қанды салқындатып, уыттайды ролына ие. Ол ішті өткізіп, ыстықты қайтарып, көк бауырды қуаттандырып, тәбетті ашып, ас қорытуды жебеуге көмектеседі деп қаралады. Жеу әдісі. Ашты дәмді көкөністерді араласпалы суық тағам етіп жасап жесе болады. Бірақ көкбауыр мен асқазан қызметі әлсіз адамдар жылыман араласпалы суық тағам етіп жесе де болады. Атап айтқанда, алдымен көкөністі бір қайнатып алып, суық судан өткізбей, тікелей дәмін теңгеріп жесе болады. Тағы ашты дәмді көкөністерді кеспемен бірге қайнатып пісірсе де, немесе қуырып жесе де болады. Көкбауыр мен асқазан әлсіз суығы күшті адамдар жем-жеміл шырынын қосып, ашты дәмді көкөністердің суық райын бәсесе болады. Бұл тағы асқазанды жылыту ролында атқарады. Осылай сәйкестіргенде, ашты дәмді көкөністердің пайдасына кенелеміз. Сонымен бірге денемізді де зақымдамайды. Екінші, су толықтау керек. Дән алған амалы келісімен адам денесіндегі су құрамының сарып болу мөлшері арта бастайды. Денедегі көп түрлі микроэлементтер де термен бірге сыртқа шығарылады. Бұл кезде тек су ішу арқылы ғана организмнің қажетін толықтау жеткілікті болмайды. Сондықтан көп негізді су толықтау әдісін таңдау керек. Мысалы, қияр, ұсармысақ сабағы, чие сияқты азықтарды көбірек тұтыну керек. Маусымдық жеміс жидектер мен көкөністердің құрамында витаминдер мен минерал элементтер де мол болып, адам денесінің су құрамын толықтаумен бірге адам денесіне қажетті микроэлементтерді де толықтайды. Үшінші, дымқылдықты жою қажет. Дән алған амалы дымқылдықтың басталуы болып табылады. Осы кезде ылғалды ауа адам денесінің ішкі бөліміне еніп жасырынады. Шілденің чылыңғыр ыстығы ең жоғары деңгейге жеткенде, ыстық және ылғалды ауа ішкі және сыртқы жақтан бірдей сәйкесіп, түрлі аурулар, мысалы ревматизм, чуаш, сол ісік сияқтылар оңай пайда болады. Көкбауыр негізінен дымқылдықты тасымалдау, жеткізу, сіміру ролын атқарады. Көкбауыр мен асқазанның қызметі жақсы болса, артық дымқылдықты жоғалтады. Сондықтан көкбауырды қуаттандырып, дымқылдықты айдайтын тағамдарды мысалы қызыл бұршақ, талшықты, асқабақ, ақ жамбас бұршақ сияқты тағамдарды көбірек тұтынса, асқазан мен ішектің жүгін жеңілдетеді. Дән алған амалында күтінуде бестен тыйылу қажет. Бірінші, киімді бейберекет киюден тыйылу керек. Дән алған амалы келісімен ауа райы бірде суып, бірде ысиды. Сондықтан киім кигенде тек көңіл қалауына ғана қарамай, ауа температурасының өзгерісіне сай киімді уағында қалыңдатып және жұқалап киіп, дене температурасының салыстырмалы тұрақтылығын сақтайтын болсақ, дененің қарсылық қуаты әлсіремейді. Екінші, суық сусын ішуге құмартудан тыйылу керек. Жаз күндері күн ыстық болады. Бұл кезде тамақтануда суық тағамдарға құнығуға тіпті де болмайды. Мысалы, үнемі суық сыра, сусын сияқтыларды ішсек, жеңіл болғанда ішкебу, кекіру сияқты ауру белгілері пайда болады. Ауыр болғанда асқазанымыз қатты ауырады. Тіпті жарқын рай түгел сарып болып, өмірге қауіп төнеді. Үшінші, жауынға малшынудан сақтану керек. Дән алған амалында жаңбырға малшын бау, дымқыл ортадан мүмкіндіктің барынша аулақ болу. Сыртқа әсерден пайда болатын дымқылдық ауруынан сақтану керек. Осылай болғанда чуаш, сулы, теміреткі, аяқ жарасы сияқты ауруларға шалдығудан сақтануға болады. Киім кигенде ауа өткізгіштігі жақсы, мақта кездемелерді, солғын реңді киімдерді таңдау керек.
мұндай киімдерді кигенде чектен тыс жылу сімірудің алдын алуға болады. Әрі ауа өткізгіштігі жақсы болып, ылғалдықтың таралмай қалуынан сақтануға болады. Төртінші, түні бойы ұйықтамай таң атырудан сақтану керек. Жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Дән алған амалынан бастап, қызмет пен демалысты уағында ретке салып, ерте ұйықтап, ерте тұру. Түскі астан кейінгі жарым сағатта қысқа уақыттық түскі ұйқыны ұйықтаса болады. Осылай болғанда шын мәніндегі жаз болған кезде үйлесімді қызмет істеу және демалу әдетін жетілдіре аламыз. Бесінші, әрекеттенбей қоюдан сақтану керек. Жаз күндері көптеген адам терлегеннен қорқып, шынығуды ұнатпайды. Іс жүзінде лайықты дене шынықтыру, денедегі терді шығаруға тиімді болып, денедегі ылғалдықты жоюға көмектеседі. Алайда үйлесімді әрекетті таңдау керек. Ерте тұрып немесе кеште күн батқаннан кейін бақшаға немесе жасыл алқаптарға барып сейілдеу. Тайжи жұдырықкерлігін ойнау, гимнастика ойнау, би билеу сияқтылар біршама жақсы шынығу тәсілі болып табылады. Бірақ мынаған көңіл бөлу керек. Таңертеңгі жаттығуға тым ерте кіріссе болмайды. Күн шығудан бұрын өсімдіктердің фотосинтездік ролі болмағандықтан жасыл өсімдіктердің маңайында пәлендей жаңа оттегі болмайды. Оның үстіне өте ерте жаттықса оңай тұмауратады. Буын қақсау асқазан ауру сияқты ауруларға да шалдықтыруы мүмкін. Бесінші айдың 21-ші күні дән алған амалы кезінде қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз моншаға түскенде өзі ұнататын бір әнді таңдап алып, басынан аяғына дейін қатты дауыстап айтып шығу. Жуынғанда судың дыбысы сырттың кедергісін тосып қалады. Моншаның жаңғырық қайтару өнімі жақсы болатындықтан ең қауіпсіз жекелік кетеуі саналады. Ән айтқанда адам терең тыныс алып, қандағы оттегінің мөлшері артады. Дыбыс пердесі тербеліп, кезеген нервті тітіркендіріп, кортизол деңгейін төмендетеді. Зерттеулер 5 минут қор айтуға қатынасса, немесе жеке ән айтса, мазасыздану көрсеткіші 30% төмендейтіндігін дәлелдеген. Мұнда ырғақтан алып кетемін ау деп алаңдаудың қажеті жоқ, маңыздысы дауыс шығару әрекеті. Мұнда ырғағы жеңілдеу келген мысалы «Ай менің жүрегіме уәкілдік етеді», «Бақытты жандар» деген сияқты әндерді таңдаңыз. Егер әннің мәтінін есіңізге сақтай алмасаңыз, ән әуенін ыңылдап айсаңыз да болады. Ән айтып болғаннан кейін көкірек қуысыңыздың ашылып, миыңыздың сергек болып, бір күндік чарчап чалдығуды су ағысы мен ән әуені ағызып әкеткендей күйге енесіз. Қанекей, бүгін жуынғанда үн-түнсіз денеңізді ысқылай бермей, қайта дауысыңызды шығарып, бір ән айтыңыз. Ешкімде сізге күлмейді, судың дыбысы ең жақсы сүйемел болады. Қан қысымын төмендететін ақысыздары сіздің көмекеңізде. Моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кесіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 17.
0: Отаным баспанам.
1: Отаным баспанам.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол теншанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейір сүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде. Отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін. Мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Шинжаң радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының отаным баспанам бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 80 мың мулық құмды шөлдегі роза гүлі гүл ашытылды. Керей ауданының сізді бір реткі гүл теңізі уәдесіне шақырады деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Шинжаң айдарында 1-ші айдан 4-ші айға дейін жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінің ауа сапасы үздіксіз жақсарды деген хабарды ұсынамыз. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Шинжаңдағы ең ардақты еңбекші Лоу Хуи Минмен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Шинжаң радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сылу Шитин клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: Жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: Дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркен жайып, әсем күн ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді және бізге болашақтың бағытын көрсетіп береді.
1: Дәстүрлі мәдениет бейне бір стакан қош есті шай сияқты. Онда аға буындардың ақыл парасаты мен сүйіспеншілігі қамтылған. Дәстүрлі мәдениет адамзат ақыл парасатының жауқары. Тарихтан қалған бағалы байлық. Ол біздің түп тамырымыз, біздің рухымыз. Жұңхуаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін сәулелендіріп, оған мұрагерлік етейік.

таяуда Вән Тоң Шу атты кино Үрімжі қаласында арнаулы жарналық таратпа қимылын өткізді. Тамашылау аяқтағанын кейін орта райы мерейлі де әсерлі болып, чапалақ оны ұзаққа дейін толастамады. Вән Тоң Шу киносы нақты тарихты түп тұлға етіп, өткен ғасырдың 70-ші жылдарында Вән Тоң Шу мен әйелі Лиан Сяомейдің партия мен мемлекеттің тапсырмасымен тамаша

тұрмысымен батылдықпен қоштасып, Чалғайдағы Синжанға келіп, қалық өнерпазы Тұрдақынмен бірге 12 мұқамның толық нота жинағын құтқарған, реттеген, құрастырған әсерлі әңгімелерді баяндайды. Фильмде аға буын әдебиет көркемөнер қызметкерлерінің жалпының мүддесі үшін жеке басының мүддесінен бәз кешуде үлес қосу рухы жанды түрде қайта елестетіліп, ұлттар музыкасы жалғастырған сырлас сүйіспеншілік егжей-тегжейлі суреттеліп, партия мен мемлекеттің бейзаттық мәдени мұраларды қорғауға және жалғастыруға өскелең мән бергендігі, сондай-ақ әр ұлт мәдениетінің тоғысуының, жүректерінің тоғысуының дәуірлік құны терең түсіндірілген. Тамашалау аяқтағанын кейін негізгі жасампаздық қызметкерлері сол орындағы көрермендермен пікір алмастырды. Режиссер Черизат Яқуп кино арқылы Вэн Тоншу мен әйелінің уақытпен жарысып мәдениет жауқарын құтқару сынды келелі өмір талғамын әйгілеп, көрермендерге сол бір кірчіксіз отбасы отан сүйіспеншілігін сезіндіруді үміт еткендігін әңгімеледі. Жас артист Оғызхан Әбдүшкір кино түсіру кесімесімен ұштастырып, осы фильм арқылы жаңа дәуірдегі жастардың жұңғаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетін анағұрлым қызу сүйуіне және қастерлеуіне мүмкіндік жасауды үміт етемін деді. Вэн Тоншу киносы осыдан бұрын 16-шы кезекті Бейжің халықаралық кино мерекесінің Бейжің көрмелік қойылым бөлімінде бой көрсетті. Шынай әңгіме мен тамаша фильм жасау шеберлігі арқылы. Бұл фильм көрермендер арасында күшті сезімді үндестік қозғап, 33-ші кезекті Бейжің студенттер кино мерекесінің студенттердің ең қарсы алуына бөлінген жылдық көркемөнерлік ізденіс фильмі атағына ие болып, таяу мезгілдегі еліміз ішіндегі үлкен экрандағы алқауға бөлінген тамаша туындыға айналды. Биыл 1-ші айдан 4-ші айға дейін Қорғас тас жол шекара өткелі тексеріп қоя берген. Шекарадан кіріп шыққандар 500 мың адам реттен асып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 23% артып, тарихтағы тың жоғары деңгейге жетті. Джунгумен Қазақстанның өзара визасыз өту тиімді саясатына сүйеніп, биыл жыл басынан бері Қорғас тас жол шекара өткелінің шекарааралық жолаушылар сауда барыс келіс қызғындылығы үздіксіз жиіледі. Жаңшылық саяхатшы Ху Вэньсян саяхат үйірмесімен бірге Қазақстанға саяхаттай барды. Ол Қорғас арқылы шекарадан шығып Алматыға барып, Алматының орталық мұражайын аралап, жергілікті орынның ерекше дәмді тағамдарынан дәм татқым келді деді. Синжаң шетел халықаралық саяхат серіктестігінің жетекшісі Вэн Чин қазір ел аралық саяхаттың ерекше қарсы алуында екенін таныстыра келе, серіктестігіміз әр айда бір күндік саяхатқа келген 10 шақты саяхат үйірмесін қабылдайды. 3 күндік саяхатқа келетін саяхат үйірмесі әр айда 5-тің айналасында деді. Қазір Қорғас шекара өткелінде Жунго Қазақстан халықаралық жолаушы тасымал линиясынан 9 ашылды. Шекаралық тексеру тараулары жолаушылардың ағыс мөлшерінің өзгерісін дер кезінде бақылап, қызмет өтеуді ұйымдастыруды күшейтіп, шекарадан кіріп шығу тәртібінің қауіпсіз тәртіпті болуына кепілдік етті. Қорғас шекарадан кіріп шығу шекара қорғаныс тексеру пункті міндет өту 7-ші отрядының бастығы Чу Чунжу. Тексеру арнасын дер кезінде көбейтіп ашып, топтық саяхаттауды өз көлігімен саяхаттауды аумаққа бөліп, тексеріп өткізуді сапалландырып, кеденнен өту уақытын анағұрлым қысқартып, кеденнен өту өнімділігін жоғарылаттық деді.

Қымыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол тартымды мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар.

0: жоңқа өркениетінің тарихы ұзақ. Қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жоңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді. Рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салт-сананың тамыры

0: өлеңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жоңқа бұландарын байланыстырып отырады.
1: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жоңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында 80 мың мулық құмды шөлдегі роза гүлі гүл ашылды. Керей ауданы сізді бір реткі гүл теңізі уәдесіне шақырады деген хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Керей ауданының құмды шөліндегі роза гүлі құлпыра ашылған мезгіл. 80 мың мулық құмды шөлдегі роза гүлі Такламакан шөлінің жиегін бойлай біртіндеп ашылып, қызғылт гүл теңізі көк жиекке дейін созылып, тұтас аудан қалашығы қош иісі аңқыған тамаша райға жомды. 5 айдың 16 күні құмды шөлде гүлдер құлпыра ашылып, Керияда қош иісі аңқыды тақырыбындағы Керей ауданының 9 кезекті роза гүлі салт сана мәдениет саяхат қимылы Арал ауылының Венфан қыстағында дабыралы өткізілді. Қимыл құмды шөлдегі роза гүлі кәсібін, жібек жолы мәдениетін және бейзаттық мәдени мұраларды сезінуді тоғыстырып, жер-жердегі саяхатшыларға көруге, сейілдеуге, татып көруге, алып кетуге, таратуға болатын мәдениет саяхаты салтанатты қонағасын тарту етті. Гүл теңізіндегі ашылу салтында ойын нөмірлері арт-артынан қойылды. Керей аудандық ойын сауық үйірмесінің беташар биі көрікті Джунхуа, жібек жолындағы роза гүлінің қош иісі сақынаға көтерілісімен ақ қимыл алаңы ортасының думанын асырды. Осыдан кейін көрікті Синжаң гүл мекен, Кереяда гүлдер чешек атып, барша отбасы бақытқа кенелді сияқты ән билер алма кезек орындалды. Құмды шөлдегі роза гүлі, сен менің роза гүлімсің сияқты ән әуені көп деген саяхатшыны бірге шырқауға баурады. Чапалақ үні алқап айғайлаған әуендер гүл атысында толастамады. Ерекше ауыл шаруашылық өнімдерімен дәмді тағамдар базарында роза гүлі тақырыбындағы жасампаздық дәмді тағамдары мен сапалы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдері көздің жауын алды. Роза гүлінің иісі аңқыған Керия, роза гүлін үзудің шеберлері үзу бастан кешіру жарысында көпшілік кімнің тез жақсы үзіп теретінін салыстырып, алдыңғы үшті еншілегендер роза гүлі үлкен сәлемдемесін құшақтап алып қайтты. Чөл далаға роза гүлін егу, чөл даланың жиегін торлауға жаңа жасыл түс қосу егімшілік, саяхаттау буынында саяхатшылар өз қолымен роза гүлін егіп, құмды шөлдің жиегін торлауға жаңа жасыл түс қосып, арнаулы естемелерді сақтады. Бұдан сырт, роза гүлі саяхаты есек арбаға отырып, гүл атызын аралап саяхаттау, жібек жолында сейілдеу, құмды шөлдегі роза гүлі жаяу жүру, өз қолымен роза гүлі ес суын жасау, роза гүлі шеберханасы, DIY, бастан кешіру, жасау және ықпалдастық ойыны сияқтылар бар. Соңғы жылдардан бері Керей ауданы роза гүлі шаруашылығы мәдениет саяхат сезінуін бірлестіру. Ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат бір тұлғаланған кәсіп саласымен қала бірлесіп қимылдайтын даму үлгісіне табанды болып, тұтас өңірлік саяхаттың өміршеңдік үшін үздіксіз қаулатты. 2025 жылдың соңына дейін тұтас аудандағы роза гүлі егілген жер аумағы 80 мың муға, өнім құны 237 миллион юанға жетіп, 5441 отбасындағы 15764 чаруа отбасының кірісін арттырып, ауқаттануына тікелей жетекшілік етіп, роза гүлі бұқараның кірісін арттырудағы ауқаттану гүліне, экологияны жөнге салудағы экология гүліне айналды.

Нөл қосылған ұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз. Ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің 6:0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің 6:0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің 6:0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Solution клиентінің 6:0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solution клиентінің 6:0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solution клиентінің 6:0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solution клиентінің 6:0 қосылған ұсқасыңыз деп түсірсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0

Иә, құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспаным» бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлу шетен клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті де мол, тартымды мазмұндарды Сұлу шетен клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Арындаған Синджан. Бүгінгі арындаған Синджан айдарында 1-ші айдан 4-ші айға дейін жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, Тяньшаньның солтүстік бөктерінің ауа сапасы үздіксіз жақсарды деген хабарды тыңдайсыздар. Биыл жыл басынан бастап Тяньшаньның солтүстік бөктері өңірінде тамаша ауа райы үздіксіз жалғасты. 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономиялы районымыздың 14 қаланың орташа жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, ауыр дәрежеде ластанған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден азайып, орта ауа сапасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жақсарды. Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі өңірлердің ауа сапасы жақсы болған күн санының салыстырмасы жоғарылады. Былғаныш заттардың қоюлығы төмендейді. Ауыр дәрежеде ластанған күн саны төмендейді. Автономиялы райондық экологиялық ортаны бақылау тексеру бас пунктінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі 17 аудан қаланың жақсы болған күн саны жиыны 1520 күн болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 71 күн артқан. Чаң-тозаңды ауа райының ықпалын шығарып тастағаннан кейін Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі қалалардың FM 2.5-тің орташа қоюлығы, яғни атмосферадағы диаметрі 2.5 микрометр келетін түйіршіктердің орташа қоюлығы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 16.3% төмендеген. Ауыр ластанған күн саны 26 күн болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 78 күн азайған. Мұның ішінде Үрімжі, Санжы, Шығызы өңірінің жақсы болған күн саны былтырғы сәйкес мезгілдегіден 27 күн артқан. Чаң-тозаңды ауа райының ықпалын шығарып тастағаннан кейін Үрімжі, Санжы, Шығызы өңірінің PM 2.5-тің орташа қоюлығы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 18% төмендеген. Ауыр дәрежеде ластанған күн саны жиыны 18 күн болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 70 күн азайған. 14-ші 5 жылдық мезгілінде бүкіл районымыздың экологиялық орта сапасы үздіксіз жақсарып, 2021 жылдан 2024 жылға дейін Синджан үрдіс 4 жыл мемлекеттің ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамал алу чайқасының нәтижесін бағалауда үздік дәрежеге ие болып, бұқараның экологиялық орта разы болу дәрежесі үрдіс 5 жыл 90%-дан асқан. Әсіресе ашық аспанды қорғау чайқасын үздіксіз ішкерлей өрістету арқылы 2025 жылы Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының PM 2.5-тің орташа қоюлығы, орташа жақсы болған күн саны салыстырмасы, ауыр ластанған күн саны салыстырмасы сынды үш түрлі көрсеткіш бақылау тексеру санды мәліметі болғаннан бергі тарихтағы ең жақсы деңгейге жеткен. Ауа сапасын жақсартудың өнімділігі көрнекті болып, өзекті көрсеткіштер үздіксіз сапалыланып, ауа сапасы төтенше жақсы болып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезіміне кенелуіне мүмкіндік жасаған. Автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесі атмосфералық орта басқармасының бастығы Гудхау 2026 жылы 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Мемлекеттің ең жаңа өлшеміне туралағанда автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесі PM 2.5-тің мәнін төмендетуді үздіксіз негізгі желетіп, назарды көп ластайтын заттарды селбесіп тізгіндеуге шоғырландырып,
ауыр дәрежеде ластанған ауа райына төтеп беруді күшейтіп, ашық аспанды қорғау шайқасын үздіксіз ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасын реттеу, жөнге салудың өнімділігін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, ауа сапасының үздіксіз жақсаруын ілгерілетіп, ауа сапасының үздіксіз жақсы болуына мүмкіндік жасайды деді. Арындаған Шинжаң айдарында 1-ші айдан 4-ші айға дейін жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, Тяньшаньның солтүстік бөктерінің ауа сапасы үздіксіз жақсарды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Жарқын есімдер.
2: Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші Лоу Хуй Минмен танысамыз. Қызылтау чегерадан кіріп шығу чегера қорғанысы тексеру пунктінің екінші дәрежелі аға сақшысы. Лоу Хуй Мин Хынан өлкесінің Джунжу қаласының адамы. 1990 жылдардан кейін туған. 2017 жылы сақшы болып Қызылтау чегералық тексеру пунктіне келеді. Бұл оның Алтайдың қақыған аязын тұңғыш рет сезінуі еді. Нөлден төмен 40 Цельсий градустан астам температурада сыртқа шығып бір айналып жүріп келгенше қас кірпіктеріне түгелдей мұз қатып қалатын. Бұл араның ортасына тезірек үйлесу үшін ол үнемі өзіне сабақ толықтайды. Басқалар 5 км жүгірсе, ол 7 км жүгіреді. Кеште чам өшірілгеннен кейін

Басқалар демалғанда ол кәсіптік нәзіриялық кітаптарды құшақтап, көрпенің ішінде жатып оқиды. Қызмет орнын ауыстырып саяси қызметпен шұғылданғаннан кейін кәсіпке тез арада қанық болу үшін Лоу Хуймин басынан бастап үйреніп, қалың саясаттық құжаттарды зерттейді. Күн сайын қажырлықпен істеу барысында Лоу Хуймин қызметке қажетті түрлі білімдерді тез игерді. Қызылтау шекаралық тексеру пунктінде сақталған әрбір архив материалына оның жүрек қаны сіңген. Саяси қызмет күрделі қызмет, ол өткел қауіпсіздігінің бірінші шебінде шайқас жасамады. Қызмет өтеу есік ашудың ең алдыңғы шебінде болмады. Жан тебірентерлік қиын қыстау сәттерді де бастан кешпеді. Жер көкті дүр сілкіндірген қаһармандық ұлыстерді де істемеді. Алайда Лоу Хуймин қарапайым қызмет орнында бүкіл пунктегі кадр сақшыларға үн-түнсіз қызмет өтеп, ұсталар рухымен жаңа дәуірдегі саяси қызмет орнындағы әйел сақшылардың өзгеше келбетін әйгіледі. Джунго-Монғолия шекарасындағы асқар таулар мен құзар-құздар да ұзақ уақыт шайқас жасау, қала мен адамдар арасынан алыстап шалғайға кету. Халық сақшылары жөнінен алғанда мейлі денсаулық әлде көңіл күй жағынан болсын, бәрі де үлкен сынақ еді. Лоу Хуймин өзін көпшіліктің қызметшісі деп санап, қызметтестерінің сақшылық дәрежесі, еңбекақы өзгерісі, демалысты тексеріп бекіту, еңбек көрсету сыйлық алуды бекітуге жолдау сияқты қызметтерді тыңғылықты жақсы істеді. Сақшыларды аялау, сақшыларға сүйіспеншілік жеткізудің чараларында жаңалық ашып, уайымнан арылтуға күш салып, халық сақшыларының тұрақтап тұрып, алаңсыз қызмет істейтін үлкен артқы шебін бекемдейді. Жаңа сақшылардың ролда тез бұрылыс жасап, Қызылтауда алаңсыз қалуына көмектесу үшін Лоу Хуймин олардың жекелік жағдайы мен тұрмыс қажетіне үздіксіз көңіл бөліп, әр адамның кәсіптік артқы көрінісі мен мінез құлқына негізделіп, бір кәсіптік тіректіні жетекші етіп, қолма-қол үйретіп, түйіндер бойынша жетекшілік етіп, олардың өз қызмет орнында ерекше өнерге жаттығуына, саяси қызмет кәсібінде шеберге айналуына, шұғыл қиын міндеттерде ауыр міндет арқалауына мүмкіндік жасады. Лоу Хуйминнің ден қоя жетекшілік етуінде 2021 жылы сақшы қатарына қосылған Ши Чжанвэй қысқа ғана уақытта жетіліп, пунктің үгіт тіректісіне айналып, жазу және аппарат көз арқылы шекара тексеруші халық сақшыларының қызмет өтеуін ашық ұстау және дамыту қызметін қалың бұқараға жеткізді. Ол қызметке қатынасудан бұрын ритмге ілесе алмай қаламын ба деп алаңдаған едім. Хуймин әпекемнің мұқият қамқорлық жасау маған отбасының тәуелділік сезімін сыйлады деді. Лоу Хуйминнің қызмет үстелінің үстінде тұрған қап-қалың партия істері қызметінің өздігінен үйрену естелігі оған жыл бойы серік болады. Партия істері қызметі жағында ол Синжан шекаралық тексеру бас пункті парткомының партия құрылысы мен жөнге салуды бірлестіру ой желісін белсенеткен ақтандырып, Қызылтау шекаралық тексеру пунктінің Алтай аумағындағы Сөдуу партия құрылысы бірлестігімен тоғыса құруды ілгерлетіп, сақшы мен жергілікті орынның селбесуі, ұйымдық жақтан бірге құру сияқты тәсілдер арқылы партияның саяси екуаты мен ұйымдық абзалдылығын шекара өткелінің ең алдыңғы шебіне дейін жеткізді. Сол жердегі бұқараның көңілінде Лоу Хуймин туған қызынан да жақын отбасы мүшесі еді. Серік пен Оралбек екеуі жасы 60-тан асқан қария. Экономикалық шарт жағдайларда нашар еді. Лоу Хуймин олармен ырықты түрде жұп құрап, туыс болып, үнемі дәрі-дәрмек және тұрмыстық бұйымдарды алып, олардың үйіне барып туысшылайды. Қарттардың денсаулығы жайсызданғанда, ол шипаханаға бірге барып, нөмір алып, тексертіп, дәрі алып береді. Қарттар аулада сиыр, қой, бақ-бақшы болғанда, ол қаржы арнасын

сәйкестіруге көмектесіп, техниктермен байланыс жасап, үйіне барып жетекшілік етеді. 2024 жылы қыста серік тұтқиыл ауырып, жүрегі қобалжып, тынысы тарылады. Жұбайының аяғы ауыратындықтан жүре алмайтын еді. Балалары да сырт жерде болғандықтан ешқандай пайдасы, көмегі болмайтын. Ойланып толғанғаннан кейін ол Лоу Хуй Минге телефон жалғайды. Лоу Хуй Мин жағдайдан хабар тапқаннан кейін палтосын кие салып, қарияның үйіне барады. Сонымен бірге Аптыгүл қарастырып, оны шипақанаға жеткізіп, ауруханада бір түн қарайды. Серік күні бүгінге дейін оның сол бір түнгі серік болған ізгісін есінен шығармайды. Ол әсерленген бейнеде, бұл қыз маған туған қызымнан да жақын болып кетті дейді. Бір жылдың төрт маусымында саяси қызметте саябыр мезгіл болмайды. Жол бойы өдіре алға тарту жырғана жырланады. Таяуда Лоу Хуй Мин, Аптономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі, Аптономиялы райондық бас жұмысшы ұйымы жағынан 2025 жылғы Синджаңдағы ең ардақты еңбекші атағын алды. Осы нәтиже алдында ол, мен тек өз қызметімді жақсы істедім. Жаңа дәуірдегі жас ретінде арқалауға тиісті жүгімді батыл арқалап, жастық шақтың үмітін ақтап, партия істеріне халықтың бақытына саятын мағыналы істерді істеуім керек дейді. Қызылтау шекаралық тексеру пунктінің саяси жетекшісі Гау Шинмин, Лоу Хуй Мин көкірек кернеген ынтасымен адалдық арқылы қызметке бар күшін салып ысыла түсті. Оның кәсіптік қабілеті шекаралық тексеру қызметін берік кепілмен қамдады. Оның үйренуге шебер жолдастармен ынтымақты өтетін қызметті қызу сүйу рухы Қызылтау шекаралық тексеру пунктіне үлгі болды. Бүкіл пункттегі кадр сақшылар да одан үйреніп, әуелгі мақсаттан жазбай, борышты батылдықпен арқалап, мемлекет қақпасының қауіпсіздігін қорғауға үлес қосуға үндейміз дейді. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синджаңдағы ең ардақты еңбекші Лоу Хуй Минмен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осыраға дейін көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 18.
2: Байтақ алапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
1: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қорғас қаласы Исағашан ауылының жарсы оқыстағы Чинчуан Күлчөп қаламша кәсіп бақшасынан 120 мың жас қимагүл Қазақстанға экспорт етілді. Құтыбай ауданы Юанхусун қалашығы Шаңаргүн қыстағының жас қимагүлі бүкіл Синжанның жер-жеріне сатылды. Бұратала қаласының Ұтыбұлақ қалашығы Ұластай қыстағының тұрғыны Мовен Үй қартайған шағында ауыл қыстақ қаткерлігімен суретін жанындай көрді. Екінші кезекте Синжан егінші малшылардың әңгіме айту жарысы думанды өрістетілді деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сондай-ақ, бүкіл еліміздегі жоқ, бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
2: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқап бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Осы ретке бағдарламамызда көпшілікке Шинжаның көп жеріндегі күл шөп шаруашылығын түйінді әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық айдарында. Көпшілікке Қорғас қаласының жас күйінде кесілген қимагүлді Қазақстанға экспорт еткен жаңалығын жеткіземіз.

Осы мезгілде Қорғас қаласы Исағашан ауылының Жарсу қыстағындағы Чиңшуан гүлшөп қарамша кәсіп бақшасында жас күйінде кесілген қима гүлдер көздің жауын алады. Гүл өсірушілер бұтау, қораптау, жәшіктеу жұмысын тәртіппен өрістетіп, таңдаулы жас күйінде кесілген 120 мың түп қима гүл қорапталып жөнелтілуді күтуде. Бұлар алыс Қазақстанға сатылып, Жарсу қыстағының жас күйінде кесілген қима гүлді көлемдендіріп экспорт ету кәсібінің тың парағын ашпақшы.

Осы рет экспорт етілетін жиыны 120 тал жас күйінде кесілген қимагүл, гауянхун, шампан, айша, лошын сияқты көптеген сапалы сортты қамтиды. Атсыз басында кесіп сұрыптап таңдаудан дәрежеге бөліп құнттап қораптауға, онан жүйелі қораптап қамбадан шығаруға дейін. Кәсіп бақшасы өлшемденген өндіріс барысын бастан аяқ атқарып, әрбір жұмыс тәртібін қатаң меңгеріп, гүл сапасы өткелін қатаң меңгеріп, жас күйінде кесілетін қимагүлдің ең тамаша қалпында, бүтін күйінде Қазақстанға жетуіне кепілдік етті. Қорғас қаласының саудагер шақырып қаржы енгізудегі түйінді нысан ретінде Чинчуан гүл шөп қаламша кәсіп бақшасының гүл кәсібінің даму беталысы тебінді болды. Қорғас қаласы ИДО сауданы дамыту шекті серіктестігінің жауаптысы Ши Чуаншин. Біз бұлтыр 9 айдан бастап жас күйінде кесілетін қима гүл ектік. Бұл биыл өндірілген бірінші етке гүліміз. Мұндай гүлдің мұбасындық өнім мөлшері жылына 120 мың талайын аласында болады. Бір жылда 5-6 рет өндіріледі. Қазіргі базар бағасы бойынша әр талының орташа бағасы 1.3 юаннан 1.5 юанға дейін болады. Гүл кесу, шөбін отау сияқтыларының барлық адам күшімен істеледі. Бір жылдағы адам істету мөлшері 1000 адам реттен асады деді. Кәсіп көркейсе ауыл қыстақ көркейеді. Соңғы жылдардан бері жарысу қыстағы партия құрысы жетекшілік ету, кәсіпорындарды базарландырып айналымға салу арқылы гүлшөп кәсібінің типін өзгертіп дәрежесін жоғарылатуды белсене ілгерілетті.

Жарсу қыстағы парткомының шузия Хуаң Чүн, қазір Жарсу қыстағында жиыны 76 жылы жай бар. Мұның ішінде жас күйінде кешілетін қимагүл жылы жайынан 44 бар. Қазір үш кәсіпорын қыстақта гүлчөп өсірумен және баптаумен шұғылданады. Осы рет экспорт етілген мөлшермен 120 мың тал. Сатылу сомасы 180 мың юань айналасында болды. Қазақстандық саудагерлер көп рет гүлчөп базасына келіп тексеру зерттеу жүргізіп, ең соңында бізбен тұңғыш сатып алу келісіміне қол қойысты. Бұл Жарсу қыстағы коллективінің кірісін арттыруда және қыстақ тұрғындардың кірісін жоғарылатуда аса зор жетекшілік рол атқарды, деді. Қыстақ тұрғыны Лиу Шиуюн күліп тұрып, кәсіп бақшасына келіп қызмет істегеніме 1,5 ай болды. Әр күні гүл кесу, гүл буумен шұғылданамын. Күніне 140 юань кіріс кіргіземін. Әдемі гүлдердің экспорт етілгенін көріп қатты қуандым. Жақын маңнан ақша тауып тұрмысымда барған сайын жайлы бола түсті, деді.

Ишағашан ауылдық парткомның шуржия Ваң Тиечу, Жарсу қыстағы Чинчуан гүлчөп қаламша кәсіп бақшасындағы жас күйінде кесілген 120 мың түп қимагүлдің экспорт етілуі, ерекше кәсіптердің өлшемденуге, көлемденуге, маркалануға, қалқырлануға қадам тастауындағы маңызды жаңалық. Ишағашан ауылы осыны орай етіп, саясаттық сүйемелдеу мен технологиялық жақтан сүйемелдеу тебін үздіксіз арттырып, гүлчөп экспорт кәсібін оның ары сапалландырып, зорайтып, тіпті де көп шаруа отбасының кірісін арттырып ауқаттануға баурап, әленің ауқаттану гүлінің, достық гүлінің қош иісінің шетелдерге дейін аңқып, өзгеше түске еніп құлпыруына мүмкіндік жасайды деді.

Синжан радио телевизия станциясының Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, моңғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды лезде шарықтатады. 12:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақша үнемдейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемдереді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Solution сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Solution сізге дем береді. 17:30-да Solution клиентінің алттан нөл қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді

0: жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19-дан 30-да AI қормаштар тізімдегі Solutioning клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20-дан 30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған ұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Solutioning клиентінің 6-0 қосылған ұсқасын іздеп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат істеп сізбен бірге болады.
1: Ауқаттанудың шеберлері.

Жаз басында Қотобе ауданының Юаньху қалашығы Шаңаргүн қыстағының қыстас күйінде кесілетін қимагүл базасы сатудың қауырт мезгілін қарсы алды. Жаз күйінде кесілетін қимагүл Қотобеден бүкіл Синьцзянның жер-жеріне жөнелтіліп, ауыл қыстақты гүлдендіру жолындағы қош иісті қозғалтқышқа айналды. Бүгінгі ауқаттанудың шеберлер айдарында біз Қотобе ауданының Юаньху қалашығы Шаңаргүн қыстағының жаз күйінде кесілетін қимагүл базасына барып көрейік.

Таяуда Юанхусун қалашығы Шаңаргүн қыстағының жас күйінде кезілетін Қимагүл базасындағы 15 жылы жайда күн бағыс жауқазын сияқты күлдер чешек атты. Жұмысшылар күл атызында күл кесумен, сұрыптаумен және жас күйінде кесілген күлдерді қораптаумен қарбылас болды. Базаның жауапсы Ли Чун, базамыз негізінен күн бағыс жауқазын, карнатион сынды өтімді күл сорттар негеді. Жуықтан бері мереке мейрамдарда базар сұранысы бір сама жақсы болды. Әр күні мыңнан астам тапсырыс келеді. Бұл бүкіл Шинжанның жер-жерін қамтыды деді.

Жас күйінде кесілетін қимақұл кәсібінің дамуы қыстақ тұрғындарының жақын маңда кәсіппеніп кірістерін арттыруына мүмкіндік жасады. Шаңаргүн қыстағының тұрғыны Мияу Зайфын үйге жақын маңда жұмыс істеймін, әр күні гүл кесемін, гүл қораптаймын, жұмысым да аса орнықты, әр күні 150 юан кіріс кіргіземін, отбасыма да қарайласа аламын, кіріс тарттырып тұрмысымды да қамтамасыз ете аламын деді. Ли Чун жылыжай мен ашық атызды ұштастыру үлгісін қолданып, өлшемдендіріп қаламша жетілдіру және атыз баптап басқару арқылы жас күйінде кесілетін гүлдің сапасы мен өнім мөлшерін жоғарылатты. Теріде желден сыпыр уақытта сатып, желден тыс бүкіл Шинжаңдағы сатушы саудагерлермен және дүкендермен түйілісіп, желіде Даоин, бейне жазба нөмірі сияқты тұғырлар арқылы үгіт жүргізіп, тапсырыс қабылдап, өндіру мен сатуды ұштастырып, жергілікті орындағы жас күйінде кесілетін қимакүлдің бүкіл Шинжаңның сатылуына мүмкіндік жасады.

Ли Чун, біз жылыжай мен ашық атызды ұштастырып, егі үлгісін қолданамыз. Осылай болғанда күлді көбірек егуге болады. Теріде желден тұзатуды қатар жүргізіп, күлдің жас күйінде болуына кепілге түмен бірге пайдасында молайттық. Келер жылы егілетін жер көлемін кеңейтіп, түрін молайтып, күлдің өнім мөлшері және сапасын жалғасты жоғарлатуды жоспарладық деді. Егер жас күйінде кесілетін қима гүл егу технологиясын үйренгісі келетін, немесе жас күйінде кесілетін қима гүл сатып алмақшы болған тыңдарман достар болса, Ли Чунмен хабарласуына болады. Хабар байланыс телефоны 189 978 262 26.

Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт-артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Сяосы сенің жасампаздығыңа көмектеседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс-жидек, ұсақ-түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүниежүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Сылу Шитинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бұратала қаласы Ұтыбұлақ қалашығының ұластай қыстағында Мовен үй ауызғанынса қыстақ тұрғындары үнемі күні бұрын келісіп алғандай оны қыстақтағы көркем жазудың, сурет салудың майталмары деп мақтайды. Биыл 68 жастағы ол өмірінің тең жартысында жан жаққа шапқылап еңбек етіп, ұл қыздары ержетіп, үйленіп, өз алдарына тіршілік жолына түсіп, тұрмыстың ауыр жүгі жеңілдегеннен кейін қалам қарындашты дос қатыгерлікпен суретті сергетіп, бір парақ шуанчын қағазына сүйіспеншілігін сіңіріп, өзінің бақытты, қарттық өмірін нұрландырып қана қоймай, тұтас ауыл қыстақтың мәдениет топырағын қою сия иісімен нәрлендіріп, қарапайым қарттың өзгеше оң энергиясын жазды.

Мовен үйдің қаткерлік пен суретке болған ықыласы ертеден ақ жүрек түкпіріне терең орнаған. Сонау 2000 жылы ол Чунгоша суретке тұңғыш рет араласып, жүрегіне көркемдердің тұқым дәнегін сіңіреді. Жас кезінде жеке сауда мен перзенттерін бағып қағумен қарбылас болып, жүрек түкпірінде дәстүрлі мәдениетке деген сүйіспеншілігі жалындап тұрса да, бұл әуесін үн-түнсіз қоя тұруға мәжбүр болды. Балалары Дашо оқуын сәтті тамамдап, өз алдарына тамаша болашаққа аттанған соң, Мо Вэнжи ақыры көңілі орнығып, жүрегі тынышталатын уақыты болып, барын тап елімен өзі қызу сүйетін хаткерлік сурет әлеміне бет бұрып, қартайған шағында арманға құлаш сермеу сапарын бастады. Чунгоша сурет тамаша хаткерлік сәйкесімділігі болғанда ғана

әдептері тартымды болады. Осындай ойынмен 2014 жылы ол қаткерлікті үйрену жолына ресми қадам тастайды. Осыдан кейін ол Буратал облыстық қарттар дәрежесіне барып, жүйелі білім асырып, жөнгоша суретпен қаткерлік өнерін беріле зерттейді. Бір-бірлеп еліктеп сызудан қағида бойынша сұлбалап өңдеуге дейін 26 жылдық жөнгоша суретке тынбай құлшыну, он неше жылдық қаткерлік тәжірибесін топтау барысында ол бастан аяқ шын ниетінен айнымай күн сайын ден қоя үйреніп, қаламынан туындаған қаткерлік туындылары серпіндері сымбатты, мәнді де мағыналы. Жөнгоша суреті де жан дүниеге әсер етіп, жанды да жалынды болып, әрбір туындыда оның тұрмысқа деген сүйіспеншілігі мен көркемдерге деген табандылығы жасырынып жатты.

Жаңа ақпарат құралдарының даму беталысына мықтап ілескен MovenU желідегі үгіттің жаңа арнасы жөнінде белсене ізденіс жасап, тораптағы хаткерлік сурет текшесін іске қосуға табанды болғанына да 3-4 жыл болды. Ол MovenU хаткерлік сурет қызмет кеңсесінің Douyin текшесін тіркеу қалдырып, хаткерлік сурет жасампаздығының күнделікті және сара туындылармен мерзім бойынша ортақтасып, қысқа бейне жазба жасау тәсілін беріне зерттеумен бірге хаткерлік сурет өнеріне ден қойды. Жаңа медиа текшесіне сүйеніп, өңірлік шектемені бұзып, дәстүрлі хаткерлік сурет көркемдерінің құдіретін кеңінен таратып, ауыл қыстақ мәдениет көркемдерінің ауылдан шығып, бұқараның назарына ілініп, көз аясын кеңейтуіне ден берді. Жекенің қуанышы көптің шаттығына жетпейді. MovenU-дің бұл қызыл сүйіспеншілігі өзінің қарттық өмірін байытып қалмастан, онан да маңызы тұтас қыстақты да мерейге бүреді. Қыстақ тұрғындарының мәдениетке болған әуесін қолдап, қыстақ дәрежелі мәдени тұрмысты байыту үшін Ұластай қыстағы тұрғындар комитеті қыстақ өркениеті әмәлияты функтінде арнаулы хаткерлік сурет кеңсесін құрып, MovenU-дің пайдалануына тегін берді. Содан бастап бұлара оның жасампаздықпен шұғылданатын шаттық бақшасына айналып, осы арада әр күні қалам тербеп, дейін қоя жасампаздықпен шұғылданып, әдемі хаткерлік сурет туындыларын үздіксіз жарыққа шығарып, қыстақ дәрежелі мәдениет шебін әрлеп, ауыл қыстақтың түкпір-түкпірінен сияқ иісін аңқытты. Тек бұл ғана емес, MovenU бастан аяқ шын ықыласымен беріліп, мәдениетті жалғастыру жауапкершілігін ырықтылықпен арқалап, үйрету, көмектесу, жетектеу ролын сәулелендірді. Қыстақтағы барлық хаткерлік сурет әуескерлері болсын, мейлі ер, әйел, кәрі, жас болсын, тек кім үйренуге пейіл болса болғаны, ол өнерді еш бүкпесіз тегін үйретті. Ең негізді қалам тербеу әдісінен сияқ қолдану, сурет салудан туынды жаратудың нәзік шеберлігіне дейін, ол үнемі сабырлықпен түсіндіріп, қолма-қол жетекшілік етті. Онда үлкендердің жасын бұлдайтын тәкаппарлығы да, кәсіптік адамдардың мен-мендігі де болмайды. Ол үнемі «Мен кәсіпті қайраткер емеспін, бірақ көпшілік қызығатын болса, мен бар күшімді салып үйретуге пейілмін» дейді.

Оластай қыстағы партия есейкасының шуызия сүй сауыбода Мо Вен Уйді қаттау жаппай алқады. Ол Мо мұғалым қыстағымыздың мәдениетін көркейтуге ынталы жан. Ол өз тұрмысын мәндеткізумен бірге ырықтылық пен өнерін көпшілікке үйретіп қыстағымыздың мәдениет райын барған сайын қоюлатты. Ол болғандықтан біздің өркениет әмәлиеті функты қимырымыздың мазмұны анағұрлым бай түсті деді.

Қазір осы шағын қаткерлік сурет кеңсесі Ұластай қыстағындағы думанды мәдениетті тамашалау орнына айналды. Бос уақыттарында қыстақ тұрғындары арт-артынан атын естіп арнайы келіп, қаткерлік сурет туындыларын тамашалап, дейін қоя өнер үйренді. Әсілі жым-жырт қыстақ дәрежелі шеп, қалам мен сияның тоғысуы, көңіл күй ауыс түйісі болғандықтан барлық жерден қою мәдениет лебесті. Ол қалам тербеп, сүйіспеншілік жеткізіп, қаткерлік сурет арқылы жүректерді нәрлен.

жетірді. Мовенжи бір өнер арқылы ауыл-қыстақ мәдениетін жалғастырудың көпірін салып, дәстүрлі мәдениеттің ауыл-қыстақта тамыр тартуына мүмкіндік жасады. Сондай-ақ ауылдастыр арасындағы сүйіспеншілікті барған сайын қойғылатты.

Енді районымыздың алдағы үш күндік ауа райынан алдын ала мәліметке құлақ түріңіздер. Бүгін күндізден ертең түнге дейін іле өзен аңғары, Бұратала облысының таулы өңірлері, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шықызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, оңтүстік Синжаңның батысы, Хотан аймағы, Байынғорин облысының таулы өңірлер сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Шинара орындарда орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Құмыл қаласында батыс солтүстіктен 5 балл айналасында жел соғады, жел түріндегі боран күші 8 9 баллға жетеді. Тарбағатай аймағының солтүстігі, Алтай аймағының батысы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы сияқты орындардың шинара орындарында қиыс шығыстан 5 балл айналасында жел соғады. Жел түріндегі жел күші 7-8 баллға жетеді. Оңтүстік Синжаң ойпатында қиыс шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады. Мезеттік жел 7-8 болға жетеді. Шинара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Синжаның басқа жерлерінде күн негізінен ашық, қанда сонда бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 22-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаның батысындағы, солтүстігіндегі, сондай-ақ Қарамайлы қаласы, Шұқызы қаласы, Үрімжі қаласының таулы өңірлері, Санжы облысының таулы өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысындағы таулы өңірлер, Хотан аймағы, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Байынғойын облысы сияқты орындарының ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзені аңғары, Бұраталы облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қашқар аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Қызылсу облысының таулы өңірлері, Байынғорин облысының таулы өңірлері сияқты орындарының ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады. Ішінара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, шығыс Шинжаң сияқты орындарда батыс солтүстіктен 5 баллдың арасында жел соғады. Жел екпіндегі жел күші 8-де 9 балға, мезеттік боран 10 балға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының шығысында, қиыс шығыстан 5 баллдың арасында жел соғады. Шинара орындарда ауа шаңғытанып, құмды боранда орай жарқа шығады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлерінде ең төменгі температура 3-те 5 Цельсий градусының арасында төмендейді. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық, қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

5-ші айдың 23-ші күні күндізден түнге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігі, Қарамайлы қаласы, Шықызы қаласы, Үрімжі қаласы, Санжы облысы, Қызылсу облысы, Қотан аймағының оңтүстігінде таулы өңірлер, Байынғолин облысының ішінара орындарында, сондай-ақ Алтай аймағының солтүстігі, Ақсу аймағының таулы өңірлері, Қашқар қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Тұрпан қаласының таулы өңірлері, Құмыл қаласының солтүстігі сияқты орындардың ішінара орындарында аз жаңбыр, мұнда орташа биік таулы өңірлерде жаңбыр аралас қар немесе қар жауады. Мұның ішінде Іле өзен аңғары, Бұрат ала облысы, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Шығызы қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Үрімжі қаласының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Санжы облысының таулы өңірлері, Ақсу аймағының солтүстігіндегі таулы өңірлер, Қотан аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлер, Байынғолин облысының таулы өңірлері сияқты орындардың ішінара орындарында орташа немесе қалың жаңбыр немесе қар жауады.

қара орындарда ерекше қалың жаңбыр немесе қар жауады. Солтүстік Шинжаның басым көп санды өңірлері, оңтүстік Шинжаның батысы, Байынғолин облысының солтүстігі, шығыс Шинжаң сияқты орындардың ішінара орындарында 5-6 балл айналасында жел соғады. Жел өткірдегі боран күші 9-10 баллға, мезеттік боран 11 баллға жетеді. Оңтүстік Шинжаң ойпатының орта шығыс бөліктерінде қиыс шығыстан 5-6 балл айналасында жел соғады. Мұнда мезеттік боран күші 8-9 баллға жетеді. Ішінара орындарда ауа шаңғытанады немесе құмды боранда орай жарыққа шығады. Тұтас Шинжаның басқа өңірлерінде күн негізінен ашық қара тұра бұлтты болады, жел күші зор болмайды.

Енді ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ шаруаларға қатысты хабарларға кезек береміз. 2026 жылы жазғы астықтың қауырт маусымдағы сатып алу қызметі алда жаппай басталады. Таяуда мемлекеттік даму және реформа комитеті, мемлекеттік астық және зат сапасы мекемесі сияқты оның тарауы бірлесіп ұқтыру шығарып, 2026 жылғы астық сатып алу қызметін ойдағыдай істеуді талап етті. Мұнда астық сатып алуды біртұтас ұйымдастыруды күшейту, астық сатып алу саясатын атқаруды күшейту, сатып алуға қызмет етуді үздіксіз сапалыландыру сияқты шаралар арқылы шаруалардың астық сатып арнасын іркіліссіздендіріп, астық базарының орнықты айналымын қорғайды. Биыл жазғы астық сатып алу мезгілінде мемлекет астық өндіретін негізгі райондарда ең төменгі сатып алу бағасы саясатын жалғасты атқарып, базарды жетекші ету, саясаттық төменгі шектен түсірмеу сынды қос арналы қозғаушы күшке табанды болады. Джунго запас астық тобы, Джунго астық тобы сияқты орталық кәсіпорындары бастамашылықпен базарға кіріп, бастан аяқ базарда болып, желіде алдын ала келісумен желіден тысқары сатып алуды бірлестіру арқылы қызмет ете өнімділігін жоғарылатып, ақшаның астықты күтуін, қамбаның астықты күтуін орындап, шаруалардың кірісін қамтамасыз етеді.

Бірнеше күннен бері автономия райондық парткомның үгіт бөлімі мен автономия райондық қоғамдық ғылымдар бірлестігі бірлесіп ұйымдастырған екінші кезекте Синьцзяң егінші масылардың әңгіме айту жарысы Синьцзяңның 14 аймақ облысында бір уақытта өрістетілді. Жарыста «Бақытымды саған айтайын» негізгі тақырып етіліп, жер жерде егінші масылар жабал сахнаға шығып, қарапайым ауыл әуен арқылы мекенге тамыр тартып, күрес жүргізіп, арманға құлаш сермеген хикаяларын баяндады. Егінші малшылар ауыл қыстақты гүлдендірудің негізгі күші, бақытты тұрмыстың жаратушысы және куәгері. Егінші малшылар сахнаның бас кейіпкері ету үшін жер жер, жас, кәсіп, салауат шектемесін бұзып, ауқаттанудың бастамашылары, сақа партия мүшелері, ауылына қайтқан жастар сияқты қауымды жарысқа қатынасуға ең кең көлемде жұмылдырып, егінші малшыларды сахнадағылардың айтқанын тыңдаушыдан, сахнада сөйлеушіге айналдырды. Қазір Синьцзяң бойынша қыстақтағы әлеуметтік аумақ ауылдағы қалашық және аудандағы қала район алғашқы жарысы сияқты қызметтер аяқтады. Әр дәрежелі жарыстар 2000 реттен астам рет өрістетіліп, теріде және желден тысқары қамту көлемі 5 миллион адам реттен асты.

Қазірге дейін районымыздағы әр мың адамға тура келетін сестра саны 4,12 адамға жетіп, районымыздың күтімдеу қосынының көлемі орнықты артып, сапалы күтімдеу байлығы негізгі сатыға, әлеуметтік аумаққа және отбасыларына қарай жедел кеңеюде. Соңғы жылдардан бері районымыз сестралар қосыны құрылысын үздіксіз күшейтіп, күтімдеуге қызмет етуді сапалыландырып, штат кеңсесі, даму реформа, адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру, емдеу қамтамасыздандыру сияқты көптеген тарау сәйкесіп, жер-жер күтімдеу байлығының орналасуын сапалыландыру, күтімдеуге қызмет ету үлгісінде жаңалық ашу жағына үздіксіз күш салып, күтімдеуге қызмет ету науқастарға, клиникаға, қоғамға анағұрлым жанасып, саламат Синжан құрылысын жаппай ілгерілетуге берік негіз қалады. Алдағы жерде районымыз 15-ші 5 жылдық жобаның орналастыруына сай құрылымдарды, әлеуметтік аумақтарды және отбасыларын қамтыған күтімдеуге қызмет ету жүйесін анағұрлым кемелдендіреді. Бұқараның қажетін жетекшетіп, негіздік күтімдеуді күшейтіп, жауапкершілік тізімін тұтастылғалы күтімдеудің жаппай қамтуын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырады. Қарттарды күтімдеу, балалар ауруы бөлімі, бағып қағу, сауықтыру, күтімдеу сияқты тапшы кәсіптік сестраларды тәрбиелеу тебін арттырып, арнаулы сестраларды тәрбиелеудің өлшемденуін, жүйеленуін ілгерілетеді. Интернетпен күтімдеуге қызмет етуді бірлестіруді және баянды күтімдеуге қызмет етуді жаппай ілгерілетіп, әлеуметтік аумақ негізгі сатыны күтімдеумен қамдауды арттырады. Сапалы күтімдеу байлығының төменге түсуін үздіксіз ілгерілетіп, әр ұлт бұқарасының саламаттық табыс сезімін шынайы күшейтеді.

Құрметті тыңдармандар, осымен алтын алқа бағдарламасының толық мазмұны аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды салу үшін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше сау саламат болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
0: Шинжан радио телевизия станциясы.
3: Әуе толқынында
1: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 21 күні бейсенбі. Балалар бағдарламасы балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Иә, балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар. Қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда ғылым технологияны атой жетіп, Синжанды күлдендіру сапаратындағы ғылым жапыластыру жаппалы аптегүлгі Шарқылық ауданындағы бастауыш мектептерге кіріп, жастармен өрендерге білім беретін, қызықты әрі өзара ықпалдастық сипатқа ие ғылым жапыластыру кешірмесін ала келді. Қимылда автономия район Байынғолин облысы аудан қаласында 3 дәреже бірлесіп қимылда үлгісі қолданылып, 3 ғылым жапыластыру жаппалы аптегүлгі жиналып, жолға шығып, ықпалдастық көрме бұйымдары, тәжірибе аспаптары және ғылым жапыластыру кесіп,

кескен жабдықтар орнатылып, сапалы ғылым жалпыластыру байлығы мектеп ауласының бірінші себіне жеткізілді. Қимыл орнында ғылым жалпыластыру автокөлігі жылжымалы ғылым жалпыластыруды сезіну сарайына айналып, механика, оптика, электромагнит тілімі, механикалық қағида, жасанды зерде сияқты көп саладағы ғылым жалпыластыру көрме бұйымдар ретімен тізілді. Бұрынғы оқулықтағы абстракт ғылыми білімдер бақылауға, сипауға, меңгеруге болатын әмәлияттық нысандарға айналды. Оқушылар таласа тармаса сезінді, мектеп ауласының барлық жерінде ғылым жолында ізденіс жасаудың қызу мерейі көтерілді.

Шарқылық аудандық 2-ші бастауыш мектептің 6-шы жылдық 2-ші класының оқушысы Чаң Синьин тебірене: «Бұл реткі қимыл ерекше қызықты болды. Мен оқулықтан сырт көптеген ғылыми білімді үйреніп, ғылым технологияның күшін шынайы сезіндім», деді. Сонымен бірге мектеп партия құрылысы қимылы бөлмесінде де қызықтар толастамады. Синьян ғылым технология сарайының қызметкерлері қағазды бүктеп салмақ көтерді. Қағаз стакан мұнарасын ауа лебімен құлату, жарты-жар тәжірибе қанасы тәжірибесі сияқты қызықты ғылым жапыластыру тәжірибе орын ойындарын ала келді. Балалар көз алмай таңырқа бәлсін әлі таңдай қағып, шаттық күлкісі ішінде ғылымның сырын ашып, көңілді үйренуді жүзеге асырып, көз аяларын кеңейтті. Синьян ғылым технология сарайы көрме оқыту қимылы орталығының ғылым технология жетекшісі У Сяолян: «Қимылдың мақсаты жастар мен өрендерді ғылымды үйренуге, ғылымды дәріптеуге, ғылымды сүюге, ғылымнан пайдалануға жетектеп, қызықты бастан кешіру барысында ғылыми сапаны жоғарылатып, мектеп ауласының ғылым мәдениет топырағын қалыңдату екендігін айта келіп, біз тәжірибе ойыны, ғылыми білім беретін сұрау-жауаптар, құлтемір ойыны, сондай ақ ғылым жапыластыру байлығы қорабын тіке сезіну тәсілі арқылы балаларға ғылымның құдіретін жақын аралықтан сезіндірдік», деді. Осы ретке қимыл дәстүрлі сабақхананың шекарасын бұзып, оқулық білімдері мен әмәлиетті қолдануды тұтастыратын көпір салды. Оқушылар ойнау барысында үйреніп, үйрену барысында түсінді. Бұл олардың ғылыми білімдерін молықтырып қана қалмастан ізденіс жасау әуесін қозғап, әмәлиетті қабілеті мен жаңалық ашу ой желісінің өнімді шыңдады. Келесі қадамда Шарқылық ауданы ғылыми тәрбиені үздіксіз нақтыландырып, сапалландырып, ғылым жапыластыру қимылының формасын байытып, үйренуді, зерттеуді, ізденуді, қызу сүю дағдысын мектеп ауласына жалпыластырып, жастар мен өрендердің ғылым технологияның қуаттандыруында арманға құлаш сермеуіне дем беретін болады.

Бүгін көпшілікке 90 жылдардың түлегі бұйыртпа жеткізуші азамат Гау Жиенің әңгімесін баяндаймыз. Синжаңның Алтай аймағының Қаба ауданында 90 жылдардан кейін дүниеге келген бір бұйыртпа жеткізуші азамат бар. Ол көк түсті жұмыс киімін киіп, электрлі мотоциклге мініп, әр күні аудан қалашығының үлкенді кішілі көшелерін кезіп, сан мыңдаған отбасыларына буы бұрқыраған ыстық тамақ жеткізіп береді. Бірақ осындай қырмаққа қарапайым көрінетін бұйыртпа жеткізуші таяуда Бейжіңдегі халық сарайына кіріп, теле жортып жүретін бұйыртпа жеткізушіден мемлекеттік еңбек озаты болып өзгерді. Оның аты Гау Жие еді.

Ол Алтай аймағы Қаба ауданының ғылыма серіктестігінің қалам меңгерушісі. Ол Алтай аймағы Қаба ауданының ғылыма серіктестігінің қалам меңгерушісі. Әрі нағыз 90 жылдардан кейін дүниеге келген жігіт еді. Қысқа ғана бірнеше жылда ол 20 мыңнан астам тапсырыстан бірде бір нашар баға алмау сынды қызмет ету сапасы мен жаңа дәуірдегі еңбекшілердің ең тамаша жауабын жазды.

Көп адам біле бермейтіні бұйыртпа жеткізуші Гауджи ертеде мектеп ауласындағы танымал кәсіп ашушы болатын. 2017 жылы ол Қашқарда жүрсем оқу тауысқаннан кейін достарымен бірге ортақ пайдаланылатын велосипед кәсібін ашуға атсалысады. Ойламаған жерден нысан сәтсіз болып қосқан қаржы селге кетіп жұмыс тәртібі тоқтап қалады. Кәсіп ашуда сәтсіздікке ұшырап қана қоймай 100 000 юаньдық қарыз арқалап шығады. Бірақ тіршілік бәз баяғысында

жалғасу керек. Осы ауыр қысым алдында Гаудье еңсесін түсірмеді. Досының таныстыруымен 2020 жыл 9 айда ол студент салауатын тастап, қарымыз құрсанған Чыңғыл ауданына келіп, ұлыма ұжымына кіріп, өзіне бейтаныс бұйыртпа жеткізіп өмірін бастап, бар күшімен тағы бір рет құлшынып, қарызын ертерек қайтаруға бел байлайды. Синжаңның қысы аса суық болады. Сыртта тамшы су лезде мұзға айналып, қақаған аяз бетіңді пышақпен тілгендей әсер береді. Қалың мақталы киім киген күннің өзінде де нөлден төмен 20-да 37 градусты қақаған аязда телефон трубкасын көтерген 10 секундтың ішінде қолың мұздап, илікпей қалады. Бірақ ол ешқашан жалқаулыққа салынбады. Көбірек бұйыртпа тасу үшін ол жолды ерте жоспарлап, аудан қалашығының үлкенді-кішілі көшелерінің көкейіне берік сақтады. Гаудженің қарауынша бұйыртпа жеткізуде тек аяққа ғана емес, ақыл парасатқа да сүйену керек.

дәл осындай ұзақты күндерге жалғасқан қатаңда тыңғылықты қызмет ету позициясы Кау-Жені Шыңғыл ауданында бұйыртпа жеткізуші болған 2 жылда жиыны 20 мыңнан астам бұйыртпа тапсырысын жеткізіп, бірде бір нашар баға алмаған нәтижеге жетті. Ол қаридарлардың сеніміне ие болумен бірге қара озып алға шығып, 2022 жылы Шыңғыл ауданының қала меңгерушілігіне көтеріледі. Сонымен бірге ол тағы бұйыртпа жеткізуші, саудагер, тұтынушы сынды үш жақтың қарым-қатынас механизмін орнатты. Мейлі қайсы жағары шағынға немесе таушарға жолықса да, ол ең алдымен татуластырушы болып, қайшылықты дергезінде байқап үстінде шешіп, фонг түйіндердің үстінен берілетін арышағы мөлшерін 65% төмендетті. Ол тағы шекара өңірдегі бұйыртпа жеткізушілер қызмет ету қолдан басын бастамашылықпен құрастырып жазып, көмек қажет еткен адамдарға арықтылықпен көмектесуді қызмет ету өлшеміне байыптылықпен енгізді. Оның бастауында фонг түйіндердің нәтижесі күрт артып, ең алғашқы негізінен тапсырыс болмаудан, күніне орта есеппен жеткізілетін тапсырыс 2000 нұсқаға көбейіп, күндік сауда сомасы ең жоғары болғанда 150 мың юанға жетті. Жақсы қызмет өтіп, қызметті жақсы деумен бірге Кау-Жені басқаларға көмектесуді, қоғамға қарым жағайтаруды бастан аяқ ұмытпады. Бұйыртпа сандығында салынған азық қана емес, сонан да маңыздысы сенім мен жауапкершілік. Бұл оның үнемі айтатын тәмсіл сөзі еді. Оның әсерінде және бастауында қабаудандық бұйыртпа жеткізу фонгтіндегі 23 бұйыртпа жеткізуші ырықтылықпен 5 жұлдызды бұйыртпа жеткізуші болып тіркеуге алдырып, қоғамдық әлеуметтік игілік қимылдарына бірге атсалысты. Қыста қалың қар жауып жол тосылып қалған кезде ол бұйыртпа жеткізушілерге жүріс тұрысы қолайсыз қарттарға көмектесіп, есік алдында қарды тазалауға ұйымдастырды. Шіліңгір ыстықта орта тазалығы жұмысшыларының шыжыған ыстықта жұмыс істеп жатқанын көрген ол, фонгтте халыққа қолайлы қызмет ету аялдамасын құрып, көпшілікті көк бұршақ сорпасы, ауыз су және ыстықтан сақтану дәрілерімен тегін қамдап, жиыны 5 мыңнан астам адамды игілікке кенелтті. Сонымен бірге Шинжаңда туып өскен шинжаңдық жігіт ретінде ол текшенің ағын мөлшері абзалдығынан пайдаланып, ауылының шырғанақ, қара бидай сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін бар күшпен жалпыластырды. Ол мектеп пен кәсіпорынның селбестігін белсене ілгерілетіп, Қашқар дачасында әлеуметтік игілік лекциясын өрістетіп, кәсіп ашу тәжірибесі мен кәсіптік әсерін бөлісіп, іні қарындастарына неше мың қосымша қызмет орнын тегін сәйкестіріп берді.

Табандылық пен еңбектену және үздіксіз үлес қосу Гаудиені көптеген тұрақтандыруларға етті. Ол кезінде кейінде Шинжаңды көркейту гүлдендіру медалын, мемлекеттік бірінші мамыр еңбек медалын алды. 2025 жылы 9 айда ол жаңа кәсіптерінің формасындағы еңбекшілердің уәкілі ретінде Шинжаң ұйғыр автономия районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысына ұсыныспен қатынасты. Жоғары өлшемдегі мемлекеттік даңққа тоқталғанда Гаудие қайта-қайта «Өмір жолында ең көп алған әсерім қоғамдағы әр саланың біздің осы салаға барған сайын мән беріп келе жатқандығы болды» деді. Болашақ жөнінде ол әлдеқашан шыт жаңа жоба жасап қойған. Ол бұйыртпа жеткізушілер кәсіптік даму шөянын құрып, негізгі сатыдағы бауырластарын даму кеңістігіне ие болуына мүмкіндік жасау. Бұйыртпа жеткізушілер мен әлеуметтік аумақтың торша басқару қызметтерін бірлестіру селбестік үлгісін кеңейтіп, негізгі сатыны жөнге салу мен ішкерлік тоғыстыру. Тіпті Жунго мен Қазақстанның шекарасында бұйыртпа жеткізу селбестігі жөнінде ізденіс жасап, еңбек ұзаттарының рухы мен Жунгоның қызмет етеуін тіпті де алыс жерлерге жеткізу деді.

Не үшін жаз күндері маса алдымен біздің құлағымызды шағады? Балақайлар, сендерде осындай кешірмелер болған ба еді? Жаз күндері кеште төсекте жатып ұйықтауға дайындалғанымызда, денемізді көрпемен қымтап жамылып жатсақ та, маса қашанда құлағымыздың түбіне келіп мызыңдап айнал соқтайды. Оның үстіне үнемі құлағымызды шағып, қыштып ұйықтатпайды. Бәлкім сендер біздің денемізде соншама көп орын болса да, маса не үшін құлағымызды ерекше жақсы көреді деп қайран қалуларың мүмкін. Іс жүзінде масаның құлағымызды шағуы кездейсоқ емес. Мұнда шағын сыр жасырынып жатыр. Ең әуелі маса жылы әрі ылғалды жерді жақсы көреді. Біздің құлағымыздың айналасында қан тамырлары өте көп. Қан айналысы тез. Температурасы дененің басқа орындарынан сәл жоғарылау болады. Оның үстіне құлақтың арт жағынан оңай тер шығады. Дамқалдығы да үйлесімді болып, масаға

қалатын санасын іздейді. Біз тыныс алғанда көміртегі қос тотығын бөліп шығарамыз. Ал құлақ, мұрын мен ауызға өте жақын болғандықтан да ол ең алдымен көміртегі қос тотығының иісін сезе алады. Сонымен маса иісті бойлап ұшып келеді. Бұдан сырт құлақтың терісі біршама жұқа. Масаның піспегі тіпті де оңай шашылып, қанды өнімді сорылады. Бұған көп күш сарып етпейді. Бұдан сырт кеште біз тыныш дала қалғанымызда масаның ызыңдаған үні құлағымызға ерекше анық естіліп, құлағымызды шаққандай сезіледі. Үшінде ол басқа орындарды да шағады, тек біз оны оңай сезе алмаймыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу шытын кілетін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 19:30 минут. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Әуе толқынында бағдарлама денсаулық зор байлық.
2: Әуе толқынында бағдарлама, денсаулық зор байлық.

Бұл бағдарламаны Абдрахим Ұлраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалпыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Абдрахим Ұлраянов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалпыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақтанасы. Ғылыми білімдерді жалпыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

Армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зор байлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Слушайтын клиентінде бір уақытта беріледі, және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз бүкіл мемлекет көлеміндегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарын сол жердің үстінде тексеруді толық қамтуға күш салады. Синжанда әр мың адамға тура келетін сестра саны 4.12 адамға жетіп, күтімдеу, қызмет өтеу, қыстаққа, әлеуметтік аумаққа және отбасыларына қарай жедел кеңеюде деген хабарды. Онан соң дән алған амалы кезінде қалай күтіну керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Бағдарламамыздың соңында моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты 4 хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі таяуда емдеу қамтамасыздандыру қорын бақылау тексерудің 5 жылдық әрекет жоспарын 2026 жылдан 2030 жылға дейін жариялап, 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл еліміздегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарын үстінде тексеруді толық қамтуға күш салуды айқындады. Әрекет жоспарында мыналар алға қойылды. Бақылау тексерудің бүкіл еліміздегі барлық бір тұтас жоспарланған өңірлерді, негізгі тұлғаларды, түрлерді, сипаттарын, көлемдерін, жағдайларды, қамсыздандыру түрлерін толық қамтуын жеделдетуі керек. Мұның ішінде мемлекеттің алдын ала ұқтырылмай үстінде тексеруі әр жылы бүкіл еліміздегі барлық өлкелерді қамтиды. 5 жылда бүкіл еліміздегі аймақ дәрежелі қалаларды қамтиды. Өлке дәрежелі алдын ала ұқтырылмай үстінде тексеру әр жылы бүкіл өлкедегі барлық аймақ дәрежелі қалаларды қамтиды. 5 жылда барлық аудандарды қамтиды. Қала аудандардың емдеу қамтамасыздандыру тараулары іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, 5 жылда қарасты өңірдегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдары мен емдеу қамсыздандыруын бітіретін құрылымдарды үстінде тексеруді жаппай қамтиды. Әрекет жоспарында тағы тұңғыш рет ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруды алдын ала ұқтырылмай үстінде тексеру жөнінде ізденіс жасау ортаға қойылды. Халық газетінің хабарына қарағанда еліміз ғалымдары тұңғыш рет жасанды жасушаның пішіні мен иқуатының симметриялы болмаған бөлінуін жүзеге асырған. Мұнда сырттан күрделі меңгеру жүргізілмеген жағдайда симметриялы болмаған бөліну орындалады. Әр пішіні мен иқуаты ұқсамайтын ұрпақтар пайда болады. Бұл тіршіліктің негізгі ерекшелігіне ие жасанды жасуша жүйесі және биологиялық жасаудың алдыңғы лектік аумағын нөлден бастап құруды жаңа ой желісімен қамдайды. Қазірге дейін районымызда әр мың адамға тура келетін сестра саны 4,12 адамға жетіп, күтімдеу қосынының көлемі орнықтартып, сапалы күтімдеу байлығы негізгі сатыға, қыстаққа, әлеуметтік аумақтарға және отбасыларына қарай жедел кеңеюде. 2025 жылдың соңында автономиялы райондық денсаулық сақтау, саламаттық комитеті сияқты 4 тарау бірлесіп, автономиялы районның емдеу мен күтімдеуді ұштастыруды жебеудегі 3 жылдық әрекет жобасын басып таратып, 2027 жылға барғанда емдеу мен күтімдеуді ұштастырған қызмет өтеу құрылымдарының аудан өңірін жаппай қамтуын негізінен жүзеге асыруға күш салды. Кейбір екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі емдеу құрылымдарының типін өзгертіп сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуін дамытуына жетекшілік етіп, қарттарды күтімдеу құрылымдарының емдеу қызмет өтеу иқуатын көбейтуін қолдады. Келесі қадамда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті 15-ші 5 жылдық жобаның орналастыруына сай құрылымдарды, әлеуметтік аумақтарды және отбасыларын қамтыған күтімдеуге қызмет өтеу жүйесін ана құрылым кемелдендіреді. Бұқараның қажетін жетекшетіп, негізді күтімдеуді күшейтіп, жауапкершілік тізімі жалпылық күтімдеудің жаппай қамтуын анағұрлым ойдағыдай тенақтандырады. Қарттарды күтімдеу, балалар бөліміндегі бағу қарау, сауықтыру күтімдеуі сияқты тапшы кәсіптік сестраларды тәрбиелеу тебінін артырып, арнаулы бөлім сестраларды тәрбиелеудің өлшімденуін, арнаға түсуін ілгерілетеді. Интернетпен күтімдеуге қызмет өтеуді бірлестіруді және ұласпалы күтімдеуге қызмет өтеуді жаппай ілгерілетіп, қарттарды, әлеуметтік аумақтарды негізгі сатыны күтімдеумен қамдауды күшейтіп, 5G, AI, зат біріккен торабы сияқты технологиялардан пайдаланып, өнімділікті жоғарылатып,
күтімдеу қызметкерлерінің ауыртпалығын жеңілдетіп, күтімдеу қызметкерлерінің науқастарға анағұрлым көп уақыт шығарып, қызмет өтеуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен бірге, сапалы күтімдеу байлығының негізгі сатыға түсуін үздіксіз ілгерілетіп, еңбекақы тұзымы реформасын тереңдетіп, күтімдеу қызметкерлерінің ішкі қозғаушы күшін жандандырып, қызмет өтеу сапасын жан-жақты жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының саламаттық табыс сезімін шынайы күшейтеді. Таяуда Синджан Қашқар емдеу жабдықтары және шипақана құрылысы көрмесі, Синджан Қашқар дәрі-дәрмек және жүнгі шипагерлігі, дәрігерлігі, ірі саламаттық көрмесі Қашқар халықаралық көрме орталығында ашылды. Бүкіл елімізде 200-ге жуық сапалы дәрі-дәрмек кәсіпорны мен 120-дан астам кәсіптік сатып алу ұжымы көрмеге қатынасып, назарды негізгі сатының сұранысына технологияда қамал алуға және өңірлік селбестікке шоғырландырып, оңтүстік Синджанның емдеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш үстеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты 4 хабарды тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз, бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

аталған айдарда дән алған амалы кезінде қалай күтіну керек деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 21-ші күні дән алған амалы. Дән алған амалы кіргеннен кейін ауа температурасы жоғарылап, ылғалдық артып, жауын-шашын мөлшері көбейеді. Осы кезде күтініп, саламаттықты қорғауға баса мән беру керек. Ендеше, нақтылы қалай күтіну керек? Дән алған амалда күтінгенде мынадай үш нәрсені үйлесімді орындау қажет. Бірінші, ашты тағамдарды жеу тиіс. Күн ыстықта ашты тағам жеу, қуат толықтағаннан да артық. Дән алған амалы жаз маусымы кіргеннен кейінгі екінші амал. Дән алған амалы өткеннен кейін шіліңгір ыстық басталады. Ауа тымырсық ыстық әрі ылғалды болады. Көп санды адамның тамаққа тәбеті тартпайды. Осы кезде кейбір ашты дәмді көкөністерді мысалы қалуын, ашты қияр, ас сүттіген сияқтыларды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Чуньи шипагерлігінде ашты дәмді тағамдар ыстықты қайтарып, қанды салқындатып, уыттайды ролына ие. Ол ішті өткізіп, ыстықты қайтарып, көк бауырды қуаттандырып, тәбетті ашып, ас қорытуды жебеуге көмектеседі деп қаралады. Жеу әдісі. Ашты дәмді көкөністерді араласпалы суық тағам етіп жасап, жесе болады. Бірақ көкбауыр мен асқазан қызметі әлсіз адамдар жылман араласпалы суық тағам етіп жесе де болады. Атап айтқанда, алдымен көкөністі бір қайнатып алып, суық судан өткізбей, тікелей дәмін теңгеріп жесе болады. Тағы ашты дәмді көкөністерді кеспемен бірге қайнатып пісірсе де, немесе қуырып жесе де болады. Көкбауыр мен асқазан әлсіз суығы күшті адамдар жем-жеміл шырынын қосып, ашты дәмді көкөністердің суық райын бәсесе болады. Бұл тағы асқазанды жылыту ролында атқарады. Осылай сәйкестіргенде, ашты дәмді көкөністердің пайдасына кенделеміз.

сонымен бірге денемізді де зақымдамайды. Екінші, су толықтау керек. Дән алған амалы келісімен адам денесіндегі су құрамының сарып болуы мөлшері арта бастайды. Денедегі көп түрлі микроэлементтер де термен бірге сыртқа шығарылады. Бұл кезде тек су ішу арқылы ғана организмнің қажетін толықтау жеткілікті болмайды. Сондықтан көп негізді су толықтау әдісін таңдау керек. Мысалы, қияр, усармысақ сабағы, чие сияқты азықтарды көбірек тұтыну керек. Маусымдық жеміс жидектер мен көкөністердің құрамында витаминдер мен минерал элементтер де мол болып, адам денесінің су құрамын толықтаумен бірге адам денесіне қажетті микроэлементтерді де толықтайды. Үшінші, дымқылдықты жою қажет. Дән алған амалы дымқылдықтың басталуы болып табылады. Осы кезде ылғалды ауа адам денесінің ішкі бөліміне еніп жасырынады. Шілденің шіліңгір ыстығы ең жоғары деңгейге жеткенде ыстық және ылғалды ауа ішкі және сыртқы жақтан бірдей сәйкесіп, түрлі аурулар, мысалы ревматизм, чуаш, суыл ісік сияқтылар оңай пайда болады. Көкбауыр негізінен дымқылдықты тасымалдау, жеткізу, сіміру ролын атқарады. Көкбауыр мен асқазанның қызметі жақсы болса, артық дымқылдықты жоғалтады. Сондықтан көкбауырды қуаттандырып, дымқылдықты айдайтын тағамдарды, мысалы, қызыл бұршақ, талшықты, асқабақ, ақ жамбас бұршақ сияқты тағамдарды көбірек тұтынса, асқазан мен ішектің жүгін жеңілдетеді. Дән алған амалында күтінуде бестен тыйылу қажет. Бірінші, киімді бейберекет киюден тыйылу керек. Дән алған амалы келісімен ауа райы бірде суып, бірде ысиды. Сондықтан киім кигенде тек көңіл қалауына ғана қарамай, ауа температурасының өзгерісіне сай киімді уағында қалыңдатып және жұқалап киіп, дене температурасының салыстырмалы тұрақтылығын сақтайтын болсақ, дененің қарсылық қуаты әлсіремейді. Екінші, суық сусын ішуге құмартудан тыйылу керек. Жаз күндері күн ыстық болады. Бұл кезде тамақтануда суық тағамдарға құнығуға тіпті де болмайды. Мысалы, үнемі суық сыра, сусын сияқтыларды ішсек, жеңіл болғанда ішкебу, кекіру сияқты ауру белгілері пайда болады. Ауыр болғанда асқазанымыз қатты ауырады, тіпті жарқын рай түгел сарып болып, өмірге қауіп төнеді. Үшінші, жауынға малшынудан сақтану керек. Дән алған амалында жаңбырға малшынбау, дымқыл ортадан мүмкіндіктің барынша аулақ болу, сыртқа әсерден пайда болатын дымқылдық ауруынан сақтану керек. Осылай болғанда чуаш, сулы, теміреткі, аяқ жарасы сияқты ауруларға шалдығудан сақтануға болады. Киім кигенде ауа өткізгіштігі жақсы, мақта кездемелерді, солғын реңді киімдерді таңдау керек. Мұндай киімдерді кигенде чектен тыс жылу сіңірудің алдын алуға болады. Әрі ауа өткізгіштігі жақсы болып, ылғалдықтың таралмай қалуынан сақтануға болады. Төртінші, түні бойы ұйықтамай таң атырудан сақтану керек. Жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Дән алған амалынан бастап, қызмет пен демалысты уағында ретке салып, ерте ұйықтап, ерте тұру. Түскі астан кейінгі жарым сағатта қысқа уақыттық түскі ұйқыны ұйықтасы болады. Осылай болғанда шын мәніндегі жаз болған кезде үйлесімді қызмет істеу және демалу әдетін жетілдіре аламыз. Бесінші, әрекеттенбей қоюдан сақтану керек. Жаз күндері көптеген адам терлегеннен қорқып, шынығуды ұнатпайды. Іс жүзінде лайықты дене шынықтыру, денедегі терді шығаруға тиімді болып, денедегі ылғалдықты жоюға көмектеседі. Алайда үйлесімді әрекетті таңдау керек. Ерте тұрып, немесе кеште күн батқаннан кейін, бақшаға немесе жасыл алқаптарға барып, сейілдеу. Тәйжи жұдырықкерлігін ойнау, гимнастика ойнау, би билеу сияқтылар біршама жақсы шынығу тәсілі болып табылады. Бірақ мынаған көңіл бөлу керек. Таңертеңгі жаттығуға тым ерте кірісе болмайды. Күн шығудан бұрын өсімдіктердің фотосинтездік ролы болмағандықтан жасыл өсімдіктердің маңайында пәлендей жаңа оттегі болмайды. Оның үстіне өте ерте жаттықса оңай тұмауратады. Буын қақсау асқазан ауруы сияқты ауруларға да шалдықтыруы мүмкін.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз моншаға түскенде өзі ұнататын бір әнді таңдап алып, басынан аяғына дейін қатты дауыстап айтып шығу. Жуынғанда судың дыбысы сырттың кедергісін тосып қалады. Моншаның жаңғырық қайтару өнімі жақсы болатындықтан ең қауіпсіз жекелік кетеуі саналады. Ән айтқанда адам терең тыныс алып, қандағы оттегінің мөлшері артады. Дыбыс пердесі тербеліп, кезеген нервті тітіркендіріп, кортизол деңгейін төмендетеді. Зерттеулер 5 минут қор айтуға қатынасса, немесе жеке ән айтса, мазасыздану көрсеткіші 30% төмендейтіндігін дәлелдеген. Мұнда ырғақтан алып кетемін ау деп алаңдаудың қажеті жоқ, маңыздысы дауыс шығару әрекеті. Мұнда ырғағы жеңілдеу келген мысалы «Ай менің жүрегіме уәкілдік етеді», «Бақытты жандар» деген сияқты әндерді таңдаңыз. Егер әннің мәтінін есіңізге сақтай алмасаңыз, ән әуенін ыңылдап айсаңыз да болады. Ән айтып болғаннан кейін көкірек қуысыңыздың ашылып, миыңыздың сергек болып, бір күндік чарчап чалдығуды су ағысымен ән әуені ағызып әкеткендей күйге енесіз. Қанекей, бүгін жуынғанда үн-түнсіз денеңізді ысқылай бермей, қайта дауысыңызды шығарып, бір ән айтыңыз. Ешкімде сізге күлмейді, судың дыбысы ең жақсы сүйемел болады. Қан қысымын төмендететін ақысыздары сіздің көмекеңізде. Моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кезіккенше есен сау болыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20.
0: Құрметті тыңдармандар, Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.
1: Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдарман қауым, өнер сахнасы бағдарламасының жанкүйерлері. Синьцзян радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының өнер сахнасы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Алдарыңызда бағдарламаның жүргізушісі Айнұр Құсманқызы. Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамызды Мақан Байдүйсенұлының өлеңіне жазылған Жеңісхан Оразмоллаұлының «Отан анам» деген әнімен бастаймыз.

0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 20-дан 30 минут.
0: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
2: Шинжаң радиотелевизия станциясы.
3: Шинжаң хабарлары.
2: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 21 күні, бейсенбі.
4: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының таулы өңірі, Үрімжі қаласының таулы өңірі, Санжы облысының таулы өңірі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының таулы өңірі, Ақсу аймағының таулы өңірі, Баянғолин облысының таулы өңірі сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Онда Ұланғарындағы таулы өңірлерде, Боратал облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде, және Қашқар аймағының таулы өңірлерінде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 14 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 25 Цельсий градус.
2: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
4: Жаңа тәуірдегі Шинжаң кадрлары үлкен сабаққанасы, дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөнінде арнаулы тақырыпта пысықтау жасау лекциясын өткізді. Чын Сяожаң, Еркін Тұнияз мәжіліске қатынасты.
2: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 12-ші топта мәлімдеген 66 арзарман әшкерелеу делосын қабылдады.
4: Автономиялы районның бастама ашу, қадам тастау, 15-ші 5-жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің екінші кезегі өткізіліп, Хотан аймағының 15-ші 5-жылдық мезгіліндегі даму жобасы таныстырылды.
2: Теншанды мейірге білу, Шинжанға көмектесу іздері арнаулы айдарында бүгін Жозаң өлкесі Хужоу қаласының кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесуі Келпін ауданының ерекше бағымшылық кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеді деген хабарды тыңдайсыздар.
4: 2026 жылғы автономиялы районның жаңа кәсіптену жағдайындағы арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы өткізіліп, жаңа кәсіптену жағдайын тұңғыш рет әлеуметтік кәсіптендіруге қызмет өтеу арнаулы қимылына жаппай енгізді.
2: Шинжаң кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің зейнетке шығуын тексеруді зерделі бітіру иқуаты желіге шықты. Қамсыздандыруға қатынасқан жұмысшы қызметкерлердің күні-түні дербес өтініш беріп бір жақ етуіне болады.
4: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
2: Станциямыздың хабары. Ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, тұтас райондағы үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету үшін ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, тұтас райондағы үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету үшін 5 айдың 21 күні автономиялы район жаңа дәуірдегі Шинжаң кадрлары үлкен сабаққанасын ұйымдастырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеуді арқау етіп, арнаулы тақырыпта пысықтау жасау лекциясын өткізді. Бүкіл райондағы әрдәрежелі партиялы басшы кадрларды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым нақты шаралармен үйрену тәрбиесін өрістет,

0: халық үшін нәтиже жаратуға, нақты істеу арқылы нәтиже жаратуға табанды болып, әмәлияттың, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтижені құлшына жаратуға бастады. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяодзяң, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тунияз, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обол, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі Бингтанның жыңвейі Хэ Жуңйоу пысықтау жасау лекциясына қатынасты. Партия орталық комитеті партия тарихын және құжат зерттеу мекемесі бірінші зерттеу бөлімінің меңгерушісі Уаң Юйчаң ұсыныс бойынша арнаулы тақырыпта пысықтау жасап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетудің маңыздылығы мен көкейтестілігін терең тану, басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларының ғылыми жүйесі мен бай мазмұнын терең түсіну, үйрену тәрбиесінің түрлі қызметтерін қатаң игеру, нақты игеру сияқты жақтардан жүйелі түрде ішкерлей түсінік жасады. Мәжілісте былай деп атап көрсетілді. Қазір дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістету шешуші кезеңде тұр. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектілендіріп тиянақтандырып, жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасап, нақты істеп, шынайы игеру жалпы талабын мықтап игеріп, үйренуді, зерттеу, талқылауды бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, белгіленген мазмұндарды ойдағыдай үйреніп, типтік мысалдардан ойдағыдай пайдаланып, үйрену зерттеу талқылаудың бағыттамалығы мен өнімділігін үздіксіз күшейту керек. Мәселелерді тексеріп ортаға қоюды бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, өзімен байланыстырып, қызмет жауапкершілігімен байланыстырып, қызметімен байланыстырып, икемді жаңалап, мәселе тізімін үздіксіз кемелдендіру керек. Реттеу түзетуді, оңауды бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, білген заман түзетіп, табанда атқарып, табанда түзетуге табанды болып, назарды түйінді реттеу оңау міндеттерінде қатаң шара қолданып, нақты күш салуға шоғырландырып, нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Әмәлиетті әйгілеуді бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, үйрену тәрбиесін, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектілендірумен тығыз ұштастырып, үйрену тәрбиесінің өнімділігін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Юсіпжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Ванган пысықтау жасау лекциясына қатынасты. Ванлин басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің, үкіметтің, саяси кеңестің басшылық алқасының мүшелері, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарындағы жауапты жолдастары, автономиялы райондық партком ұйымдастыру бөлімі, бөлім істері кеңсесінің мүшелері, автономиялы район деңгейіндегі үйрену, тәрбие қызметі арнаулы бәніндегі қатысты жолдастары, автономиялы райондық партком партия мектебі, әкімшілік шөянның орта жас, жас кадрлар курсының курсанттары негізгі мәжіліс алаңында қатынасты. Аймақ облыс қалаларда, аудан қалар райондарда, Бингтан органымен әрқайсы шы қалаларында, түән алаңдарында бөлімше мәжіліс алаңы орналастырылды.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 21 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 12-ші топта мәлімдеген 66 арыз арман әшкерлеуден осын түйінді назар аударылатыны 8 қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 53, әшкерлеу қаты 13. Осы 66 телефонның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 30. Түйінді назар аударылатыны 1. Санжуқ-Үйзу автономиялы облысына қатыстысы 7. Түйінді назар аударылатыны 3. Ақсу аймағына қатыстысы 7. Түйінді назар аударылатыны 2. Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 4. Алтай аймағына қатыстысы 3. Байынғұлин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3. Қызылсу-Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 3. Қашқар аймағына қатыстысы 3. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2. Түйінді назар аударылатыны 1. Қарамайлы қаласына қатыстысы 2. Түйінді назар аударылатыны 1. Бұратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1. Құмыл қаласы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман әшкелеуден оларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 22, шуылдың ластауына қатыстысы 14, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 9, экологияның бүлінуіне қатыстысы 5, судың ластануына қатыстысы 4, топырақтың ластануына қатыстысы 1, басқалай ластануға қатыстысы 11. 5-ші айдың 21-ші күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкелеу телуларынан жиыны 12 топта 584 телоны, түйінді назар аударылатыны 40, бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкелеу телефоны 507, әшкелеу қаты 77. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкелеу телулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың хабары. 5-ші айдың 12-ші күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы районымызға 3-ші топта Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген 47 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 5 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы Бұқара арыз-арман айтқан әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Уйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шузия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз, 5-ші айдың 20-ші күні Үрімжі қаласында өнеркәсіп экономикасы, түйінді нысандар, қоражай, мәдениет саяққа тұтынуы сияқтыларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп баса дәріп деді. Үрімжі қаласы партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын бұлжымай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талаптарына сай идеяны азат етіп, сенімді бекемдеп, абзалдылықты сәулелендіріп, шынайы игеріп, нақты істеп, 2-ші 90-да бар күшпен шайқа жүргізіп, екеуін жартысынан асыруды жүзеге асыруға кепілдік етіп, жоғар сапалы дамудың жаңа нәтижелері арқылы бүкіл районның келелі жағдайына үлес қосуы керек.
0: Шинжан Дадау арнаулы жабдық чекті серіктестігінде Еркін Тунияз кәсіпорынның тамаша жағдайды өздіксіз сақтап, кәсіптің қамдаумен қажетсінуін ұштастыруды күшейтіп, тізбек басы кәсіпорынның жетекшілік бастамашылдық ролын сәулелендіріп, сауда арқылы саудагер шақырумен тіпті де көп жоғары төменгі буындағы кәсіпорындарды баурап, жабдық жасау кәсібін зорайтуын күшейтуін үміт етті. Шинжан қаржы қосу дамыту тобы чекті жауапкершілік серіктестігінің 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында Еркін Тунияз жоғары деңгейлі мақта тоқыма базарын жетті қадағалап, құрылыс қарқынын тоқтаусыз жеделдетіп, нысанды районымыздың мақта тоқыма кәсібінің үлгі нысан етіп, тұлғалау керек деп баса тәріптеді. Үрімжі Тяньшань-Синь бағалы метал чекті серіктестігінің биыл алдыңғы 4 айдағы өнім құны біршама тез артты. Еркін Тунияз кәсіпорынды күш үстіне күш қосып, алтын, мыс өңдеу сияқты тамаша базар жағдайын игеріп, ғылым технологияда жаңалық ашу және шеберлік деңгейін жоғарылату арқылы бәсекелік қуатын жоғарылатуға әрі орнықты артуды жүзеге асыруға шабыттандырды. Еркін Тунияз Үрімжі Бейчің халықаралық жаңа энергия автокөлік базарына келгенде, автокөлік тұтынуын жебеу қимылын үгіттеу тебінін арттырып, тұтыну қосымша қаражатын адақтап есептен шығару қарқынын жеделдетіп, қаржының пайдаланылу өнімділігін жоғарылатып, автокөлік тұтынуының үздіксіз жоғарылауына күш істеу керек деп баса дәріптеді. Еркін Тунияз ілгерінді кейінді Чунген Джеушуй қоражай нысанына, Хуамей Шыңди Ритіз Карлтон Мейман Сарай шоғырына және сауда саяқат кешені нысанына, Джунван көшесі ерекше сауда жаяулар көшесі нысанына, Гуанхуа жолы аумағының дауалды бұзып ауланы біріктіру жаңалау нысанына тексеру зерттеу жүргізіп, Үрімжі қаласының жақсы үй құрылысы мен қаланы жаңалау әрекетінің атқарылу жағдайын тыңдады. Ол былай деді. Жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, екі келелі, екі

0: жаңалау сияқты саясаттардан ойдағыдай пайдаланып, қатты бөлшек негіздік құрылғыларының деңгейін жедел жоғарылатып, көне шағын аумақтарды жаңалауды, қала істері құбыр торабының дәрежесін жоғарылатуды тәртіппен ілгерілетіп, тарихи мәдени мұраларды қорғауды жалғастыруды күшейтіп, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшылардың араласуына, іштесуіне, тоғысуына текше және дәнекер әзірлеп, жақсы үй құрылысы арқылы әр ұлт бұқарасын жұңхабылды ортақ тұлға танымын бекемдеуге бастау керек. Шүнфің жедел тасымалдау шекті серіктестігінің Тембайды күнде Еркін Тунияз жедел жолдама жеткізушілерге амандасып олардан хал сұрады. Көпшіліктің құлшына қызмет істеумен бірге қауіпсіздікке, денсаулыққа тіпті де көңіл бөлуін үміт етті. Ол қатысты тараулардан жаңа салада кәсіптенген қауымның ұқық мүддесін қамтамасыздандыруды күшейтіп, олардың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылатуды талап етті. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тунияз былай деп атап көрсетті. Үрімжі қаласы саяси деңгейді анағұрлым жоғарылатып, орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған арзарман делуларын бітіру қызметін қаз қалпында ойдағыдай істеп, нақты реттеу түзету өнімділігі арқылы бұқараның тілегіне жауап қайтаруы керек. Экономикалық көрсеткіштерге тұжырым жасауды күшейтіп, ішке ену үлгісінде талдау жасауды ойдағыдай істеп, бұйдалық түйінді кәсіпкерді, келелі нысандарды мақтай керіп, бағыттамалы шаралар белгілеп, тиянақтандыруды ілгерілетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастыру керек. Мәдениет, саяхат, тұтыну қызметін ойдағыдай игеріп, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, түрлі кәсіпорындардың қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруіне тамаша орта әзірлеу керек.
1: Станциямыздан хабары. 5-ші айдың 20-ші күні түстен кейін Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірә Тобыл Автономиялы райондық 14-ші кезекті халық құрылтайы тұрақты комитетінің 29-ші реткі мәжілісіне сырттай қатынасқан. Сырттай тыңдаған өкілдермен әңгімелесіп, пікір ауыстырды. Мемлекеттік және автономиялы райондық халық құрылтайының қала және аудандар желі халық құрылтайының 8 өкілі уәкілдердің ролын толық сәулелендіріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын атқаруды ілгерілету, ұлттар ынтымағы заңмен басқару негізін бекемдеу негізгі тақырыбын арқау етіп, өздерінің міндет атқару жағдайымен ұштастыра отырып, пікір ауыстырып, сөз сөйледі. 14 уәкіл жазбаша сөз сөйледі. Зүмірә Тобыл былай деді. Көпшіліктің ұсыныс пікірлерін мұқият ақылдасып, белсене қабылдаймыз. Немесе, қатысты тараулардың ақылдасып, бір жақты етуіне жолдаймыз. Зүмірә Тобыл былай деп атап көрсетті. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жасау, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің жаңа дәуір, жаңа жорықтағы партияның ұлт қызметінің тарихи орнын көздей отырып, орналастырған келелі саяси міндеті және заң ереже шығару міндеті. Бұл партия мен мемлекеттің ұлт қызметі жөніндегі келелі бағыт саясаттарын білдіретін маңызды заң. Жұңхауылтының түбірлі мүддесі мен жалпы тұлғалық мүддесін қорғайтын жебеу сипатты заң. Сондай ақ негізгі заңның қатысты белгілемелерін атқаратын ұлт істерін бір жақты етудегі және ұлт қызметін өрсетудегі негізгі заң екенін жете танып, заңның таяқты атқарылуын ілгерілететін саяси саналық пен әрекет саналығын шынай күшейтіп, жұңхауылты ортақ тұлға танымын үздіксіз бекемдеп, жұңхауылты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, зейін сертені күш қуатты шоғырландырып, социалистік осы заманданған Синьцзян құру керек. Зүмірә Тобыл былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі халық құрылтай уәкілдері абзалдықтарын сәулелендіріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйренуді, үгіттеуді, дәйектілендіруді, атқаруды ілгерілетуде алда жүріп, үлгі болуы керек. Алдымен үйреніп, ішкерлей үйреніп, жете үйрену, жұңхауылды ортақ тұлға танымын бекемдеу, 10,000 уәкіл, 10,000 отбасына бару негізгі тақырыптық әмәлияттық қимылмен ұштастырып, маңайымыздағы ұлттар ынтымағы үлгілерінің хикаяларын белсенді, ырықты түрде ойдағыдай баяндап, заң рухының жұрт жүрегіне терең ұялауын ілгерілету керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңындағы белгілемелерге өнегелікпен бойұсынып, заңмен басқару рухын бастамашылдықпен әмәлиятта әйгілеп, бел шеше үлгі көрсетіп, ұлттар ынтымағын бастамашылдықпен жебеп, әр ұлт бұқарасымен ырықты түрде сырласып, достасып,

0: Зара көмектесіп, әр ұлт бұқарасының кең көлемде араласуын, жан жақтылы іштесуін, терең тоғысуын ілгерілету керек. Заңның атқарылуын арқау етіп, негізгі сатыға ішкерлей барып, тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның заңның атқарылу өнімділігі жөніндегі шынайы аңысын игеріп, заң тұзым тұрғысынан жан жақты талдау жасауға, ұсыныс пікір беруге баса мән беріп, заңдардың, заң ережелердің халық қалауын анағұрлым ойдағыдай әйгілеуіне, халық тұрмысына жанасуына, халық тілегіне үйлесуіне мүмкіндік жасау керек. Зүмірә Тобыл былай деп талап етті. Қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, уәкілдердің үйренуін баулауды күшейтіп, үгіттеуді жетектеуді күшейтіп, міндет өтеуін қамтамасыздандыруды күшейтіп, уәкілдер үйінен, уәкілдер байланыс пункттерінен және негізгі сатыдағы заң шығару байланыс түйінінен ойдағыдай пайдаланып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеуге саятын кеңестік жобаларды, ұсыныстарды ойдағыдай бір жақты етіп, уәкілдердің заң бойынша міндет өтеуін қолдап және қамтамасыз етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеуге, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға ақыл парасат және күш қуат қосу керек. Мәмтімен қадыр басқарды.
1: 5 айдың 21-ші күні түстен бұрын автономиялы районның бастамашу, қадам тастау 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің екінші кезегі Үрімжіде өткізілді. Хотан аймағының 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі даму жобасы мен түйінді нысаналық міндеттері таныстырылды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Хотан аймағы жақсы бастама басталысы мен омтылу, сәтті қадам тасталысы мен чешуші чайқас жүргізу бейнесі мен экономикалық айналымды ілгерілетудің алғашқы маусымындағы сәтті бастаманы жүзеге асырды. Хотан аймақтық парткомның орынбасар Шузия, әкімшілік мекемесінің уәлиі Махмұт Өмәржан былай деді. Бірінші айдан үшінші айға дейін аймақтың өндіріс жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 8,9% артты. Бірінші айдан төртінші айға дейін көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құны 110% артты. Әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 12,5% артты. Саудагер шақырып қаржы енгізуде тиянақтанған қаржы 10% артты. Чекті сомадан жоғары қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы 4% артты. Түрлі көрсеткіштер жаппай жақсарып, межедегіден асып түсті. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Хотан аймағы кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетті. Махмұт Өмәржан: 15-ші 5 жылдық мезгілі өтпелі мезгіл аяқталғаннан кейін ұдайланған көмектесу сүйемелдеуге бұрылыс жасаудың жаңа кезеңі. Хотан аймағы ұдайланған көмектесу сүйемелдеу қызметін үздіксіз ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала жақсы істеп, қайта кедейлесуден шынайы сақтанып, ішкі дамудың қозғаушы күшін арттырады дей келіп былай деді. Даму тілегі және шарт жағдайы бар көмектесу сүйемелдеу объектілерінің егімшілік бағымшылық кәсібін, шөл жазира құрылғы ауыл шаруашылығын, аула шаруашылығын дамытуына дем беріп, ауыл шаруашылық өнімдерін жінтіктей мәнерлеу кәсібін күшейтеміз. Тоқма, киім-кешек, үшінші кәсіп саласы және жаңа кәсіп көйі сияқты кәсіптендіру қабылдау көмескі күшін ашумен бірге бұқыраны сыртқа шығып жұмыс істеуге жетектеп, еңбек қабілеті бар бұқыраның барлығының кәсіптенуіне, кірісінің болуына шынайы кепілдік етеміз. Соңғы жылдары Хотан аймағы оқу ағарту, емдеу, кәсіптендіру сияқты халық тұрмысы салаларына үздіксіз күш салып, қазыналық қаржының 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына үздіксіз жұмсап, әр ұлт бұқарасын дамудың пайдасынан толық игіліктендірді. Хотан аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемілгі істерге жауапты орынбасар Уәлия Жанхуй былай деді. Қала қалашық мектептерінің көлемін кеңейтіп, оқушы орнын көбейтуді күшейтіп, үйіміздің маңында бір топ сапалы орта бастауш мектептерді ойдағыдай ашамыз. Сапалы оқу ағарту байлығы мен озық оқыту ұстанымын енгізіп, Астана Шифен дәшесіне қарасты Хотан жоғар дәрежелі орта мектеп құрылысын күшейтеміз. Шинжан Хотан Шөянін, Шинжан өнергәсіп Шөянін қолдау тебінін үздіксіз арттырып, анағұрлым көп оқушыларды Хотанға келіп білім алуға, тамыр тартуға баураймыз.
0: Таяуда Шинжан электр торабы жалпы кернеу дәрежесін, жалпы кәсіп жағдайын қамтыған, Бейдоу мен электр қуаты ұшу аппараты бірлескен зерделі чарлау тексеру

0: жүйесін жаппай құрып, электр жеткізу, керне өзгерту, электр үлестіру торабы айналымын қорғау өзекті кәсібіне бейіту ұшу аппаратының тұтас өңірде қолдануды жүзеге асырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Электр қуаты бейіту мен дәлме-дәл орын белгілеу қызмет өту торабы сантиметр дәрежесіндегі жоғары дәліктегі орын белгілеу басымдығына ие болып, чарлау тексеру барысында электр торабында сигнал жоқ өңірлердің орнын дәлме-дәл тұрақтандыру қиын мәселесін өнімді шешті. Мемлекеттік электр торабы Шинжаң электр қуаты чек серіктестігі, Синтон серіктестігі хабарласу тексеру жөнде орталығының орынбасар меңгерушісі Уаң Шин тілшіге электр қуаты бейдуының қолданылуы керне өзгерту пункті шоғырланған жабдық аумағы күрделі электромагниттік орта және құмды боран төмен температура сияқты ерекше жұмыс жағдайындағы ұшу аппаратымен чарлау тексеру сапасымен жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатты дейіл былай деді. Бейду жоғары дәлдіктегі техникалық қабілетіне сүйеніп, айналымды қорғау қызметкерлері жеткізу, өзгерту, үлестіру жабдықтарының инфрақызыл сәулелі температурасын өлчеу, сыртқы көрінісіндегі кемістіктерді бір-бірлеп тексеру сияқты түйінді чарлау тексеру қызметін дербес өрістетеді. Шарлау тексеру өнімділігі дәстүрлі адам күшімен чарлау тексеруден 6 еседен астам жоғарылап, жоғары кеңістікте жұмыс істеу қауіпсіздік қауіп-қатерінен өнімді сақтанып, айналымды қорғау адам күшінің өзіндік құнымен төк тоқтатып тексеру жөндеу шығынын барынша үнемдейді. Қазір Шинжаң электр торабында электр қуаты бейдуымен дәлме-дәл орнын белгілейтін 591 қызмет өту негіздік пункті құрылып, түрлі ұшу аппаратының электр торабының зерделі чарлау тексеру жұмысына 189 мың реттен астам қатынасуына тірек болды. Уаң Шин былай деді. Біз бейду технологиясы мен электр қуаты кәсібінің ішкерлей тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, бейдудың электр торабы жағдайын сезіну, кінараттарды алдын ала тұжырымдау, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, цифрландырып басқару меңгеру сияқты орталарда жаңалық ашуын, қолданылуын үздіксіз кеңейтіп, Шинжаңның үлкен электр торабының қауіпсіз, орнықты айналыммен, электрмен сенімді қамдау қабілетін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: Тяньшанды мейірге білу, Шинжаңға көмектесу іздері. Шинжаңға бағыттамалы көмектесу мемлекет стратегиясы. Сондай-ақ Шинжаңның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын жүзеге асырудағы маңызды шара. Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардың жан-жақты көмегі Шинжаңның байтақ даласына күн сайын жаңалыға келді. Оның да маңыздысы Тяньшан алабында дамуды анағұрлым қарқынға жеткізіп, халық тұрмысын анағұрлым мейірлетіп, бақытты анағұрлым арттырды. Бүгіннен бастап станциямыз Тяньшанды мейірге бөлеу, Шинжаңға көмектесу іздері арнаулы айдарын ашып, назарды Шинжаңға көмектесу қызметінің жаңа өнімділігіне шоғырландырып, Шинжаңға көмектесетін өлке қалалардың Шинжаңның жер-жермен қол ұстаса бірге құрып, дамуды бірге жебеген, жүрекке жылу жеткізетін хикаяларын баяндайды. Ақсу аймағының Келпін ауданында Жозяң өлкесі Хужоу қаласының Шинжаңға көмектесу қолбасшылық штабы жергілікті орынның байлық қайнарын тиянақ етіп, саясаттық сүйемелдеу, ғылым-технологиялық қуат істеу, үлгіде жаңалық ашу сияқты жақтардан түйе, қарағой сияқты мал шаруашылық кәсібінің дамуын ілгерілетіп, егінші малшылардың кірісін орнықты баянды арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Гуандун, Шанган, Аумин үлкен Шығанақ районының тірі жас күйінде сататын өнімдер базарында Келпін ауданындағы Келпін қара қойы еті жұмсақ күлімсі иісі жоқ, майы мен қара кесегі аралас сынды сапалы етімен алқауға бөленді. Шинжаң Хуке Джинлян егін мал шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Ян Хуан биыл серіктестік Гуандундағы бір суық тізбекті серіктестікпен 1 миллион 800 мың юандық тапсырысқа қол қойды дей келіп былай деді. Келпін қара қой қозысын жаппай жалпыластырғанда, біз келпін егінші малшыларына қой бағуды қолма-қол үйретіп, осы қара қой қозысын Келпін ауданының ортақ баю қойына айналдырамыз. Хужоу қаласының Шинжанға көмектесу бойынша түйінді енгізген кәсіпорны ретінде Шинжан Хуко Джинлян егін малшаруашылық ғылым технология чекті серіктестігі Джозяңның Шинжанға көмектесу ғылым технология бойынша ерекше жіберілген қызметкерлермен Джозяң егін орман шаруашылығы ташөсінің мамандарымен бірлесіп, 2 жыл уақыт жұмсап, қарағой тұқымын асылдандырды. Сонымен бірге жүгері сабағы сияқты қосымша өнімдерден пайдаланып, түйіршік жемшөп зерттеп жасап, жемшөптің өзіндік құнын 50%-ға жуық төмендетті. Қазір серіктестіктің қолда бар қойының саны 27 мыңға жетіп, шаруалармен тығыз байланыс орнатып, шаруа отбасының кірісін арттыру үлгісі Келпін ауданындағы 17 ауыл қыстақты, 345 отбасындағы қыстақ тұрғынын қамтыды. 2025 жылы егінші малшыларға 5 миллион 500 мың юаннан астам жалпылық пайда жеткізді. Келпін ауданы Ачал қалашығы Тура қыстағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Әршидін Ахмет, қазір кәсіпорын келіп, бізге қой бағудың технологиясын үйретеді. Серіктестік келіп тікелей нағақша беріп сатып алады. Биыл мен бұрынғыдан көбейтіп бақпақшымын деді. Қарағойдан сырт түйе шаруашылығы да Хужоу қаласының Шинжанға көмектесудегі түйінді сүйемелдеу бет алысы. Келпін ауданында қолда бар түйе 60 мыңнан асып жылына 7700 тоннадан астам түйе сүті өндіріледі. Хужоу қаласының Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабының сәйкесуінде жергілікті орын 9 түрлі сүйемелдеу саясатын шығарып, түйе шаруашылығының көлемденіп дамуын ілгерілетті. Бастамашы кәсіпорын Шинто сүт шаруашылығы чекті серіктестігі Джозяң Джунги шипагерлігі дәрігерлігі дашөсімен түйе шаруашылығын зерттеу орнын бірге құрып, ғылыми зерттеуден қамал алу мен жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, 2025 жылы сату сомасы 40%-ға таяды. Келпін аудандық парткомның орынбасар Шудия, Хужоу қаласының Шинжанға көмектесу қолбасшылық штабы парткомының Шудия, қолбасшы Лудия, Келпін түйе шаруашылығы бағымшылық, мәнерлеу, зерттеу ашу, сату сынды жалпы кәсіп тізбегі орналастыруын қалыптастырды. Жергілікті орын зерттеп жасаған 20 неше түрлі түйе өнімдерінің жалпылық өнім құны 2 миллиард юаннан асты дей келіп былай деді. Түйе бағымшылығы кооперативінен 6-ауы, өлшемденген бағымшылық базасынан 8-і құрылып, 2000-нан астам малшы отбасын кәсіп саласы тізбегіндегі жұмыс бөлісіне атсалысуға бастап, әр отбасының орташа жылдық кірісі 20 мың юаннан асты. 15-ші 5 жылдық кезінде нысан қаржысы мен сүйемелдеу тебінін үздіксіз арттырып, Келпін ауданының түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз.
0: 5-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы автономиялы районының жаңа кәсіптену жағдайындағы арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы Үрімжі қаласында өткізілді. Бұл автономиялы районының жаңа кәсіптену жағдайын тұңғыш рет әлеуметтік кәсіптендіруге қызмет өтеу арнаулы қимылына жаппай енгізуі. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қызметкер қабылдау жиналысын автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі басқарып ашып, 158 кәсіпорынды топтап, 8390 жұмыс орнын әзірлеп, 2300 неше жұмыс іздеушіні үстінде қатынасуға баурап, үстінде 814 адам рет кәсіптену ниетіне келді. Үстінде уақыттық жұмыс істейтіндердің тез қол қою арнаулы орны, бөбек аналардың икемді кәсіптену арнаулы орны, үймілік басқару кәсіпорындарының қызметкер қабылдау арнаулы орны сияқтыларды арнаулы орналастырып, желде бұлттық қызметкер қабылдау және тіке таратуда қызмет орнын таныстыруды бірге ашты. Шинжан Шинжуның электр сатуға қызмет өту чек серіктестігі адам күші байлығы бөлімінің жауаптысы Чэн Сяомин былай деді. Серіктестігімізді мойындау дәрежесі де жоғарылау сұрастырған қызмет орында өте көп. Қазір тізімге алдырған қызметке көрсетушілер шамамен 20-дан асады. Бұдан кейін бізде осындай желден тысқары қызметкер қабылдау жиналысына белсене қатынасып, серіктестікті тіпті де көп кандидаттармен қамдаймыз. Жұмысқа қабылданушы Яң Мырза, бүгін түстен бұрын мен бір электронды робот итті сынақтан өткізу қызмет орны жөнінде ақыл кеңес сұрадым. Тағы да сату жағындағы жұмыстар да бар. Менің үйренгенім электр инженериясы машинасын автоматтандыру кәсібі. Өйткені менің қызмет іздеу ниетім әлде осы кәсібіме сүйінгім келеді. Жұмысты қолға алған кезде салыстырмалы түрде тіпті де тез үйреніп кетермін деді. Осы ретке арнаулы қызметкер қабылдау қимылы 5-ші айдың соңына дейін жалғасады. Бүкіл Синьцзянның аймақ, облыс, район аудандары бір уақытта өрістетеді. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет көрсету орталығы

0: жаңғы адам күші байлығы базары бөлімінің бастығы Тун Ху былай деді. Келес қадамда біз жұмысқа орналастыруды орнықтыру, мейірлі қызмет өту, оқық мүддеге кепілдік ету жағына үздіксіз күш салып, жаңа кәсіптену жағдайындағы қауымның орнықты тұруына жақсы істеуіне кепілдік етеміз.
1: 5 айдың 21-ші күні Синьцзян кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің зейнетке шығуын тексеруді зерделі бітіру иқуаты, Синьцзян цифрлы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру бір тұлғаланған информация тұғырына сүйеніп, ресми желіге қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жаңадан желіге қосылған зейнетке шығу рәсмиятын зерделі бітіру қызмет өтеу тәулік бойы жүздеспей-ақ бітіруді жүзеге асырды. Бұқара үйінен шықпай-ақ жұмыс бітіре алатын болды. Қамсыздандыруға қатынасқан орындар, немесе жекелер, 3 ай бұрын зейнетке шығуды алдын ала тексеру қызмет өтеу арқылы жекелердің қамсыздандыруға қатынасу информациясын тұрақтандыру, зейнеткерлік қамсыздандыру қатынасын жинақтау, ақы тапсыру жыл шегін тұрақтандыру сияқты істерді орындап, ресми зейнетке шығу өтінішін Синьцзян цифрлы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру бір тұлғаланған информация тұғыры, немесе Синьцзян зерделі адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру шағын бағдарламасы әп желісінде тапсырады. Жүйе 10 секунд ішінде автоматты тексеріп дер кезінде бітіреді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі зейнеткерлік қамсыздандыру басқармасының бастығы Ма Юңпин былай деді. Осы ретке кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің зейнетке шығуын тексерудегі зерделі бітіру иқуатының желіге шығарылуы дәстүрлі кәсіптің өңір уақыт шектемесіне ұшырауын жойды. Қамсыздандыруға қатынасқан жұмысшы қызметкерлердің бүкіл елдің әрқандай жерінде тәулік бойы дербес өтініш беріп бітіруіне болады. Сондай-ақ біздің зейнетке шығу сынды іске қызмет өтеу сапасын өнімділігін тағы да жоғарылатты. Осыдан бұрын автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі зейнетке шығуды алдын ала тексеру механизмін орнату арқылы тұрғын үй құрылысы, емдеу қамсыздандыруы сияқты тараулармен сәйкесе бірлесіп әрекеттенуді және санды мәліметтен бірге игіліктенуді күшейтті. Ма Юңпин былай деді. Осыдан бұрын біз зейнетке шығуды алдын ала тексеру механизмін орнату арқылы ырықсыз қызмет өтеуді ырықты қызмет өтеуге өзгертіп, қамсыздандыруға қатынасқан жұмысшы қызметкерлердің бұрынғы зейнетке шығу кәсібін бітірудегі кейбір бөгеттерді күні бұрын ашуына көмектесіп, зейнетке шығу сынды істің реформамен тиянақтануын жүзеге асырып, бұрынғы 38 қызмет күнінде бітіру уақытын 1 қызмет күніне қысқартып, бітіру материалдарынан бұрын 10 нұсқа тапсыруды 1 нұсқада тапсырмауға өзгерттік.
0: 5 айдың 21-ші күні автономиялы районның 3-ші кезекті Анар Гүлі әйелдердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Үрімжіде аяқтады. Бүкіл Синьцзянның жер-жерінен әкелінген 29 таңдаулы шаруашылық құру нысаны бір сахнада бәсекеге түсті. Бұлар осы заманғы ауыл шаруашылығы, бейзаттық мәдениет жасампаздығы, бұлт жасампаздығы, цифрлы зерде сынды үш үлкен саланы қамтыды. Енді станциямыздың тілшісі Чан Яньның хабарын тыңдаңыздар. Осы ретке жарысты автономиялы райондық әйелдер бірлестігі ғылым-технология меңгермесімен, адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесімен, ауыл шаруашылығы, ауыл-қыстақ меңгермесімен, мәдениет саяхат меңгермесімен және ғылым-технология қоғаммен бірлесіп өткізді. 5 айдың 19-ші күнінен 21-ші күніне дейін Синьцзян жұмсақ бөлшек бақшасында жалпы шешуші жарыс өткізіліп, ең соңында 3 бірінші дәрежелі сыйлық, 6 екінші дәрежелі сыйлық, 9 үшінші дәрежелі сыйлық, 11 таңдаулы сыйлық, сондай-ақ 3 таңдаулы ұйымдастыру сыйлығы бағаланды. Синьцзян Куоча мәдениет ғылым технология серіктестігінің жарысқа қатынасқан нысаны Куоча ізі әйгілі марка арқылы жетекшілік ету. Мақсарымен қыстақты көркейту, бірге баю жоспары осы заманғы ауыл шаруашылық жарыс жолында екінші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Ху Лин биыл Лоб ауданы Шарбақ қалашығында шаруа отбасылармен 2500 мың жерге мақсары егу селбестік келісіміне қол қойысты. Бұл 500-ден астам шаруа отбасының кірісін орнықты артыруына жетекшілік ете алады деген былай деді. Осы ретке жарыстан кейін біз ауыл қыстақпен бірге баю жоспарына төтенше сенімдіміз.

0: 2027 жылы екі еселеуді жүзеге асыруға құлшынамыз. Сондай ақ, тіпті де көп әйел бауырластардың бізбен бірге жаңалық ашу, чаруашылық құру қосынына қатынасуын үміт етеміз. Автономиялы районның Анаргүлі әйелдердің жаңалық ашу, чаруашылық құру жарысы Үрдіс үш кезегі өткізіліп, Шинжаң әйелдерінің чаруашылық құруына жаңалық ашу нысандарын жетілдіруіне қуат үстейтін маңызды тұғырға айналды. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар төрағасы Зура Қасенқызы, Шинжаңдағы әр ұлт әйел чаруашылық құрушыларының батылдықпен бастамашы болып, технологияда қамал алу, үлгіде жаңалық ашу, марка жарату жақтарында үздіксіз тың нәтиже жаратып, жаңалық ашу жетістіктерін шын мәнінде реал өндіргіш күшке айналдыруын. Сонымен бірге қоғамдық жауапкершілікті естен шығармай, тіпті де көп әйел қауымның жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етіп, мейірлі, пейілді, жауапкершілік арқалайтын шаруашылық құрушы болуын үміт етемін.
1: Мәдени мұрағаттардағы Жұңха ұлты ортақ тұлғасы. Бай ауданның Теншен тауының терең қойнауындағы Бозгерік сайының аузына барғанда, Шығыс хан патшалығының жартасқа қашалған тас оймасы Хейің тауының жалама жартасында тұр. Тас оймада жүзнеше ғана әріп сақталған. Бұл хан патшалығы дәуіріндегі орталық әкіметтің батыс өңірді басқарғандығының нақты дәлелі. Енді станциямыздың тілшісі Ван Шуанның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үйсін көне жолының тау сағасында осы мың жылдық тас ойма болат сүрелі қоршамалы лапаспен қоршалған. Жел үрлеген жартас қабырғалары, аламыш жазулар жемірліп кеткен, қазір тек пинго сияқты жазуларды ғана тани аласыз. Баяудандық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі мәдени мұра мұражай кеңсесінің меңгерушісі Тұрсынжан Мұса, бұл тас ойма жаңа ераның 158 жылы Күсән сол ғанат санғыны Лиу Пинго, Чинбектігінің адамы Мұңбошан, Ди Хубін қатарлардың осырада чегіраны қорғап, осы қарауыл самалдығын, сондай-ақ осы өткелді жөндеді деді. Бұл қарауыл самалдығы оңтүстік-солтүстік Шинжаңның барыс-келіс жолын күзетіп, өртен қорғаны, Гуанчын қысаңы жол бойы таралып, Чегара қорғанысының бір буынын қалыптастырды. Бұл жартас жазуы Шинжаңдағы ең ерте жыл санауы ең айқын хан патшалығы дәуіріндегі тас ойма әрі бағалы ұлы қорғанның қалдығы. Шинжаң археологиялық зерттеу орнының аға зерттеушісі Ху Сингжун, тарихи материалдарда шығыс хан патшалығының орта және соңғы мезгіліндегі батыс өңірді басқару жөніндегі жазба деректер недәуір қарапайым. Лиу Пингоның қарауыл самалдығын жырлаған тас оймасы заттық дәлел арқылы осы бостықты толтырды деп таныстыра келе. Осы тас ойма арқылы шығыс хан патшалығы дәуіріндегі осы жерді өнімді басқару мен жөнге салуды бейнелейді. Сол кездегі тарихи шындықты бейнелейді. Ел іргесі бекем болса, халыққа бақыт, ұзақ уақыт орнықтылық ұрпаққа мерей деген бұл сөздер хан патшалығы дәуіріндегі жақсы лебіздер болып, ханзу мәдениетінің батыс өңірге жасайтын ықпалын әйгіледі деді. Тас ойма 100 әріптен асады. Онда чегіраны қорғап қала құрудың тарихи шындығы ғана емес, әр ұлттың бірге тұрып, бірге жұмыс істеу тарихы да естелікке алынған. Тұрсынжан Мұса, Лиу Пинго жергілікті аз ұлт қолбасшысы, Лиу фамилиялы, ханзу атын қолданады. Ол әр ұлтқа жетекшілік етті. Оның ішіндегі чиндар дегені ханзулар, тағы ачаңдар дегені қияндар, тағы жергілікті күсәндіктер де бар. Ол сол кездегі ұлттардың ауыс түйісі барыс келісі барынша тоғысқан тарихи шындық деді. 1879 жылы қайтадан байқалғаннан бері осы орындағы жалама жартас, тасқын құмды боранда қалды. Және адамдар жағынан бүлдірілді. Чинг патшалығы дәуіріндегі мәнсәптілердің топтық қорғауынан жаңа жұңго құрылғаннан кейін мәдени мұраларды қорғау жүйесіне енгізілгенге дейін ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан мәдениет, мәдени мұралармен айналысатындар күш шалғап қорғады. Тұрсынжан Мұса осы арада 30 неше жыл қызмет істегенін, талай рет тауға барып тас ойманы іздегенін айтып, оның үш түрлі жауы бар. бірі адамзаттың бүлдіруі, енді бірі тасқын суы, үшінші қатты соққан боран. 2017 жылдан бастап арнаулы екі қорғаушы қойдық. Былтыр біз мемлекеттің 20 миллиондық мәдени мұраларды қорғау нысанына өтініш бердік. Тасқыннан сақтану мәселесі шешілді деді.
0: 5-ші айдың 20-ші күні Джунго Синжан 18-ші кезекті Сайрам көлін айналу халықаралық тас жол велосипед жарысы басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 10-да 1-ші жарыс бөлігінің жарысы басталды. Бұл жарыс бөлігінің жалпы аралығы 75 километр болып, Джың ауданы мен Алатау қаласын тұтастырып, 26 велосипед командасы 160 неше шебер бір сахнада өнер көрсетті. Жарыс бөлігінің алдыңғы мезгілі азырақ қайқаң жолмен қала жолын негіз етіп, әрқайсы велосипед командалары тез арада жиналып үлкен топ қалыптастырды. Лешала жол беті кең, тегіз, шеберлердің қарқында зор дәрежеде жоғарылады. Жарыс барысы қиян кескі болып, жұрт жүрегін сүйінтті. Соңында Милитано Фейк командасының шебері У Бо Хун өз ролын жақсы сәулелендіріп, жарыстың бірінші кезегінде аға жүлдегер болды. Ол ыңғайлы сәтті жақсы игергенім үшін алға қарай ұмтылуыма орай болды. Кейінгі бірнеше бекеттегі жарыста осы нәтижемді үздіксіз сақтауды үміт етемін деді. Осы кезекті көлді айналу жарысында жиыны 6 жарыс бөлігі белгіленді. Жалпы ұзындығы 529 километр болып, Жың ауданы, Алатау қаласы, Шуанхы қаласы, Боратала қаласы, Арасан ауданын қамтып, Сайрам көлі, Мүттәр шөлі, Боратала өзені саяхат өңірі. Арасан саздық бақшасы сияқты өзекті көрініс райондармен көрініс түйіндерін тұтастырады. Тартымды да қиян кескі жарыс көптеген бұқараны жарысты тамашалауға баурады. Алатау қаласының тұрғыны Чия Фей былай деді. Шеберлердің пар күшпен ұмтылған табандылықпен жарысқан бейнесін көргенде ерекше әсерленесің. Үйдің маңынан кәсіптік халықаралық жарысты көріп ерекше әсерлендім, әрі бізге дене тәрбие қимылының құдіретін сезіндірді.
1: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 14-25 селси градус.
0: Алтайда күн бұлтты болады, температура 7-22 селси градус.
1: Чәуешекте күн бұлтты, температура 11-26 селси градус.
0: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-29 селси градус.
1: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 14-28 селси градус.
0: Қарамайылда күн бұлтты болады, температура 17-30 селси градус.
1: Күйтінде күн бұлттайды, температура 14-29 селси градус.
0: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 12-28 селси градус.
1: Санжыда күн бұлттайды, температура 14-28 селси градус.
0: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 8-29 селси градус.
1: Тұрпанда күн бұлтты, температура 19-34 селси градус.
0: Көрлада күн бұлтты, температура 17-32 селси градус.
1: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 16-31 селси градус.
0: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-32 селси градус.
1: Қашқарда күн бұлттайды, температура 17-32 селси градус.
0: Қотанда күн бұлтты, температура 21-30 селси градус.
1: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
0: Аудармашылар Елші Тырақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
1: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
0: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
1: Редакторлар Әлия Ақанқызы, Дина Шәкенқызы.
0: Жауапты редакторы Тоқтарқан Құмарұлы.
1: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, сұлу шитинг клиентін түсіріп алыңыз.

0: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы. Әуе толқынында
0: Бал Дәурен.

Сәлеметсіздер ме құрметті тыңдармандар және сүйкімді балақайлар. Бүгін 5 айдың 21 күні, бейсенбі. Балалар бағдарламасы Балдәуренді тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта таратылады. Әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Я балақайлар, әке-шешелеріңмен бірге бағдарламамызға ден қойыңдар, қандай тартымды мазмұндар бар екеніне бірге назар аударайық.

мектеп ауласында. Бұл айдарымызда мектеп іші сыртындағы жаңалықтармен танысамыз. Қанеки, бізбен бірге болыңыздар.

Таяуда ғылым технологияны атау шетіп, Синжанды күлдендіру сапаратындағы ғылым жаппастыру жаппалы аптегүлгі Шарқылық ауданындағы бастауыш мектептерге кіріп, жастармен өрендерге білім беретін, қызықты әрі өзір ақпалдастық сипатқа ие ғылым жаппастыру кешірмесін ала келді. Қимылда автономия район Байынғолин облысы аудан қаласында 3 дәреже бірлесіп қимылда үлгісі қолданылып, 3 ғылым жаппастыру жаппалы аптегүлгі жиналып, жолға шығып, ықпалдастық көрме бұйымдары, тәжірибе аспаптары және ғылым жаппастыру кескен жабдықтар орнатылып, сапалы ғылым жаппастыру байлығы мектеп ауласының бірінші себіне жеткізілді. Қимыл орнында ғылым жаппастыру автокөлігі жылжымалы ғылым жаппастыруды сезіну сарайына айналып, механика, оптика, электромагнит тілімі, механикалық қағида, жасанды зерде сияқты көп саладағы ғылым жаппастыру көрме бұйымдары ретімен тізілді. Бұрынғы оқулықтағы абстракт ғылыми білімдер бақылауға, сипауға, меңгеруге болатын әмәлияттық нысандарға айналды. Оқушылар таласа тармаса сезінді, мектеп ауласының барлық жерінде ғылым жолында ізденіс жасаудың қызу мерейі көтерілді.

Шарқылық аудандық екінші бастауыш мектептің 6-шы жылдық екінші класының оқушысы Чан Синьин тебірене: «Бұл реткі қимыл ерекше қызықты болды. Мен оқулықтан сырт көптеген ғылыми білімді үйреніп, ғылым технологияның күшін шынайы сезіндім», деді. Сонымен бірге мектеп партия құрылысы қимылы бөлмесінде де қызықтар толастамады. Синьян ғылым технология сарайының қызметкерлері қағазды бүктеп салмақ көтерді. Қағаз стакан мұнарасын ауа лебімен құлату, жарты-шар тәжірибе қанасы тәжірибесі сияқты қызықты ғылым жалпыластыру тәжірибе орын ойындарын ала келді. Балалар көз алмай таңырқа бәлсін әлі таңдай қағып, шаттық күлкісі ішінде ғылымның сырын ашып, көңілді үйренуді жүзеге асырып, көз аяларын кеңейтті. Синьян ғылым технология сарайы көрме оқыту қимылы орталығының ғылым технология жетекшісі У Сяолян: «Қимылдың мақсаты жастармен өрендерді ғылымды үйренуге, ғылымды дәріптеуге, ғылымды сүюге, ғылымнан пайдалануға жетектеп, қызықты бастан кешіру барысында ғылыми сапаны жоғарылатып,

мектеп ауласының ғылым мәдениет топырағын қалыңдату екендігін айта келіп, біз тәжірибе ойыны, ғылыми білім беретін сұрау-жауаптар, құлтемір ойыны, сондай-ақ ғылым жапыластыру байлығы қорабын тіке сезіну тәсілі арқылы балаларға ғылымның құдіретін жақын аралықтан сезіндірдік деді. Осы ретке қимыл дәстүрлі сабаққананың шекарасын бұзып, оқулық білімдері мен әмәлиетті қолдануды тұтастыратын көпір салды. Оқушылар ойнау барысында үйреніп, үйрену барысында түсінді. Бұл олардың ғылыми білімдерін молықтырып қана қалмастан ізденіс жасау әуесін қозғап, әмәлиетті қабілетімен жаңалық ашу ой желісін өнімді шыңдады. Келесі қадамда Шарқылық ауданы ғылыми тәрбиені үздіксіз нақтыландырып, сапалландырып, ғылым жапыластыру қимылының формасын байытып, үйренуді, зерттеуді, ізденуді, қызу сүю дағдысын мектеп ауласына жалпыластырып, жастар мен өрендердің ғылым технологияның қуаттандыруында арманға құлаш сермеуіне дем беретін болады.

Бүгін көпшілікке 90 жылдардың түлегі бұйыртпа жеткізуші азамат Гау Жиенің әңгімесін баяндаймыз. Синжаңның Алтай аймағының Қаба ауданында 90 жылдардан кейін дүниеге келген бір бұйыртпа жеткізуші азамат бар. Ол көк түсті жұмыс киімін киіп, электрлі мотоциклге мініп, әр күні аудан қалашығының үлкенді-кішілі көшелерін кезіп, сан мыңдаған отбасыларына буы бұрқыраған ыстық тамақ жеткізіп береді. Бірақ осындай қарамаққа қарапайым көрінетін бұйыртпа жеткізуші таяуда Бейжіңдегі халық сарайына кіріп, желе жортып жүретін бұйыртпа жеткізушіден мемлекеттік еңбек озаты болып өзгерді. Оның аты Гау Жие еді.

Ол Алтай аймағы қап ауданының ғылымы серіктестігінің қалам меңгерушісі, әрі нағыз 90 жылдардан кейін дүниеге келген жігіт еді. Қысқа ғана бірнеше жылда ол 20 мыңнан астам тапсырыстан бірде бір нәшар баға алмау сынды қызмет ету сапасы мен жаңа дәуірдегі еңбекшілердің ең тамаша жауабын жазды.

Көп адам біле бермейтіні бұйыртпа жеткізуші Гауджи ертеде мектеп ауласындағы танымал кәсіп ашушы болатын. 2017 жылы ол Қашқарда жүрсем оқу тауысқаннан кейін достарымен бірге ортақ пайдаланылатын ол эстафет кәсібін ашуға атсалысады. Ойламаған жерде нысан сәтсіз болып қосқан қаржы селге кетіп жұмыс тәртібі тоқтап қалады. Кәсіп ашуда сәтсіздікке ұшырап қана қоймай 100 мың юаньдық қарыз арқалап шығады. Бірақ тіршілік бәз баяғысында жалғасуы керек. Осы ауыр қысым алдында Гауджи еңсесін түсірмеді. Досының таныстыруымен 2020 жыл 9 айда ол студент салауатын тастап, қарымыз құрсанған Чыңғыл ауданына келіп, ұлыма ұжымына кіріп, өзіне бейтаныс бұйыртпа жеткізіп өмірін бастап, бар күшімен тағы бір рет құлшынып, қарызын ертерек қайтаруға бел байлайды. Синжаңның қысы аса суық болады. Сыртта тамшы су лезде мұзға айналып, қақаған аяз бетіңді пышақпен тілгендей әсер береді. Қалың мақталы киім киген күннің өзінде де 0-ден төмен 20-да 37 градусты қақаған аязда телефон тропкасын көтерген 10 неше секундтың ішінде қолың мұздап, илікпей қалады. Бірақ ол ешқашан жалқаулыққа салынбады. Көбірек бұйыртпа тасу үшін ол жолды ерте жоспарлап, аудан қалашығының үлкенді кішілі көшелерін көкейіне берік сақтады. Гауджиның қарауынша бұйыртпа жеткізуде тек аяққа ғана емес, ақыл парасатқа да сүйену керек.

дәл осындай ұзақты күндерге жалғасқан қатаңда тыңғылықты қызмет ету позициясы Кау-жені Шыңғыл ауданында бұйыртпа жеткізуші болған екі жылда түйіні 20 мыңнан астам бұйыртпа тапсырысын жеткізіп, бірде бір нашар баға алмаған нәтижеге жетті. Ол қаридарлардың сеніміне ие болумен бірге қара озып алға шығып, 2022 жылы Шыңғыл ауданының қала меңгерушілігіне көтеріледі. Сонымен бірге ол тағы бұйыртпа жеткізуші, саудагер, тұтынушы сынды үш жақтың қарым-қатынас механизмін орнатты. Мейлі қайсы жағары шағынға немесе даушарға жолықса да, ол ең алдымен татуластырушы болып, қайшылықты дергезінде байқап үстінде шешіп, фонг түйіндердің үстінен берілетін арышағы мөлшерін 65% төмендетті. Ол тағы шекара өңірдегі бұйыртпа жеткізушілер қызмет ете қолданбасын бастамашылықпен құрастырып жазып, көмек қажет еткен адамдарға арықтылықпен көмектесуді қызмет ете өлшеміне байыптылықпен енгізді. Оның бастауында фонг түйіндердің нәтижесі күрт артып, ең алғашқы негізінен тапсырыс болмаудан, күніне орта есеппен жеткізілетін тапсырыс 2000 нұсқаға көбейіп, күндік сауда сомасы ең жоғары болғанда 150 мың юанға жетті. Жақсы қызмет өтіп, қызметті жақсы істеумен бірге Кау-же басқаларға көмектесуді, қоғамға қарымжы қайтаруды бастан аяқ ұмытпады. Бұйыртпа сандығында салынған азық қана емес, сонан да маңыздысы сенім мен жауапкершілік. Бұл оның үнемі айтатын тәмсіл сөзі еді. Оның әсерінде және бастауында қабаудандық бұйыртпа жеткізу фонктіндегі 23 бұйыртпа жеткізуші ырықтылықпен 5 жұлдызды бұйыртпа жеткізуші болып тіркеуге алдырып, қоғамдық әлеуметтік игілік қимылдарына бірге атсалысты. Қыста қалың қар жауып жол тосылып қалған кезде ол бұйыртпа жеткізушілерге жүріс тұрысы қолайсыз қарттарға көмектесіп, есік алдында қарды тазалауға ұйымдастырды. Шіліңгір ыстықта орта тазалығы жұмысшыларының шыжыған ыстықта жұмыс істеп жатқанын көрген ол, фонгтте халыққа қолайлы қызмет ету аялдамасын құрып, көпшілікті көк бұршақ сорпасы, ауыз су және ыстықтан сақтану дәрілерімен тегін қамдап, жиыны 5 мыңнан астам адамды игілікке кенелтті. Сонымен бірге Шинжаңда туып өскен шинжаңдық жігіт ретінде ол текшенің ағын мөлшері абзалдығынан пайдаланып, ауылының шырғанақ, қара бидай сияқты ерекше ауыл шаруашылық өнімдерін бар күшпен жалпыластырды. Ол мектеп пен кәсіпорынның селбестігін белсене ілгерілетіп, Қашқар дачасында әлеуметтік игілік лекциясын өрістетіп, кәсіп ашу тәжірибесі мен кәсіптік әсерін бөлісіп, іні қарындастарына неше мың қосымша қызмет орнын тегін сәйкестіріп берді.

Табандылық пен еңбектену және үздіксіз үлес қосу Гау Жені көптеген тұрақтандыруларға етті. Ол кезінде кейінде Шинжаңды көркейту гүлдендіру медалын, мемлекеттік 1 мамыр еңбек медалын алды. 2025 жылы 9 айда ол жаңа кәсіптерінің формасындағы еңбекшілердің уәкілі ретінде Шинжаң ұйғыр автономия районы құрылғандығының 70 жылдығын құттықтау жиналысына ұсыныспен қатынасты. Жоғары өлшемдегі мемлекеттік даңққа тоқталғанда Гау Же қайта-қайта өмір жолында ең көп алған әсерім қоғамдағы әр саланың біздің осы салаға барған сайын мән беріп келе жатқандығы болды деді. Болашақ жөнінде ол әлдеқашан шыт жаңа жоба жасап қойған. Ол бұйыртпа жеткізушілер кәсіптік даму шөянын құрып, негізгі сатыдағы бауырластарын даму кеңістігіне ие болуына мүмкіндік жасау. Бұйыртпа жеткізушілер мен әлеуметтік аумақтың торша басқару қызметтерін бірлестіру селбесті үлгісін кеңейтіп, негізгі сатыны жөнге салу мен ішкерлік тоғыстыру. Тіпті Жұңғо мен Қазақстанның шекарасында бұйыртпа жеткізу селбестігі жөнінде ізденіс жасап, еңбек ұзаттарының рухымен Жұңғоның қызмет етеуін тіпті де алыс жерлерге жеткізу деді.

Не үшін жаз күндері маса алдымен біздің құлағымызды шағады? Балақайлар, сендерде осындай кешірмелер болған ба еді? Жаз күндері кеште төсекте жатып ұйықтауға дайындалғанымызда, денемізді көрпемен қымтап жамылып жатсақ та, маса қашанда құлағымыздың түбіне келіп мызыңдап айнал соқтайды. Оның үстіне үнемі құлағымызды шағып, қыштып ұйықтатпайды. Бәлкім сендер біздің денемізде соншама көп орын болса да, маса не үшін құлағымызды ерекше жақсы көреді деп қайран қалуларың мүмкін. Іс жүзінде масаның құлағымызды шағуы кездейсоқ емес. Мұнда шағын сыр жасырынып жатыр. Ең әуелі маса жылы әрі ылғалды жерді жақсы көреді. Біздің құлағымыздың айналасында қан тамырлары өте көп. Қан айналысы тез. Температурасы дененің басқа орындарынан сәл жоғарылау болады. Оның үстіне құлақтың арт жағынан оңай тер шығады. Дымқылдығы да үйлесімді болып, масаға жайлы ұя әзірлеп бергендей болады. Онан қалса, маса иіс-түйсігі мен жылуға сүйеніп нысанасын іздейді. Біз тыныс алғанда көміртегі қостотығын бөліп шығарамыз. Ал құлақ, мұрын мен ауызға өте жақын болғандықтан да, ол ең алдымен көміртегі қостотығының иісін сезе алады. Сонымен маса иісті бойлап ұшып келеді. Бұдан сырт құлақтың терісі біршама жұқа. Масаның піспегі тіпті де оңай шашылып, қанды өнімді соралады. Бұған көп күш сарп етпейді. Бұдан сырт кеште біз тыныштала қалғанымызда масаның ызыңдаған үні құлағымызға ерекше анық естіліп, құлағымызды шаққандай сезіледі. Іс жүзінде ол басқа орындарды да шағады, тек біз оны оңай сезе алмаймыз.

Құрметті тыңдармандар, осымен Балдәурен бағдарламасының толық мазмұнын аяқтады. Тіпті де көп тартымды мазмұндарды сұлу үшітін клиентін түсіріп тыңдауларыңызға болады. Тіке толқында жүргізген Ерзат Сәмиғатұлы ертеңгі бағдарламамызда жүздескенше есен сау болыңыздар.

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғыры. Болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программасын бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпин Ресейдің зұңтұңы Путинмен кеңесті. Си Цзиньпин Ресейдің зұңтұңы Путинмен бірге тілшілермен кездесті. Си Цзиньпин Ресейдің зұңтұңы Путинмен бірге Жунгу Ресей оқу-ағарту жылының ашылу салтына қатынасты әрі сөз сөйледі. Ли Сян Ресей зұңтұңы Путинмен кездесті. Иран Оманмен серіктестік жасауда әрі қатысты халықаралық кәсіптік құрылымдарды сәйкестіріп, Хормыз бұғазының ұзақ уақыт орнықты қауіпсіз болуына кепілдік етпекші. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 23 күні түстен бұрын Бейжіңде халық сарайында Жұңғыға мемлекет істері сапарымен келген Ресейдің зұңтұңы Путинмен кеңесті. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 23 күні түстен бұрын халық сарайының шығыс қақпасының алдындағы алаңда салт өткізіп, Ресей Федерациясының зұңтұңы Владимир Владимирович Путиннің елімізде мемлекеттік сапарда болғандығын қарсы алды. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Орталық комитет Шуди Чуның Шуди. Орталық комитет кеңсесінің меңгерушісі Сайти. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының тұрақты мүшесі. Мемлекеттік кеңес сунлинің орынбасары Тен Шуйсяң. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, орталық сыртқы істер қызмет комитеті кеңсесінің меңгерушісі Ван И. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес сунлинің орынбасары Халифын. Жунгу Коммунистік партиясы орталық комитеті саяси бюросының мүшесі, мемлекеттік кеңес сунлинің орынбасары Чан Гуочин. Мемлекеттік кеңес мүшесі Шен Йичин қатарлылар қарсы алу салтына қатынасты. Путинмен бірге Жұңғыға сапарлай келгендерден сыртқы істер министрі, бірінші орынбасары Сонли және төрт орынбасары Сонли қатарлылар бар. Әскери оркестр Ресей мен Жұңғының мемлекет әнін орындады. 21 салют атылды. Путин Си Цзиньпиннің серік болуында Жұңғы халық азаттық армиясының құрмет қарауылын көзден кешірді. Екі елдің мемлекет басшылары құрмет қарауылы мінбесіне қайтып келіп, құрмет қарауылының салтанат қатарын көрді. Путин Си Цзиньпиннің ұсынысымен елімізде мемлекеттік сапарда болды. Қарсы алу салтынан кейін төраға Си Цзиньпин Путин зұңтұңымен кеңес өткізді. Екі ел басшылары Жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық серіктестік шартының уақытын жалғасты ұзартуға бір ауыздан қосылды. Екі елдің мемлекет басшылары ілгерінді кейінді шағын көлемде кең көлемде кеңесті. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл Жұңғы мен Ресейдің стратегиялық серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы және Жұңғы мен Ресейдің тату көршілік достық серіктестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Жұңғы мен Ресей тату көршілік достық серіктестік шартына қол қойып, ұзақ уақыттық тату көршілік жалпы беттік стратегиялық серіктестіктің түзімдік негізін заң формасымен орнатты. Жұңғы мен Ресей қатынасы осыдан бастап секірмелі дамуды жүзеге асырды. Жұңғы Ресей қатынасының нық қадаммен бүгінгідей биікке көтерілуіндегі себеп екі жақ сан

санақсыз қиындықтардан тайсалмайтын қайсарлық пен саяси өзара сенімділікті және стратегиялық селбестікті үздіксіз тереңдетіп, таң сатыға көтерілу рухымен әр саладағы селбестікті кеңейтіп, ауқым қандай аумалы төкпер болса да, байсалдылықты сақтау батылдығымен халықаралық әділдікті, турашылдықты қорғап, адамзаттың тағдырлас ортақ тұлғасын құруды ілгерілеткендігінде. Қазір халықаралық жағдайда бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесінің тұрақты алқа елі және дүниежүзіндегі маңызды ірі ел ретінде жұңғу мен ресей стратегиялық ұзақ болашақты көзде ұстап, анағұрлым жоғары сапалы жалпы беттік стратегиялық селбестік арқылы өз елдерінің дамуына, гүлденуіне дем беріп, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды ілгерілетуі керек. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Жұңғы мен Ресей тең тұрғыда мәміле жасау, өзара құрмет ету, сенімділікке мән беріп, әділеттілікті сақтау, селбесіптен игілікке кенелу негізінде жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты дамытуға табанды болып, саяси өзара сенімділікті үздіксіз тереңдетіп, экономика сауда, қаржы қосу, энергия, ғылым техника, гуманитарлық, жерлік орындар сияқты селбестіктерді үздіксіз ілгерілетіп, халық тілегінің тоғысуын анағұрлым бекемдеді. Жұңғы мен Ресей қатынасы анағұрлым нәтижелі, анағұрлым тез дамыған жаңа кезеңге өтті. Жұңғы Ресей қатынасының ұзақ уақыт ақаусы орнықты, жоғары сапалы дамуын табандылықпен ілгерілету, екі жақтың, екі елдің түбірлі мүдесімен дүниежүзінің даму ауқымын көзде ұстай отырып жасаған стратегиялық талғамы. Екелдің арқайсы тараулары Путин Сонтың екеуіміз келіскен маңызды ортақ танымды бар күшпен ойдағыдай тенақтандырып, тарихи орайды толық игеріп, екелдің өзара сенімділік негізінің барған сайын бекемделуін, селбестігінің барған сайын нығаюын, достық жолының барған сайын кеңеюін ілгерілету керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Екі жақ назарды екі елдің даму гүлдену нысанасына шоғырландырып, жұңғы мен Ресейдің селбестік механизмінің жан жақтылы, кемелді болу ерекшелігін толық сәулелендіріп, жан жақты селбестікті біртұтас жобалауды күшейтіп, экономика сауда қаржы қосу, энергия байлығы, қатынас тасымал, ғылым техникада жаңалық ашу сияқты нақтылы селбестіктердің сапасын арттырып, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетіп, алдыңғы лектегі салалардағы селбестікті белсене орналастырып, жаңа сапалы өндіріс күштер арқылы артудың жаңа қозғалтқышын қалыптастыруы. Ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достықты тиянақ етіп, оқу ағарту, мәдениет, кино, саяхат, дене тәрбие сияқты гуманитарлық ауыс-түйісті селбесті күшейтіп, екі ел достығының қоғамды халықарай негізін бекемдеуі, көп жақтылы селбесті тереңдетіп, бірлескен мемлекеттер ұйымы, Шанхай селбесті ұйымы, БРИКС елдері, Азия тынық мұхит экономикалық селбесті ұйымы сияқты көп жақты тұғырлардағы сәйкесумен селбесуді онан ары жиілетіп, соғыстан кейінгі халықаралық тәртіппен, халықаралық заңның беделін табандылықпен қорғап, дүниежүзі оңтүстігін ынтымақтастырып, әлемдік басқару жүйесі реформасының дұрыс беталысына жетекшілік етуі керек. Путин былай деді. Екі жақтың бірге құлшынуында Ресей жұңғы қатынасы бұрын болып көрмеген жоғары деңгейге жетті. Жоғары жүктегілердің барыс келісі жиілеп, саяси сенімділігі бекемделді. Екі жақтылы сауда орнықты артып, энергия жағындағы қамдаумен қажетсінуде өзара пайда жеткізіп, өзара тиімділік жасап, қатынас сат айналымы, ғылым техника сияқты салалардағы селбесті күн сайын тереңдеді. Гуманитарлық ауыс-түйістің беталысы жақсы. Ресей жұңғы мәдени жылы сәтті өткізілгеннен кейін Ресей жұңғы оқу ағарту жылы басталады. Ресей жұңғы қатынасы сыннан өтіп, уақыт өткен сайын бекемделіп, жалпы беттік стратегиялық селбестіктің үлгісіне айналды. Тату көршілік достық селбестік шарты екі ел қатынасына берік заңдық негіз қалады. Қазіргі жағдайда тіпті де маңызды реал мәнге ие. Ресей жұңғымен бірге шарт рухына бойсынып, стратегиялық сәйкесумен нақтылы селбестікті күшейтіп, екі ел қатынасының анағұрлым жоғары деңгейге көтерілуін ілгерілетуді қалайды. Ресей жұңғы селбестігі аумалы төкпелі халықаралық жағдайдағы маңызды орнықтылық фактор. Ресей жұңғымен көп жақтылы селбестікті үздіксіз күшейтіп, жұңғының Азия тынық мұхит экономикалық селбестік ұйымының басшылары бейресми мәжілісін ойдағыдай өткізуін қолдап, Шанхай селбестік ұйымының орны мен ықпалын бірге нығайтып, БРИКС елдер механизмінің ынтымағымен селбестігін күшейтіп, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін қорғап, өркениеттің алуан түрлігін дәріптеп, халықаралық тәртіптің анағұрлым әділ, үйлесімді болуын ілгерілетуді қалайды. Екі ел басшылары орта шығыс жағдайы сияқты келелі, халықаралық және өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырды. Екі ел басшылары Жұңғы Ресей зұңлиларының мерзімді кездесу механизм жүлгесіндегі орынбасар зұңлидар желі, селбестік комитеті екі жақ төрағаларының қаржы қосу, энергия

0: экономика, сауда, шығыс солтүстік, қиыр шығыс, гуманитарлық сияқты салалардағы селбесіктің аяғалысы жөніндегі мәліметін тыңдады. Екі елдің сыртқы істер министрлері Чунго мен Ресейдің халықаралық және өңірлік істердегі сәйкесу, селбесу жағдайынан мәлімет берді. Кеңестен кейін екі елдің мемлекет басшылары Жұңхуа Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының жан жақты стратегиялық селбесікті анағұрлым күшейту, тату көршілік, достық селбесікті тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемесіне қол қойып, және оны жариялап, экономика, сауда, оқу ағарту, ғылым техника сияқты салалардағы 20 түрлі селбесік құжатқа қол қоюға куә болды. Сапар кезінде екі жақ Жұңхуа Халық Республикасы мен Ресей Федерациясының дүниежүзінің көп үйіктенуі мен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемесін жариялады, әрі басқа салалардағы 20 түрлі селбесті құжатқа қол қойды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 20-шы күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Ресейдің зұңтұңы Путинмен кеңес өткізгеннен кейін Путинмен бірге тілшілермен кездесті. Си Цзиньпин былай деп анық айтты: бұл Путин зұңтұңның Жұңғоға 25-ші рет сапарлай келуі болып, Жұңғо Ресей қатынасының жоғары деңгейі мен ерекшелігін толық әйгіледі. Әлгінде мен Путин зұңтұңмен ішкерлей достық нәтижелі кеңес өткізіп, бірқыдыру келелі мәселелер жөнінде стратегиялық пікірлестік. Біз екі елдің жалпы беттік стратегиялық селбестікті анағұрлым күшейту, тату көршілік, достық селбестікті тереңдету жөнінде бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойып, көптеген маңызды екі жақты селбестік құжаттарға қол қоюға куә болдық. Екі ел дүниежүзінің көп үйіктенуімен жаңаша халықаралық қатынасты дәріптеу жөніндегі бірлескен мәлімдемені жариялайды. Си Цзиньпин былай деп баса дәріптеді: биыл Жұңғо мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынас орнатқандығының 30 жылдығы. 30 жылдан бері Жұңғо Ресей қатынасы боран шашынды бастан кешіріп, дәуірмен жарыса алға басып, қатынас деңгейін үздіксіз жоғарылады. Жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасты тарихтағы ең жоғары деңгейге жеткізіп, жаңаша ірі елдер қатынасының үлгісін орнатты. Биыл Жұңғо мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Көп жылдан бері екі ел осы шартта белгіленген одақтаспау, қарсыласпау, үшінші жаққа бағыттамау принципіне бастан аяқ бойсынып, тең тұрғыда мәміле жасауға, өзара құрмет етуге, сенімділікке мән беріп, әділеттілікте мықты тұрып, селбесе ортақ игіліктенуге табанды болып, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға, жаңаша халықаралық қатынас орнатуды ілгерілетуге маңызды үлес қосып, дүние жүзінің 100 жылда кездеспеген өзгеріс жағдайындағы шешуші тұрақтылық факторына айналды. Си Цзиньпин былай деп анық айтты: Путин зұңтұң екеуміздің ортақ стратегиялық жетекшілігімізде Жұңғо Ресей қатынасы тың белеске көтерілді. Екі жақ бейбітшілік, даму, селбестік, ортақ игіліктену дәуір ағымына сәйкесіп, Жұңғо Ресей қатынасының анағұрлым жоғары сапалы дамуын ілгерілету керек. Бірінші, анағұрлым жоғары сапалы саяси сенімділікті бекемдеп, бір-бірін стратегиялық қолдауда мығым тұру керек. Саяси өзара сенімділік Жұңғо Ресей қатынасының ең айқын ерекшелігі. Сондай-ақ, Жұңғо Ресей тату көршілік достық селбестік шартының мақсаты және түбірлі принципі. Путин зұңтұң екеуміз бұл шарттың мерзімін жалғасты ұзартуды бірге ұйғардық. Екі жақ бұрынғыға мұрагер, кейінгігі бидагер болып, бір-бірінің өзекті мүддесіне және көкейтесті қадағалап отырған келелі істеріне саятын мәселелерде бір-бірін анағұрлым батыл қолдап, стратегиялық түсіністікті тереңдетіп, әржіктегілердің барыс келісін жиілетіп, екі елдің саяси өзара сенімділік негізін үздіксіз бекемдеу керек. Екінші, анағұрлым жоғары сапалы өзара тиімді селбестік жасап, өз елдерінің дамуын, гүлденуін қол ұстаса ілгерілету керек. Соңғы жылдары Жұңғо мен Ресейдің әр саладағы селбестігі аршынды қадаммен алға басып, көптеген белсенді табыстарға қол жетті. Екі жақты сауда сомасы 3 жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Биыл алдыңғы 4 айда екі жақты сауда сомасы 20%-ке жуық артты. Екі жақ екпін қуа алға ұмтылып, Жұңғоның 15-ші 5 жылдық жобасын Ресейдің 2030 жылға дейінгі даму стратегиясымен ұштастыруды тереңдетті. Әр саладағы өзара тиімді селбестіктің сапасын, дәрежесін жоғарылатуды ілгерілетті. Екі елдің өз-өзінің дамуына, гүлденуіне қызмет етуі керек. Үшінші, анағұрлым жоғары сапалы халық тілегінің тоғысуын ілгерілетіп, екі елдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достық негізін бекемдеу керек. Жұңғо Ресей қатынасының жоғары

0: бар деңгейде дамуына байланысты екі елдің гуманитарлық барыс келісі үздіксіз жиілеп, халық тілегі дәнекері барған сайын нығайды. Путин зұңтың екеуміз биыл және келер жылы екі елдің 10 жүреткі мемлекет тәржелі негізгі тақырыптық жылы жүнгу Ресей оқуғарту жылын өткізуді ұйғардық. Екі жақ оқу-ағарту жылын орай етіп, қос бағытта шетелге шығып оқу көлемін үздіксіз кеңейтіп, жоғары мектептер және ғылыми зерттеу текшелері ауыс-күйісін селбестігін тереңдетіп, таңдаулы дарындыларды баулу, бірлесіп ғылыми зерттеуден қамал алу сияқты жақтарда көрінерлік жетістіктерге анағұрлым көптеп қол жеткізіп, жүнгу Ресей қатынасының үздіксіз дамуына анағұрлым тиімді шарт жағдай жарату керек. Төртінші, анағұрлым жоғары сапалы халықаралық сервистік өрістеті, әлемдік басқаруды реформалау және кемелдендіру керек. Бүгінгі дүние тыныш емес, сыңар жақтылықтың, зорекерліктің зияны ауыр болуда. Дүние жүзі орман ережесіне қайта оралу қаупіне дүпкеліп отыр. Бірлескен мемлекеттер ұйымы қауіпсіздік алқалар кеңесіне тұрақты алқа ел ретінде жүнгу мен Ресей жауапкершілігі арқалайтын ірі елдің борышы мен жауапкершілігін батыл атқарып, бірлескен мемлекеттер ұйымының беделін және халықаралық теңдік пен әділдікті қорғап, сыңар жақты зорекерлік пен тарихты кері шегіндіру әрекеттерінің барлығына қарсы тұруы, әсіресе дүниежүзілік екінші соғыстың жеңіс жетістіктерін теріске шығаратын, фашистер мен милитаризмге дело аударып қайта құтыртатын арандатушылық әрекеттерінің барлығына қарсы тұруы, анағұрлым әділ, үйлесімді әлемдік басқару жүйесін орнатуды бірлікте ілгерілетуі керек. Путин былай деді, осы реткі сапар Ресей мен жүнгуның тату көршілік, достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығысында маңызды сәтке тура келді. Бұл шарт екі ел қатынасының жалпы беттік дамуына негіз қалады. Қазір Ресей жүнгу қатынасы бұрын соңды болмаған жоғары деңгейде тұр. Екі ел бастан аяқ өзара құрмет ету, тең тұрғыда өзара көмектесу, өзара қолдау рухын ұстанып, екі жақты селбестіктің үздіксіз ішкерлей дамуын ілгерілетуде. Ресей жүнгу қатынасының дамуында құдіретті ішкі қозғаушы күш бар. Екі елдің селбестігі үшінші жаққа бағытталмайды. Өңірлік саяси өзгерістің ықпалына да ұшырамайды. Төраға Си Цзиньпин екеуміз ықыласты достық бейнеде екі ел қатынасындағы кең көлемді маңызды кеңестік тақырыптар жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, болашақтағы селбестік беталысын айқындадық. Ресей екі ел қатынасының болашағына кәміл сенеді. Жүнгу мен қол ұстаса отырып, серіктес қатынас пен тату көршілік достықты тереңдетіп, халық тілегінің тоғысуын күшейтіп, өз елдерінің дамуына, гүлденуіне және халықтың бақытына дем береді. Ресей мен жүнгу халықаралық сахнада тығыз стратегиялық селбестікті сақтап, бірлескен мемлекеттер ұйымының ережесінің негізгі мақсаты мен принципін, дүние жүзінің қауіпсіздігі мен орнықтылығын ортақ қорғайды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5-ші айдың 23 күні түстен кейін Ресейдің зұңтұңы Путинмен бірге Бейжіңде халық сарайында жүнгу Ресей оқу-ағарту жылының ашылу салтына қатынасты. Екі елдің мемлекет басшылары қызу қол шапалағының ішінде мәжіліс залына бірге кірді. Си Цзиньпин алдымен арнау сөз сөйледі. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Биыл жүнгу мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы және жүнгу мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Осында ерекше мәнге ие жылда жүнгу Ресей оқу-ағарту жылын бастау Путин Сунтун екеуіміздің жүнгу Ресей қатынасының ұзақ болашақтық дамуын көздей отырып жасаған стратегиялық орналастыруымыз. Оқу-ағарту мемлекеттер арасындағы халық тілегін тұтастыратын, достықты жалғастыратын маңызды көпір. Бүгінгіге еңбек сіңіріп, болашақта игілігін көретін өскелеңіз. Си Цзиньпин мыналарды атап көрсетті. Ұзақ уақыттан бер жүнгу мен Ресейдің оқу-ағарту селбестігі үздіксіз тереңдеп, көрнекті нәтижеге қол жеткізіп, жүнгу мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының мазмұнын байытты. Жүнгу Ресей оқу-ағарту жылын орай етіп, екі жақ селбестік ортақ танымын онан ары ұйыстырып, селбестік саласын кеңейтіп, селбестік деңгейін жоғарылату керек. Си Цзиньпин мыналарды баса дәріптеді. Оқу-ағарту гүлденсе, мемлекет гүлденеді. Оқу-ағарту құдіреттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жүнгу мен Ресей дарындыларды тәрбиелеу селбестігін тереңдетіп, халықаралық үздік дарындылар қосыны мен мемлекеттің стратегиялық ғылым техника күштерін бірге жетілдіріп, алдыңғы лекті ғылым саласындағы қиын мәселелерден қамал алып, екі елдің жаңалық аша дамуына дем беруі. өркениетті өзара үлгі алу танымын

0: әмәлиятты әйгілеп, өркениетке мұрагерлік ету мен оқу ағарту саласын басқару тәжірибесіндегі ауыс-күйісті жебеп, қызмет деңгейін бірлікте жоғарылату. Дәстүрлі достық сүйіспеншілікті жалғастырып, оқу ағарту селебестігінің көмес күшін онан ары ашып, екі ел халқының өзара түсінісуін, етене болуын жебеп, жастар мен өрендердің ішкерлі ауыс-күйіс жасау барысында достықты күшейтуіне мүмкіндік жасап, Чумго мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығының ізбасарларын жетілдіруі керек. Екі жақтың бірге құлшынуында Чумго Ресей оқу ағарту жылының сөз жоқ, толық табысқа жететіндігіне сенемін. Путин былай деді. Оқу ағарту селбестігі екелдің жан жақты стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының кем болса болмайтын маңызды құрамдас бөлігі. Ресей Чумго оқу ағарту жылын бастау белестік мәнге ие. Ресей мен Чумго оқу ағартуға мән беретін елдер. Оқу ағарту жеке адамның даму жөнінен төтенше маңызды болып қалмастан мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуының негізі. Ресей Чумго оқу ағарту жылы қимылының мазмұны бай, көлемі зор. Ресей Чумгомен бірге оқу ағарту селбестігін күшейту арқылы жас ұрпақтардың өзара түсінісуін күшейтіп, Ресей Чумго достық істерінің мұрагері болуларына мүмкіндік жасап, Ресей Чумго қатынасының анағұрлым зор дамуға қол жеткізуін ілгерілетуді қалайды. Екі ел басшылары Чумго Ресей оқу ағарту жылы қимылының белгісін бірге ашты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин 5 айдың 20 күні кеште Бейжіңде халық сарайында Ресейдің зұңтуңы Путинмен шай іше отырып әңгімелесті. Си Цзиньпин мұналарды атап көрсетті. Талай жылдардан бері мен Путин зұңтуңмен жиі барыс келісті сақтап, Чумго мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жан-жақты стратегиялық селбестік серіктестік қатынасының үздіксіз тереңдеуіне, нақтылануына бірге жетекшілік етіп, екі елдің тату көршілік достығының жұрт жүрегіне анағұрлым терең ұялауын ілгерілетіп, өзара құрмет ететін, тең әділ селбесіп тең игілікке кенелетін жаңаша ірі елдік қарым-қатынас үлгісін ашып, Балық-балық тоғысқан дүние жүзіне үздіксіз қымбатты орнықтылық үстедік. Путин зұңтың екеуіміз Чумго мен Ресейдің жан-жақты стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын ілгерілету жөнінде тағы да жаңа маңызды ортақ танымға келдік. Істеген табысқа жетер, жүрген мұратқа жетер. Екі жақтың қажымай талмай құлшынуында Чумго Ресей қатынасының сөз жоқ жоғары сапалы даму жағдайын жалғастырып, алға басып, анағұрлым жоғары деңгейге көтерілетіндігіне сенемін. Путин былай деді. Осы реткі сапар нақты әрі жоғары өнімді болып, табысы мол болды. Мен төраға Си Цзиньпинмен бірге Ресей Чумго қатынасының даму барысын еске алып, кең көлемді кеңес тақырып жөнінде ішкерлей пікір ауыстырып, келесі қадамдағы екі елдің селбестік беталысын айқындадық. Бұл Ресей Чумго қатынасының бастан аяқ қарыштап даму жағдайын сақтауына кепілдік етуге тиімді. Ресей Чумгомен үздіксіз тығыз қатынасты сақтап, стратегиялық сәйкесуді күшейтіп, Ресей Чумго қатынасының тұрақтылығы, орнықтылығы арқылы дүние жүзінің бейбітшілігімен гүлденуіне тың үлес қосуды үміт етеді. Екі ел басшылары Украина дағдарысы сияқты мәселелер жөнінде пікір ауыстырды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпин мен Ресейдің зұңтыңы Путин 5 айдың 23 күні кеште Бейжіңде халық сарайында Чумго мен Ресейдің ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достығын жалғастырып, рельдер қатынасының үлгісін орнатайық атты сурет көрмесін бірге экскурсиялады. Си Цзиньпин мен Путин әлсін-әлі аялдап, зер сала көріп, түсіндірмелерді тыңдады әрі Чумго мен Ресейдің таяу жылдардан бергі достық барыс келісінің селбестігінің сәттерін қуана еске алды. Екі ел басшылары былай деп атап көрсетті. Чумго мен Ресейдің достық ол істері тарихи ауқыммен дәуір ағымына үйлеседі. Мызғымайды, сөз жоқ, нық қадаммен асқа сапар шегіп, алған бетінен қайтпай, үздіксіз тың да тартымды дастан жазылатын болады. Сурет көрмесін Синьхуа агенттігі мен Ресей Тасыс агенттігі бірге өткізді. Онда жаңа дәуірден бергі екі ел басшылары арасындағы тығыз барыс келіс жанды бейнеленіп, Чумго мен Ресейдің тату көршілік достық селбестігінде нық қадам тасталғандығы жаппай әйгіленді. Сол күні кеште Си Цзиньпин халық сарайының алтын түсті залында Путинді қарсы алу қонағасын өткізді. Цай Чи, Дин Шуйсянь, Уаң И, Хэ Лифэнь, Чжан Гуочинь, Шэн Йичинь қатарылар жоғарыдағы қимылдарға жеке-жеке қатынасты.
1: Өз хабарымыз, мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Сербия зұңтұңы Усиш 5 айдың 24 күнінен 28 күніне дейін Чумгода мемлекеттік сапарда болады.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Цзянь 5 айдың 23 күні түстен кейін Бейжіңде халық сарайында Чумгоға мемлекеттік сапармен келген Ресей зұңтың

0: халықаралық теңдік пен әділдікті бірге қорғау керек. Путин былай деді. Ресей жүнгімен жоғары шықтегілердің барыс келісін шиелетіп, екелі соңлидарының мерзімді кездесу механизмінің ролын толық сәулелендіріп, сауда, энергия, қатынас, зат айналымы, ғылым-техникада жаңалық ашу, гуманитарлық сияқты салалардағы ауыс-күйіс пен селбесті ілгерілетіп, көп жақтылы селбесті күшейтіп, дүниежүзінің бейбітшілігін, орнықтылығын, гүлденуін бірге шебеуді қалайды. У Чжэньнің кездесу де бірге болды.
1: Өз хабарымыз, мемлекеттік кеңестің зүңлие Ли Чан таяуда мемлекеттік кеңестің бұйрығына қол қойды. Жұңхуа Халық Республикасының кен байлығы заңын атқару ережесі жарияланды. 2026 жылы 6 айдың 15 күнінен бастап атқарылады. Ережеде өзгеріс енгізілгеннен кейінгі кен байлығы заңының өнімді атқарылуын қамтамасыздандырып, кен байлығын үйлесімді ашып пайдалануды жебеп, кен байлығы мен экологиялық ортаны қорғауды күшейтіп, кен кәсібінің жоғары сапалы дамуын ілгерілетіп, кен байлығының қауіпсіздігін қамтамасыздандыру мақсат етілді. Ережеде мыналар қамтылды. Бірінші, кен құқығы тізімін онан ары кемелдендіру. Екінші, кен байлығын барлауға, ашуға қатысты тізімдерді нақтыландыру. Үшінші, кен райондарының экологиясын қалпына келтіруге қатысты түзімдерді нақтыландыру. Кен ашу заңды құқық иесінің кен районы экологиясын қалпына келтіруге жауапты адам екенін айқындап, кен районы экологиясын қалпына келтірудің орындалу уақыт шегімен тексеріп өткізіп алу тәртібін белгілеу. Төртінші, кен байлығы запасы мен шұғыл жағдайға төтеп беру түзімін онан ары кемелдендіру. Стратегиялық кен байлығы өнімдерін запас сақтау, өндіріс қуатын запас сақтау және қоры айқын кен районын сақтауға қатысты түзімдерді онан ары айқындап, кен байлығын шұғыл бір жақты ету шараларын кемелдендіру. Бесінші, бақылау басқару түзімін онан ары жақсарту.
0: Өз хабарымыз. Шэньчжоу 23-ші нөмірлі ғарышқа адам алып ұшу міндетінің тұтас жүйе бойынша ұшыру жаттығуы 5-ші айдың 23 күні Тяньчжэнь жасанды серік ұшыру орталығында табыспен орындалды. 5-ші айдың 23 күні түстен бұрын Шэньчжоу 23-ші нөмірлі ғарышқа адам алып ұшу міндетінің тұтас жүйе бойынша ұшыру жаттығуы сәтті орындалды. Осы ретке жаттығу ұшырудан бұрынғы көлемі ең үлкен, жалпылық сипаты ең күшті, бір ретке нақтылы жаттығу болып, тұтас барыста оқсатпалы ұшыру алып барылып, ғарышкерлердің кабинаға кіруі, жүйені бірлесіп тексеру және уақытты кересептеп оталдыруға дейінгі жалпы барыс. Әрқайсы жүйелер арасындағы сәйкесу қабілеті мен шұғыл жағдайға төтеп беру, бір жақты ету қабілеті жаппай тексерілді. Чунго ғарыш ғылым техника тобының маманы үйші былай деді. Бірлесіп жаттығу сәтті болғаннан кейін ракетаға жанар зат құйылады. Содан ұшырудың кересептеу сатысына өтіп, ұшыру орайын күтеміз. Қазір тұтас тұлғалық жағдай түгелдей тексеріліп болды, ұшыру жағдайы әзірленді.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 5 айдың 20 күні жаңа жорықтағы күрескерлер уәкілдерінің жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесу мәжілісін өткізді. Экологиялық орта саласындағы 5 уәкіл ортаны халық үшін қорғауға табанды болып, көрікті жұңғоны бірге құрайық негізгі тақырыбын арқау етіп, жұңғолық шетелдік тілшілермен кездесіп пікір ауыстырып, алыстан бақылау өлшеу, өзен ағарларын бақылау басқару, атмосфераның ластануынан сақтану және оны жөнге салу, көкстендіру кәсіпорындарының типін өзгерту және ауыл қыстақтың қоныс ортасын реттеу жөнге салу сияқты жақтардағы қызмет әмәлиятымен бөлісіп, жаңа дәуірдегі ортаны қорғаушылардың жапа машақаттан қорықпай, экологиялық ортаның жаппай жақсаруына үлес қосқан қайсар рухын, көрікті жұңғоны бірге құрудағы өскелең жауапкершілігін әйгіледі.
0: Өз хабарымыз. Қазына министрлігі 5 айдың 23 күні қазыналық кіріс шығыс санды мәліметін жариялады. Биыл 4 айға дейін бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 8 триллион 340 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.5% артып, арту мөлшері 1 тоқсандағыдан 1.1% жоғарылады. Бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысының қарқыны соңғы 5 жылдағы ұқсас мезгілдегі ең тез қарқын болды. Биыл 4 айға дейін бүкіл елдің әдеттегі әлеуметтік межесеп шығысы 9 триллион 480 миллиард юан болып, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 1.3% артты.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік пошта мекемесі 5 айдың 20 күні мынаны жариялады. Биыл 4 айға дейін еліміздің жедел жолдама кәсібінің мөлшері 64 миллиард

0: 570 миллион данаға жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгілдегіден 5,1% артты. Жедел жолдама кәсібінің базар көлемі орнықты кеңейді.
1: Өз хабарымыз. Сауда істер министрлігі таяуда ұқтыру жариялап былай деді. Сауда істер министрлігі, оқу-ағарту министрлігі, адам күш байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі 5 айдан 12 айға дейін 2026 жылғы цифрлы сауда дарындылары атында жоғары мектеп бітірген оқушыларды қызметке қабылдау желілес қимылын бірлесіп өткізіп, цифрлы сауда мен қызмет өтеу кәсіпорындар бақша районы мен кәсіпорындарды жоғары мектептерге барып, қызметкер қабылдауға ұсыныс етеді.
0: Өз хабарымыз, Гуандунның орта батыс бөлігіндегі қала аудандарда бірнеше күннен бер қатты нөсер жауып, 5 айдың 20 күні таңсәрден бастап, Гуандун өлкесінің Яңцзян, Яңчун қаласы, Цзянмен, Энпин қаласы, Чухай, Доумен районы қатарлы жерлерінде күшті нөсер жауды. 5 айдың 20 күні сағат 23:30 өткенде, Гуанчжоу, Шэньчжэн, Чухай қатарлы 28 аймақ қалада қызыл түсті нөсер сақтық сигналы күшке ие болды. Гуандун өлкелік су райы мекемесі, Цзянмен су райы бөлімше мекемесі 5 айдың 20 күні кеште көптеген өзен дарияларда тасқыннан сақтану сигналын жариялады. Ауа райы тарауының алдын ала мәліметіне қарағанда, 5 айдың 21 күні сағат 8-ден 22 күні сағат 8-ге дейін Гуандунның орта бөлігі мен оңтүстік теңіз жағалауы қатарлы жерлердің ішінара райондарында күшті нөсер жауады. 5 айдың 20 күні сағат 19-ға дейін Гуандун өлкесі қатерлі өңірлердегі бұқарадан шиіні 5,000-нан астам адам көшірілді.
1: Өз хабарымыз. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 5 айдың 23 күні кеште былай деді. Иран Оманмен селбесік жасауды әрі қатысты халықаралық кәсіптік құрылымдарды сәйкестіріп, қауіпсіздік механизмін белгілеу аяғасын жеделдетіп, Хормуз бұғазының ұзақ уақыт орнықты қауіпсіз болуына кепілдік етпекші. Мәлімдемеш былай деп баса тартып деді. Жаңа қауіпсіздік механизмі теңіз тасымалы қауіпсіздігі мәселесімен қатысты. Мұнан сырт, теңіздегі қауіпсіздіктің өзіндік құнын, сондай-ақ ақш пен оның одақтастарының шығанақ районындағы әскери әрекетінің экологиялық ортаны ауыр дәрежеде бүлдіруін де ойластыруы керек. Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясы 5 айдың 23 күні мынаны жариялады. Өткен 24 сағат ішінде мұнай кемесі, теуіш сандықтар кемесі және басқа да сауда кемелерін қамтыған 26 кеме төңкерісті қорғаушылар қосыны теңіз армиясының сәйкесуімен қауіпсіздікті қамтамасыздандыруда Хормуз бұғазынан өтті. Сауд Арабиясы жақтың 5 айдың 23 күнгі хабарына қарағанда, Иран мен ақш 5 айдың соңғы шенінде Пакистанның астанасы Исламабадта жаңа кезекті келіссөз өткізеді. Иран сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі 5 айдың 23 күні Иранның ақшқа мүлде сенбейтін ахуалда келіссөзді жалғастыр жебейтіндігін дәріптеді. Ақш сұңдығын тұрамып 5 айдың 23 күні былай деді. Егер ақш пен Иран келісімге келе алатын болса, көбірек уақыт жұмсап, Иранның хабарын күтуді қалаймын. Иран келісімге ресми қол қоюдан бұрын әрқандай формадағы жазаны азайтпаймын, тоқтатпаймын. Иранның ядро қаруларына қол жеткізуіне жол қоймаймын. Иран ислам төңкерісі қорғаушылар қосынып 5 айдың 23 күні мәлімдеме жариялап, ақш пен Израильға мынаны ескертті. Егер Иранды тағы да соққылайтын болса, соғыс өрті орта шығыс өңірінен сырт жерлерге кеңейеді.
0: Өз хабарымыз, ақш Флорида штатының оңтүстік райондағы федерациялық райондық сот мекемесі 5 айдың 23 күні жариялаған сот құжатында көрсетілуінше, осы сот мекемесінің көлемді кеңесшілер үйірмесі Куба төңкерісінің көсемі Рауль Кастро және басқа 5 адамның үстінен арыз беруге қосылған. Бұл арыз шағым ақштың Кубаға қысым түсіру шарасының бір бөлігі деп қаралды. Кубаның мемлекет төрағасы Диас Канел 5 айдың 23 күні былай деді. Ақштың аталмыш айыптауы бүкілдей саяси мақсаттан туындаған Кубаға әскери шапқыншылық жасауға сылтау табу үшін. Ақш армиясының оңтүстік бөлік қолбасшылық штабы 5 айдың 23 күні Ақш армиясының Немиз атты аяматқа соққы беру тобының Караиб теңізіне жеткендігін растады.
1: Өз хабарымыз. Араб Біріккен Әмірлігі 5 айдың 23 күні Ирақтан, Ирақ территориясынан қозғаған жауласу әрекетін дереу тоқтатуды талап етті. Араб Біріккен Әмірлігінің сыртқы істер министрлігі сол күні мәлімдеме жариялап былай деді. Таяуда Ирақ жақтан ұшырылған бірнеше ұшқысыз ұшақ Араб Біріккен Әмірлігіне шабуыл жасады. Шабуылға ұшыраған жерлердің ішінде Балака

0: гидроэлектростанциясы бар.
1: Өз хабарымыз, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 5 айдың 20 күні былай деді: Конго, Кимшаса және Угандада таралған Эбола індеті жағдайы халықара көңіл бөліп отырған тосын туылған әлеуметтік денсаулық сақтау уақиғасы болып табылады. Кезекті індеттің мемлекет және район аумағындағы қатері жоғары болғанымен, жер шары аумағында таралу қатері төмен. Таныстыруға қарағанда, бұл ретке жұқпалы індет Бунди Бугио типіндегі Эбола вирусынан пайда болған. Мұндай вирусқа қарата қазірге дейін бекітілген өзгеше емдеу әдісі немесе вакцина жоқ. Хабар аяқтады оқыған дикторлар Гүлжан Зарқынбекқызы мен Еркебұлан Мүтәнұлы, жауапты редактор Назар Әріпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді тыңдарман қауым?
3: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз.
3: Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүбірлі дүниеде толып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
1: Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтұңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Жұңғода мемлекеттік сапарда болды. Бұл Путин зұңтұңның 25-ші рет Жұңғоға сапарлай келуі, сондай-ақ екі ел басшыларының биыл жыл басынан бері тұңғыш рет бетпе-бет кездесуі. Халықаралық қоғам Жұңғо мен Ресей басшыларының рол ұстап жол бастауында Жұңғо мен Ресей қатынасының дұрыс арнамен үздіксіз алға қарай дамып, дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығы мен халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға тыңда белсенді үлес қосуын жаппай үміт етті.
3: Сарапшылар былай деп қарады: ақш пен иран қазір соғыспау татуласпау тоқырау күйіне түсті. Ақш әскери соққы беруді қайта бастаймыз деп құқай көрсетті. Мұнда иранды келіссөз барысында мәндік жол беруге мәжбүрлеу мақсат етілген. Ал иран жақ өзінің стратегиялық жағдайда басым орында тұрғандығын, Америка құрама штатына қатаң позиция ұстайтындығын, ымыраласуды қаламайтындығын аңғартып, Орта шығыста соғыс өрті қайта тұтану қаупі әлі де арылған жоқ деп есептеуде.
1: Тыңдарман қауым, жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Тыңдарман достар, бағдарламамызда өйелі Жұңғо-Ресей қатынасының анағұрлым терең сатыға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын ілгерілетейік деген мазмұнды тыңдайсыздар, назарларыңыз бізде болсын. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтұңы Путин 5 айдың 19-20 күндері Жұңғода мемлекеттік сапарда болды. Бұл Путин зұңтұңның 25-ші рет Жұңғоға сапарлай келуі. Сондай-ақ екі ел басшыларының биыл жыл басынан бері тұңғыш рет бетпе-бет кездесуі. Халықаралық қоғам Жұңғо мен Ресей басшыларының рол ұстап жол бастауында, Жұңғо мен Ресей қатынасының дұрыс арнамен үздіксіз алға қарай дамып, дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығы мен халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға тыңда белсенді үлес қосуын жаппай үміт етті. Жұңғо-Ресей қатынасының даму барысына қайырыла қарасақ, мемлекет басшыларының жетекшілік етуі бастан аяқ, екі ел қатынасының жоғары деңгейде дамуының ең үлкен басымдылығы және түбірлі кепілі болып келеді. 2013 жылдан бері төраға Си Цзиньпин мен Путин зұңтұңның түрліше орындарда кездесуі 40 реттен асты. 2014 жылы жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынастың жаңа кезеңі жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қоюдан 2019 жылға дейін Жұңғо-Ресей қатынасын жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынас деңгейіне көтеруді бірге ұйғарды. 2021 жылы Жұңғо мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартының уақытын ұзартуды ресми жариялағаннан әрі оған жаңа дәуірлік мән бергенге дейін 5-ші жылы Жұңғо мен Ресейдің жаңа дәуірдегі жалпы беттік стратегиялық селбестік серіктестік қатынасын оның ары тереңдету жөніндегі бірлескен мәлімдемеге бірге қол қойғанға дейін, екі ел басшылардың бірге жоспарлауында және тікелей ілгерілетуінде Жұңғо-Ресей қатынасы күн сайын байсалды, сенімді, орнықты қайсары дамып, жаңаша рельдік қатынастың үлгісін орнатты. екел мен екел

0: Халқына нақты бақыт жаратумен бірге дүние жүзінің стратегиялық орнықтылығын қорғауға, дүние жүзін жөнге салуды кемелдендіруге де маңызды үлес қосты. Осы ретке сапар кезінде екі ел басшылары екі жақты қатынас, әр саладағы селбестік, сондай-ақ ортақ көңіл бөліп отырған халықаралық өңірлік мәселелер жөнінде пікір ауыстырады. Бұл жаңа дәуірдегі Жоңғар-Ресей қатынасының тың деңгейге көтерілуін ілгерілетіп, дүние жүзінің бейбітшілігімен дамуына оң энергия қосады. Мәңгілік тату көршілік достық жан-жақты стратегиялық селбестік өзара пайда жеткізіп, теңгейлікке кенелу Жоңғар-Ресей қатынасының ең мәнді ерекшелігі. Биыл Жоңғар мен Ресейдің стратегиялық селбестік серіктестік қатынасы орнатылғандығының 30 жылдығы. Жоңғар мен Ресейдің тату көршілік достық селбестік шартына қол қойылғандығының 25 жылдығы. Сондай-ақ Жоңғар мен Ресейдің оқу-ағарту жылы басталған жыл. Екі жақ Жоңғар-Ресей қатынасы дамуының жаңа тарихи орайын игеріп, саяси сенімділікті онан ары күшейтіп, әр саладағы жан-жақты селбестікті үздіксіз тереңдетіп, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан достықтың қоғамдық және халық райы негізін үздіксіз бекемдейді. Соңғы жылдары Жоңғар мен Ресейдің бірге құлшынуында екі елдің әр саладағы селбестігі үздіксіз тереңдеп, нақтыланып, түйінді салалардағы селбестік көп салада гүл ашып, жергілікті орындардың селбестік өміршеңдік күші үздіксіз тасқындап, жаңадан гүлденген салалардағы селбестік жаппай кеңейіп, сүбелі табыстарға қол жеткізді. 2025 жылы Жоңғар мен Ресейдің екі жақты сауда сомасы 227 миллиард 900 миллион Америка долларына жетіп, үрдіс 3 жыл 200 миллиард Америка долларынан асты. Жоңғар үрдіс 16 жыл Ресейдің бірінші үлкен сауда серігі орнын сақтады. Биыл алдыңғы 4 айда Жоңғар мен Ресейдің екі жақты сауда сомасы 85 миллиард 241 миллион Америка долларына жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 19.7% артты. Өзара негізгі тақырып жылы Жоңғар мен Ресейдің гуманитарлық ауыс-түйісінің таңдаулы дәстүріне айналды. Сондай-ақ екі ел қатынасының даму тарихындағы ерекшелік және жарқын түйін. Биыл Жоңғар-Ресей оқу-ағарту жылы екі елдің 10-шы ретті мемлекет дәрежелі негізгі тақырыптық жылы. Ол бір-бірінің халық тілегінің тоғысуын күшейтуге, екі елдің дамуына, гүлденуіне дем беруге тың қозғаушы күш қосады. Қазір Жоңғар-Ресей қатынасы тарихтағы ең жақсы мезгілде тұр. Жаңа тарихи бастамада Жоңғар-Ресеймен бірге екі ел басшылары келіскен маңызды ортақ танымды шынайы тиянақтандырып, Жоңғар-Ресей қатынасының анағұрлым терең сатыға, анағұрлым жоғары деңгейге қарай дамуын үздіксіз ілгерілетіп, екі елдің дамуын гүлденуін жебеуге, халықаралық теңдік пен әділдікті қорғауға анағұрлым зор үлес қосуды қалайды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Бағдарламаны жалғасты сабақтаймыз. Енді Трамп тоқтаусыз айбар шекті, Орта Шығыста соғыс өрті қайта тұтынан қаупы арылған жоқ деген мазмұнға құлақ түріңіздер. Ақш сұңтыңы Трамп 5 айдың 17 күні әлеуметтік желіде былай деді. Иран егер тез қамданбаса бәрінен құрғалады. Хабарға қарағанда, Трамп сол күні таңертең Израильдің зұңлиі Нетаньяху мен Иран жағдайы жөнінде телефонда сөйлесіп, Иранға әскери әрекетті қайта бастау мүмкіндігін талқылаған. Сарапшылар былай деп қарады. АқШ пен Иран қазір соғыспау, татуласпау тоқырау күйіне түсті. АқШ әскери соққы беруді қайта бастаймыз деп құқай көрсетті. Мұнда Иранды келіссөз барысында мәндік жол беруге мәжбүрлеу мақсат етілген. Ал Иран жақ өзінің стратегиялық жағдайда басым орында тұрғандығын, АқШ-қа қатаң позиция ұстайтындығын, ымыраласуды қаламайтындығын аңғарды. Орта Шығыста соғыс өрті қайта тұтану қаупі әлі де арылған жоқ деп есептеуде. Трамп тоқтаусыз айбар шекті. Трамп 5 айдың 17 күні медиалардың тілшілігін қабылдағанда Иранға санаулы сағаттар қалды. Егер тіпті де жақсы келісім жобасы жасалмаса, бұрынғыдан да ауыр соққыға ұшырайды деп ескертті. Сол күні АқШ-тың Аксиос ақпарат торап бекетінде АқШ-тың екі мәнсәпшісінің сөзінен ситат келтіріліп, былай деп хабарланды. Трамп 5 айдың 19 күні өзінің мемлекет қауіпсіздігі тобының мүшелерімен мәжіліс ашып, Иранға тағы да қару жұмсау ісін талқылайды. Жоғардағы пиғылдардан АқШ-тың Иранға қару жұмсау мүмкіндігінің күшейіп бара жатқанын аңғаруға болады. Төзімділік тақа таусылды. АҚШ пен Иран 4-ші айдың бас жиынында соғыс тоқтатқаннан бері екі жақ Пакистанның жарастыруымен бір рет келіссөз өткізді. Осыдан кейін екі ел талай рет өзара шарт қойды, бірақ ұстанған майдан алауыздығы бастан аяқ азаймады. АҚШ әскери басымдылыққа арқаланды, ал Иран уақытты меңгеру ырықтылығы өз қолымызда деп қарады. Екі жақ бір-біріне жол бермеді, келіссөз тоқырау күйіне түсті. Сарапшылар былай деп анық айтты, екі жақ алға қойған шарттардың көбі қарсы жақтары қабылдай алатын төменгі шектен асып түседі. Бұл қарсы жақты соғыста жеңілгендігін мойындауға мәжбүрлеумен барабар. АҚШ Аксиос ақпарат торап бекетінде АҚШ-тың көптеген мәнсаптыларының сөзінен ситат келтіре былай деп айтылды. Иран АҚШ-тың көптеген талабынан бас тартты. Жүйеден ядро мәселесінде мәндік жақта жол бергісі келмеді. Бұл текетірес екі жақты әскери талғам жолына түсуге тағы да итермеледі. Шанхай шетел тілі дәшесі Орта Шығыс зерттеу орнының профессоры Динлунг былай деп қарайтындығын білдірді. Қазір АҚШ пен Иранның келіссөз талабы бір-бірінің ойындағыдан тым алшақтап, келіссөз тоқырау күйіне түсті. Осындай жағдайда АҚШ Иранға артарынан қару жұмсау қаупін төндіріп, шекті уақытты қысым түсіріп, айтқандарына көндіруге мәжбүрлемек болып отыр. Соғыс өрті қайта жанама. Кейбір мамандар АҚШ әскери соққы беру арқылы бұл соғыстан абыроймен шегініп шығуға себеп табуы мүмкін деп қарауда. АҚШ-тың дипломатиялық саясатына талдау жасаушы Адамс Клементс былай деді. Туылуы мүмкін болған жағдайдың бірі АҚШ жаңа кезекті әуе шабуылын қозғайды. Лешала АҚШ армиясы белгіленген әскери нысанаға жетіп барып, аталмыш жеңіске жеткендігін жариялайды. Алайда АҚШ соғысса да, соғыспаса да, мейлі қалай соғысса да, Иранның позициясы бәз баяғысындай қатаң күйінде қала береді. Иран медиаларының 5-ші айдың 17-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы қосынның жоғары дәрежелі мәлімдемешісі былай деген. Иранға тағы да әрекет қолдану арқылы АҚШ-тың айрандай төгілген абыройын қалтына келтіруге ұрынған әрқандай әрекеттің Америка Құрама Штаттарын тіпті де сұрапыл, тіпті де ауыр соққыға ұшыратады. Алайда Динлунг профессор былай деп қарайтындығын айтты. Дипломатиялық келіссөздің қақпасы әлі бүкілдей жабылған жоқ, өйткені әскери әрекеттің жиектік өнімділігі төмендеп барады. АҚШ пен Иранның әр екеуі де бір-біріне қысым түсіріп, келіссөзді жебеу арқылы тіпті де көп ұпай алуды көздеп отыр. Шынтуайтында екі жақта мәселені қарулы күшпен шешуге болмайтындығын, ең соңында келіссөзге жүгінуге тура келетіндігін анық біледі. Жарайды тыңдармандар, Дүние Дидар бағдарламасының бүгінгі кезегі осымен аяқтады. Ертең осы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

назым ау менің, еркелеп ойнап жүрдің де, бой жетіп кеттің бір күнде. Қонағым болып аз күнгі, аттанарыңды білдім бе. Қия алмай көздің моншағын, қия алмай тұрмын

0: Синьцзян радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 23. Синьцзян радио телевизия станциясы.
2: Синьцзян радио телевизия станциясы.
3: Синьцзян хабарлары.

0: Қайырлы кеш, қадірменді тыңдармандар. Шинжаң радио телевизия станциясының Шинжаң хабарлары бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бүгін 2026 жылы 5 айдың 21-ші күні, бейсенбі.
1: Әуелі ауа райына мәлімет тыңдаңыздар. Бүгін түннен ертең күндізге дейін солтүстік Шинжаңның батысы, Тарбағатай аймағының таулы өңірі, Алтай аймағының таулы өңірі, Үрімжі қаласының таулы өңірі, Санжы облысының таулы өңірі, оңтүстік Шинжаңның батысындағы таулы өңір, Хотан аймағының таулы өңірі, Ақсу аймағының таулы өңірі, Баянғолин облысының таулы өңірі сияқты өңірлердің ішінара жерлерінде себезгі жаңбыр жауады. Онда Ұланғарындағы таулы өңірлерде, Боратал облысының таулы өңірлерінде, Тарбағатай аймағының оңтүстігіндегі таулы өңірлердің ішінара жерлерінде, және Қашқар аймағының таулы өңірлерінде, Қызылсу облысының таулы өңірлерінің ішінара жерлерінде орташа қалың жаңбыр немесе қар жауады. Таулы өңірлердің ішінара жерлерінде нөсер немесе қар жауады. Үрімжі қаласында бүгін түннен ертең күндізге дейін күн ашық, ара тұра бұлттайды. Ең төменгі температура 14 Цельсий градус, ең жоғарғы температура 25 Цельсий градус.
0: Бұл ретке хабарларымыздың басты мазмұндары.
1: Жаңа тәуірдегі Шинжаң кадрлары үлкен сабаққанасы, дұрыс саяси нәтиже көзқарасын орнату және әмілетті әйгілеу жөнде арнаулы тақырыпта пысықтау жасау лекциясын өткізді. Чын Сяожан, Еркін Тұнияз мәжіліске қатынасты.
0: Районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған Бұқара 12-ші топта мәлімдеген 66 арзарман әшкерелеу делосын қабылдады.
1: Автономиялы районның бастама ашу, қадам тастау, 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің екінші кезегі өткізіліп, Хотан аймағының 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі даму жобасы таныстырылды.
0: Теншанды мейірге білу, Шинжанға көмектесу іздері арнаулы айдарында бүгін Жозаң өлкесі Хужоу қаласының кәсіп саласы бойынша Шинжанға көмектесуі Келпін ауданының ерекше бағымшылық кәсібінің жоғары сапалы дамуын жебеді деген хабарды тыңдайсыздар.
1: 2026 жылғы автономиялы районның жаңа кәсіптену жағдайындағы арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы өткізіліп, жаңа кәсіптену жағдайын тұңғыш рет әлеуметтік кәсіптендіруге қызмет өтеу арнаулы қимылына жаппай енгізді.
0: Шинжаң кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің зейнетке шығуын тексеруді зерделі бітіру иқуаты желіге шықты. Қамсыздандыруға қатынасқан жұмысшы қызметкерлердің күні-түні дербес өтініш беріп бір жақ етуіне болады.
1: Енді бағдарламамыздың толық мазмұнын тыңдаңыздар.
0: Станциямыздың хабары. Басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларын ішкерлей үйреніп, дәйектілендіріп, тұтас райондағы үйрену тәрбиесінің тереңдеуін, нақтылануын ілгерілету үшін 5 айдың 21-ші күні автономиялы район жаңа дәуірдегі Шинжаң кадрлары үлкен сабаққанасын ұйымдастырып, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмелиетті әйгілеуді арқау етіп, арнаулы тақырыпта пысықтау жасау лекциясын өткізді. Бүкіл райондағы әрдәрежелі партиялы басшы кадрларды анағұрлым жоғары өлшеммен, анағұрлым қатаң талаппен, анағұрлым нақты шаралармен үйрену тәрбиесін өрістетіп, халық үшін нәтиже жаратуға, нақты істеу арқылы нәтиже жаратуға табанды болып, әмәлиеттің, халықтың, тарихтың сынынан өт алатын нақты нәтижені құлшына жаратуға бастады. Автономиялы райондық парткомның шудиі Чен Сяожан, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі, автономиялы районның төрағасы Еркін Тұнияз, автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обол, автономиялы райондық саяси кеңестің төрағасы Нұрлан Әбілмәжінұлы, автономиялы райондық парткомның орынбасар шудиі Бингтанның Жыңвейі Хэ Жуңйоу пысықтау жасау лекциясына қатынасты. Партия орталық комитеті партия тарихын және құжат зерттеу мекемесі бірінші зерттеу бөлімінің меңгерушісі Ван Юйчан ұсыныс бойынша арнаулы тақырыпта пысықтау жасап, дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістетудің маңыздылығы мен көкейтестілігін терең тану, басшы Си Цзиньпиннің дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу жөніндегі маңызды байымдауларының ғылыми жүйесі мен бай мазмұнын терең түсіну, үйрену тәрбиесінің түрлі қызметтерін қатаң игеру, нақты игеру сияқты жақтардан жүйелі түрде ішкерлей түсінік жасады. Мәжіліс

0: кезде былай деп атап көрсетілді. Қазір дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлиетті әйгілеу үйрену тәрбиесін өрістету чешуші кезеңде тұр. Бүкіл райондағы әр дәрежелі партия ұйымдары партия орталық комитетінің шешімдерін орналастыруларын ішкерлей дәйектендіріп, тиянақтандырып, жалпы үшін партия құру, халықты бақытқа кенелту, ғылыми шешім жасап, нақты істеп, шынайы игеру жалпы талабын мықтап игеріп, үйренуді, зерттеу, талқылауды бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, белгіленген мазмұндарды ойдағыдай үйреніп, типтік мысалдардан ойдағыдай пайдаланып, үйрену зерттеу талқылаудың бағыттамалығы мен өнімділігін үздіксіз күшейту керек. Мәселелерді тексеріп ортаға қоюды бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, өзімен байланыстырып, қызмет жауапкершілігімен байланыстырып, қызметімен байланыстырып, икемді жаңалап, мәселе тізімін үздіксіз кемелдендіру керек. Реттеу түзетуді, оңауды бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, білген заман түзетіп, табанда атқарып, табанда түзетуге табанды болып, назарды түйінді реттеу оңау міндеттерінде қатаң шара қолданып, нақты күш салуға шоғырландырып, нақты өнімділікке қол жеткізуге шынайы кепілдік ету керек. Әмәлиетті әйгілеуді бастан аяқ сабақтастыруға табанды болып, үйрену тәрбиесін, жаңа даму ұстанымын және жаңа дәуірдегі партияның Шинжаңды басқару жалпы жобасын толық тәлмедәл жаппай дәйектендірумен тығыз ұштастырып, үйрену тәрбиесінің өнімділігін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің нақты өнімділігіне шынайы айналдыру керек. Юсупжан Мәмет, Қаден Кәбенұлы, Ванганг пысықтау жасау лекциясына қатынасты. Ванлин басқарды. Автономиялы райондық халық құрылтайы тұрақты комитетінің, үкіметтің, саяси кеңестің басшылық алқасының мүшелері, автономиялы райондық сот мекемесінің, прокуратураның негізгі жауапты жолдастары, автономиялы районның және орталықтың Шинжаңда тұратын қатысты орындарындағы жауапты жолдастары, автономиялы райондық партком ұйымдастыру бөлімі, бөлім істері кеңсесінің мүшелері, автономиялы район деңгейіндегі үйрену, тәрбие қызметі арнаулы бәніндегі қатысты жолдастары, автономиялы райондық партком партия мектебі, әкімшілік шөянның орта жас, жас кадрлар курсының курсанттары негізгі мәжіліс алаңында қатынасты. Аймақ облыс қалаларда, аудан қала райондарда, Бингтуан органымен әрқайсы шы қалаларында, түән алаңдарында бөлімше мәжіліс алаңы орналастырылды.
1: Орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеруі өрістетілуде. Станциямыздың хабары. 5 айдың 21 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы бітіруге тапсырған Бұқара 12-ші топта мәлімдеген 66 арыз-арман әшкерлеуден осын түйінді назар аударылатыны 8 қабылдады. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 53, әшкерлеу хаты 13. Осы 66 телоның ішінде Үрімжі қаласына қатыстысы 30. Түйінді назар аударылатыны 1. Санжуқ-Үйзу автономиялы облысына қатыстысы 7. Түйінді назар аударылатыны 3. Ақсу аймағына қатыстысы 7. Түйінді назар аударылатыны 2. Іле Қазақ автономиялы облысына қатыстысы 4. Алтай аймағына қатыстысы 3. Байынғұлин-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 3. Қызылсу-Қырғыз автономиялы облысына қатыстысы 3. Қашқар аймағына қатыстысы 3. Тарбағатай аймағына қатыстысы 2. Түйінді назар аударылатыны 1. Қарамайлы қаласына қатыстысы 2. Түйінді назар аударылатыны 1. Бұратала-Мұңғыл автономиялы облысына қатыстысы 1. Құмыл қаласы 1. Осы топта бітіруге тапсырылған арыз-арман, әшкерлеуден оларын ортаның ластану түріне қарай бөлгенде, атмосфераның ластануына қатыстысы 22, шуылдың ластауына қатыстысы 14, қатты күйдегі жарақсыз заттардың ластауына қатыстысы 9, экологияның бүлінуіне қатыстысы 5, судың ластануына қатыстысы 4, топырақтың ластануына қатыстысы 1, басқалай ластануға қатыстысы 11. 5 айдың 21 күніне дейін орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7-ші группасы автономиялы районымыздағы Бұқараның арыз-арман әшкерлеу телоларынан жиыны 12 топта 584 телоны түйінді назар аударылатыны 40 бір жақты етуге тапсырды. Мұның ішінде әшкерлеу телефоны 507, әшкерлеу хаты 77. Жоғарыда айтылған арыз-арман әшкерлеу телулары жергілікті орынға тапсырылып, қатысты белгілемелер бойынша бір жақтылы етіледі.
0: Станциямыздың

0: Хабары. 5 айдың 12 күні районымыз орталықтың экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру 7 группасы районымызға 3 топта бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген 47 делоны бітіруге тапсырған. Мұнда қатысты белгілемеге сай 5 дело жарияланбады. Талап бойынша осы топтағы бұқара арыз-арман айтқан, әшкерелеген делоларды бітіруге өткізіп беру және бір жағынан бақылау, бір жағынан түзету, жария ұстау жағдайы кестесі қоғамға ашық жарияланды. Бұл кестені Шинжан Уйғыр автономиялы райондық халық үкіметі торабынан тексеруге болады.
1: Станциямыздың хабары. Автономиялы райондық парткомның орынбасар Шозия, автономиялы районның төрағасы Еркін Тонияз, 5 айдың 20 күні Үрімжі қаласында өнеркәсіп экономикасы түйінді нысандар, қоражай, мәдениет саяққа тұтынуы сияқтыларға тексеру зерттеу жүргізді. Ол былай деп басадарып деді. Үрімжі қаласы партия орталық комитетінің чешімдерін орналастыруларын бұл жұмай дәйектілендіріп, автономиялы райондық парткомның талаптарына сай идеяны азат етіп, сенімді бекемдеп, абзалдылықты сәулелендіріп, шынайы игеріп, нақты істеп, 2-90-да бар күшпен шайқа жүргізіп, екеуін жартысынан асыруды жүзеге асыруға кепілдік етіп, жоғар сапалы дамудың жаңа нәтижелері арқылы бүкіл районның келелі жағдайына үлес қосуы керек.
0: Шинжан Дадау арнаулы жабдық чекті серіктестігінде Еркін Тонияз кәсіпорынның тамаша жағдайды өздіксіз сақтап, кәсіптің қамдаумен қажетсінуін ұштастыруды күшейтіп, тізбек басы кәсіпорынның жетекшілік бастамашылдық ролын сәулелендіріп, сауда арқылы саудагер шақырумен тіпті де көп жоғары төменгі буындағы кәсіпорындарды баурап, жабдық жасау кәсібін зорайтуын күшейтуін үміт етті. Шинжан қаржы қосу дамыту тобы чекті жауапкершілік серіктестігінің 1 миллион ұршықтық мақта тоқыма нысаны құрылысының жұмыс басында Еркін Тонияз жоғары деңгейлі мақта тоқыма базарын жетті қадағалап, құрылыс қарқынын тоқтаусыз жеделдетіп, нысанды районымыздың мақта тоқыма кәсібінің үлгі нысан етіп, тұлғалау керек деп баса тәріптеді. Үрімжі Тяньшань-Синь бағалы метал чекті серіктестігінің биыл алдыңғы 4 айдағы өнім құны біршама тез артты. Еркін Тонияз кәсіпорынды күш үстіне күш қосып, алтын, мыс өңдеу сияқты тамаша базар жағдайын игеріп, ғылым технологияда жаңалық ашу және шеберлік деңгейін жоғарылату арқылы бәсекелік қуатын жоғарылатуға әрі орнықты артуды жүзеге асыруға шабыттандырды. Еркін Тонияз Үрімжі Бейчин халықаралық жаңа энергия автокөлік базарына келгенде, автокөлік тұтынуын жебеу қимылын үгіттеу тебінін арттырып, тұтыну қосымша қаражатын адақтап есептен шығару қарқынын жеделдетіп, қаржының пайдаланылу өнімділігін жоғарылатып, автокөлік тұтынуының үздіксіз жоғарылауына күш істеу керек деп баса дәріптеді. Еркін Тонияз ілгерінді кейінді Жүнген, Жеушүй, Қоражай нысанына, Хуамей Шыңди Ритіз Карлтон Мейман Сарай шоғырына және сауда саяқат кешені нысанына, Жоңван көшесі ерекше сауда жаяулар көшесі нысанына, Гуанхуа жолы аумағының дауалды бұзып ауланы біріктіру жаңалау нысанына тексеру зерттеу жүргізіп, Үрімжі қаласының жақсы үй құрылысы мен қаланы жаңалау әрекетінің атқарылу жағдайын тыңдады. Ол былай деді. Жоба арқылы жетекшілік етуге табанды болып, екі келелі, екіні жаңалау сияқты саясаттардан ойдағыдай пайдаланып, қатты бөлшек негіздік құрылғыларының деңгейін жедел жоғарылатып, көне шағын аумақтарды жаңалауды, қала істері құбыр торабының дәрежесін жоғарылатуды тәртіппен ілгерілетіп, тарихи мәдени мұраларды қорғауды жалғастыруды күшейтіп, әр ұлт бұқарасы мен саяхатшылардың араласуына, іштесуіне, тоғысуына текше және дәнекер әзірлеп, жақсы үй құрылысы арқылы әр ұлт бұқарасын жұңхуа ұлты ортақ тұлға танымын бекемдеуге бастау керек. Шүнфің жедел тасымалдау шекті серіктестігінің Тембайды күнде Еркін Тонияз жедел жолдама жеткізушілерге амандасып олардан хал сұрады. Көпшіліктің құлшына қызмет істеумен бірге қауіпсіздікке, денсаулыққа тіпті де көңіл бөлуін үміт етті. Ол қатысты тараулардан жаңа салада кәсіптенген қауымның ұқық мүттесін қамтамасыздандыруды күшейтіп, олардың табыс сезімін, бақыт сезімін, қауіпсіздік сезімін жоғарылатуды талап етті. Тексеру зерттеу барысында Еркін Тонияз былай деп атап көрсетті. Үрімжі қаласы саяси деңгейді анағұрлым жоғарлатып, орталық экологиялық ортаны қорғауды бақылау тексеру группасы бітіруге тапсырған арзырман делуларын бітіру қызметін қаз қалпында ойдағыдай істеп, нақты реттеу түзету өнімділігі арқылы бұқыра

0: оның тілегіне жауап қайтаруы керек. Экономикалық көрсеткіштерге тұжырым жасауды күшейтіп, ішке ену үлгісінде талдау жасауды ойдағыдай істеп, бұйдалық түйінді кәсіпкерді, келелі нысандарды мақты игеріп, бағыттамалы шаралар белгілеп, тиянақтандыруды ілгерілетіп, анағұрлым көп нақты қызмет мөлшерін қалыптастыру керек. Мәдениет, саяхат, тұтыну қызметін ойдағыдай игеріп, шаруашылық сауда ортасын үздіксіз сапалландырып, фактормен қамтамасыз етуді күшейтіп, түрлі кәсіпорындардың қаржы қосып шаруашылықты гүлдендіруіне тамаша орта әзірлеу керек.
1: Станциямыздан хабары. 5-ші айдың 20-ші күні түстен кейін автономиялы аяндық халық құрылтай тұрақты комитетінің меңгерушісі Зүмірат Обыл автономиялы аяндық 14-ші кезекті халық құрылтай тұрақты комитетінің 29-ші ретке мәжілісіне сырттай қатынасқан. Сырттай тыңдаған өкілдермен әңгімелесіп пікір ауыстырды. Мемлекеттік және автономиялы аяндық халық құрылтайының қала және аудандар желі халық құрылтайының 8 өкілі уәкілдердің ролын толық сәулелендіріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын атқаруды ілгерілету, ұлттар ынтымағы заңмен басқару негізін бекемдеу негізгі тақырыбын арқау етіп, өздерінің міндет атқару жағдайымен ұштастыра отырып, пікір ауыстырып, сөз сөйледі. 14 уәкіл жазбаша сөз сөйледі. Зүмірат Обыл былай деді. Көпшіліктің ұсыныс пікірлерін мұқият ақылдасып, белсене қабылдаймыз. Немесе, қатысты тараулардың ақылдасып, бір жақты етуіне жолдаймыз. Зүмірат Обыл былай деп атап көрсетті. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын жасау, Си Цзиньпин жолдасты үйткеткен партия орталық комитетінің жаңа дәуір, жаңа жорықтағы партияның ұлт қызметінің тарихи орнын көздей отырып, орналастырған келелі саяси міндеті және заң ереже шығару міндеті. Бұл партия мен мемлекеттің ұлт қызметі жөніндегі келелі бағыт саясаттарын білдіретін маңызды заң. Жұң қауылтының түбірлі мүддесімен жалпы тұлғалық мүддесін қорғайтын жебеу сипатты заң. Сондай ақ негізгі заңның қатысты белгілемелерін атқаратын ұлт істерін бір жақты етудегі және ұлт қызметін өрсетудегі негізгі заң екенін жете танып, заңның таяқты атқарылуын ілгерілететін саяси саналық пен әрекет саналығын шынай күшейтіп, жұңқ ауылты ортақ тұлға танымын үздіксіз бекемдеп, жұңқ ауылты ортақ тұлға құрылысын ілгерілетіп, зейін сертені күш қуатты шоғырландырып, социалистік осы заманданған Синьцзян құру керек. Зүмірат Обыл былай деп баса дәріптеді. Әр дәрежелі халық құрылтай уәкілдері абзалықтарын сәулелендіріп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңын үйренуді, үгіттеуді, дәйектілендіруді, атқаруды ілгерілетуде алда жүріп, үлгі болуы керек. Алдымен үйреніп, ішкерлей үйреніп, жете үйрену, жұң қауылты ортақ тұлға танымын бекемдеу, 10,000 уәкіл, 10,000 отбасына бару негізгі тақырыптық әмәлияттық қимылмен ұштастырып, маңайымыздағы ұлттар ынтымағы үлгілерінің хикаяларын белсенді, ырықты түрде ойдағыдай баяндап, заң рухының жұрт жүрегіне терең ұялауын ілгерілету керек. Ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеу заңындағы белгілемелерге өнегелікпен бойұсынып, заңмен басқару рухын бастамашылдықпен әмілетті әйгілеп, белшеше үлгі көрсетіп, ұлттар ынтымағын бастамашылдықпен жебеп, әр ұлт бұқарасымен ырықты түрде сырласып, достасып, өзара көмектесіп, әр ұлт бұқарасының кең көлемде араласуын, жан жақтылы іштесуін, терең тоғысуын ілгерілету керек. Заңның атқарылуын арқау етіп, негізгі сатыға ішкерлей барып, тексеру зерттеу жүргізіп, бұқараның заңның атқарылу өнімділігі жөніндегі шынайы аңысын игеріп, заң тұзым тұрғысынан жан жақты талдау жасауға, ұсыныс пікір беруге баса мән беріп, заңдардың, заң ережелердің халық қалауын анағұрлым ойдағыдай әйгілеуіне, халық тұрмысына жанасуына, халық тілегіне үйлесуіне мүмкіндік жасау керек. Зүмірат Обыл былай деп талап етті. Қызмет өтеуді қамтамасыз етуді күшейтіп, уәкілдердің үйренуін баулауды күшейтіп, үгіттеуді жетектеуді күшейтіп, міндет өтеуін қамтамасыздандыруды күшейтіп, уәкілдер үйінен, уәкілдер байланыс пункттерінен және негізгі сатыдағы заң шығару байланыс түйінінен ойдағыдай пайдаланып, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеуге саятын кеңестік жобаларды, ұсыныстарды ойдағыдай бір жақты етіп, уәкілдердің заң бойынша міндет өтеуін қолдап және қамтамасыз етіп, ұлттар ынтымағы алға басарлығын жебеуге, социалистік осы заманданған Синьцзян құруға ақыл парасат және күш қуат қосу керек. Мәмтімін қадыр басқарды.
0: 5-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын автономиялы районның

0: Бастама ашу, қадам тастау, 15-ші 5 жылдық желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісінің екінші кезегі Үрімжіде өткізілді. Хотан аймағының 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі даму жобасы мен түйінді нысаналық міндеттері таныстырылды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Биыл жыл басынан бері Хотан аймағы жақсы бастама басталысымен ұмтылу, сәтті қадам тасталысымен шешуші чайқас жүргізу бейнесімен экономикалық айналымды ілгерілетудің алғашқы маусымындағы сәтті бастаманы жүзеге асырды. Хотан аймақтық парткомның орынбасар Шузия, әкімшілік мекемесінің уәлиі Махмұт Өмәржан былай деді. Бірінші айдан үшінші айға дейін аймақтың өндіріс жалпы өнім құны ұқсас мезгілдегіден 8,9% артты. Бірінші айдан төртінші айға дейін көлемнен жоғары өнеркәсіптің артқан құны 110% артты. Әдеттегі әлеуметтік межесеп кірісі 12,5% артты. Саудагер шақырып қаржы енгізуде тиянақтанған қаржы 10% артты. Чекті сомадан жоғары қоғамдық тұтыну бұйымдарының бөлшек сатылу жалпы сомасы 4% артты. Түрлі көрсеткіштер жаппай жақсарып, межедегіден асып түсті. 14-ші 5 жылдық мезгілінде Хотан аймағы кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін үздіксіз бекемдеп кеңейтіп, ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетті. Махмұт Өмәржан, 15-ші 5 жылдық мезгілі өтпелі мезгіл аяқталғаннан кейін ұдайланған көмектесу сүйемелдеуге бұрылыс жасаудың жаңа кезеңі. Хотан аймағы ұдайланған көмектесу сүйемелдеу қызметін үздіксіз ден қоя сүйіспеншілікпен күш сала жақсы істеп, қайта кедейлесуден шынайы сақтанып, ішкі дамудың қозғаушы күшін арттырады дей келіп былай деді. Даму тілегі және шарт жағдайы бар көмектесу сүйемелдеу объектілерінің егімшілік бағымшылық кәсібін, шөл жазира құрылғы ауыл шаруашылығын, аула шаруашылығын дамытуына дем беріп, ауыл шаруашылық өнімдерін жінтіктей мәнерлеу кәсібін күшейтеміз. Тоқма, киім кешек, үшінші кәсіп саласы және жаңа кәсіп көйі сияқты кәсіптендіру қабылдау көмескі күшін ашумен бірге бұқыраны сыртқа шығып жұмыс істеуге жетектеп, еңбек қабілеті бар бұқыраның барлығының кәсіптенуіне кірісінің болуына шынайы кепілдік етеміз. Соңғы жылдары Хотан аймағы оқу ағарту, емдеу, кәсіптендіру сияқты халық тұрмысы салаларына үздіксіз күш салып, қазыналық қаржының 70%-дан астамын халық тұрмысы саласына үздіксіз жұмсап, әр ұлт бұқарасын дамудың пайдасынан толық игіліктендірді. Хотан аймақтық парткомның мүшесі, әкімшілік мекемесінің үнемілгі істерге жауапты орынбасар Уәлия Жанхуй былай деді. Қала қалашық мектептерінің көлемін кеңейтіп, оқушы орнын көбейтуді күшейтіп, үйіміздің маңында бір топ сапалы орта бастауш мектептерді ойдағыдай ашамыз. Сапалы оқу ағарту байлығы мен озық оқыту ұстанымын енгізіп, Астана Шифен дәшесіне қарасты Хотан жоғары дәрежелі орта мектеп құрылысын күшейтеміз. Шинжан Хотан Шөянін, Шинжан өнеркәсіп Шөянін қолдау тебінін үздіксіз арттырып, анағұрлым көп оқушыларды Хотанға келіп білім алуға, тамыр тартуға баураймыз.
1: Таяуда Шинжан электр торабы жалпы кернеу дәрежесін, жалпы кәсіп жағдайын қамтыған, бейдоу мен электр қуаты ұшу аппараты бірлескен зерделі чарлау тексеру жүйесін жаппай құрып, электр жеткізу, кернеу өзгерту, электр үлестіру торабы айналымын қорғау өзекті кәсібіне бейдоу ұшу аппаратының тұтас өңірде қолдануды жүзеге асырды. Енді станциямыздың тілшісі Яңжудың хабарын тыңдаңыздар. Электр қуаты бейдоу мен дәлме-дәл орын белгілеу қызмет өту торабы сантиметр дәрежесіндегі жоғары дәліктегі орын белгілеу басымдығына ие болып, чарлау тексеру барысында электр торабында сигнал жоқ өңірлердің орнын дәлме-дәл тұрақтандыру қиын мәселесін өнімді шешті. Мемлекеттік электр торабы Шинжан электр қуаты чек серіктестігі, Синтон серіктестігі хабарласу тексеру жөнде орталығының орынбасар меңгерушісі Уаң Шин тілшіге электр қуаты бейдуының қолданылуы керне өзгерту пункті шоғырланған жабдық аумағы күрделі электромагниттік орта және құмды боран төмен температура сияқты ерекше жұмыс жағдайындағы ұшу аппаратымен чарлау тексеру сапасымен жұмыс өнімділігін барынша жоғарылатты дейіл былай деді. Бейду жоғары дәлдіктегі техникалық қабілетіне сүйеніп, айналымды қорғау қызметкерлері жеткізу, өзгерту, үлестіру жабдықтарының инфрақызыл сәулелі температурасын өлчеу, сыртқы көрінісіндегі

0: күйді құрылып, түрлі ұшу аппаратының электр торабының зерделі чарлау тексеру жұмысына 189 мың реттен астам қатынасуына тірек болды. Уаң Шин былай деді. Біз Бейду технологиясы мен электр қуаты кәсібінің ішкерлей тоғысуын үздіксіз тереңдетіп, Бейдудың электр торабы жағдайын сезіну, кінараттарды алдын ала тұжырымдау, шұғыл жағдайға төтеп беру, қатерден арашалау, цифрландырып басқару меңгеру сияқты орталарда жаңалық ашуын, қолданылуын үздіксіз кеңейтіп, Синьцзянның үлкен электр торабының қауіпсіз, орнықты айналым мен электрмен сенімді қамдау қабілетін үздіксіз жоғарылатамыз.
1: Тяньшанды мейірге білу, Синьцзянға көмектесу іздері. Синьцзянға бағыттамалы көмектесу мемлекет стратегиясы. Сондай-ақ Синьцзянның қоғам орнықтылығы мен баянды тыныштық бас нысанасын жүзеге асырудағы маңызды шара. Синьцзянға көмектесетін өлке қалалардың жан-жақты көмегі Синьцзянның байтақ даласына күн сайын жаңалық әкелді. Оның да маңыздысы Тяньшан алабында дамуды анағұрлым қарқынға жеткізіп, халық тұрмысын анағұрлым мейірлетіп, бақытты анағұрлым арттырды. Бүгіннен бастап станциямыз Тяньшанды мейірге бөлеу, Синьцзянға көмектесу іздері арнаулы айдарын ашып, назарды Синьцзянға көмектесу қызметінің жаңа өнімділігіне шоғырландырып, Синьцзянға көмектесетін өлке қалалардың Синьцзянның жер-жермен қол ұстаса бірге құрып дамуды бірге жебеген жүрекке жылу жеткізетін хикаяларын баяндайды. Ақсу аймағының Келпін ауданында Чжэцзян өлкесі Хужоу қаласының Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабы жергілікті орынның байлық қайнарын тиянақ етіп, саясаттық сүйемелдеу, ғылым-технологиялық қуат істеу, үлгіде жаңалық ашу сияқты жақтардан түйе, қарағой сияқты мал шаруашылық кәсібінің дамуын ілгерілетіп, егінші малшылардың кірісін орнықты баянды арттыруына жетекшілік етті. Енді осы жөндегі хабарды тыңдаңыздар. Гуандун, Сянган, Аумын үлкен Шығанақ районының тірі жас күйінде сататын өнімдер базарында Келпін ауданындағы Келпін қара қойы еті, жұмсақ, күлімсі иісі жоқ, майы мен қара кесегі аралас сынды сапалы етімен алқауға бөленді. Синьцзян Хукэ Джинлян егін мал шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігінің алқа бастығы Ян Хуан. Биыл серіктестік Гуандундағы бір суық тізбекті серіктестікпен 1 миллион 800 мың юандық тапсырысқа қол қойды дей келіп былай деді. Келпін қарағой қозысын жаппай жалпыластырғанда, біз келпін егінші малшыларына қой бағуды қолма-қол үйретіп, осы қарағой қозысын Келпін ауданының ортақ байу қойына айналдырамыз. Хужоу қаласының Синьцзянға көмектесу бойынша түйінді енгізген кәсіпорын ретінде Синьцзян Хукэ Джинлян егін мал шаруашылық ғылым технология шекті серіктестігі Чжэцзянның Синьцзянға көмектесу ғылым технология бойынша ерекше жіберілген қызметкерлер мен Чжэцзян егін орман шаруашылығы ташөсінің мамандарымен бірлесіп, 2 жыл уақыт жұмсап, қарағой тұқымын асылдандырды. Сонымен бірге жүгері сабағы сияқты қосымша өнімдерден пайдаланып, түйіршік жемшөп зерттеп жасап, жемшөптің өзіндік құнын 50%-ға жуық төмендетті. Қазір серіктестіктің қолда бар қойының саны 27 мыңға жетіп, шаруалармен тығыз байланыс орнатып, шаруа отбасының кірісін арттыру үлгісі Келпін ауданындағы 17 ауыл қыстақты, 345 отбасындағы қыстақ тұрғынын қамтыды. 2025 жылы егінші малшыларға 5 миллион 500 мың юаннан астам жалпылық пайда жеткізді. Келпін ауданы Ачал қалашығы Тура қыстағындағы бағымшылықпен шұғылданатын Әршидін Ахмет, қазір кәсіпорын келіп, бізге қой бағудың технологиясын үйретеді. Серіктестік келіп тікелей нағақша беріп сатып алады. Биыл мен бұрынғыдан көбейтіп бақпақшымын деді. Қарағойдан сырт түйе шаруашылығы да Хужоу қаласының Синьцзянға көмектесудегі түйінді сүйемелдеу бет алысы. Келпін ауданында қолда бар түйе 60 мыңнан асып жылына 7700 тоннадан астам түйе сүті өндіріледі. Хужоу қаласының Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабының сәйкесуінде жергілікті орын 9 түрлі сүйемелдеу саясатын шығарып, түйе шаруашылығының көлемденіп дамуын ілгерілетті. Бастамашы кәсіпорын Шинто сүт шаруашылығы чекті серіктестігі Чжэцзян Чжуньи шипагерлігі дәрігерлігі ташөсімен түйе шаруашылығын зерттеу орнын бірге құрып, ғылыми зерттеуден қамал алу мен жетістіктерді кәдеге жаратуды өрістетіп, 2025 жылы сату сомасы 40%-ға таяды. Келпін аудандық парткомның орынбасары Шудия, Хужоу қаласының Синьцзянға көмектесу қолбасшылық штабы парткомының

0: дивизия, қолбасшы Лудия. Келпін түйе шаруашылығы, бағымшылық, мәнерлеу, зерттеу ашу, сату сынды жалпы кәсіп тізбегі орналастыруын қалыптастырды. Жергілікті орын зерттеп жасаған 20 неше түрлі түйе өнімдерінің жалпылық өнім құны 2 миллиард юаннан асты дей келіп былай деді. Түйе бағымшылығы кооперативінен 6-ауы, өлшемденген бағымшылық базасынан 8-і құрылып, 2000-нан астам малшы отбасын кәсіп саласы тізбегіндегі жұмыс бөлісіне атсалысуға бастап, әр отбасының орташа жылдық кірісі 20 мың юаннан асты. 15-ші 5 жылдық кезінде нысан қаржысы мен сүйемелдеу тебінін үздіксіз арттырып, Келпін ауданының түйе шаруашылығының жоғары сапалы дамуын ілгерілетеміз.
1: 5-ші айдың 21-ші күні түстен бұрын 2026 жылғы автономия районының жаңа кәсіптену жағдайындағы арнаулы қызметкер қабылдау жиналысы Үрімжі қаласында өткізілді. Бұл автономия районының жаңа кәсіптену жағдайын тұңғыш рет әлеуметтік кәсіптендіруге қызмет өтеу арнаулы қимылына жаппай енгізуі. Енді станциямыздың тілшісі Лейменнің осы жөнінде хабарын тыңдаңыздар. Қызметкер қабылдау жиналысын автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі басқарып ашып, 158 кәсіпорынды топтап, 8390 жұмыс орнын әзірлеп, 2300 неше жұмыс іздеушіні үстінде қатынасуға баурап, үстінде 814 адам рет кәсіптену ниетіне келді. Үстінде уақыттық жұмыс істейтіндердің тез қол қою арнаулы орны, бөбек аналардың икемді кәсіптену арнаулы орны, үймілік басқару кәсіп орындарының қызметкер қабылдау арнаулы орны сияқтыларды арнаулы орналастырып, желде бұлттық қызметкер қабылдау және тіке таратуда қызмет орнын таныстыруды бірге ашты. Шинжуның электр сатуға қызмет өту тек серіктестігі адам күші байлығы бөлімінің жауаптысы Чэн Сяомин былай деді. Серіктестігімізді мойындау дәрежесі де жоғарылау сұрастырған қызмет орында өте көп. Қазір тізімге алдырған қызметке көрсетушілер шамамен 20-дан асады. Бұдан кейін бізде осындай желден тысқары қызметкер қабылдау жиналысына белсене қатынасып, серіктестікті тіпті де көп кандидаттармен қамдаймыз. Жұмысқа қабылданушы Яң Мырза, бүгін түстен бұрын мен бір электронды робот итті сынақтан өткізу қызмет орны жөнінде ақыл кеңес сұрадым. Тағы да сату жағындағы жұмыстар да бар. Менің үйренгенім электр инженериясы машинасын автоматтандыру кәсібі. Өйткені менің қызмет іздеу ниетім әлде осы кәсібіме сүйінгім келеді. Жұмысты қолға алған кезде салыстырмалы түрде тіпті де тез үйреніп кетермін деді. Осы ретке арнаулы қызметкер қабылдау қимылы 5-ші айдың соңына дейін жалғасады. Бүкіл Шинжаңның аймақ, облыс, район аудандары бір уақытта өрістетеді. Үрімжі қалалық әлеуметтік жұмысқа орналастыруға қызмет көрсету орталығы адам күші байлығы базары бөлімінің бастығы Дунху былай деді. Келесі қадамда біз жұмысқа орналастыруды орнықтыру, мейірлі қызмет өту, құқық мүддеге кепілдік ету жағына үздіксіз күш салып, жаңа кәсіптенуі жағдайындағы қауымның орнықты тұруына жақсы істеуіне кепілдік етеміз.
0: 5-ші айдың 21-ші күні Синьцзян кәсіп орын жұмысшы қызметкерлерінің зейнетке шығуын тексеруді зерделі бітіру иқуаты Синьцзян цифрлы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру бір тұлғаланған информация тұғырына сүйеніп ресми желіге қосылды. Енді станциямыздың тілшісі Ли Яңның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Жаңадан желіге қосылған зейнетке шығу рәсмиятын зерделі бітіру қызмет өтеу тәулік бойы жүздеспей-ақ бітіруді жүзеге асырды. Бұқара үйінен шықпай-ақ жұмыс бітіре алатын болды. Қамсыздандыруға қатынасқан орындар, немесе жекелер, 3 ай бұрын зейнетке шығуды алдын ала тексеру қызмет өтеу арқылы жекелердің қамсыздандыруға қатынасу информациясын тұрақтандыру, зейнеткерлік қамсыздандыру қатынасын жинақтау, ақы тапсыру жыл шегін тұрақтандыру сияқты істерді орындап, ресми зейнетке шығу өтінішін Шинжаң цифрлы адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру бір тұлғаланған информация тұғыры, немесе Шинжаң зерделі адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру шағын бағдарламасы әп желісінде тапсырады. Жүйе 10 секунд ішінде автоматты тексеріп дер кезінде бітіреді. Автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі зейнеткерлік қамсыздандыру басқармасының бастығы Майонг Пин былай деді. Осы реткі кәсіпорын жұмысшы қызметкерлерінің зейнетке шығуын тексерудегі зерделі бітіру иқуатының желіге шығарылуы дәстүрлі кәсіптің өңір уақыт шектемесіне ұшырауын жойды. Қамсыздандыруға қатынасқан жұмысшы қызметкерлердің бүкіл елдің әрқандай жерінде тәулік бойы дербес өтініш беріп бітіруіне болады. Сондай-ақ біздің зейнетке шығу сынды іске қызмет өтеу сапасын өнімділігін тағы да жоғарылатты. Осыдан бұрын автономиялы райондық адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесі зейнетке шығуды алдын ала тексеру механизмін орнату арқылы тұрғын үй құрылысы, емдеу қамсыздандыруы сияқты тараулармен сәйкесе бірлесіп әрекеттенуді және санды мәліметтен бірге игіліктенуді күшейтті. Ма Юңпинг былай деді. Осыдан бұрын біз зейнетке шығуды алдын ала тексеру механизмін орнату арқылы ырықсыз қызмет өтеуді ырықты қызмет өтеуге өзгертіп, қамсыздандыруға қатынасқан жұмысшы қызметкерлердің бұрынғы зейнетке шығу кәсібін бітірудегі кейбір бөгеттерді күні бұрын ашуына көмектесіп, зейнетке шығу сынды істің реформамен тиянақтануын жүзеге асырып, бұрынғы 38 қызмет күнінде бітіру уақытын бір қызмет күніне қысқартып, бітіру материалдарынан бұрын 10 нұсқа тапсыруды бір нұсқада тапсырмауға өзгерттік.
1: 5-ші айдың 21-ші күні автономиялы районның 3-ші кезекті Анар Гүлі әйелдердің жаңалық ашу шаруашылық құру жарысы Үрімжіде аяқтады. Бүкіл Шинжаңның жер-жерінен әкелінген 29 таңдаулы шаруашылық құру нысаны бір сахнада бәсекеге түсті. Бұлар осы заманғы ауыл шаруашылығы, бейзаттық мәдениет жасампаздығы, бұлт жасампаздығы, цифрлы зерде сынды үшілген саланы қамтады. Енді станциямыздың тілшісі Жаңиңнің хабарын тыңдаңыздар. Осы ретті жарысты автономиялы райондық әйелдер бірлестігі ғылым технология меңгермесімен, адам күші байлық және қоғамдық қамтамасыздандыру меңгермесімен, ауыл шаруашылығы, ауылқыстақ меңгермесімен, мәдениет саяхат меңгермесімен және ғылым технология қоғаммен бірлесіп өткізді. 5-ші айдың 19-ші күнінен 21-ші күніне дейін Шинжаң жұмсақ бөлшек бақшасында жалпы шешуші жарыс өткізіліп, ең соңында 3 1-ші дәрежелі сыйлық, 6 2-ші дәрежелі сыйлық, 9 3-ші дәрежелі сыйлық, 11 таңдаулы сыйлық, сондай-ақ 3 таңдаулы ұйымдастыру сыйлығы бағаланды. Шинжаң Куоча мәдениет ғылым технология чек серіктестігінің жарысқа қатынасқан нысаны Куоча ізі әйгілі марка арқылы жетекшілік ету. Мақсарымен қыстақты көркейту, бірге баю жоспары осы заманғы ауыл шаруашылық жарыс жолында 2-ші дәрежелі сыйлыққа ие болды. Серіктестіктің бас меңгерушісі Хулинг биыл Лоб ауданы Шарбақ қалашығында шаруа отбасылармен 2500 мың жерге мақсары егу селбестік келісіміне қол қойысты. Бұл 500-ден астам шаруа отбасының кірісін орнықты артыруына жетекшілік ете алады деген былай деді. Осы ретті жарыстан кейін біз ауыл қыстақпен бірге баю жоспарына төтенше сенімдіміз. 2027 жылы 2 еселеуді жүзеге асыруға құлшынамыз. Сондай-ақ тіпті де көп әйел бауырластардың бізбен бірге жаңалық ашу, шаруашылық құру қосынына қатынасуын үміт етеміз. Автономиялы районның Анар Гүлі әйелдердің жаңалық ашу, шаруашылық құру жарысы Үрдіс 3 кезек өткізіліп, Шинжаң әйелдерінің шаруашылық құруына жаңалық ашу нысандарын жетілдіруіне қуат үстейтін маңызды тұғырға айналды. Автономиялы райондық әйелдер бірлестігі партия басшылық группасының мүшесі, орынбасар төрағасы Зура Қасенқызы, Шинжаңдағы әр ұлт әйел шаруашылық құрушыларының батылдықпен бастамашы болып, технологияда қамал алу, үлгіде жаңалық ашу, марка жарату жақтарында үздіксіз тың нәтиже жаратып, жаңалық ашу жетістіктерін шын мәнінде реал өндіргіш күшке айналдыруын. Сонымен бірге қоғамдық жауапкершілікті естен шығармай, тіпті де көп әйел қауымның жұмысқа орналасып, кірісін арттыруына жетекшілік етіп, мейірлі, пейілді, жауапкершілік арқалайтын шаруашылық құрушы болуын үміт етемін.
0: Мәдени мұрағаттардағы Жұңха ұлты ортақ тұлғасы. Баяуданның Теншен тауының терең қойнауындағы Бозгерік сайының аузына барғанда, Шығыс хан патшалығының жартасқа қашалған тас оймасы Хиин тауының жалама жартасында тұр. Тас оймада жүзнеше ғана әріп сақталған. Бұл хан патшалығы дәуіріндегі орталық әкіметтің батыс өңірді басқарғандығының нақты дәлелі. Енді станциямыздың тілшісі Ван Шуанның осы жөндегі хабарын тыңдаңыздар. Үйсін көне жолының тау сағасында осы мың жылдық тас ойма болат сүрелі қоршамалы лапаспен қоршалған. Жел үрлеген жартас қабырғалары, аламыш жазулар жемірліп кеткен, қазір тек пинго сияқты жазуларды ғана тани аласыз. Баяудандық мәдениет дене тәрбие радио телевизия және саяхат мекемесі мәдени мұра мұражай кеңсесінің меңгерушісі Тұрсынжан Мұса, бұл тас ойма жаңа ираның 158 жылы Күсән сол қанат санғуны Лиу Пинго, Чинбектігінің адамы Мыңбошан, Ди Хупен қатарлардың осырада чегіраны қорғап, осы қарауыл самалдығын, сондай-ақ осы өткелді жөндеді деді. Бұл қарауыл самалдығы оңтүстік-солтүстік Шинжаның барыс-келіс жолын күзетіп, өртен қорғаны, Гуанчын қысаңы жол бойы таралып, чегара қорғанысының бір буынын қалыптастырды. Бұл жартас жазуы Шинжаңдағы ең ерте жыл санауы ең айқын хан патшалығы дәуіріндегі тас ойма әр бағалы ұлы қорғанның қалдығы. Шинжаң археологиялық зерттеу орнының аға зерттеушісі Ху Сингжун, тарихи материалдарда шығыс хан патшалығының орта және соңғы мезгіліндегі батыс өңірді басқару жөніндегі жазба деректер недәуір қарапайым. Лиу Пингоның қарауыл самалдығын жырлаған тас оймасы заттық дәлел арқылы осы бостықты толтырды деп таныстыра келе. Осы тас ойма арқылы шығыс хан патшалығы дәуіріндегі осы жерді өнімді басқару мен жөнге салуды бейнелейді. Сол кездегі тарихи шындықты бейнелейді. Ел іргесі бекем болса, халыққа бақыт, ұзақ уақыт орнықтылық ұрпаққа мерей деген бұл сөздер хан патшалығы дәуіріндегі жақсы лебіздер болып, ханзу мәдениетінің батыс өңірге жасайтын ықпалын әйгіледі деді. Тас ойма 100 әріптен асады. Онда чегіраны қорғап, қала құрудың тарихи шындығы ғана емес, әр ұлттың бірге тұрып, бірге жұмыс істеу тарихы да естелікке алынған. Тұрсынжан Мұса, Лиу Пинго жергілікті аз ұлт қолбасшысы, Лиу фамилиялы, ханзу атын қолданады. Ол әр ұлтқа жетекшілік етті. Оның ішіндегі чиндар дегені ханзулар, тағы ачаңдар дегені қияндар, тағы жергілікті күсәндіктер де бар. Ол сол кездегі ұлттардың ауыс түйісі барыс келісі барынша тоғысқан тарихи шындық деді. 1879 жылы қайтадан байқалғаннан бері осы орындағы жалама жартас, тасқын құмды боранда қалды және адамдар жағынан бүлдірілді. Чин патшалығы дәуіріндегі мәнсәптілердің топтық қорғауынан жаңа жұңго құрылғаннан кейін мәдени мұраларды қорғау жүйесіне енгізілгенге дейін ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан мәдениет, мәдени мұралармен айналысатындар күш шалғап қорғады. Тұрсынжан Мұса осы арада 30 неше жыл қызмет істегенін, талай рет тауға барып тас ойманы іздегенін айтып, оның үш түрлі жауы бар. Бірі адамзаттың білдіруі, енді бірі тасқын суы, үшінші қатты соққан боран. 2017 жылдан бастап арнаулы екі қорғаушы қойдық. Былтыр біз мемлекеттің 20 миллиондық мәдени мұраларды қорғау нысанына өтініш бердік. Тасқыннан сақтану мәселесі шешілді деді.
1: 5-ші айдың 20-ші күні Джунго Шинжаң 18-ші кезекті Сайрам көлін айналу халықаралық тас жол велосипед жарысы басталды. Енді осы жөнінде хабарды тыңдаңыздар. Түстен бұрын сағат 10-да 1-ші жарыс бөлігінің жарысы басталды. Бұл жарыс бөлігінің жалпы аралығы 75 километр болып, Жың ауданы мен Алатау қаласын тұтастырып, 26 велосипед командасы 160 неше шебер бір сахнада өнер көрсетті. Жарыс бөлігінің алдыңғы мезгілі азырақ қайқаң жолмен қала жолын негіз етіп, әрқайсы велосипед командалары тез арада жиналып үлкен топ қалыптастырды. Лешала жол беті кең, тегіз, шеберлердің қарқында зор дәрежеде жоғарылады. Жарыс барысы қиян кескі болып, жұрт жүрегін сүйінтті. Соңында Милитано Фейк командасының шебері Ву Бо Хун өз ролын жақсы сәулелендіріп, жарыстың бірінші кезегінде аға жүлдегер болды. Ол ыңғайлы сәтті жақсы игергенім үшін алға қарай ұмтылуыма орай болды. Кейінгі бірнеше бекеттегі жарыста осы нәтижемді үздіксіз сақтауды үміт етемін деді. Осы кезекті көлді айналу жарысында жиыны 6 жарыс бөлігі белгіленді. Жалпы ұзындығы 529 километр болып, Жың ауданы, Алатау қаласы, Шаңғы қаласы, Бұратала қаласы, Арасан ауданын қамтып, Сайрам көлі, Мүттәр шөлі, Бұратала өзені саяхат өңірі. Арасан саздық бақшасы сияқты өзекті көрініс райондармен көрініс түйіндерін тұтастырады. Тартымды да қиян кескі жарыс көптеген бұқараны жарысты тамашалауға баурады. Алатау қаласының тұрғыны Чиа Фей былай деді. Шеберлердің пар күшпен ұмтылған табандылықпен жарысқан бейнесін көргенде ерекше әсерленесің. Үйдің маңынан кәсіптік халықаралық жарысты көріп ерекше әсерлендім, әрі бізге дене тәрбие қимылының құдіретін сезіндірді.
0: Енді районымыздағы 16 қаланың алдағы тәуліктегі ауа райынан мәлімет тыңдаңыздар. Үрімжіде күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды. Температура 14-25°C.
1: Алтайда күн бұлтты болады, температура 7-22°C.
0: Чәуешекте күн бұлтты, температура 11-26°C.
1: Құлжада аз жаңбыр жауады, температура 18-29°C.
0: Бораталада аз жаңбыр жауады, температура 14-28°C.
1: Қарамайылда күн бұлтты болады, температура 17-30°C.
0: Күйтінде күн бұлттайды, температура 14-29°C.
1: Шығызда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 12-28°C.
0: Санжыда күн бұлттайды, температура 14-28°C.
1: Құмылда күн ашық тұрып, соңынан бұлттайды, температура 8-29°C.
0: Тұрпанда күн бұлтты, температура 19-34°C.
1: Көрлада күн бұлтты, температура 17-32°C.
0: Ақсуда аз жаңбыр жауады, температура 16-31°C.
1: Атышта аз жаңбыр жауады, температура 17-32°C.
0: Қашқарда күн бұлттайды, температура 17-32°C.
1: Қотанда күн бұлтты, температура 21-33°C.
0: Тыңдарман достар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары бағдарламасы осымен аяқтады.
1: Аудармашылар Елші Атырақанұлы, Ардақ Мақатайұлы.
0: Дикторлар Айша Мағазқызы, Марғұлан Еркінұлы.
1: Қадағалаушы Қадыс Жояқанұлы.
0: Редакторлар Әлия Ақанқызы, Дина Шәкенқызы.
1: Жауапты редакторы Тоқтарқан Құмарұлы.
0: Тыңдағандарыңызға рахмет. Тіпті де көп мазмұндардан хабардар болғыларыңыз келсе, Сұлушитин клиентін түсіріп алыңыз.

0: шаттық үнге бөленген отан, ол Тяньшанның түстігі мен терістігіндегі әр ұлт ұландарының жүрегінде.
1: Шат мереке толы отбасылар, ол отан ананың мейірсүйіспеншілікке толы ыстық құшағында.
0: Отбасы ең шағын мемлекет. Мемлекет сан мыңдаған отбасынан құралады.
1: Мемлекеттің отбасылары жүрек түкпірінде, отбасылардың мемлекеті асқақтай бой көтеруде.
0: Мен отанымды қызу сүйемін, мен отбасымды қызу сүйемін. Синжан радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз.

Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Синжан радио телевизия станциясының қазақ тіліндегі әмбебап радиосының «Отаным баспанам» бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бүгінгі бағдарламамыздың атамекен жаңалықтар айдарында 80 мың мулық құмды шөлдегі роза гүлі гүл ашылды. Керей ауданының сізді бір реткі гүл теңізі уәдесіне шақырады деген хабарды тыңдайсыздар. Арындаған Синжан айдарында 1-ші айдан 4-ші айға дейін жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінің ауа сапасы үздіксіз жақсарды деген хабарды ұсынамыз. Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синжандағы ең ардақты еңбекші Лоу Хуи Минмен танысатын боламыз. Ендеше толқынымыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаң ақпарат құралы Сұлу Шытен клиентінде бір уақытта таратылады, әрі кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға болады.

0: жұңқа өркениетінің тарихы ұзақ, қайнары сарқылмайды. Ол бейне мөлдір бұлақ сияқты жан дүниемізді нәрлендіреді.
1: Жұңқа мәдениеті мәңгі жалғасып, уақыт өткен сайын жаңарып отырады. Ол бейне алуан реңді әсем сурет тәрізді, рухани дүниемізді әрлеп отырады.
0: Дәстүрлі салсананың тамыры тереңге бойлап, жапырақ жайқалып, мәңгі жайнап тұрады. Ол бейне бір алуан түсті зержіп сияқты сан миллиондаған жұңқа бұландарын байланыстырып отырады.
2: Отаным баспанам.
0: Отаным баспанам. Отбасына және отанға деген сүйіспеншілігімізді баяндап, жұңқаның таңдаулы дәстүрлі мәдениетіне мұрагерлік етейік.

0: дәстүрлі мәдениет бейне бір түйір тұқымы сияқты. Ол біздің жүрегімізде тамыр тартып, өркендейіп, әсем ашады.
1: Дәстүрлі мәдениет айна. Ол біздің ішкі жан дүниемізді бейнелейді. Ол бізге қалай адам болуды, қалай өмір сүруді үйретіп, мынау даңғаза дүниеден ішкі жан дүниеміздің тыныштығымен күш қуатын табымызға мүмкіндік жасайды.
2: Дәстүрлі мәдениет көпір. Ол өткенді, қазіргіні және болашақты тұтастырады. Ол бізге тарихты ұғындырып, ақыл парасатқа мұрагерлік етеді.

Атамекен жаңалықтары. Бүгінгі Атамекен жаңалықтар айдарында 80 мың мулық құмды шөлдегі роза гүлі гүл ашылды. Керей ауданы сізді бір реткі гүл теңізі уәдесіне шақырады деген хабарды тыңдаңыздар. Дәл қазір Керей ауданының құмды шөліндегі роза гүлі құлпыра ашылған мезгіл. 80 мың мулық құмды шөлдегі роза гүлі Такламакан шөлінің жиегін бойлай біртіндеп ашылып, қызғылт гүл теңізі көк жиекке дейін созылып, тұтас аудан қалашығы қош иісі аңқыған тамаша райға жомды. 5 айдың 16 күні құмды шөлде гүлдер құлпыр ашылып, Керияда қош иісі аңқыды тақырыбындағы Керей ауданының 9 кезекті роза гүлі салт сана мәдениет саяхат қимылы Арал ауылының Венфан қыстағында дабыралы өткізілді. Қимыл құмды шөлдегі роза гүлі кәсібін, жібек жолы мәдениетін және бейзаттық мәдени мұраларды сезінуді тоғыстырып, жер-жердегі саяхатшыларға көруге, сейілдеуге, татып көруге, алып кетуге, таратуға болатын мәдениет саяхаты салтанатты қонағасын тарту етті. Гүл теңізіндегі ашылу салтында ойын нөмірлері арт-артынан қойылды. Керей аудандық ойын-сауық үйірмесінің беташар биі Көрікті Джунхуа, жібек жолындағы роза гүлінің қош иісі сақынаға көтерілісімен ақ қимыл алаңы ортасының думанын асырды. Осыдан кейін Көрікті Синжаң, гүл мекен, Кереяда гүлдер чешек атып, барша отбасы бақытқа кенелді сияқты ән билер алма кезек орындалды. Құмды шөлдегі роза гүлі, сен менің роза гүлімсің сияқты ән әуені көп деген саяхатшыны бірге шырқауға баурады. Чапалақ үні алқап айғайлаған әуендер гүл атысында толастамады. Ерекше ауыл шаруашылық өнімдері мен дәмді тағамдар базарында роза гүлі тақырыбындағы жасампаздық дәмді тағамдары мен сапалы ауыл шаруашылығы ерекше өнімдері көздің жауын алды. Роза гүлінің иісі аңқыған Керия, роза гүлін үзудің шеберлері үзу бастан кешіру жарысында көпшілік кімнің тез жақсы үзіп теретінін салыстырып, алдыңғы үшті еншілегендер роза гүлі үлкен сәлемдемесін құшақтап алып қайтты. Чөл далаға роза гүлін егу, чөл даланың жиегін торлауға жаңа жасыл түс қосу егімшілік, саяхаттау буынында саяхатшылар өз қолымен роза гүлін егіп, құмды шөлдің жиегін торлауға жаңа жасыл түс қосып, арнаулы естемелерді сақтады. Бұдан сырт, роза гүлі саяхаты есек арбаға отырып, гүл атызын аралап саяхаттау, жібек жолында сейілдеу, құмды шөлдегі роза гүлі жаяу жүру, өз қолымен роза гүлі ес суын жасау, роза гүлі шеберханасы, DIY, бастан кешіру, жасау және ықпалдастық ойыны сияқтылар бар. Соңғы жылдардан бері Керей ауданы роза гүлі шаруашылығы мәдениет саяхат сезінуін бірлестіру. Ауыл шаруашылығы мәдениет саяхат бір тұлғаланған кәсіп саласымен қала бірлесіп қимылдайтын даму үлгісіне табанды болып, тұтас өңірлік саяхаттың өміршеңдік үшін үздіксіз қаулатты. 2025 жылдың соңына дейін тұтас аудандағы роза гүлі егілген жер аумағы 80 мың муға, өнім құны 237 миллион юаньға жетіп, 5441 отбасындағы 15764 чаруа отбасының кірісін арттырып, ауқаттануына тікелей жетекшілік етіп, роза гүлі бұқараның кірісін арттырудағы ауқаттану гүліне, экологияны жөнге салудағы экология гүліне айналды.

Атамекен жаңалықтар айдарында 80 мың мулық құмды шөлдегі роза гүлі гүлі ашылды. Керей ауданы сізді бір реткі күл теңізі уәдесіне шақырады деген хабарды тыңдадыңыздар.

Синжаң радио телевизия станциясының Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, монғол тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз. Жол жағдайын мәлімдеп, информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сылу Шитин сауда базары Синжаңның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сылу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ. Сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қормаштар тізімдігі Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы дәмді тағамдар серігіңіз. 20:30-да білім тұрмыстың дәмдендіргішіне айналады. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы үйрену серігіңіз. 22:00-де саламаттық сіздермен бірге бейне кескінде жаттығушыға ілесіп жаттығасыз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы спорт серігіңіз. Сылу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасыңыз деп сүрсеңіз, ол тұрмысыңызға қуат үстеп сізбен бірге болады.

Я, құрметті тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз «Отаным баспаным» бағдарламасының кезекті берілімі. Бағдарламамыздың тораптағы ықпалдастық арнаулы аумағы ашылды. Сұлушы деген клиентін түсіріп, бағдарламамызға қатынасып, лебіз қалдыруларыңызға болады. Бағдарламамызға қатысты тіпті демол, тартымды мазмұндарды сұлушы деген клиентінен тыңдай аласыздар. Бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз. Арындаған Шинжаң. Бүгінгі арындаған Шинжаң айдарында 1-ші айдан 4-ші айға дейін жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, Тянь-Шаньның солтүстік бөктерінің ауа сапасы үздіксіз жақсарды деген хабарды тыңдайсыздар. Биыл жыл басынан бастап Тянь-Шаньның солтүстік бөктері өңірінде тамаша ауа райы үздіксіз жалғасты. 1-ші айдан 4-ші айға дейін автономиялы районымыздың 14 қаланың орташа жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, ауыр дәрежеде ластанған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден азайып, орта ауа сапасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден жақсарды. Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі өңірлердің ауа сапасы жақсы болған күн санының салыстырмасы жоғарылады. Былғаныш заттардың қоюлығы төмендейді. Ауыр дәрежеде ластанған күн саны төмендейді. Автономиялы райондық экологиялық ортаны бақылау тексеру бас пунктінің санды мәліметінде көрсетілуінше, Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі 17 аудан қаланың жақсы болған күн саны жиыны 1520 күн болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 71 күн артқан. Чаң тозаңды ауарайының ықпалын шығарып тастағаннан кейін Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалардың FM 2.5-тің орташа қоюлығы, яғни атмосферадағы диаметрі 2.5 микрометр келетін түйіршіктердің орташа қоюлығы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 16.3% төмендеген. Ауыр ластанған күн саны 26 күн болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 78 күн азайған. Мұның ішінде Үрімжі, Санжы, Шығызы өңірінің жақсы болған күн саны былтырғы сәйкес мезгілдегіден 27 күн артқан. Чаң тозаңды ауа райының ықпалын шығарып тастағаннан кейін Үрімжі, Санжы, Шығызы өңірінің PM 2.5-тің орташа қоюлығы былтырғы ұқсас мезгілдегіден 18% төмендеген. Ауыр дәрежеде ластанған күн саны жиыны 18 күн болып, былтырғы сәйкес мезгілдегіден 70 күн азайған. 14-5 жылдық мезгілдегіден

мезгілінде бүкіл районымыздың экологиялық орта сапасы үздіксіз жақсарып, 2021 жылдан 2024 жылға дейін Синьцзяң 404 жыл мемлекеттің ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамал алу чайқасының нәтижесін бағалауда үздік дәрежеге ие болып, Бұқараның экологиялық орта разы болу дәрежесі 405 жыл 90%-дан асқан. Әсіресе ашық аспанды қорғау чайқасын үздіксіз ішкерлей өрістету арқылы 2025 жылы Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының PM2.5-тің орташа қоюлығы, орташа жақсы болған күн саны салыстырмасы, ауыр ластанған күн саны салыстырмасы сынды үш түрлі көрсеткіш бақылау тексеру санды мәліметі болғаннан бергі тарихтағы ең жақсы деңгейге жеткен. Ауа сапасын жақсартудың өнімділігі көрнекті болып, өзекті көрсеткіштер үздіксіз сапалыланып, ауа сапасы төтенше жақсы болып, әр ұлт бұқарасының бақыт сезіміне кенелуіне мүмкіндік жасаған. Автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесі атмосфералық орта басқармасының бастығы Гудхау. 2026 жылы 15-ші 5 жылдық жобаның басталған жылы. Мемлекеттің ең жаңа өлшеміне туралағанда, автономиялы райондық экологиялық орта меңгермесі PM2.5-тің мәнін төмендетуді үздіксіз негізгі желетіп, назарды көп ластайтын заттарды селбесіп тізгіндеуге шоғырландырып, ауыр дәрежеде ластанған ауа райына төтеп беруді күшейтіп, ашық аспанды қорғау чайқасын үздіксіз ішкерлей ойдағыдай жүргізіп, Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасын реттеу жөнге салудың өнімділігін үздіксіз бекемдеп, кеңейтіп, ауа сапасының үздіксіз жақсаруын ілгерілетіп, ауа сапасының үздіксіз жақсы болуына мүмкіндік жасайды дейді. Арындаған Синьцзяң айдарында 1-ші айдан 4-ші айға дейін жақсы болған күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден артып, Тяньшаньның солтүстік бөктерінің ауа сапасы үздіксіз жақсарды деген хабарды тыңдадыңыздар.

0: Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп, сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.
1: Жарқын есімдер.
2: Жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші Лоу Хуй Минмен танысамыз. Қызылтау чегарадан кіріп шығу чегара қорғанысы тексеру пунктінің 2-ші дәрежелі аға сақшысы. Лоу Хуй Мин Хынан өлкесінің Джунжу қаласының адамы. 1990 жылдардан кейін туған. 2017 жылы сақшы болып Қызылтау чегаралық тексеру пунктіне келеді. Бұл оның Алтайдың қақыған аязын тұңғыш рет сезінуі еді. Нөлден төмен 40 селси градустан астам температурада сыртқа шығып бір айналып жүріп келгенше қас кірпіктеріне түгелдей мұз қатып қалатын. Бұл араның ортасында тезірек үйлесу үшін ол үнемі өзіне сабақ толықтайды. Басқалар 5 километр жүгірсе, ол 7 километр жүгіреді. Кеште шам өшірілгеннен кейін басқалар демалғанда ол кәсіптік нәзіриялық кітаптарды құшақтап, көрпенің ішінде жатып оқиды. Қызмет орнын ауыстырып саяси қызметпен шұғылданғаннан кейін кәсіпке тез арада қанық болу үшін Лоу Хуй Мин басынан бастап үйреніп, қалың саясаттық құжаттарды зерттейді. Күн сайын қажырлықпен істеу барысында Лоу Хуй Мин қызметке қажетті түрлі білімдерді тез игерді. Қызылтау чегаралық тексеру пунктінде сақталған әрбір архив материалына оның жүрек қаны сіңген. Саяси қызмет күрделі қызмет, ол өткел қауіпсіздігінің бірінші чебінде чайқас жасамады. Қызмет өтеу есік ашудың ең алдыңғы чебінде болмады. Жан тебірентерлік қиын қыстау сәттерді де бастан кешпеді. Жер көкті дүр сілкіндірген қаһармандық ұлыстерді де істемеді. Алайда Лоу Хуй Мин қарапайым қызмет орнында бүкіл пунктегі кадр сақшыларға өн төнсіз қызмет өтеп, ұсталар рухы мен жаңа дәуірдегі саяси қызмет орнындағы әйел сақшылардың өзгеше келбетін әйгіледі. Джунго-Монголия чегарасындағы асқар таулар мен құзар-құздар да ұзақ уақыт чайқас жасау, қала мен адамдар арасынан алыстап чалғайға кету. Халық сақшылары жөнінен алғанда мейлі денсаулық әлде көңіл күй жағынан болсын, бәрі де үлкен сынақ еді. Лоу Хуймин өзін көпшіліктің қызметшісі деп санап, қызметтестерінің сақшылық дәрежесі, еңбекақы өзгерісі, демалысты тексеріп бекіту, еңбек көрсету сыйлық алуды бекітуге жолдау сияқты қызметтерді тыңғылықты жақсы істеді. Сақшыларды аялау, сақшыларға сүйіспеншілік жеткізудің чараларында жаңалық ашып, уайымнан арылтуға күш салып, халық сақшыларының тұрақтап тұрып, алаңсыз қызмет істейтін үлкен артқы чебін бекемдейді. Жаңа сақшылардың ролда тез бұрылыс жасап, Қызылтауда алаңсыз қалуына көмектесу үшін Лоу Хуймин олардың жекелік жағдайы мен тұрмыс қажетіне үздіксіз көңіл бөліп, әр адамның кәсіптік артқы көрінісі мен мінез құлқына негізделіп, бір кәсіптік тіректіні жетекші етіп, қолма қол үйретіп, түйіндер бойынша жетекшілік етіп, олардың өз қызмет орнында ерекше өнерге жаттығуына, саяси қызмет кәсібінде шеберге айналуына, шұғыл қиын міндеттерде ауыр міндет арқалауына мүмкіндік жасады. Лоу Хуйминнің ден қоя жетекшілік етуінде 2021 жылы сақшы қатарына қосылған Ши Чжанвэй қысқа ғана уақытта жетіліп, пунктің үгіт тіректісіне айналып, жазу және аппарат көз арқылы чегара тексеруші халық сақшыларының қызмет өтеуін ашық ұстау және дамыту қызметін қалың бұқараға жеткізді. Ол қызметке қатынасудан бұрын ритмге ілесе алмай қаламын ба деп алаңдаған едім. Хуймин әпекемнің мұқият қамқорлық жасау маған отбасының тәуелділік сезімін сыйлады деді. Лоу Хуйминнің қызмет үстелінің үстінде тұрған қап-қалың партия істері қызметінің өздігінен үйрену естелігі оған жыл бойы серік болады. Партия істері қызметі жағында ол Синьцзян чегаралық тексеру бас пункті парткомының партия құрылысы мен жөнге салуды бірлестіру ой желісін белсенеткен ақтандырып, Қызылтау чегаралық тексеру пунктінің Алтай аумағындағы Сөдуу партия құрылысы бірлестігімен тоғызақ құруды ілгерлетіп, сақшы мен жергілікті орынның селбесуі, ұйымдық жақтан бірге құру сияқты тәсілдер арқылы партияның саяси иқуат мен ұйымдық абзалдылығын чегара өткелінің ең алдыңғы шебіне дейін жеткізді. Сол жердегі бұқараның көңілінде Лоу Хуймин туған қызынан да жақын отбасы мүшесі еді. Серік пен Оралбек екеуі жасы 60-тан асқан қария. Экономикалық шарт жағдайларда нашар еді. Лоу Хуймин олармен ырықты түрде жұп құрап, туыс болып, үнемі дәрі-дәрмек және тұрмыстық бұйымдарды алып, олардың үйіне барып туысшылайды. Қарттардың денсаулығы жайсызданғанда, ол шипаханаға бірге барып, нөмір алып, тексертіп, дәрі алып береді. Қарттар аулада сиыр, қой, бақ-бақшы болғанда, ол қаржарнасын сәйкестіруге көмектесіп, техниктермен байланыс жасап, үйіне барып жетекшілік етеді. 2024 жылы қыста Серік тұтқиыл ауырып, жүрегі қобалжып, тынысы тарылады. Жұбайының аяғы ауыратындықтан жүре алмайтын еді. Балалары да сырт жерде болғандықтан ешқандай пайдасы, көмегі болмайтын. Ойланып толғанғаннан кейін ол Лоу Хуйминге телефон жалғайды. Лоу Хуймин жағдайдан хабар тапқаннан кейін палтосын кие салып, қарияның үйіне барады. Сонымен бірге Аптогөл қарастырып, оны шипаханаға жеткізіп, ауруханада бір түн қарайды. Серік күні бүгінге дейін оның сол бір түнгі серік болған ізгісін есінен шығармайды. Ол әсірленген бейнеде, бұл қыз маған туған қызымнан да жақын болып кетті дейді. Бір жылдың төрт маусымында саяси қызметте саябыр мезгіл болмайды. Жол бойы өдіре алға тарту жырғана жырланады. Таяуда Лоу Хуймин, автономиялы райондық парткомның үгіт бөлімі, автономиял райондық бас жұмысшы ұйымы жағынан 2025 жылға Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші атағын алды. Осы нәтиже алдында ол, мен тек өз қызметімді жақсы істедім. Жаңа дәуірдегі жас ретінге арқалауға тиісті жүгімді батыл арқалап, жастық шақтың үмітін ақтап, партия істеріне халықтың бақытына саятын мағыналы істерді істеуім керек дейді. Қызылтау шекаралық тексеру пунктінің саяси жетекшісі Гау Шинмин, Лоу Хуймин көкірек кернеген ынтасы мен адалдық арқылы қызметке бар күшін салып ысыла түсті. Оның кәсіптік қабілеті шекаралық тексеру қызметін берік кепілмен қамдады. Оның үйренуге шебер жолдастармен ынтымақты өтетін қызметті қызу сүйу рухы Қызылтау шекаралық тексеру пунктіне үлгі болды. Бүкіл пунктегі кадр сақшылар да одан үйреніп, әуелгі мақсаттан жазбай, борышты батылдықпен арқалап, мемлекет қақпасының қауіпсіздігін қорғауға, үлес қосуға үндейміз дейді. Құрметті тыңдармандар, бағдарламамыздың жарқын есімдер айдарында 2025 жылғы Синьцзяндағы ең ардақты еңбекші Лоу Хуймин мен таныстыңыздар.

Құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осыраға дейін көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы, есен сау болыңыздар.

Қадырменді ағайын, бағдарламамызды ден қойып тыңдаған жан-күйер тыңдарман қауым. Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының өздеріңізге арнап дайындаған бүгінгі берілімін осымен аяқтаймыз. Біз сіздердің қазақша радио бағдарламаларына белсене атсалысқандарыңызға, бағдарламамызға ерен көңіл аударып, шынайы ықылас бөлгендеріңізге шын жүректен алғыс айтамыз.

Құрметті тыңдармандар, Шинжан радио телевизиясы станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының орта толқын 1044 кГц-тік жиілігінде, жиілік реттелген радионың 98.2 МГц-тік жиілігінде берілетін тұтас күндік бағдарламасы басталу алдында тұр. Вағында тыңдағайсыздар.

0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Бейжің уақыты сағат 7.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
2: Гувей тинчжоу, заошан хао.
3: Қайырлы таң, радио тыңдаушылар.
2: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Хасакэйю Гуанбо, Чэнтян Боин, Сянцай Кайши. Хуаньин шоутин.
3: Синьцзян радио-телевизия станциясы қазақ тіліндегі радиосының тұтас күндік берілімдерін тыңдауға шақырамыз.
0: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
1: Синьцзян радио-телевизия станциясы.
0: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».
1: Әуе толқынында бағдарлама «Денсаулық зор байлық».

Бұл бағдарламаны Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Ғылым жалтыластыру шағын қадам болса, ақаусыз денсаулық алып қадам. Аурудан сақтану денсаулықты жебеудің ең тамаша жолы. Аптрим Лорайынов денсаулық сақтау саламатты комитетімен бірлесіп басқарған денсаулық зор байлық атты ғылым жалтыластыру бағдарламасы саламаттықты жебеу сабақханасы. Ғылыми білімдерді жалтыластырып, ғылыми рухты сәулелендіріп, ғылыми әдісті дәріптейік.

армысыздар, радио алдындағы тыңдармандар. Назарларыңыз бүгінгі денсаулық зорбайлық бағдарламасында болсын. Бағдарламаны жүргізетін Айнұр Құсманқызы. Бұл бағдарламамызды Автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп, әуе толқынына шығарып отырмыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясы.

компаниясының жаңа ақпарат құралы Slow Shitting клиентінде бір уақытта беріледі және қалаған уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады. Әуелі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейін. Бүгінгі бағдарламамызды алдымен 15-ші 5 жылдық кезінде еліміз бүкіл мемлекет көлеміндегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарын сол жердің үстінде тексеруді толық қамтуға күш салады. Синжаңда әр мың адамға тура келетін сестра саны 4.12 адамға жетіп, күтімдеу, қызмет өтеу, қыстаққа, әлеуметтік аумаққа және отбасыларына қарай жедел кеңеюде деген хабарды. Онан соң дән алған амалы кезінде қалай күтіну керек деген мазмұндағы тұрмыстық сауатты. Бағдарламамыздың соңында моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдайсыздар. Бүгінгі бағдарламамызға арқау болатын айдарлардың негізгі мазмұны осылай. Олай болса, назарларыңыз бағдарламамыздың толық мазмұнында болсын.

Аталған айдарда саламаттыққа қатысты 4 хабарды тыңдаңыздар. Мемлекеттік емдеу қамтамасыздандыру мекемесі таяуда емдеу қамтамасыздандыру қорын бақылау тексерудің 5 жылдық әрекет жоспарын 2026 жылдан 2030 жылға дейін жариялап, 15-ші 5 жылдық кезінде бүкіл еліміздегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдарын үстінде тексеруді толық қамтуға күш салуды айқындады. Әрекет жоспарында мыналар алға қойылды. Бақылау тексерудің бүкіл еліміздегі барлық бір тұтас жоспарланған өңірлерді, негізгі тұлғаларды, түрлерді, сипаттарын, көлемдерін, жағдайларды, қамсыздандыру түрлерін толық қамтуын жеделдетуі керек. Мұның ішінде мемлекеттің алдын ала ұқтырылмай үстінде тексеруі әр жылы бүкіл еліміздегі барлық өлкелерді қамтиды. 5 жылда бүкіл еліміздегі аймақ дәрежелі қалаларды қамтиды. Өлке дәрежелі алдын ала ұқтырылмай үстінде тексеру әр жылы бүкіл өлкедегі барлық аймақ дәрежелі қалаларды қамтиды. 5 жылда барлық аудандарды қамтиды. Қала аудандардың емдеу қамтамасыздандыру тараулары іс жүзіндік жағдаймен ұштастырып, 5 жылда қарасты өңірдегі белгіленген емдеу дәрі-дәрмек құрылымдары мен емдеу қамсыздандыруын бітіретін құрылымдарды үстінде тексеруді жаппай қамтиды. Әрекет жоспарында тағы тұңғыш рет ұзақ уақыт күтімдеуді қамсыздандыруды алдын ала ұқтырылмай үстінде тексеру жөнінде ізденіс жасау ортаға қойылды. Халық газетінің хабарына қарағанда еліміз ғалымдары тұңғыш рет жасанды жасушаның пішіні мен екуатының симметриялы болмаған бөлінуін жүзеге асырған. Мұнда сырттан күрделі меңгеру жүргізілмеген жағдайда симметриялы болмаған бөліну орындалады. Әр пішіні мен екуаты ұқсамайтын ұрпақтар пайда болады. Бұл тіршіліктің негізгі ерекшелігіне ие жасанды жасуша жүйесі және биологиялық жасаудың алдыңғы лектік аумағын нөлден бастап құруды жаңа ой желісімен қамдайды. Қазірге дейін районымызда әр мың адамға тура келетін сестра саны 4,12 адамға жетіп, күтімдеу қосынының көлемі орнықтартып, сапалы күтімдеу байлығы негізгі сатыға, қыстаққа, әлеуметтік аумақтарға және отбасыларына қарай жедел кеңеюде. 2025 жылдың соңында автономиялы райондық денсаулық

сақтау, саламаттық комитеті сияқты төрт тарау бірлесіп, автономиялы районның емдеу мен күтімдеуді ұштастыруды жебеудегі үш жылдық әрекет жобасын басып таратып, 2027 жылға барғанда емдеу мен күтімдеуді ұштастырған қызмет өтеу құрылымдарының аудан өңірін жаппай қамтуын негізінен жүзеге асыруға күш салды. Кейбір екінші дәрежелі және одан төмен дәрежелі емдеу құрылымдарының типін өзгертіп, сауықтыру, күтімдеу қызмет өтеуін дамытуына жетекшілік етіп, қарттарды күтімдеу құрылымдарының емдеу қызмет өтеу қуатын көбейтуін қолдады. Келесі қадамда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитеті 15-ші 5 жылдық жобаның орналастыруына сай құрылымдарды, әлеуметтік аумақтарды және отбасыларын қамтыған күтімдеуге қызмет өтеу жүйесін анағұрлым кемелдендіреді. Бұқараның қажетін жетекші етіп, негіздік күтімдеуді күшейтіп, жауапкершілік тізімі жалпылық күтімдеудің жаппай қамтуын анағұрлым ойдағыдай тиянақтандырады. Қарттарды күтімдеу, балалар бөліміндегі бағу қарау, сауықтыру күтімдеуі сияқты тапшы кәсіптік сестраларды тәрбиелеу тебінін арттырып, арнаулы бөлім сестраларды тәрбиелеудің өлшемденуін, арнаға түсуін ілгерілетеді. Интернет пен күтімдеуге қызмет өтеуді бірлестіруді және ұласпалы күтімдеуге қызмет өтеуді жаппай ілгерілетіп, қарттарды, әлеуметтік аумақтарды негізгі сатыны күтімдеумен қамдауды күшейтіп, 5G, AI, зат біріккен торабы сияқты технологиялардан пайдаланып, өнімділікті жоғарылатып, күтімдеу қызметкерлерінің ауыртпалығын жеңілдетіп, күтімдеу қызметкерлерінің науқастарға анағұрлым көп уақыт шығарып, қызмет өтеуіне мүмкіндік жасайды. Сонымен бірге, сапалы күтімдеу байлығының негізгі сатыға түсуін үздіксіз ілгерілетіп, еңбекақы тұзымы реформасын тереңдетіп, күтімдеу қызметкерлерінің ішкі қозғаушы күшін жандандырып, қызмет өтеу сапасын жан-жақты жоғарылатып, әр ұлт бұқарасының саламаттық табыс сезімін шынайы күшейтеді. Таяуда Синджан Қашқар емдеу жабдықтары және шипақхана құрылысы көрмесі, Синджан Қашқар дәрі-дәрмек және Джуни шипагерлігі, дәрігерлігі, ірі саламаттық көрмесі Қашқар халықаралық көрме орталығында ашылды. Бүкіл еліміздегі 200-ге жуық сапалы дәрі-дәрмек кәсіпорны мен 120-дан астам кәсіптік сатып алу ұжымы көрмеге қатынасып, назарды негізгі сатының сұранысына, технологияда қамал алуға және өңірлік селбестікке шоғырландырып, оңтүстік Синджанның емдеу кәсібінің жоғары сапалы дамуына жаңа қозғаушы күш үстеді. Саламаттыққа саятын жаңалықтар айдарында саламаттыққа қатысты төрт хабарды тыңдадыңыздар. Денсаулық зор байлық бағдарламасын автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырғанымызды осы орайда ерекше ескертеміз, бағдарламамызды онан ары жалғастырамыз.

Аталған айдарда дән алған амалы кезінде қалай күтіну керек деген мазмұндағы сауатты тыңдаңыздар. 5-ші айдың 21-ші күні дән алған амалы. Дән алған амалы кіргеннен кейін ауа температурасы жоғарылып, ылғалдық артып, жауын-шашын мөлшері көбейеді. Осы кезде күтініп, саламаттықты қорғауға баса мән беру керек. Ендеше нақтылы қалай күтіну керек? Дән алған амалда күтінгенде мынадай үш нәрсені үйлесімді орындау қажет. Бірінші, ашты тағамдарды жеу тиіс. Күн ыстықта ашты тағам жеу қуат толықтағаннан да артық. Дән алған амалы жаз маусымы кіргеннен кейінгі екінші амал. Дән алған амалы өткеннен кейін чілінгір ыстық басталады.

тымырсық ыстық әрі ылғалды болады. Көп санды адамның тамаққа тәбеті тартпайды. Осы кезде кейбір ашты дәмді көкөністерді, мысалы қалуын, аштық яр, ас сүттіген сияқтыларды лайықты мөлшерде тұтынса болады. Чуньи шипагерлігінде ашты дәмді тағамдар ыстықты қайтарып, қанды салқындатып, уыттайды ролына ие. Ол ішті өткізіп, ыстықты қайтарып, көк бауырды қуаттандырып, тәбетті ашып, ас қорытуды жебеуге көмектеседі деп қаралады. Жеу әдісі. Ашты дәмді көкөністерді араласпалы суық тағам етіп жасап жесе болады. Бірақ көкбауыр мен асқазан қызметі әлсіз адамдар жылыман араласпалы суық тағам етіп жесе де болады. Атап айтқанда, алдымен көкөністі бір қайнатып алып, суық судан өткізбей, тікелей дәмін теңгеріп жесе болады. Тағы ашты дәмді көкөністерді кеспемен бірге қайнатып пісірсе де, немесе қуырып жесе де болады. Көкбауыр мен асқазан әлсіз суығы күшті адамдар жем-жеміл шырынын қосып, ашты дәмді көкөністердің суық райын бәсесе болады. Бұл тағы асқазанды жылыту ролын атқарады. Осылай сәйкестіргенде, ашты дәмді көкөністердің пайдасына кенелеміз. Сонымен бірге денемізді де зақымдамайды. Екінші, су толықтау керек. Дән алған амалы келісімен адам денесіндегі су құрамының сарып болу мөлшері арта бастайды. Денедегі көп түрлі микроэлементтер де термен бірге сыртқа шығарылады. Бұл кезде тек су ішу арқылы ғана организмнің қажетін толықтау жеткілікті болмайды. Сондықтан көп негізді су толықтау әдісін таңдау керек. Мысалы, қияр, сарымсақ сабағы, чие сияқты азықтарды көбірек тұтыну керек. Маусымдық жеміс жидектер мен көкөністердің құрамында витаминдер мен минерал элементтер де мол болып, адам денесінің су құрамын толықтаумен бірге адам денесіне қажетті микроэлементтерді де толықтайды. Үшінші, дымқылдықты жою қажет. Дән алған амалы дымқылдықтың басталуы болып табылады. Осы кезде ылғалды ауа адам денесінің ішкі бөліміне еніп жасырынады. Шілденің шіліңгір ыстығы ең жоғары деңгейге жеткенде ыстық және ылғалды ауа ішкі және сыртқы жақтан бірдей сәйкесіп, түрлі аурулар, мысалы ревматизм, чуаш, сол ісік сияқтылар оңай пайда болады. Көкбауыр негізінен дымқылдықты тасымалдау, жеткізу, сіміру ролын атқарады. Көкбауыр мен асқазанның қызметі жақсы болса, артық дымқылдықты жоғалтады. Сондықтан көкбауырды қуаттандырып, дымқылдықты айдайтын тағамдарды, мысалы қызыл бұршақ, талшықты, асқабақ, ақ жамбас бұршақ сияқты тағамдарды көбірек тұтынса, асқазан мен ішектің жүгін жеңілдетеді. Дән алған амалында күтінуде бестен тыйылу қажет. Бірінші, киімді бейберекет киюден тыйылу керек. Дән алған амалы келісімен ауа райы бірде суып, бірде ысиды. Сондықтан киім кигенде тек көңіл қалауына ғана қарамай, ауа температурасының өзгерісіне сай киімді уағында қалыңдатып және жұқалап киіп, дене температурасының салыстырмалы тұрақтылығын сақтайтын болсақ, дененің қарсылық қуаты әлсіремейді. Екінші, суық сусын ішуге құмартудан тыйылу керек. Жаз күндері күн ыстық болады. Бұл кезде тамақтануда суық тағамдарға құнығуға тіпті де болмайды. Мысалы, үнемі суық сыра, сусын сияқтыларды ішсек, жеңіл болғанда ішкебу, кекіру сияқты ауру белгілері пайда болады. Ауыр болғанда асқазанымыз қатты ауырады, тіпті жарқын рай түгіл сарып болып, өмірге қауіп төнеді. Үшінші, жауынға малшынудан сақтану керек. Дән алған амалында жаңбырға малшынбау, дымқыл ортадан мүмкіндіктің барынша аулақ болу, сыртқа серден пайда болатын дымқылдық ауруынан сақтану керек. Осылай болғанда чуаш, сулы, теміреткі, аяқ жарасы сияқты ауруларға шалдығудан сақтануға болады. Киім кигенде ауа өткізгіштігі жақсы, мақта кездемелерді, солғын реңді киімдерді таңдау керек. Мұндай киімдерді кигенде чектен тыс жылу сіңірудің алдын алуға болады. Әрі ауа өткізгіштігі жақсы болып, ылғалдықтың таралмай қалуынан сақтануға болады. Төртінші, түні бойы

тоқтамай таң атырудан сақтану керек. Жазда күн ұзақ, түн қысқа болады. Дән алған амалынан бастап, қызмет пен демалысты уағында ретке салып, ерте ұйықтап, ерте тұру. Түскі астан кейінгі жарым сағатта қысқа уақыттық түскі ұйқыны ұйықтасы болады. Осылай болғанда шын мәніндегі жаз болған кезде үйлесімді қызмет істеу және демалу әдетін жетілдіре аламыз. 5. Әрекеттенбей қоюдан сақтану керек. Жаз күндері көптеген адам терлегеннен қорқып, шынығуды ұнатпайды. Іс жүзінде лайықты дене шынықтыру, денедегі терді шығаруға тиімді болып, денедегі ылғалдықты жоюға көмектеседі. Алайда үйлесімді әрекетті таңдау керек. Ерте тұрып немесе кеште күн батқаннан кейін бақшаға немесе жасыл алқаптарға барып сейілдеу. Тәйжи жұдырыпкерлігін ойнау, гимнастика ойнау, би билеу сияқтылар біршама жақсы шынығу тәсілі болып табылады. Бірақ мынаған көңіл бөлу керек. Таңертеңгі жаттығуға тым ерте кіріссе болмайды. Күн шығудан бұрын өсімдіктердің фотосинтездік ролі болмағандықтан жасыл өсімдіктердің маңайында пәлендей жаңа оттегі болмайды. Оның үстіне өте ерте жаттықса оңай тұмауратады. Буын қақсау, асқазан ауруы сияқты ауруларға да шалдықтыруы мүмкін. Бесінші айдың 21-ші күні дән алған амалы кезінде қалай күтінуіміз керек деген мазмұндағы сауатты тыңдадыңыздар.

Бұл бағдарламамызда автономиялы райондық денсаулық сақтау саламаттық комитетімен бірлесіп әуе толқынына шығарып отырмыз. Аталған айдарда моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге бола ма деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдаңыздар. Бүгін көпшілікке таныстыратын шағын әрекетіміз моншаға түскенде өзі ұнататын бір әнді таңдап алып, басынан аяғына дейін қатты дауыстап айтып шығу. Жуынғанда судың дыбысы сырттың кедергісін тосып қалады. Моншаның жаңғырық қайтару өнімі жақсы болатындықтан ең қауіпсіз жекелік кетеуі саналады. Ән айтқанда адам терең тыныс алып, қандағы оттегінің мөлшері артады. Дыбыс пердесі тербеліп, кезеген нервті тітіркендіріп, кортизол деңгейін төмендетеді. Зерттеулер 5 минут қор айтуға қатынасса, немесе жеке ән айтса, мазасыздану көрсеткіші 30% төмендейтіндігін дәлелдеген. Мұнда ырғақтан алып кетемін ау деп алаңдаудың қажеті жоқ, маңыздысы дауыс шығару әрекеті. Мұнда ырғағы жеңілдеу келген мысалы «Ай менің жүрегіме уәкілдік етеді», «Бақытты жандар» деген сияқты әндерді таңдаңыз. Егер әннің мәтінін есіңізге сақтай алмасаңыз, ән әуенін ыңылдап айсаңыз да болады. Ән айтып болғаннан кейін көкірек қуысыңыздың ашылып, миыңыздың сергек болып, бір күндік чарчап чалдығуды су ағысы мен ән әуені ағызып әкеткендей күйге енесіз. Қанекей, бүгін жуынғанда үн-түнсіз денеңізді ысқылай бермей, қайта дауысыңызды шығарып, бір ән айтыңыз. Ешкімде сізге күлмейді, судың дыбысы ең жақсы сүйемел болады. Қан қысымын төмендететін ақысыздары сіздің көмекеңізде. Моншаға түскенде ән айту арқылы қысымды жеңілдетуге болама деген мазмұндағы шағын сауатты тыңдадыңыздар.

иә, құрметті тыңдармандар, бүгінгі бағдарламамыз осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны тіке толқында жүргізген Айнұр Құсманқызы. Келесі бағдарламамызда кесіккенше есен сау болыңыздар.

0: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Бейжин уақыты сағат 7-ден 30 минут.
2: Байта қалапқа ауқаттанудың даңғылы салынып, атсыздарға дамудың ұлы жобасы айшықталды.
0: Ауыл қыстақты көркейтудің айбынды дабылы қағылып, екпінді қадамы тасталды.
2: Шинжан радио телевизия станциясы қазақ тіліндегі әмбебап радиосының алтын алқап бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.

Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Алтын алқап бағдарламасын тыңдауларыңызды қарсы аламыз. Алдарыңызда бағдарламаның бүгінгі жүргізушісі Ерзат Сәмиғатұлы. Енді бүгінгі бағдарламамыздың басты мазмұндарын таныстыра кетейік. Бүгін сіздер Қорғас қаласы Исағашан ауылының жарсы оқыстағы Чинчан Күлчөп қаламша кәсіп бақшасынан 120 мың жас қимагүл Қазақстанға экспорт етілді. Құтыбай ауданы Юанхусун қалашығы Шаңаргүн қыстағының жас қимагүлі бүкіл Синжанның жер-жеріне сатылды. Бұратала қаласының Ұтыбұлақ қалашығы Ұластай қыстағының тұрғыны Мовен Юй қартайған шағында ауыл қыстақ қаткерлігімен суретін жанындай көрді. Екінші кезекте Синжан екінші мазылардың әңгіме айту жарысы думанды өрістетілді деген мазмұндағы хабар мақалалар тыңдайсыздар. Құрметті тыңдармандар, сәлден соң бағдарламамыздың толық мазмұнына оралатын боламыз. Бағдарламамыз Синжан радио телевизия станциясының жаңа ақпарат құралы Сұлу Шатин клиентінде бір уақытта беріледі. Және кез келген уақытта қайталай тыңдауларыңызға да болады.

0: Мен осы дәуірдің ең абзал ауыл шаруашылығы қызметкері боламын. Егер бола алмасам, онда ең керемет диқаны боламын.
1: Мен қол телефоным мен ең көркем ауыл қыстақты суретке түсіремін. Сонда яқ бүкіл еліміздегі жо-жоқ бүкіл дүние жүзіндегі адамдардың қыстағымыз еккен алмадан дәм татуына мүмкіндік жасаймын.
0: Ауыл қыстақты гүлдендіруді жаппай ілгерілетуде біздің қыстақ кадрларымыз табаннан тозып, аянбай тер төгіп, нық қадаммен көпшілікті кірісті арттырып, ауқаттануға жетекшілік етіп келеді.
1: Кең байтақ даламыздың келешегі жарқын. Алтын алқа бағдарламасы жаңа дәуірдегі жаңаша ауыл қыстақ келбетін әйгілейді.

0: ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.
1: Ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық.

Осы ретке бағдарламамызда көпшілікке Шинжаңның көп жеріндегі гүл шөп шаруашылығын түйінді әңгімелейтін боламыз. Бүгінгі ауыл қыстақты аралап, ауыл қыстақты гүлдендіруге назар салайық қайдарында. Көпшілікке Қорғас қаласының жас күйінде кесілген қима гүлді Қазақстанға экспорт еткен жаңалығын жеткіземіз.

Осы мезгілде Қорғас қаласы Исағашан ауылының Жарсу қыстағындағы Чиңшуан гүлшөп қарамша кәсіп бақшасында жас күйінде кесілген қима гүлдер көздің жауын алады. Гүл өсірушілер бұтау, қораптау, жәшіктеу жұмысын тәртіппен өрістетіп, таңдаулы жас күйінде кесілген 120 мың түп қима гүл қорапталып жөнелтілуді күтуде. Бұлар алыс Қазақстанға сатылып, Жарсу қыстағының жас күйінде кесілген қима гүлді көлемдендіріп экспорт ету кәсібінің тың парағын ашпақшы.

Осы рет экспорт етілетін жиыны 120 тал жас күйінде кесілген қимагүл, гауянхуң, шампан, айша, лошын сияқты көптеген сапалы сортты қамтиды. Атсыз басында кесіп сұрып таптаңдаудан дәрежеге бөліп құнттап қораптауға, онан жүйелі қораптап қамбадан шығаруға дейін. Кәсіп бақшасы өлшемденген өндіріс барысын бастан аяқ атқарып, әрбір жұмыс тәртібін қатаң меңгеріп, гүл сапасы өткелін қатаң меңгеріп, жас күйінде кесілетін қимагүлдің ең тамаша қалпында бүтін күйінде Қазақстанға жетуіне кепілдік етті. Қорғас қаласының саудагер шақырып қар жеңгізудегі түйінді нысан ретінде Чинчуан гүлшөп қаламша кәсіп бақшасының гүл кәсібінің даму беталысы тебінді болды. Қорғас қаласы ИДО сауданы дамыту шекті серіктестігінің жауаптысы Ши Чуан Шин. Біз бұлтыр 9 айдан бастап жас күйінде кесілетін қима гүл ектік. Бұл биыл өндірілген бірінші етке гүліміз. Мұндай гүлдің мұбасындық өнім мөлшері жылына 120 мың тал айналасында болады. Бір жылда 5-6 рет өндіріледі. Қазіргі базар бағасы бойынша әр талының орташа бағасы 1.3 юаньнан 1.5 юаньға дейін болады. Гүл кесу, чөбін отау сияқтыларын барлық адам күшімен істеледі. Бір жылдағы адам істету мөлшері 1000 адам реттен асады деді. Кәсіп көркейсе ауыл қыстақ көркейеді. Соңғы жылдардан бері жарысу қыстағы партия құрысы жетекшілік ету, кәсіп орындарды базарландырып айналымға салу арқылы

Жарсу қыстағы парткомының шужия Хуан Чун, қазір Жарсу қыстағында жиыны 76 жылы жай бар. Мұның ішінде жас күйінде кешілетін қимагүл жылы жайынан 44 бар. Қазір үш кәсіпорын қыстақта гүлшөп өсірумен және баптаумен шұғылданады. Осы рет экспорт етілген мөлшермен 120 мың тал. Сатылу сомасы 180 мың юань айналасында болды. Қазақстандық саудагерлер көп рет гүлшөп базасына келіп тексеру зерттеу жүргізіп, ең соңында бізбен тұңғыш сатып алу келісіміне қол қойысты. Бұл Жарсу қыстағы коллективінің кірісін арттыруда және қыстақ тұрғындардың кірісін жоғарылатуда аса зор жетекшілік рол атқарды, деді. Қыстақ тұрғыны Лиу Шиуюн күліп тұрып, кәсіп бақшасына келіп қызмет істегеніме 1.5 ай болды. Әр күні гүл кесу, гүл буумен шұғылданамын. Күніне 140 юан кіріс кіргіземін. Әдемі гүлдердің экспорт етілгенін көріп қатты қуандым. Жақын маңнан ақша тауып тұрмысымда барған сайын жайлы бола түсті, деді.

Исяға шан ауылдық парткомның шуржия Ван Тиечу, Жарсу қыстағы Чингшан Гүлчөп қаламша кәсіп бақшасындағы жас күйінде кесілген 120 мың түп қимагүлдің экспорт етілуі, ерекше кәсіптердің өлшемденуге, көлемденуге, маркалануға, қалқарлануға қадам тастауындағы маңызды жаңалық. Исяға шан ауылы осыны орай етіп, саясаттық сүйемелдеу мен технологиялық жақтан сүйемелдеу тебін үздіксіз арттырып, Гүлчөп экспорт кәсібін оның ары сапалыландырып, зорайтып, тіпті де көп шаруа отбасының кірісін арттырып ауқаттануға баурап, Әленің ауқаттану гүлінің, достық гүлінің қош иісінің шетелдерге дейін аңқып, өзгеше түске еніп құлпыруына мүмкіндік жасайды деді.

Синжан радио телевизия станциясының Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы сіздің тұтас күндік тұрмыстағы серігіңіз шыт жаңа бейнемен желге шықты. Сағат 8:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы хабаршы серігіңіз ханзу тілінде, ұйғыр тілінде, қазақ тілінде, мұңғыл тілінде, қырғыз тілінде радио тыңдап хабар көріңіз. 9:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы сапар серігіңіз жол жағдайын мәлімдеп информациядан игіліктендіреді. 11:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы жасампаздық серігіңіз AI жазушылық көмекшісі шабытыңызды ілезде шарықтатады. 12:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы ақшүнем дейтін қолғанатыңыз. Нөмір жинақтап тамақ билетін ауыстырсаңыз, ақшаңыз үнемделеді, әрі алаңсыз боласыз. 14:00-де Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы тұрмыс серігіңіз. Сұлу Шитин сауда базары Синжанның ерекше тарту таралғыларын кез келген уақытта сатып аласыз. 16:00-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы шаруашылық құру серігіңіз. Шаруашылық құру ойыңыз болса, Сұлу Шитин сізге дем береді. 17:30-да Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы жаныңыздағы мәдениет серігіңіз. Мәдениетте шек жоқ, сізді жібек жолының құдіретін сезінуге жетелейді. 19:30-да AI қорымаштар тізімдігі Сұлу Шитин клиентінің 6-0 қосылған нұсқасы

Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы желіге шықты. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ақпарат парағы үздіксіз кеңейді. 18 арнада тартымды бейнеде көрінеді. Түйінді информациялар беделді түсіндіріледі. Қатынас жол жағдайы дер кезінде хабарланады. Саламаттық бағдарламасы күдік күмәннен арылтады. Кәсіптенуге қызмет өтеу желіде жауап береді. Дене тәрбие жарыстары дер кезінде өкшелей хабарланады. Қыруар мазмұн минут секунд сайын жаңаланады. Құнды ақпаратқа дереу қол жеткізесіз. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасының ықпалдастық сезінуі ерекше тартымды. Жеребе суыру, дауыс беру, бәсекелесіп жауап қайтару дейсіз бе, ерекше қимылдар арт артынан бой көрсетіп, қатынассаңыз болды сыйлығалы орайына ие боласыз. Аты жөніңізді жазып, шолып шығасыз. Ерекше информацияларды ашық жарилайды. Нөмір жинауға оп-оңай қатынасасыз. Айырбастауға болатын тамаша тартулар сіздерді күтеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы AI зерделі медиаларының жасампаздығы шексіз. Шыт жаңа AI зерделі медиалары желіге шықты. Xiaosi сенің жасампаздығыңа көмек түседі. Жазу секундта суретке өзгереді. Бір ауыз сөз арнаулы көлем қалыптастырады. AI зерделі медиалары ойлағаныңды түсініп, шабытыңызды оп-оңай шындыққа айналдыруыңызға септігін тигізеді. Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы Жібек жолында қам қайғысыз таңдап зат сатып алуға болады. Синьцзян радио телевизия станциясының беделді негізгі жүргізушілері зат сатады. Ерекше дәмді тағамдар, жаңа жеміс жидек, ұсақ түйек тағамдар, қатты қабықты жемістер, мәдениет жасампаздығы өнімдері. Синьцзянның түрлі жақсы заттарына бір кнопкамен тапсырыс беруіңізге болады. Зат сатып алудың жаңа сезінісін сыйлайды. Синьцзян жөнінде ізденіс жасау осы арадан басталады. Дүние жүзімен байланыс жасау осы арадан сапарға аттанады. Синьцзян радио телевизия станциясының Слушатин клиентінің 6.0 қосылған нұсқасы тұрмысқа қуат үстеп сізбен бірге сапар шегеді. Әр қайсы ірі қолданылмалы базарлардан, алма дүкендерінен Слушатинді іздеп түсірсеңіз, керемет сезініс сол сәтте басталады.

Бұратара қаласы Отыбұлақ қалашығының ұластай қыстағында Мовен үйі ауызған са қыстақ тұрғындары үнемі күні бұрын келісіп алғандай оны қыстақтағы көркем жазудың, сурет салудың майталманы деп мақтайды. Биыл 68 жастағы ол өмірінің тең жартысында жан жаққа шапқылап еңбек етіп, ауыл қыздары ержетіп, үйленіп, өз алдарына тіршілік жолына түсіп, тұрмыстың ауыр жүгі жеңілдегеннен кейін қалам қарындашты дос қатыгерлікпен суретті сергетіп, бір парақ шуанчын қағазына сүйіспеншілігін сіңіріп, өзінің бақытты, қарттық өмірін нұрландырып қана қой.